تم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را. اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست نه در حضور غریبه.

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآبازش می دادی، همچون مرد که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

تلخ زنده به بوری، که بیتابان تو را طلب می کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است.

پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط

شانه‌ات مجابم میکند، در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنانم آتش میدهد، در بستری که عشق مجابش کند.

0: موش‌ها به نوزادان حمله میکنن. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد، اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
1: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش، ترجمه سپیده جادیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازمان دهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تیاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تیاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج میبرند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی میکشند، بدون بیهوشی قطع عضو میشوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب میبینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تیاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
2: استقصي جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: 나 와라 잠긴 중이라 나
1: یا شرقی یا لاغربی یا رومی بیا
2: نور بگیر از آسمان زور

ای عشق، تو نگذار، تو نگذار و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پیری برس، و پی

بوی جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

George.

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها.

0: همراهان گرامی، صبح بخیر و وقتتون بخیر. درود بر یکایی که شما هر کجا که هستید، با هر که هستید و در این دهکده جهانی از هر جا که صدای ما را میشنوید. امیدوارم شاد و تندرست باشید. 9 خرداد 1405 30 مه 2026. من سعید افشار هستم، همراه حیدر جهانگیری و فرزین ایران فر همراه شما هستیم.
1: من هم فرزین ایران فر هستم در کنار سعید افشار و همینطور جهانگیری. تا آخر برنامه همراه شما خواهم بود.
2: سلام و ارادت خدمت شنونده و همراهان عزیز و همینطور عزیزان در استودیو، در خدمتون خواهیم بود امروز.
0: تابستون آغاز شده، روزهای طولانی و روشن. امروز در استکهلم بهاری سرسبز، شهر جنگل ها و شهر دریاچه ها، دوی ماراتون برگزار میشه. این دوی ماراتون هر ساله است، در همین تاریخ، هولوش همین تاریخ، در واقع نخستین شنبه ژوئن هر سال، متا امسال دیگه شده 30 مه که احتمالا همزمان نشه با جای دیگه، از استادیوم المپیک استکهلم آغاز میشه و در یاردت خط پایان است، یک دور میزنن. این استادیوم المپیک استکهلم سال 1902 ساخته شده، همچنان استواری ساده و درش خیلی از مراسم برگزار میشه، هرچند که مسابقات فوتبال دیگه برگزار نمیشه. در هر حال مرکز شهر استکهلم امروز بر روی خودروها و ترافیک بسته است، از اتوبوس ها هم خطشون کنسل شده، حرکت نمی کنن. توی مترو هم به همچنین، اگر میخواید برید در شهر فکر اینا را هم بکنید. مرکز شهر تقریبا بسته است. اگر دونده نیستید اما تماشایش لذت بخش است. شعار ورزشکاران چی بود فرزین؟ یه چیزی میگفتن، میگفتن روح سالم در بدن سالم. درسته؟
1: ها؟ از هوا و جنگل و دریاچه های استکهلم گفتی. فردا شبیه که ماه کامل رو در استکهلم خواهیم داشت.
0: بله، ماه کامل ما دیشب دیدیم در آسمان، بسیار زیبا. آدم ها میگن که یا کنشگرن یا تماشاگرن. بیا هم کنشگرن هم تماشاگرن. یه دسته چهارمی هم هست، یعنی شاید باشن که نه این و نه آن، نه کنشگرن نه تماشاگرن. اصلا تناساییه دیگه، درست هستی؟
1: بله.
0: حالا شما جزء کدوم هستی؟
1: این کنشگری حالا از کجا شروع میشه؟ چه کسانی به کنشگران فعالی تبدیل میشن؟ شاید ابتدا از کنجکاوی شروع بشه. آدم های کنجکاو زمینه زیادی برای کنشگری دارن.
0: قطعا اینجوریه. و پرسشگری، کنجکاوی و پرسشگری. یه اتفاق دیگه هم توی این هفته میفته، بخصوص دونه که در سوئد هستن و استکهلم و اینها. اون سال تحصیلی هم در سوئد رو به پایان است و به پایان میرسه. جشن پایان تحصیلی بخصوص برای دانش آموزانی که از مدرسه فارغ التحصیل میشن، با شتاب میرن به سوی دنیای بزرگسالی و مسئولیت. فقط بهشون باید گفت که شتاب نکنید، متونات توی سنی هستن که اینو متوجه نیستن، دوست دارن زودتر 18 سالشون بشه، مستقل بشن، برای خودشون کار خودشون رو بکنن. و این کلاه سفید بر سر، سوار بر کامیون، دست افشان و پایکوبان به بیرون مدرسه میرن. میگم با شتاب. واقعا دوران کودکی هم دوران که آدم وقتی که توی یک موقعیت هست گاگای قدر و موقعیت رو نمیفهمه، بعد فاصله میگیر، میگه کاش به حسرتی باقی میمونه. درسته ایدر جان؟
1: حسرت ها همیشه
2: چی بگم سعید جان، ما که مثلا زندگی طبیعی این شکلی نداشتیم که مثلا با 18 سالگی مسئولیت خیلی قبل از اون شروع میشد.
0: بزرگ سالی شما،
2: همه ما ها، نسل ما ها تقریبا
1: برصورت جالب واقعا نمیتوره. خیلی همون خیلی زود نوجوان و جوان شدیم.
2: بله بله. مسئولیت باید مسئولیت داد حوزه ها و هم مثلا زمین هایی که واقعا آدم باید کار کشته و تمرین دیده و تلاش کرد مثلا آموزش دیده باشه که بتونه. ولی انقلاب با خودش آدم ها رو میبره، حرکت های اجتماعی همینطور. برصورت ما بزرگ شدیم در کوره وقایع و حوادث.
0: آره بپرزین این هیدر جز اون دسته اول ها، هم کنشگره هم تماشاگر. کنشگره خب چیزای ما، تماشاگرش هم بیشتر اون فروتنیشه، با فروتنی تماشا میکنه چیزای دیگه.
2: مخلص من.
0: خب حال موافقین یک ترانه بشنویم؟ فصل بهار است و بعد فصل گندم و درو و از چیزا. خب میرسیم دیگه.

اما نمایه و سرخط آنچه که خواهید شنید از گزارش هفتگی و گپ بامدادی که گذر کنیم، پرونده می گشاییم که روی اون نوشته افتخار کاپیتان. پرویز غلیظخانی، ستاره بی‌بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران، در این هفته چشم بر جهان بست. اما ستاره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت، جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز و تلاشگر و کنشگر، تبیدی که جان در تیر آرش نهاد، در گستره سیاست، فرهنگ، اندیشه، ورزش. و در ادامه برنامه جواد تسلیمی، نقد و بررسی فیلم ساعتها. حرفایی دارد جواد درباره این فیلم که به اندازه خود فیلم زمان میبرد. در دو قسمت سخن خواهد گفت، سخنها از زمان تا زنان. اینترنت برگشت در ایران، هنوز در شرایط جنگی و آتش‌بس شکننده، اگرچه نه برای همه، با کندی و ناپایداری. بسیاری میگویند این اینترنتی که برگشته فیلترنت هست، بالا پیام‌هایی از شهروندانی که زندانی بودند، روایت‌هایی از مردمان جنگ زده، حرف‌های شهروندان و همسایه‌ها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها. مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش. در یکی از این پیغام‌های رسیده گفتند ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی‌تر شدیم. از نیمه پوشه شنیداری که بگذاریم نگذاریم، برگ دیگر آن را شما می‌خوانید با هر لحن و رنگ و آهنگی که دوست دارید. سخن شماست و گفتنی ها هم کم نیست. تماس شما 076-218-3393 و 076-218-3719. برنامه های ما از هفته پیش جا مانده. جنگ بیش از هر چیز جنبش مردمی و مبارزات و مطالبات مردم رو تضعیف کرده، به نیز ارزیابی و تحلیل آتش‌بس و مذاکره و قایم باشک و قایم موشک با حکومت‌های ایران و آمریکا، آمریکای ترامپ و ایران خامنه‌ای. و تابستان همینطوری که گفتیم شروع شد و برنامه میزبان تابستانی از یکی دو هفته دیگه شروع میشه و برنامه ما هم دو قسمت میشه. بخش دومش میزبانان تابستانی هستن که میهمان خانه‌های شما هستن. در این فرض خیلیاتون میرید سفر، خیلی ها میرن سفر، خیلی ها مهمان دارن، مهمانانی به سفر میآیند به این طرف ها. در ایران هفته آینده تعطیلات بسیاری دارند، 14-15 خرداد معمولا سالگرد مرگ خمینی، مردم بهش میگن ارتال پارتی، استفاده از تعطیلات برای گردش و یک مورد متناقضی هست دیگه. درسته جوریستی که خب دمتون میکنیم به شنیدن برنامه امروز.

0: درودی دیگر بر دوستان و شنوندگان گرامی. اگر موافق باشید من یک مرور خیلی کوتاهی بکنم بر آنچه که در این آتش بس و جنگ در این هفته اتفاق افتاده، از آخریش شروع میکنم و بعد راجع به اعدام‌ها و چند تا موضوع دیگر هم هست که درنگی میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تنها توافقی با ایران رو خواهد پذیرفت که خطوط قرمز او رو تامین بکنن. پیشتر گفته بود که چنین توافقی باید از جمله شامل بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشه. هرچند که در تهران مقامات حکومت اسلامی گفتن که این موارد در پیشنویس یا همون یادداشت تفاهمی که ما از چند هفته پیش راجع به صحبت میکردیم گفتیم بالاخره به اینجا ختم میشه، به نظرم میاد که داره به این شکل حوادث رقم میخوره. گفتن در پیشنویس توافق چنین مواردی گنجانده نشده و اونا هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن. پزشکیان از شهباز شریف تجلیل کرده و گفته که از ابتکار عمل و تلاش‌های مؤثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر میکنه. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ترامپ درباره مذاکرات گفته هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم اما بسیار نزدیک هستیم و به کار روی آن ادامه خواهیم داد، ولی خب این توافق نیاز به تایید دونالد ترامپ داره. در این حال در همین هفته یک تبادل آتشی بود که شکننده میکرد این آتش بس رو در حوالی بوشهر. گفتن که یه هواگرد متخاصم رو نابود کردن، این از سوی جمهوری اسلامی بوده و بعد سندکام اصلا چنین ادعایی رو رد کرد، گفت که همه هواپیماهای آمریکایی سالم هستند. پیش از اون قالیباف و عراقچی به قطر رفته بودن درباره دارایی‌های بلوکی شده ایران صحبت بکنن و بعد گفتن که به پیشرفت‌هایی رسیدن، منتها خبرهای ضدنقیضی حتی در این رابطه می اومد. ترامپ تاکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران نابود خواهد شد و خودشون هم بهش احتیاج ندارن. البته بعدن توی یک سخنانی دیگر همش شده سخنان ترامپ و اینا عمان رو تهدید کرد، گفت منفجرتون خواهیم کرد. حالا عمان چه کشوریه که جزو متحدین آمریکاست و آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره، ولی خب حرفای ترامپ هست و اینا. یک درگیری دیگه بازم بوده تو این هفته و نهایتش این میرسیم که این آتش بسی که به تار موی بنده و روند دیپلماتیکی که میگن در حال پیشرفته تو گیومه، خب ترامپی که میگه من راضی نیستم خط قرمز تعیین میکنه، ولی داریم به توافق میرسیم. انفجارهایی که در اطراف در خلیج فارس شنیده میشه در چنین شرایطی ارزیابی یا چی است؟ آیا به طرف صلح داریم میریم یا در آستانه بازگشت به جنگ؟
1: با اینکه سعید جان، با اینکه بسیاری از مواد مشکل رسیدن به توافق رو به بعد از تفاهم نامه موکول کردن، ولی رسیدن به توافق بر سر همین توافق نامه هم با مشکلات زیادی مواجه است و هنوز با قطعیت نمیشه گفتش که آیا این تفاهم نامه به رسمیت میرسه یا نه. یکی از دلایلش از تا اونجایی که به طرف ایرانی برمیگرده این است که ایران در جنگ بین خودش و اسرائیل و آمریکا به یک نتایجی رسیده که اصلا باور کردنی براش نبود. رسیدن به این که از تنگه هرمز میتونه به عنوان یک سلاح بسیار معتبر استفاده کنه و همینطور حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا قبلا اگرم فکر میکرد با این دقت و با این صراحت نمیتونست بهش فکر کنه، ولی در عمل این جنگ این امکانات رو براش کرده و به همین جهت خب آمادگی نداره بره هر سخنی رو یا هر بندی رو که ترامپ پیشنهاد میکنه بپذیره. از طرف دیگه مشکلات اقتصادی ایران خب به شدت رو به تزاید هست و وضعیت زندگی مردم و گرانی ها به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا هم میتونه مشکلات خیلی زیادی رو به وجود بیاره. بنابراین تا اونجایی که به ایران برمیگرده این موقعیت رو داره و این ضعف و قدرت رو دارا هست. آمریکا هم از وضعیت‌های مختلفی برخورداره. از یه طرف به هر حال نمیخواد که به راحتی بدون دستاورد جدی و اساسی این جنگو تموم بکنه. از طرف دیگه خب با مشکلات بسیار جدی مواجهه که وضعیت اقتصادی جهان رو در واقع در نظر میگیره. اینا مسائلی است که یه مقداری رسیدن به تفاهم رو حتی در حد تفاهم نامه هم به مشکل مواجه میکنه.
0: یعنی بالاخره چی؟ یعنی
1: من فکر میکنم که فکر نمیکنم به این زودی، یعنی همین دو سه روز آینده.
0: نخوام یه زودی نیست، منظورم اینه که بالاخره میرم به سوی یک عدم درگیری، حالا صلح نگیم یا اینکه جنگ.
1: آتش بس پایدار امکان پذیر نیست.
0: یعنی جنگ میشه؟
1: جنگ نمیشه، ولی آتش بس پایدار هم صورت نمیگیره. همین وضعیتی که الان دیدیم تو این یه هفته گذشته دیدیم، گاهی درگیری های کوتاه اینجا و اونجا.
2: خب همونجور که خود هممون میدونیم قضیه جنگ و صلح و به اصطلاح جنگ اصلا خودش سیاست ورزی به ابزار دیگری است. یعنی اونچه که ما الان جو شاهد هستیم همون سیاست الان داره پیش میره که در جریان جنگ پیش میرفت، یعنی تهدید هم دیگه و زدن مواضع هم دیگه، این بار با کلام. و واقعیت اینه که اون جنگ و این گفتمان هیچ کدومش بر مقایسه با جنگ های دیگه، درست بمباران میکردن تاسیسات و جارا، ولی اون جنگی که به اون شکل ما میبینیم هر دو رفته باشن پاش برا با همه امکانات که به صلاح جنگ و نتیجه‌ای برسونن نبود، برای امتیاز گرفتن بود. الان با گفتمان دارن این کارو میکنن. این که هر دو طرف قضیه هم دارن تبلیغات میکنن، من فکر میکنم ایران هرگز نمیتونه به لحاظ حقوق بین الملل در رابطه با مسئله تنگه هرمز ادعای مالی بکنه، چون تنها کشورهایی میتونن این کارو بکنن که اونجا تاسیساتی دارن که خدماتی ارائه میدن. اگر خدماتی ارائه بدی، مثلا پاناما میاد یه امکاناتی رو میگیره، میتونی ادعا کنی که مثلا من امنیت تامین میکنم، من نوبت کشتی ها رو تامین میکنم، یک چنین چیزی، اونم باید با توافق و تفاهم بین المللی و اصلاح نظارت هایی قوانین چیز باشه.
0: دیگه نکته تو حرف سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته که ما برای عبور از تنگه هرمز عوارض نمیگیریم، هزینه میگیریم. اینو عقب نشینی هم اینجا کردن.
2: بله نکن نمیت به لحاظ حقوقی کلا امکانش نیست، ولی آنچه که میگویند جمهوری اسلامی بیشتر به نظر من خود غرب هم میخواد که جمهوری اسلامی یه جوری نشون بده که این اتحادی در مقابلش درست کنه، در پیوند با اون سیاست های کلیشون در جنگ با چین و تقسیم جهان. به نظر من جمهوری اسلامی وضعیتش بسیار خرابتر از اینه. ببین الان یک اینترنت صادره نمیتونه مدیریت بکنه در یک کشور، سیستم اداری مملکت از همه جا با مشکل روبرو شده.
0: مدیریت میکنم مدیریتش رو اینجوری
2: بله. حقیقت اینه که هیچی سر جایش خودش نیست. اینه که به نظر من هر طرف آمریکا و اسرائیل هم جنگ را خیلی نتیجه به اصطلاح دراز مدت نمیدیدن، کوتاه مدت میدیدن، بر اساس اون تدارک کرده بودن. الان با احتیاج به وقت دارن که بسیار اون انبار تسلیحاتشون رو پر کنن، اسلحه هایی که به کار بردن بسیار باز ساخته بشه، پر بشه انبارا. و در این حال نه اسرائیل و نه ایران به جنگ مثلا به نوعی از این نه آتش بس و نه جنگ احتیاج دارن برای پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه مسائل مجموعه معضلاتی داره که با پاسخ باید بده نمیتونه بده. اسرائیل هم که سیاست مثلا کشور بزرگ و بدون مرزش که مد نظرش اون چیه که برسه، هر دوی اینها به نوعی به نه جنگ نه صلح احتیاج دارن و این هزینه‌اش برای مردم و منطقه خیلی سنگینه. جمهوری اسلامی تو همین چند مدت شما اشاره کردید که درگیری شده بود، به اصطلاح زده بودن، هر دو طرف شلیک کرده بودن، ولی برکی به کویت زده رفته بود زده بود. یعنی در قدیما تعریف میکردن یه شهری پهلوان به اصطلاح بچه هاش پهلوانی ادعا میکردن، کشتی میگرفتن، یکیشون به اصطلاح از عهده کشتیگیری بر نمیمد، هر دفعه که میرفت میزدن این زمین برمیگشت خونه مادر بزرگش میزد زمین. واقعیت اینه که به اصطلاح برای خودش به این شکل مثلا یه روحیه‌ای پیدا کنه. حالا جمهوری اسلامی هم در ارتباط با همین جنایتایی که مثلا ناتوانیش در عرصه سیاست پیشبرد مسائل جنگی، خشم و نفرت مثلا چیزشو قدرتشو به مردم تودهای مردم داره نشون میده و این مردمی که حقیقتا هیچ امکاناتی در دستشون نیست که بتونن مقابله کنن باشون.
0: به هر حال شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، این توافق عمومی‌تری هست این مسئله. من فکر میکنم که برگشتن به انفجارها و بمبارانها این نیست، احتمالش نیست.
1: بله منم فکر میکنم
0: یا احتمالش خیلی کم
2: در بزرگش میزد زمین. واقعیت اینه که به اصطلاح برای خودش به این شکل مثلا یه روحیه‌ای پیدا کنه. حالا جمهوری اسلامی هم در ارتباط با همین جنایتایی که مثلا ناتوانیش در عرصه سیاست پیشبرد مسائل جنگی، خشم و نفرت به اصطلاح چیزشو قدرتشو به مردم تودهای مردم داره نشون میده و این مردمی که حقیقتا هیچ امکاناتی در دستشون نیست که بتونن مقابله کنن باشون.
0: به هر حال شرایط نه جنگ نه صلح

0: احتمالش نیست.
1: بله منم فکر
0: می کنم یا احتمالش خیلی کمه اینجوری بگم دیگه، چون مثلا ارزیابی اینکه ترامپ نمیره خوسی پسرش پس داره جنگ میشه نه به این ترتیب نیست. آمریکا اساسا در شرایطی نیست بخواد این جنگ رو ادامه داره، هرچند که هکست همین امروز گفته که آمریکا کاملا توان شروع دوباره جنگ با ایران رو داره، ولی اساسا نداره، نمیتونه. یعنی این فشارهای مختلفی که بارها گفته شده، ترامپ در موقعیتی نیست که بتونه جنگی رو ادامه بده، میدونه که این جنگ کوتاه مدت نیست، طولانی تر خواهد شد، بنابراین دست کشیده، از رژیم چنج هم دست کشیده. یعنی هیچ موقع هم نمیخواستن اصلا سیاست آمریکا رژیم چنج در ایران نبود، رژیم رام بود. خب این رو میشد فهمید از اون سندی که در اکتبر گذشته به عنوان استراتژی آمریکا اعلام کرده بود، گفتن ما رژیم ها رو همینجوری هست که میپذیریم. در ایران خبرهایی میاد که اختلافی هست بین کسایی که در واقع دارن حکومت میکنن، یعنی میگن که وحیدی فرمانده سپاه و مشتبه خامنه‌ای اینا مخالفن، ولی قالیباف و پزشکیان اینا خیلی موافقن که اون خط مصالحه پیش بره، اینا جلوشو گرفتن. ممکنه اینجوری باشه، من دقیق نمیدونم. خود اون خامنه‌ای هم که کشته شده به اصطلاح رهبر شهید، من نمیدونم چرا دفنش نمی کنن. به این موزل شده. حالا یک داستان دیگه هست، خیلی عجیبه که اونو دفنش نمی کنن و اینا، حالا اون یه ماجرای دیگه هست. بنابراین جنگ نمیشه، یعنی دوباره جنگ بشه و بمباران ارزیابی من اینه برم زرم. ولی این شرایط جنگ نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه. مسائل ایران و آمریکا بسیار بیشتر از اینا، اساسا این رو باید توی چارچوب دیگه هم دید، توی چارچوب بزرگتر، توی پازل بزرگتر دیگه، اونم ژئوپلیتیک جهانی، مسئله چین، روسیه و این محوری که تشکیل شده، حرکت به سمت جهان چند قطبی و این هاست.
1: بله من خواستم به همین اشاره کنم، اگه بشه برای ترامپ و مثلا این تیم عملیات سیاسیش که دور و برش هست دکترین قائل بشی، اصلا اینا ایجاد سردرگمی در عرصه سیاسی جهانی است. ببین الان مسئله گرونلند چی شد، میخوان بگیرن نمیخوان بگیرن چی میشه، یا مسئله ونزوئلا رو ما داشتیم به کجا ختم شد؟ درسته به لحاظ اقتصادی شرکت‌های آمریکایی برگشتن، ولی برای توده‌های مردم، برای سیاست جهانی اینه که این اگه سرمایه‌داری قبلی سیستم سرمایه‌داری قبلا اینجوری بود که می‌خواست یک نوعی از امنیت برای صدور کالاهاش و به اصطلاح فروش وسایل نظامیش در یک سطح دیگه به اصطلاح سیاستش رو پیش می‌برد و به اصطلاح دست انداختن رو منابع کشورهای دیگه، امروز تیم ترامپ اینا اینجور نیستن. اینا به قول معروف مثل همون معاملات ارزی که میکنن یا با بالا پایین، یعنی حقیقتا توی همین مدت با این سیاست نه سیاست ورزی میلیاردها به ثروتاشون افزودن، به اصطلاح با بالا پایین بردن بورس، اینا بورس بازن، اینا باز تیم به اصطلاح آدمایی که دور و برشن عمدتا هم تیم طیف خودش هستن. در عرصه جهانی هم یک از الان سیاست اروپا رو نسبت به آمریکا بخوای مقایسه چیز کنی به اصطلاح بسنجی، خود اینها موندن توش که با سیاستشون چجور تنظیم میکنن. به نظر من اینها یک سیاست، یک یعنی سیاست مشخصیه که یعنی که مشخص نباشه چی کار میخوان بکنن و چه سیاستی پیش میبرن و بر اساس اینه که یک ناامنی برای کشور رقیبشون چین و بازار اون و در این حال برای سیاست خودشون درست میکنن به نفع سیاست خودشون.
0: از روز اول خیلی از کارشناسان به این مسئله اشاره میکردن که ترامپ در این جنگ استراتژی نداره یا استراتژیش روشن نیست. خب الان هم روشن میشه که واقعا چنین استراتژی وجود نداره، از این شاخه به اون شاخه میپره. مثلا صحبتاش در رابطه با پیمان ابراهیم میگه که عربستان سعودی با و قطر باید فوری اینو امضا بکنن، بپیوندن به این پیمان و بعد میگه که اگر ایران هم توافق بکنه این افتخاری خواهد بود که اونا هم میتونن وارد این ائتلاف جهانی بشه. اصلا خود این ائتلاف جهانی رو حواس اصلا همچی چیز. خب اونورم عربستان سعودی شرط و شروطی داره برای خودش دیگه، یعنی میگه آقا دولت فلسطینی مستقل باید تشکیل بشه، این پایه است دیگه، اصلا به اونجایی که نمیرسه همینجا حرفایی میزنه.

0: En í gogo í بچه رو پرته والا یکی دو تا خبر دیگه هم همینطوری بدم. یکی این که آمریکا به کاروان تیم ملی فوتبال ایران ویزا داد. خب میگه قرار بود نده، ولی خب گفته نمیدم. قبلا قرار بود بازیکنای ایران توی ایالت آریزونا یا آمریکا مستقر بشن، ولی گویا ترامپ گفته دوست ندارم اینا تو کشور ما بخوابن. من واقعا نمیدونم حالا اون ادبیات اونه، ولی به هر حال کاروان تیم ایران قراره تو شهر مرزی تیخوانای مکزیک مستقر بشه، خیلی نزدیکه، از مکزیک به آمریکا سفر کنه و بازیش اونجا انجام بده، بلافاصله بعد بازی بره خاک آمریکا رو ترک بکنه بره مکزیک توی همون تیخوانا.
1: بازی دومش تو مکزیکه؟
0: نه، هر سه تا بازی ایران
1: دوباره میره میپنه.
0: آره، هر سه تا بازی توی
1: 4 ساعت راه آخه.
0: بالاخره آخه از اونجایی هم که هستن میخوام برن بازی بکنم، مثلا یه بازیشون توی کالیفرنیا تا برار فکر کنم لس آنجلس باشه. و تا این شهر تیخوانا از اون شهرهایی که محل فعالیت شدید این کارتلای مواد مخدر و قاچاق و خشونت و اینا هم هست در این حال. بله، اینم از جام جهانی بیشتر صحبت میکنیم.
1: از فوتبال گفتی، فقط اینم بگم که دیروز مسابقه دوستانه بین ایران و گامبیا صورت گرفت که به پیروزی ایران 3-1 به پایان رسید.
0: یه جایی صحبت میکنیم درباره جام جهانی داره نزدیک میشه، بعدم برنامه یه ویژه هم خواهیم داشت. توی خاورمیانه اگر باقی بمونیم، این موج حملات اسرائیل به لبنان، جنوب لبنان و بیروت همچنان ادامه داره. 10 نفر در حمله هوایی روز سه‌شنبه در نزدیکی سور کشته شدن و اسرائیل خودش میگه ما داریم زیرساختای حزب الله رو هدف قرار میدیم و از ساکنان جنوب لبنان خواسته که رودخانه زهرانی رو ترک بکنن، حدود 40 کیلومتری برنگ به 40 کیلومتری مرز اسرائیل، و گفته اگر نرم ما نهایت قدرت عمل میکنیم. به هر حال اینا این حملات ادامه داره در جنوب، در دره بقا، و چندین نفر، ده ها نفر کشته شدن، با اینکه یک آتش بس شده. همین آقای ترامپ گفت جور کرد که مثلا آتش بس بین اسرائیل و حزب الله باشه که از 17 آوریل به اجرا در اومده. متو چه آتش بس؟ آتش بس وجود نداره. اسرائیل هر موقع خودش بخواد این کار میکنه. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از آغاز این جنگ تازه، یعنی همین بعد از جنگ، شروع جنگ 40 روزه در ایران که بعد حزب الله شروع کرد چند موشک و پهپاد و اینا به سمت اسرائیل شلیک کردن و اونا هم متقابلا این جنگ رو شروع کردن و این موج حملات رو انداختن، 3213 نفر کشته شدن در لبنان
1: متاسفانه،
0: و اسرائیل هم البته گفته که 23 تا سربازش و 4 تا غیر نظامیش کشته شدن در دو طرف مرز. این در شرایطیه که اسرائیل به حملات هواییش به غزه ویران ادامه میده. چند نفر رو کشتن، از جمله دوستا دختر جوان رو که موشک زد به یه خونه، یعنی همون سیاست ترور رو در غزه داره پیش میبره، از جمله دوتا عضو ارشد نظامی حماس رو در این یک عملیات جدید تروریستی کشت، و قبل از اون هم که گفته بود محمد عوده فرمانده جدید شاخه نظامی حماس رو در جریان یک حمله به طبقات بالایی ساختمان توی غزه کشت.
2: دیروز هم فرماندهیشون اعلام کردن تو تلویزیون های کشور مختلف اخبارش اومد که غزه رو 70% شو به ارتش که دستور داره که باید اشغال بکنه. و خود این قضیه همه اون حرفایی که میزدن نشون میده که خواستن نفسی تازه بکنن و همون سیاست تبعید مردم غزه به کشورهای دیگه سلو در پیش دارن میبرن.
0: اون جریان ساختن غزه و اینها یه قرارداد این تونی بلر رو مسئولش کردن، به کجا رسید؟ چی شد؟
1: مثل دیگر حرفا شد.
2: بله

0: ایران همچنان ادامه دارد، هر روز کسی رو اعدام میکنند. جمله در این هفته رژیم اسلامی عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دیمار رو اعدام کرد، همچنین غلامرضا خانی شکراب رو به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه رژیم، نوشت که عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری اون شهرستان داشته. از شروع جنگ 40 روزه، صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده های سیاسی امنیتی زیاد شده. تا کنون 38 زندانی رو به این اتهامات در این بازه زمانی اعدام کردن. میگم به شکل روزانه هم اعلام میکنم، گویا خود این التهاب، این ارعاب، این روح با وحشت رو توی جامعه نگه بداره. بیژن کاظمی حکم اعدام گرفته، پخشان عزیزی که مدتها در زندان هست، فعال مدنی، زندانی سیاسی، توی سلول انفرادی نگه داشته میشه، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هست. پیمان فرهاور شاعر گیلک هم زیر حکم اعدام قرار داره. در این حال توی زندان ها همچنان مرگ‌های مشکوک، مرگ‌های خاموش اتفاق میفته، از جمله علیرضا بیراوند در زندان که شاعرم هست جان باخته. عفو بین‌الملل هم یک گزارش تازه داده. در گزارش عفو بین‌الملل هشدار داده شده که مقامات جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی ماشین سرکوب رو با بازداشت 6000 نفر، قطع اینترنت و اجرای 39 اعدام سیاسی شتاب دادن. تو این گزارش به شکنجه، مرگای مشکوک در بازداشتگاه سپاه و مصادره اموال شهروندان اشاره شده. همچنین گفته شده که مقامات امنیتی بار دیگر از اعترافات اجباری تلویزیونی به عنوان ابزار پروپاگاندا استفاده کردند، به طوری که پخش این اعترافات در برخی موارد دقیقا همزمان با روز اعدام زندانیان سیاسی بوده است.
1: متاسفانه همونطور که سعید داری میگی، اعدام ها سر بازایستادن ندارن متاسفانه، و تقریبا در تمام روزهای خرداد که امروز 9 خرداد هست، همه روزه چند نفر اعدام شدن و در بعضی از اعدام ها هم اساسا خبری به خانواده ها داده نشده. من یه نگاهی کردم به این اعدام ها و یه جنبندی مختصری ازش صورت میدم. ویژگی های این اعدام ها در حال حاضر، یکیش اینه که رژیم از این اعدام ها به عنوان سپر استفاده میکنه در شرایطی که جنگ هست و در شرایطی که آتش‌بس صورت گرفته و خبرها به سوی آتش‌بس و جنگ متمایل شده. از طرف دیگه سرعتی بودن این اعدام ها هست، به سرعت، یعنی در عرض چند روز به سرعت انجام میگیره و انجام میگیره اعدام ها. از طرفی دیگه خصوصیت دیگرش اینه که به مرکز محدود نمیشه، به تهران و مراکز استان ها. ما در شهرهای کوچکی مثل مرودشت، نمیدونم همدان و شهرهای کوچک دیگه این اعدام ها هستن. همونطور که مبارزات مردم در سطح ایران گسترده بود، اعدام ها هم برای اینکه بتونن در سطح عمومی و در سطح کل کشور سایه ترس رو به گسترانن، تلاش میکنن که در شهرهای کوچک هم به این اعدام ها دست بیازن.
2: همونجور که اشاره کردید، علاوه بر اون اعدام ها کشتارهای زیادی هم بوده. مثلا چند صیاد بلوچ ناپدید شدن، از جمله دوتا که حدود 20 خورده روز ازشون خبری نیست. در کردستان چندین نفر رو کشتن بدون این که به اصطلاح همون کش ایجاد رو به وحشت، تیراندازی به طرف مردمی که رد در مناطق مختلف رد میشن. بعد در چیز اعدام هایی که تو سطح خود ایران صورت میگیره خیلی وقتا مثلا وکیلا رو خبر نمی کنن که مثلا این چیز قانونی که باید طی بشه، مراحل قانونی که باید طی بشه که بتونه مثلا اعتراضی بکنه، یا اگر اعتراضی شده قبلا باید جوابش می اومد. یعنی یک وضعیتی که عملا میخواد ایجاد رو وحشت برای اینکه بتونه به عمرش ادامه بده. همون سیاستی که از اول بعد از همون جنگ و تو جریان جنگ و دهه 60 و همین سیاست جمهوری اسلامیش تغییر نکرده و مردم دارن هزینه سنگینش میدن. یعنی از یه طرف دیگه هم جمهوری اسلامی و اون جریانی که میخواد سعی کنه یه وضعیت موفق از جمهوری اسلامی در این جنگ نشون بده، واقعیت اینه که در یک چنین شرایطی داشته، یک چنین مثلا اگر یک چنین موقعیتی جمهوری اسلامی داشت هرگز به چنین جنایاتی دست نمیزد، در حالی که به شدت این مسئله رو مثلا شدت بخشیده و سعی میکنه حتی به یه نوعی به مردم هم نشون بده که ما هنوز قدرت کشتار داریم و این نشون دهنده اینه که قدرت اداره نداره و این ادعایی که میکنه پیروز بوده دروغ بیش نیست.

0: نشانهای مشهود فقر در جامعه ایران حتی مقامات حکومتی هم به این مسئله اذعان دارن. نایب رئیس اتحادیه دولتی زنان کارگر سراسر کشور گفته که در برخی مناطق مردم حتی برای خرید نان با مشکل مواجهند و اونور اخراج گسترده کارگران در شهرهای در مراکز تولیدی مختلف بوده، از جمله مثلا اخراج کارگران ساینا و یا شهربازی های کشور، در حالی که تورم مثلا قیمت دارو 300% افزایش پیدا کرده و این هزینه های جنگی رو هم برای حکومت عجیب این مردم در میاره. بیش از 1,000,000 دانش آموز در ایران از تحصیل بازماندن، این رو رئیس سازمان بهزیستی گفته. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفته به زودی قیمت لبنیات با وضعیت درآمد مردم به جایی میرسه که خرید آن دیگر توجیه نخواهد داشت. مصرف لبنیات در ایران حدوداً 40 کیلوگرم در سال، در حالی که میانگین جهانی 180 کیلوگرم هست. حملات پهپادی رژیم به مقرهای احزاب کردستان هم ادامه داره. در این هفته حزب پاک در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار گرفت، 9 زخمی بر جای گذاشت. و در رابطه با اینترنت در ایران، بازگشت اتصال به شبکه جهانی اینترنت اگرچه با استقبال اما با مشکلاتی همراه بوده و نهادهای اطلاعاتی هم هشدارهای امنیتی دادند. حجم ترافیک اینترنت بین‌المللی ایران تازه وقتی وصل شده به 53% حجم پیش از اعتراضات دیما رسیده. گفتند که اینترنت برگشت اما نه برای همه، محدوده. بسیاری که کاربرانی میگن که مسئله فقط بحث شدن اینترنت نیست، مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدن که بسیاری اون رو فیلترنت می نامند، جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده، دسترسی آزاد برای بخش قابل توجهی از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان بر نگشته، بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروز، دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی است. پیام‌هایی هم از شهروندان منتشر شده حالا که همین اندازه که اینترنت باز شده، که اینو در جای دیگر در برنامه امروز یک گزارش ویژه خواهیم داشت که از احساسات و تجربیات خودشون در روزهای جنگ و قطع اینترنت بیان کردن.
1: سید جان، در رابطه با گرانی ها که صحبت میکردی، من قبل از اینکه بیام اینجا اخبار سایت های ایرانی هم به سمال خود رژیم ما داشتم نگاه میکردم، قیمت بعضی از داروها شده 8 برابر، یعنی 8 برابر، اونم داروهایی برای مریضی های مخصوص و به ویژه داروهای خارجی که از خارج میمدن که خیلی هاش برای این مریضی های سخته. بعد یه آمار دیگه که خیلی وحشتناکه، 18 میلیون ایرانی که هرگز ازدواج نکردن، یعنی تو سن ازدواج هستن، هرگز یک بار هم ازدواج نکردن و اینها آمار وحشتناکیه برای یک جامعه که میخوایم یه جامعه سالمی فردا ساخته بشه بر اساس ویرانه که جمهوری اسلامی چیز کرده بذاره از خودش جا خواهد گذاشت. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها داره مثلا میدان رو به یک وضعیت امام زمانی تبدیل میکنه. بعد در رابطه اینترنت، حقیقتا هم موقع هم که اینترنت ایران فیلتر نت بود، یعنی شما یه فیلتر شکن نداشتید نمیتونستید به سایت های مختلف دست پیدا کنید. الان علاوه بر فیلترینگ که هست سر جاش، باند فیلترینگ مثلا باندی که بس کردن کوچیکه، در این حال انسان مردمی که ماها براشون پیام میمده نتونستن باز کنن، الان همون باز کردن و نگاه کردن به اون کلی به باند احتیاج داره و خود این موزل در موزل ایجاد کرده و حتی همون چیزهای ساده، ارتباطهای ساده هم دیگه با اندازه اون کیفیتی که باز کردن هم پاسخ نمیده، چون خیلی چیزهای مونده که باید انجام بدن. یعنی وضعیت اینترنت خیلی شکننده تر از اون چیزیست که دارن حتی صحبتشو میکنن.
0: درباره یک دو موضوع دیگه هم صحبت بکنیم. یکی این که برای 40 نفر از شهروندان در شمیران به خاطر استفاده از استارلینک پرونده قضایی تشکیل شده. یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی ایران شهر عیسی عباسی ترور شده، گفتند که توسط افراد مسلح ناشناس. بیش از 20 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی خواستار آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی شدند و در میان همه این خبرها این خبر خوشحال کننده از پرشدگی سد کرج که حدود 70% شده، دریاچه ارومیه خیلی آب گرفته، پرنده ها برگشتن، کلیپ های مختلف و اینا. اما این در نتیجه مدیریت دولت نبوده، حالا طبیعت کار خودش کرده، بارندگی زیاد شده، هرچند میگن ما ترسالی نداریم، همچنان خوشسالی داریم، ولی و دریاچه های دیگه در استان فارس، استان اصفهان، همه اینا همه پراب شدن.
1: همینجور که اشاره کردی بخشش مال بارندگی، که البته بارندگی یه بخش کوچیکش میتونه پاسخ بده، بخش وسیعش به خاطر اون مدیریت غلط آب، اصلا نامدیریتی، سوء استفاده از منابع آبی در جهت صنایعی که پراکنده کرده بودن تو جای مختلفی که اصلا نباید اونجا میبودن، که آب بر بودن. خود اینها بعد از اون که بمباران شدن بخشی از این آبها به مجراهای طبیعی خودش برگشته و همه اینا هم تأثیر داشته.
0: حالا فکر میکنید که مهندسی دستگاه سرکوب در دوران پساجنگ چگونه خواهد بود؟ یک گزارش بشنویم از کلکتیو رود که سارا انصاری خونده.
2: جنگ و مهندسی دستگاه سرکوب برای ایران پساجنگ. بسیاری از مجهولات معادله جنگ حاضر هنوز نامعلومند، اما شمایل خود معادله در حال کامل تر شدن است و افق پیامدهایش هم هرچند بیشتر روشن می شوند. دولت آمریکا و متحد منطقی آن اسرائیل در ائتلافی مشترک ولی با اهدافی متفاوت دست به تهاجم نظامی به ایران زدند. هدف استراتژیک کلان دولت آمریکا مهار خیز هژمونیک چین از طریق بیرون کشیدن دولت ایران از مدار جاذبه چین بوده است. دولت ایران پیش از هر چیز برای دفاع از هستی و بقایش علیه آمریکا و اسرائیل جنگید. اما از آنجا که این جنگ همزمان جنگی به نیابت چین بود، جمهوری اسلامی در این جنگ از حمایت‌های پیدا و پنهان چین برخوردار شد، در کنار پشتیبانی‌های حساب شده روسیه. اما تا کنون هزینه‌های این جنگ چند لایه را در وهله اول مردمان فرودست ایران و لبنان پرداختند. اکنون دولت ایران در همان حال که نظامی تر و یک دست سر و مستحکم شده است، به تضمین شرایط ثبات آیندهش می اندیشد. بست نظامیگری و اقتصاد جنگی در ایران ابعاد تازه‌ای خواهد یافت، بسیار فراتر از روند رشد مستمر این رویه طی دهه‌های گذشته. در این حال منابع بودجه تأمین سلاح و نان کم و بیش سرجمع ثابتی دارند. رویارویی با مقاومت مردم گرسنه‌ای که نانشان فدای اسلحه می شود مستلزم بست خفقان و سرکوب سیاسی خواهد بود. با این اوصاف هزینه اقتصادی و سیاسی این جنگ صرفاً به بحرانی تر شدن امکانات پایه‌ای معیشت روزمره و تثبیت اعدام‌ها و ارعاب روزانه آنگونه که امروز شاهدیم محدود نخواهد ماند، چون موعد پرداخت صورت حساب‌های اصلی در ماه‌ها و سال‌های آینده از راه می‌رسد. در همین راستا اکنون دامنه حمایت‌های به اصطلاح دولت دوست و برادر چین از تأمین فناوری موشکی و دوربین‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی و غیره به تأمین ادوات زیرساختی قطع اینترنت گسترش یافته است، چون از دید حاکمان جمهوری اسلامی پسا جنگ سرانجام زمان مناسبی فرا رسیده است تا به کار بست الگوی چینی یعنی اینترنت ملی گام بزرگتری به سمت تحقق الگوی حکمرانی کره شمالی بردارند. برای حاکمان چین هم تقویت دولت ایران در برابر بی‌ثباتی‌های داخلی لازمه استفاده از قابلیت‌های ویژه ایران در میدان ستیزه‌های فزاینده با آمریکاست.

0: خب حالا میگید با اینکه وقتمونم ازش گذشتیم، ولی به یک مورد دوست دارم اشاره بکنم، اونم این که یک گزارشی این هفته منتشر شد درباره تلویزیون ایران اینترنشنال. این گزارش رو روزنامه فایننشنال تایمز منتشر کرده. اونجا گفته که طی 5 سال ایران اینترنشنال 410 میلیون پوند ضرر کرده، در حالی که نزدیک به 1 میلیارد دلار در مجموع تأمین مالی شده، از جمله 650 میلیون پوند بخشودگی بدهی از ساختارهای تحت کنترل گروه رسانه‌ای SRMG وابسته به دولت عربستان سعودی دریافت کرده، در حالی که هیچ درآمد واقعی هم نداشته. شبکه اینترنشنال در ماه دسامبر 650 میلیون پوند از بدهی سهامداران خودش رو به سهام تبدیل کرد تا ترازنامش رو تخفیت بکنه. اسناد شرکتی نشان میده که این شبکه دارای پیوندهای مالکیتی، اینا رو چی نوشته؟ فایننشال تایمز نوشته پیوندهای مالکیتی با نهادهای مرتبط با صالح حسین الدویس است که به عنوان یک مدیر ارشد در همین بنگاه SRMG یک شرکت بزرگ رسانه‌ای شناسایی شد. پیش از اینم چنین اطلاعاتی داده شده بوده. اینترنشنال در این حال در این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه کاملا شکل نیابتی با اسرائیل عمل میکرد. مجریان این برنامه اساسا مثل سربازای اسرائیلی عمل میکردن، خواستار بمباران بودن و چیزای مختلف. یه موردش رو فقط یکی از کاربران اینترنتی گفته:
1: خرموره شناسنامه دار اصلاح طلب معرف حضور همه تون هست، گذشتشون رو کامل میدونید. الان نمیخوام راجبی صحبت کنم که آیا جز کدام یک از دستگاه های موازی امنیتی داخل یا کشورهای خارجی هستن و چجوری کار میکنن. میخوام راجبی صحبت کنم، دو تا صحبت خیلی مهم اینا تو دو روز گذشته داشتن، بریم گوش کنیم.
2: و با همدیگه کمک کردیم که دنیا بیاد به کمک جمهوری اسلامی. ما باعثش شدیم. عرض میکنم صدر اعظم آلمان که حواسی حرف نمیزن، برید دو ماه پیش گفتش که باید هر چیز زودتر از شهر جمهوری اسلامی راحت شیم. مگه ترامپ با صراحت نمیگفتش که جمهوری اسلامی باید بره؟ ولی الان میگید من تغییر رژیم دارم، تموم شد رفت. آمریکا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که با این اپوزیسیون نمیتونه کار کنه. این تیکش ما مقصریم. ما مقصریم که آمریکا رو قانع کردیم که با اپوزیسیون نمیشه کار کرد.
1: آقای باهری شما مقصرید، از شخص رضا پهلوی و تیمش تا تمام بغچی‌های مزدوری مثل تو همتون مقصرید و میدونستید دارید چیکار میکنید. جوری نیست شب خوابیدی صبح بیدار شدی تعمیدی اشتباه کردید. برنامه‌تون بوده، مأموریتتون بوده که چهره انقلاب ملی مردم داخل ایران رو به دنیا وحشی نشون بدید. برنامه‌تون این بوده که به دنیا بگید با همین حکومت ای کنار بیان به نفعتون، با اپوزیسیونی که نمیشناسینش. تمام این برنامه رو مو به مو انجام دادی آقای واحدی. الان میخوای چهره تو عوض کنی که فردا دوباره بین مردم بمونی و یه شکل دیگه دوباره وارد بشی و ضربه تو به انقلاب مردم ایران بزنی.
3: ما مردم ایران تکیه اصلیمون از روز اول به خودمون بوده. مردم ایران الان از 96 تا حالا 9 سال پشت سر هم دارن قیام میکنن، از پام ننشستن. اینی که بعضیا فکر کنن مردم ایران نشستن منتظر کمک خارجی هم، کجا مردم ایران منتظر بودن؟
1: همین حرفای تو واحدی رو ما توی تمام این مدت میزدیم، ولی فوش میخوردیم توسط اوباشی که شما رهبری میکردید. الان اگر رنگ عوض کردی به خاطری که مردم هوشیار شدن. قول مراد صداهاتون ضبط شده است، هزاران لایو گذاشتی که به دنیا بگی مردم ایران دنبال بمبارانن، بهشون رویا فروختی که 10 روز جنگ تموم میشه، 5 روز جنگ تموم میشه، اینو اون میاد و شاهزاده تمومش میکنه اون میره. مگه توی رویاها رو نفروخته بودی قول مراد؟ چرا فکر کردی یادمون میره؟ دست از سرتون ور نمیداریم این سری، نمیذاریم رنگ عوض کن.
3: مردم ایران حالا دیگه از به تأخیر افتادن حمله آمریکا ناراضی هم، حتی تا حدی عصبانی و خشمگین، حقم دارن. مردم انتظارشون این بوده که ترامپ به انتظاری که خودش ایجاد کرده پاسخ بده. ترامپ و نتانیاهو قول شخصی دادن که کمک میکنن و من معتقدم اسرائیل عمل میکنه، آمریکا هم عمل میکنه.
0: خب اینا هم صحبتای اولیشون. من نکته‌ای که میخواستم بگم در رابطه با این گزارش فایننشال تایم، خب اینا اطلاعات تازه‌ای که نبوده، قبلا هم گفته بودن. متو گاهگاهی خبرایی داده میشه، شما ایز گم کردن رو شنیدین دیگه، ایز گم کنن، آدرس اشتباه میدن. ببینید خیلی اصرار دارن که بگن این تلویزیون وابسته به عربستان سعودیه، در صورتی کلی فعل انفعالات دیگه صورت گرفته، ممکنه بنیادگذارش مثلا یکی از این. بعد میدونین که این شرکت های مرتب دست به دست میشن میفروشن، و اینترنشنال اینجوری شد. اینترنشنال یک رسانه متعارف نیست، یک رسانه نیابتی اسرائیله. اصلا سخنگوی ارتش اسرائیل بدتر از سخنگوی ارتش اسرائیل عمل میکرد در پشتیبانی ازی. یعنی اسرائیل حمله کرده، بعد آقای نتانیاهو رو برمیدارن میارن میذارن اونجا باهاش مصاحبه میکنن، اون پیام میده به مردم ایران، و بعد دونه دونه این آدمایی که اونجا مجری بودن، یه عکسی وقتی منتشر شده بود که لباس اینا رو به شکل لباس سربازه اسرائیلی نشون میداد، درستی نه؟ خواهم بگم که بعید نیست، یعنی درباره همه خبرها ما باید هوشیار باشیم. این خبر میدن که هی بگن عربستان عربستان عربستان، این وابسته به عربستانه، که اون جریان وابستگی مالی به موساد. این دولت ها یه سری بودجه رسمی دارن، تو بودجهشون میاد معلومه به کی کمک کردن از وزارت خارجه، یک سریشون هم بودجه مخفی دارن، همه این دولت ها هم دارن. این اینترنشنال بودجهش رو پولش رو خیلیش از طرف موساد و اینا میگرفته، و البته این دستگاهی که کمک های مالی عظیم میکنه به اینا، چند شاخه داره، چند سر داره، یعنی یه بخشش بودجه های مخفی این کشورها هستن، وزارت امور خارجه، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی جاسوسیشون، اونا هم کار رو میکنن. ببینید الان من و تو تعطیل شد. چرا من و تو تعطیل شد؟ خب بودجهش نرسیده دیگه، یعنی پول نداره بده اینا، چون کارمند داوطلبانه که کار نمیکنن که، آدم استخدام میکنه باید پول اینا رو بده، پول از جای دیگه نمیرته. مثلا من خبر دارم این خانم عدلتون هست توی آمریکا، اون یه بخشی از این به اصطلاح سازمانای خیریه ای هست که کمک میکنه به دست راستی ترین نهادهای موجود در دنیا دیگه، از جمله به رضا پهلوی، همین تلویزیونای اینترنشنال. ولی اینا رد به جا نمیذارن. حالا من خواستم این رو توجه بکنم که مواظب این باشین، اینا دارن ایز گم کنن، یعنی الان میگن، الان همه هم با اشتیاق این دیدن منتشر کردن که آقا مثلا افشاگری علیه اینترنشنال، یک چیزی اون وسط پوشونده میشه، اونو دقت بکنید که اینا در بیارن میگن که عربستان آدرس غلط، در صورتی که اینجا اسرائیل و موساد در مرکز توجه باید قرار بگیرن.
4: درسته سعید جان، میتونی همونش که اشاره کردی شروع این اینترنشنال و بودجه اولیش میتونست از عربستان باشه که بود، چون ایران هم تلویزیون های منطقه‌ای داره و علیه کشورهای مختلف برنامه پخش میکنه و سیاست های جنگ های منطقه‌ای که دارن، ولی خب سیاست هم یه امر سیالیه، یعنی منافع شرایط مختلف زمان های مختلف، عربستان سعودی با اسرائیل یک زمان سیاستشون میتونه موازی باشه، میتونه روی همدیگه باشه، یک سیاست باشه، و مسئله نفرت عمیق در میان ملت عرب نسبت به جنایت اسرائیل در غزه باعث بشه که مثلا اسرائیل دیگه عربستان نتونه به اون شکل همسو عمل کنه و واگذار میکنه. این هم شرکت دیگه، همه چی هم کردن شرکتی و سهامی و میتونن به همدیگه عوض کنن بدون اینکه خود محتوای قضیه تغییر کرده باشه.

0: رادیو همبستگی.
1: بالا پرونده ای می گشاییم. روی این پرونده نوشته افتخار کاپیتان. پرویز قلیچخانی ستاره بی بدیل و کاپیتان همیشه فوتبال ایران در این هفته چشم بر جهان فرو بست، اما اسطوره شد و در حافظه جمعی ایرانیان جای گرفت. جاوید نام و همیشه زنده. میتوان همواره احضارش کرد، انسان مبارز، تلاشگر، کنشگر، تبعیدی که جان در تیر آتش نهاد، در تیر آرش نهاد، در گستره ورزش، سیاست، فرهنگ، اندیشه.

0: در تلاش یه زبر پسخانی میزنه به دیوار دفاع اسرائیل برخورد بکنه برمیگرد این پسخانیه خوابتون
1: جمهوری پاش و گول گول به آقا در اسرائیل در این لحظه بزن
0: این 87 مسابقه است که میران با یه گول برتری خودشون پیش نمیشه و جامعه در محلش امضا سن کنه یک لحظه بازی تمام بشه پایان مسابقه جام فوتبال آسیایی انگلیس خانیه پا به تو
1: توپوی پاش و گل
2: من سال 1324 13 آذر سال 1324 تو کوچه سرقبرقا تو محله سانپسخونه به دنیا اومدم و تو خونه حاج حسین معمار که مستأجر بودیم. پدرم کارگر کوله‌پسخونه بوده. در مورد کشیدن به مسائل سیاسی شاید بیشتر انگیزش مسئله پدرم بود که خب جزء کارگرهای کوله‌پسخونه 28 مرداد بود، دوره زندان و دستگیریاش بوده، اینا بی تأثیر نبوده تو روحیه من. و از همه مهمتر موقعی که یک سال پدرم رو دستگیر کردن، موقعی که ما برای کلاس فکر میکنم 11 بودم اون موقع تو تیم ملی بازی میکردم، یه حدودن یک سال قبل از بازی، 6 ماه قبل از بازی های در واقع اون اسرائیل معروف تو ایران بود، بعد تو اردو تیم ملی بودیم که پدرم یه 2-3 ماهی بود ازش خبر نداشتیم دستگیر شده بود. مراجعه کردم به مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که در واقع پدر پسر خاله شاه بود، از طریق اون اقدام کردیم، محبت کرد، بعد از 1 ماه دوندگی تونستن جای زندان پدرم و که گویا زندان جمشیدآباد بود پیدا کردن و مادرم رفت ملاقات. خب بعد از 2-3 ماه البته آزاد

0: بیرون، من حداقل این تاثیر عظیم رو گذاشته بود که فکر میکردم بتونم یه روزی مثلا مثل تختی شاگرد خوبی باشم، حرفاشو شنیده باشم. و در واقع چیزی که از یه قهرمان تعریف میکرد به نظر من همون چیزیه که باید آدم بهش توجه بکنه، که قهرمان در واقع همین نیست که توپ خوب بزنه یا کشتی خوبی بگیره. انسان بودنش، روابطش با مردم و به هر حال به مسائل مردم و دوست داشتن، اینا چیزایی بود که میگفت و من حداقل خیلی تاثیر داشت.
1: واقعیت اینه که من امیدوارم برای ایران، یعنی امید دارم که این جنبش انقدر رشد بکنه و شرایط به گونه ای بشه که بتونیم واقعا هر چیز زودتر بریم. این هر چیز زودتر هم من به این معنا نمیبینم که رژیم عوض شه، یعنی میگم اینقدر جنبش رشد بکنه، تظاهرات به هر حال مردم دیگه یک پارچه تو خیابون باشن، به نظر من اون موقع وقتشه که باید رفت ایران.
2: پرویز قلیچخانی نامی که در قلب تاریخ این سرزمین دوخته شده، اسطوره‌ای بود در میدان فوتبال و قهرمانی در مبارزه برای آزادی در روزهای تیرو تار پیش از انقلاب که سایه‌های سیاه اختناق بر سرزمین ما گسترش یافته بود، و نه تنها با پاهایش که با کلامش حماسه می‌آفرید. پرویز قلیچخانی برای همه آن درخشش در نشریه آرش در تبعید ندای حق‌خواهی را به گوش همگان رسانید. یادآور این حقیقت بود که فوتبال فقط بازی نیست، بلکه زبانی است برای آرزوها و آرمانها. با پاهای جادوییش نه تنها دروازه ها گشود، بلکه قلبهای میلیون ها ایرانی را به تپش واداشت. گلهای او به اسرائیل و استرالیا فراتر از یک رویداد ورزشی، رویدادهایی شدند که در بستر تاریخ پرالتهاب ایران جاودانه ماندند. در سال 56 بازی سرنوشت ساز مقدماتی جام جهانی استرالیا در برابر ایران سفارایی کرد و قلیچخانی با هنرمندی توپ را در گوشه ای از تور جای داد. آن گل کلید عبور ایران به مراحل بعدی بود. با حرکات هنرمندانه و ضربات سرنوشت سازش فوتبال ایران را در جهان پرآوازه کرد و لقب کاپیتان افسانه ای را از آن خود ساخت. پیش از انقلاب صدای اعتراض او به دیکتاتوری شاه شنیده می شد، پس از انقلاب اما مخالفت سریعش با جمهوری اسلامی او را به تبعیدی ناخواسته کشاند. با تأسیس نشریه آرش به جنگ قلم با سانسور و سرکوب رفت. او آینه ای از دردهای مردم ایران و فریادی برای عدالت بود. هرگز سکوت نکرد، با هر ضربش تاریخ را روایت میکرد. از آتش مبارزه تا شیرینی پیروزی، از خشخش تور دروازه تا خشخش صفحات نشریه آرش در تبعید. گلهای او امروز هم در بادهای استادیوم ها زمزمه میشوند. گویا میگویند فوتبال وطن بیمرز است.
3: وقتی آدمی میخواد در مورد پرویز خان صحبت بکنه، دچار نوعی بحران میشه. از قهرمانیش بگم، از سیاستش بگم، از اخلاق و مردمداریش بگم، از صداقتش بگم، از اینکه آدمی بود که آدمی در نزدش احساس نزدیکی میکرد، انگار سالهای سال با او همراه بوده. اما قبل از این که واقعا صحبت بکنم، یه سوال از تو دارم. تو پرویز رو چگونه میشناسی؟ چیه پرویز برای تو و از نظر تو نماد چیه پرویز؟
2: گفتم تا اندازه ای، ولی یه نکته دیگه هم خوبه دربارش صحبت بکنیم. ببین، بعضی آدم ها هستن فراتر از گرایش سیاسیشونه. ما هم تا اسطوره صحبت میکنیم. اسطوره یعنی چنین که کسی که توی حافظه جمعی آدم ها میمونه و بعد این مورد پذیرش و قبول طیف زیادی از یک ملت مردمان یک جغرافیا قرار میگیره. معمولا آدم ها استعداد استثنایی دارن، رنجی بردن، مبارزهی کردن و در کنار مردم عادی ایستادن، فرودستان جامعه، اون چیزی که پرویز خودش خیلی رو این تاکید میکرد. و بعد یه لحظات تاریخی بزرگی آفریده میشه، تو اون لحظات بزرگ تاریخی نقشی رو بازی میکنه و مردم وقتی نگاه میکنن بینگونه آدم ها روایت خودشون رو میسازن. میدونی مردم طرفدار ایدئولوژی نیستن، اصلا اسطوره زمانی شکل میگیره که یه رویداد، یه واقعه تاریخی بزرگتر از خودش میشه، به نماد تبدیل میشه، به آرزو تبدیل میشه و مردم هم خودشون رو تو اون میبینن، ضمن این که اون از خودشون میدونن. باید ببینیم که مثلا این آدما تبدیل میشن به این نماد برای مردم. ببینید یک دو تا مثال بزنم. مثلا تختی، فقط از یک کشتیگیر صحبت نمی کنید که. اون از عدالت، کمک به مردم، مردم فروده است، توی مثلا زلزله وینزر ایستادن کنار مردم. حالا مثلا دیگو مارادونا رو در نظر بگیر تو آرژانتین. وقتی آرژانتینی ها از مارادونا حرف می زنن، این فقط درباره فوتبال نیست. میخوام اون روایت رو بگم، درباره یه کودک فقیریه که اومد قدرت‌های بزرگ شکست داد، غرور ملی رو بازگردون. یادتون هست جنگ انگلیس با آرژانتین، جزایر فالکلند، یا دقیق تر بگم جزایر مالویناس، یعنی به اسپانیایی اونا، اسپانیا خیلی اصرار دارن میگن، انگلیس هم میگن فالکلند، آرژانتین مثلا اونجا شکست خورده دیگه. اینجا اون با گولی که زد با اون دست خدا این غرور ملی رو برگردون به نمادی از فرودستان، هویت ملی، نوعی شورش، شورشگر علیه قدرت تبدیل میشه. پرویز خان اونو وادار به اعتراف کردن در زمان شاه، گرفتنش، بعدش وادارش کردن، بعد خودش با شجاعت اومد گفت من کار بدی کردم، توجیه نکرد، گفت من اونجا شکستم و اون ضربه خودش رو زد، در اون لحظه ضربه خودش رو زد. بعدم تلاشش آرش نشیب بی بدیلی بود اینا. و بعد این آدما، حالا میخوام بگم که وقتی میگیم اسطوره به این معناست، ببین خیلی سعی کردن بشن یا مثلا قهرمان ملی، بیر راحتی نیست که کسی تبدیل بشه قهرمان ملی بشه. یعنی آدم های بزرگی هن، سیاست مدار، هنرمند، فلان اینا، تا هیچ کس مثل سختی نمیشه.
3: اگر به نماد ملی اعتقاد داشته باشیم، میخوای بگی که پرویز قلیچخانی نماد ملی بود؟
2: این که آیا واقعا تبدیل میتونه بشه به اون، چون با توجه به این که خیلی چی دارم از ما گرفتن، یعنی در شرایط تبعید و اینا، این بعدن تو نسلهای بعدی میتونه تکرار بشه، من پاسخی ندارم بشه حقیقتش، نمیتونم بگم اینا، ولی میتونم بگم ستاره ایست که توی تاریخ ایران میدرخشه، جز داشتهای خب این و اون آدم سوسیالیست بود. ولی مردم به این ایدئولوژی ها، به این چیزا کار ندارن، هرچند که نقش بازی میکنه. ببین بعضی ها خواستن مرتب آدمایی رو مثلا تبدیل بکنن به در سطح ملی مطرح بکنن، تلاش هم کردن، یه دوره هم شاید بوده ولی بعدا رنگ باخته، بعد اینجوری جواب نداده. همینجوری بین راحتی نیست که، ولی مهمترینش کنار مردم ایستادن، این مردم در مقابل قدرت. من یادم یه موقعی فردین یه گزارشی داشتی در برای چی صحبت میکردی، این که حکومت ها قدرت دارن و امکانات دارن، از خودشون بنا میسازن که بنای تاریخی بشه اینا، یک دونه بارگاه، آرامگاه شاهان در ایران وجود نداره، همه محو شدن. حالا تو یه علتش این بوده که اون یکی میومده این یکی رو از بین میبرده. سر حالا که این شد، من رفته بودم یونان، بعد توی یکی از این موزه ها رفتم، خیلی از این مجسمه ها بودن که مجسمه بودن ولی سر نداشتن. بعد خبر برام جالب بود، از یکی از همون کارمندای موزه پرسیدم چرا اینا سر ندارن، یعنی چجوری بود؟ گفت بخاطر این که این مجسمه رو حفظ میکردن، بعد اون یکی میومد اینو میکش، سر اینو میبردن، بعد خب همه با جسمه رو نمیخواستن نابودش بکنن، سر خودش میذاشت روش. بعد هم اینجوری تکرار میشد. ببخشید پرت شدیم از ماجرا.
3: بله سعید، واقعا پرویز قلیچخانی همه چیز رو به همه چیز میدوخت، سیاست رو به ورزش، ورزش رو به فرهنگ، فرهنگ رو به روشن فکر، روشن فکر رو به فعال سیاسی، مردم رو به مردم، همه چیز رو به هم میبافت و به همین جهت یه اسطوره شده.
2: حالا من نمیدونم واقعا جامعه ایران روایت مشترکی تونسته برای او بسازه یا نه، یعنی اینجا هست که اون صحبتی میکردیم راجب به این روایت ها مهمه دیگه.
3: حتما به این موضوع فکر خواهند کرد یه دهی.
4: همونجور که اشاره کردید، قهرمان ها از بطن جامعه متولد میشن، ساخته نمیشن. الان میبینیم که خیلی تلاش میکنن که از طریق شبکه های اجتماعی، بازی هایی که توی این دو زمانه به اصطلاح مرسوم هست، قهرمان بسازن برای مردم، ولی واقعیت اینه که این از یکی از چیزهای فرهنگی ماست که مثلا قهرمان ها همیشه در کنار مردم بودن، با مردم بودن، بر قدرت بودن و اینا در تمامی عرصه‌های زندگیشون نشون میدن. به لحاظ فقط حرفه ورزشیشون نیست، اخلاقشون هست. مثلا من از یک کشتیگیر روس خوندم خاطراتشا که شونش آسیب دیده بوده، تختی باش کشتی میگرفته، حواسش بوده که به اونجا آسیب نزده، یعنی اگر رقابت فقط بود سعی میکرد یکی اینو استفاده کنه بیشتر امتیاز بگیره، ولی این نشون میده که این آدم فقط برای ما قهرمان نیست، هر جا قرار بگیرن مردم بهش عشق میورزن، به این خصلت ها، به این ارزش ها، از زنده باد این ارزش های این انسان های شریف.
2: فرزین غیر از این روزا خیلی ها درباره پرویز خان صحبت میکنن، همه عکس منتشر میکنن، میگن پشت هر مرد موفقی یک زن هست، پشت پرویز دو تا زن موفق بودن. یکی همسرش سابقش فاطمه صفا، او خودش جز قهرمان شنا بود،
3: بله،
2: از ورزشکاران مسلط به زبانهای انگلیسی فرانسوی، اون خیلی تلاش کرد هم برای مسائل که اولی اومده بودن در تعبیر و هم آرش، یعنی خیلی زحمت کشید برای آرش. خب بعدا جدا شدن و یارش خانم نجمه موسوی و هم به همچنین که توی دوره دیگه در آرش خیلی فعال بودن و اینا. الان راجع به آرش بیشتر صحبت میکنیم. الان فقط پیامی رو که نجمه موسوی داد تشکر کرد از این پیامایی که داده شده و یه چیزی تأکید کرده، پرویز وصیت کرده که بدنش رو در اختیار مراکز علمی و پژوهشی بذارن، ارگانش رو در چی خاکسپاری وجود نخواهد داشت و مراسم یاد بودم به همچنین مراسم یاد بودم به یعنی زیاد تعمال نکرد، ولی هم خب اون در این حال زنده است، مراسم یاد بودی شاید هم برگزار بشه در جایی، چون به هر حال یکی از دوستدارانش شاید یک جایی در یکی از این شهرها، شاید در همون پاریس،
3: شاید در همین استکهلم هم بشه.
2: پیام نجمه رو میشه.
5: با سلام به دوستان و دوستداران پرویز قلیچخانی و با تشکر از پیام های محبت آمیز و مهربانانه و دلگرم کننده که از دیروز که این خبر پخش شد برای من فرستادن و از اونجایی که دوستان زیادی هستند که تمایل دارن که برای تاریخ خاکسپاری حضور داشته باشن و کمک کنن در برنامه ریزی این مراسم،
2: قایدم برگزار بشه در جایی، چون به هر حال یکی از دوستدارانش شاید یک جایی در یکی از این شهرها، شاید در همون پاریس،
3: شاید در همین استکهلم هم بشه.
2: پ- پیام نجمه رو میشنیم.
5: با سلام به دوستان و دوستداران پرویز قلیچخانی و با تشکر از پیام های محبت آمیز و مهربانانه و دلگرم کننده که از دیروز که این خبر پخش شد

0: یه تاریخ خاکسپاری حضور داشته باشن و کمک کنن در برنامه ریزی این مراسم، لازم دونستم که اطلاع بدم که پرویز از سالهای قبل طبق عقایدی که داشت و در ادامه این عقاید اقداماتی کرده بود که بدنش رو به علوم تقدیم کرد و به همین دلیل تمام مدارک در بیمارستان بود و اونها این خواسته رو انجام خواهند داد. در نتیجه خاک سپاری نخواهد بود، ولی برای اینکه 100% بارها دوستانم به من گفتن و میدونم که پرویز متعلق به همه مردم ایران بوده و هست، اگر دوستانی مایل هستن مراسمی در جاهای مختلف کشورهای مختلف انجام بدن برای بزرگ داشته این فرد آزاد و فروتن و مبارز، آزاد هستند که این کار رو بکنن و من از همشون متشکر هستم. ولی پرویز از من خواسته بود که من مراسمی نگیرم و کلن مایل به انجام مراسمی نبود، 100% برای که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه و به خاطر عقایدش همینطور. و من به این موضوع احترام میذارم، ولی از همه دوستانی که برای شریک شدن در این غم مایل هستن دور هم جمع بشن ازشون تشکر میکنم و سپاسگزارم. نجمی موسوی، یا رو همراه تا آخرین نفس پرویز.
1: چندین بار با پرویز قریچخانی در رادیو همبستگی گفتگو داشتیم توی سالهای مختلف. سال 2007 بود یک بار حدود استکهلم، اینجا ازش پرسیدم که پرویز ورزشکار، فوتبالیست یا ژورنالیست؟
2: یک بار دیگه هم فکر میکنم در استودیو رادیو همبستگی پرویز اینجا بود، ازش پرسیدم که پرویز قریچخانی فوتبالیست یا پرویز قریچخانی روزنامه‌نگار. نمیدونم اون موقع چه پاسخی دادی.
3: همون پاسخی که اون موقع دادم الانم میگم، پرویز قریچخانی فوتبالیست، چون من در واقع ماهیت خودم رو با اون رشته ورزشی میشناسم و افتخارم میکنم که یه روزی به هر حال توی رشته ورزشی در سطح قهرمانی بودم و کار روزنامه‌نگاری و به هر حال کار سیاست کار دومیه که تو قربت به هر حال گریبان همه تبعیدیا رو گرفته و به اجبار اکثرا به شغل‌هایی گرویدن که در واقع شغل یا کار اصلیشون نبود.
1: در مصاحبه دیگر صحبت به خاوران کشید و میگفت خاوران حتی با ما انتقاد میکرد، میگفت شما وقتی از خاوران نام میبرید باید بگید که گورستان کمونیستای ایران.
4: درباره خاوران هم گفتی که بخش ویژه است.
5: در مورد خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجب خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم و یکی دو تا برنامه شما هم گوش دادم راجب خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، دنبالش بگیم خاوران گور کمونیستای ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیستای ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این بینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمی کنه، همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه.
1: در یک گفتگوی دیگر به اتفاق فرزین از نشریه آرش میپرسیدیم.
6: مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز قریچخانی منتشر شد.

0: است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز قلیچخانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. بشنویم یک گزارش از فرزین ایران.
1: اوایل دهه 90 نشریه‌ای سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
0: خب با این گزارش حالا بسیار
2: خیلی ممنون سعی جان، خیلی ممنون محبت کردیم و به هر حال
0: حالا تشکر شما از فرزین که
1: بردیم
2: از پس فرزین به هر حال قلوب مقامیز نموشه. امیدوارم و اینطوری نیست،
1: فکر نمی کنم تلاش کردم که پایینتر از حدی محبولم باشه.
2: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینی که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات های ایران، همه در حال گروه های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم، این در هشتمین شماره آرش اولین نشریه یه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علی‌رغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علی‌رغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن و تصفانه این اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. این هم نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش. به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشتی تا الان، به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قدمه، همه چیش به اونه تعلق داره.
3: چه خواهید شنید؟ قسمتی از جستار آرزوی باران در خشکسالی جهان است که توسط بهروز شیدا در ویژه‌نامه نقد و بررسی کارنامه 23 ساله نشریه آرش نوشته شده بود. این شماره مخصوص که شماره 110 به اضافه 1 نام گرفت، به کوشش بهروز شیدا، ناصر مهاجر، مهناز متین، اسد سیف، مهدی استانی و جهانگیر سروری در تابستان 1395 منتشر شده بود. یادآوری میکنم که بهروز شیدا در تمام شماره های آرش با این نشریه همکاری داشت.

0: آرزوی باران در خوش سالی جهان، حاشیه ای بر ویژه‌نامه نشریه دنیای فوتبال در مورد پرویز قلیچخانی. در صفحه اول ویژه‌نامه دنیای فوتبال این عبارت را می‌خوانیم: تراژدی پرویز. این عبارت را در صفحه بعد دو عبارت دیگر تکمیل می‌کنند: تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. این سه عبارت را که کنار هم بگذاریم عنوان ویژه‌نامه ساخته شده است: تراژدی پرویز، تصویر یا تصور، بیراهی قلیچ. شاید هیچ کس نداند سرچشمه شورش انسان کجاست. خشم است، درد است، آرزو است، انکار شدگی است. کسی چه می‌داند؟ گاهی همه اینها، گاهی یکی از اینها، گاهی چیزی جز اینها. هرچه هست چیزهایی شاید روشن‌تر باشند. انسان شورشی سرچشمه و چشم‌انداز را به روایت خیش تصویر می‌کند، بالا و پست را به روایت خیش تقریر می‌کند، راه و بیتوته را به روایت خیش تعبیر می‌کند. قهرمان تراژدی جز شورش راهی نمی‌یابد، که جهان را زندان انسان می‌یابد، خدایان قدرت را تازیانه به دستانی که راه‌هایی بستند. تراژدی پرویز قلیچخانی را شورش انسان در مقابل خدایان قدرت می‌خوانیم. تصویر پرویز قلیچخانی از انسان را رویای تحقق معنای انسان می‌خوانیم. بیراهی پرویز قلیچخانی را جستجوی راه گریز از جهانی می‌خوانیم که جز انسان مطیع و شبیه نمی‌خواهد. قربت پرویز قلیچخانی را جستجوی امکان جای فریاد می‌خوانیم. همسرایان تراژدی پرویز قلیچخانی را راویان صدای خدایان قدرت می‌خوانیم. و دیگر تماشاچیان، تراژدی پرویز قلیچخانی سفر او بر خاک هستی را انگار چنین می‌خوانند: جستجوی باغ افق انسان، آرزوی باران در خشک سالی جهان. و نشریه آرش هم یعنی همان تیری در همان کمان.
1: و پرویز در گفتگوی دیگر با ما بر نقش همکاران نشریه آرش بسیار تاکید میکرد.
2: خب گویا شما یک طرحهایی رو در سر دارید و پروژه هایی رو در سر دارید، میخواید اینا رو عملی بکنید. این پروژه ها چی هستن؟ چه طرحی هست؟
3: من صحبتی که اتفاقا با هم کردیم تلفنی که خب قراری داشتیم هم دیگر ببینیم، آرش الان شماره 97 منتشر شده که تقریبا 15 ساله که تو خارج از کشور منتشر میشه و به زودی به شماره 100 آرش نزدیک میشه. به همین خاطر 100مین شماره آرش رو با دوستان و همکارایی که کار میکنن با نشریه آرش و در واقع آرش به همت و همیاری این اهل قلمی است که با نشریه ما کار میکنن، در واقع مجموعا تصمیم گرفته شد که شماره 100 آرش ارتباط پیدا کنه به ویژه‌نامه مخصوصی در مورد تبعید و البته تبعید در زمینه‌های مختلف. این نشریه شماره 100 آرش رو به صورت یک دایره المعارف بسیار کوچیک در مورد تبعید در زمینه‌های مختلف منتشر کنید.
1: مثلا چه زمینه‌هایی رو در بر می‌گیرم؟
3: اشاره کردم همکار بسیار خوبم بهروز شیدا بخش‌هایی از این تبعید و مسئولیت چه به عهده گرفته و از یک ماه و نیم پیش محور کارش هم در بعضی از این بخش‌ها خوشبختانه شروع کرده.
1: حالا آقای بهروز شیدا خیلی پرکارن و یکی از برجسته‌ترین منتقدان معاصر ایران هستند.
3: دقیقاً و واقعا جای خوشحالیه که بهروز با ما کار میکنه و اومدنم هم به سوئد در واقع بیشتر به خاطر دیدن بهروز بود و مسائلمون رو مقدار حل و فصل بکنیم با هم روی این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم بهروز بتونه با یه مقدار پیشرفت کار اینجا که هست گاه گداری در مورد پیشرفت کارهای آرش احیانا صحبتایی باش داشته باشیم در این زمینه. در مورد زمینه‌های دیگه هم در واقع مثلا در مورد جنبش چپ در واقع یا سازمان‌های سیاسی باید گفت قرار شده که ما بتونیم یه روزشماری در بیاریم از زمانی که سازمان‌های سیاسی به خارج اومدن و انشعابات و موضع‌هایی که تو اینا تغییر کرده. اینم در اون مورد یا قرار شده با دوستی صحبت کردیم قرار جواب بده بتونه کم و کیف جنبش چپ رو تو این 25 سال در واقع به صورت یه کار پژوهشی انجام بده.
1: در سال 2014 در سفری که به سوکول اومده بود در سال 2014 پرویز در آمریکا بود، منتها یک شماره مخصوص در ایران منتشر شده بود به نام تراژدی پرویز، این چنین نامش رو آورده بودن و اونجا درباره این صحبت که خیلی گفتگوی مفصلی بود دیگه و خیلی حرفا زده شد. بخشی از اون گفتگو رو بشنوید.
4: نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد. پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آن که نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
5: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می‌شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌هایمان را از دست داده ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که 3 دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه میکنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او میخواست همونطور که در فوتبال قلیچخانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد، اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه میگوید سیاسی ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز میگوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود، اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد، هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده، در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد می‌کنند، اما تحلیل‌هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته‌ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می‌شود. آیا مردم ایران از بین نوشته‌های تحسین‌آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
6: گزارشی از ویژه‌نامه که در مطالعه دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
7: حالا من میگم که سعی کنید یک کاری کنید. این وقتی ما رو خوندیش وقتی که اون خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تنها به این فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و تاجری، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چند نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشنفکران و هنرمندا الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست بدیم وسط بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش بره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلب های نابن، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کرده، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطحه اولش که امیر پرویز پویا و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه. اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چی داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رفته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکس بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه رو کردم، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخ شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی پول بگیری با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زدوبند داشته باشی سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من، من فکر میکنم خودم علاوه این که اینا تحصیخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن نبرای این که من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلن میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای این که فراموش نشده است، چون برحال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسطا میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو افتر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان رو با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه اینکه نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
5: یه نکته به نظر میاد میخواستم بپرسم ازت و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما، همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیه، حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
7: درسته.
5: در مقابل این افسوسنامه چی دارین شما بهشون بگید؟
7: ببین یه نکته ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاجی زایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود اونم اومد با امیر حاجی زایی و خیلی تعریف و اینجوری و گفت خیلی مجله عالیه. چرا آقای بهنود رفته تو و سفارت انگلیس رو رای داده گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه، میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده، میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد.
5: بله.
7: ولی پرویز به خاطر دلایلی رفت خارج. ببینید خود امیر حاجی‌زاده به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره. فرمول بندی سرداری رو اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده. در واقع اون همین حرف رو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنم رو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنش رو دوست نداره. دقیقاً افقر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه چهار تا مثلا و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی، در حال میگم دوست در بودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشه به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش مردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دوبار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه. آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواشی هاش ترس خودم رو برداشت، یواشی هاش میگه خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیته. به نظر
5: من یه مغرضانش پرویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
7: من یه نکته
5: بذارین سوالمو طرح کنم، میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مغزان بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
7: بعد یه نکته اساسی میگه، اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگه هم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم، جمهوری اسلامی بیاد که معلومه 10 بار دیگه تو شرایط بشم من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگه که بالاخره این آدم علی‌رغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیر مرگ میگه و میگه خب حتی حسنه میزنه بله. یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حمید فرویز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق و برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاست دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران، از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. اینا واقعیت، یا بر خود روحانی که رفت خوزستان سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاطری بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده که یه 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم و دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بنا میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش رو انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نجوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر عرف بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیم فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جایی اوها افت کرد، درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنتو کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ما دیگه به سفارت داری به ما فوش میدی؟ که بلا فاصله استود کنن یه مردمه یه فروکش عظیم طبیعی منافع دارن و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه متاسفانه سو تفاهم شده میگم مثل این که باز بین بد و بدتر بوده. و فرحال دیمه
5: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
7: خیلی خوب سوال است.
4: حالا میشه در فوتبال یک کلمه صحبت
7: کنید؟ نه میشه گفت، ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
5: فساد مثلا خیلی براتون زیبنده است.
7: نه
5: فساد داوری، فساد
7: این مال تنها مال فوتبال ایران نیست،
5: مذهب زدگی شاید
7: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن، اونا مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، امکان نداره. یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقا اون دو تا دونده آمریکایی سیاپوستا که یکشون اول تونست بگه یکشون دوم شد، سوم شد، استرالیایی دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفشاشون رو در آوردن اومدن سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دو تا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن. سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون، اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته های ورزشی، که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تو هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد، دیگه نداری. قبلش چند تا بودن، بارشته های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تو تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرف حالو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
4: بسیار ممنون پرویز، روزگاران بر تو خوش باد.
7: قربانت، مرسی.

0: عزیز، همراه هستیم با مهرداد مقدم، مفسر فوتبال. مهرداد جان سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، مخلصم.
0: خسته نباشید. در مورد پرویز قلیچخانی میخواییم صحبت بکنیم. به عنوان یک مفسر فوتبال، علاقمند به فوتبال و کسی که فوتبال رو هم از زیبایی‌هاش میشناسه و هم به تکنیک و تاکتیک ها و استراتژی فوتبال علاقمنده و آشناست، میخوام ببینم پرویز قلیچخانی در فوتبال ایران چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره و کجاها برجستگی داره.
1: پیش از اون اجازه میخوام که هم یه سلام ویژه خدمت شما، خدمت سعید عزیز و همه شنونده هاتون داشته باشم.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: مخلصم. به حضورتون عرض شود که پرویز قلیچخانی خب یه آدمی بود که یا یه فوتبالیستی بود که ویژگی‌های خاصی داشتش در دورانی که فوتبال بازی می‌کردش. این ویژگی‌ها متعلق به هر کسی نبود. من غالبا میگم کیفیت در مقایسه معنا پیدا می‌کنه. یعنی شما وقتی می‌خواید بگی کدوم ماشین خوبه، اون ماشین رو با ماشین‌های مختلف، کدوم فرش خوبه یا کدوم هر چیزی رو که بخوای به لحاظ کیفی راجبش نظر بدی، در مقایسه معنا پیدا نظرش. همین اتفاق هم در مورد پرویز قلیچخانی صادق هستش. مردی که در هر پستی توی فوتبال میتونست بازی کنه. راجب این قضیه احتمالا زیاد حرف زده شده و من نمیخوام زیاد گیر کنم، ولی یه انسان منحصر به فرد، بدن بسیار چغری داشته به قول کشتیگی ها، و این بدن سفت و محکم و چغر و در این حال اون خواسته ها و تمنایی که برای بازی داشتش بسیار در او زیاد بودش و شگفتی هایی رو خلق میکنه که دست کسی بر نمی آمدش. یادمون نره که تنها کسی هم هستش، این موضوع خیلی مهم، تنها فوتبالیستی هستش که تونستش که 3 جام آسیایی رو بالای سر بره و این اتفاق برای هیچ فوتبالیست دیگه تو ایران خیلی ها افتخارهای
0: در دنیا
1: بله و در دنیا خیلی ها در اتفاقهای دیگه رو ممکنه رقم زده باشن که آقای خوب جالب و ویژه هستش، ولی از این حیث پرویز قلیچخانی بی‌نظیر هستش. ما وقتی راجع به پرویز خان صحبت میکنیم باید یادمون باشه که یه تفاوتی وجود داره بین اسطوره و قهرمان. من معمولا میگم که قهرمان پیروز صحنه هاست، پیروز میدان هاست، در حالی که اسطوره قهرمانی است که پیروز قلب هاست، و این تفاوت داره. ببینید شما وقتی مثلا به طور مثال از خدمت راجع به دروازه‌بان ها صحبت میکنید، به نام یه دروازه‌بان به نام ناصر اجازی میرسی که احساس میکنی آدم اسطوره است. این در مقایسه با کسایی هستش که دروازه‌بان های خوبی بودن، به طور مثال منصور رشیدی، بهرام مودت، به حضورتون عرض شود عابدزاده و خیلی های دیگه تو دروازه تیم ملی ایران ایستادن، ولی یک به یک باره میبینی که ناصر حجازی میشه اسطوره. این به این دلیلی که علاوه بر این که در میدان قهرمان بوده، در بستر جامعه عمومی تونسته قلب ملت رو، قلب مردم رو تسخیر بکنه. این ویژگی خاصی بود که پرویز قلیچخانی داشت، تونست زمانی که بازی میکنه از منظر جایگاه اجتماعی خودش قلب انسانها رو تسخیر.
0: مرداد در زمانی که کاپیتان بود هم خیلی موفق بود، هم به لحاظ رفتاری که با بازیکنان دیگر داشت و هم همکاری، شرکت دادن افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف. در این زمینه چی میگی؟
1: بله اتفاقا سوال بسیار خوبی هم هستش، به خاطر اینکه خیلی ها در مورد این قضیه یه بحث‌های جالبی کردن. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، مایل کوهن توی مصاحبه میگه که همه از پرویز خان و علی پروین میترسیدن، اما ما دو تا ترس متفاوت رو باش رو بروستیم. پرویز خان به خاطر اینکه خودش بسیار تلاش میکرده و قدرتمند پا به میدون میذاش، تصورش این بود که دیگران هم باید همین کار رو بکنن و از دیگران هم همین رو میخواست. منتها این رو با یه احترام ویژه‌ای
0: به صورت دموکراتیک
1: بله ترس توأم با احترام بود. یه مرد یا یه کاپیتان میدانی بود که دیگران رو در بازی سعی میکرد درگیر کنه و همه در برگیرنده باشن، در حالی که یک کسی مثل علی پروین کسی بودش که دیگران رو میترسون به ازای این که خیلی عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم ولی لاتبازی در میداد، فوش میداد، از الفاظ بسیار نامناسبی استفاده میکرد، بنابراین دیگران ازش میترسن و یک مجموعه هم بهش نزدیک بودن که شما وقتی با پروین درگیر میشدی با اون مجموعه درگیر میشدی، ولی پرویز خان مجموعه پشت سرش ذهنیت عدالت خواهیش، بنابراین دیگران اگر میترسیدن ازش به ازای احترامی که داشتن نسبت بهش میترسیدن که اون احترام خدای نکرده خدشه دارش.
0: به لحاظ تکنیک های فردی بعضی ها مثلا شوت های خیلی خوبی میزنن، بعضی ها دیربیل های خوبی میکنن، بعضی ها پاس های خوب میدن، ویژگی های بازی خلیج خانی در چه زمینه هایی بود؟
1: یکی از بزرگترین ویژگی هاش این بود که خب میدونید که پرویز خان به شوت های خیلی محکمی که میزن معروف بود، چون بدن بسیار ورزیده و مناسبی داشتش میتونستش که در مواقع به خصوصی از این ورزیدگی خوش استفاده بکنه برای شوت های راه دور. اما علاوه بر اون با من معتقدم که پرویز خلیج خانی از دوران خودش بسیار جلوتر بود توی فوتبال، یعنی که خیلی سر بالا بازی میکرد، یعنی وقتی بازی میکردش علاوه بر این که فوتبال رو به جریان میداخت علاوه بر اون تمام مساحت زمین رو زیر نظر داشتش و فکر میکرد که الان چه موقعیتی بود، برای همینه که وقتی هم که شوت میزد به موقع این کار میکرد، برای اینکه میدونست که همه کجا قرار گرفتن و چه موقع باید این کار بکنه. خیلی تکنیکی شاید نبود اما بسیار انسان تاکتیکی بود یا فوتبالیست تاکتیکی بود، قشنگ میتونست کی و کجا توی زمین قرار بگیره و به چه کسانی پاس بده برای اینکه موقعیت های ویژه رو توی زمین بیافته.
0: مهراد به عنوان آخرین کلام میخواستم یه نکته ای رو بگم در مورد، اجازه بدید که در مورد ترسی که ازش صحبت کردی، البته ترس همراه با احترام، بگم که شاید بشه مثلا ترس رو در کنار احترام نذاریم، بیشتر در واقع همراهی بشه گفت که همراهی میکردن بقیه یا علاقمند بودن که با خلیج خانی همراهی کنن. ها
1: طبیعتا اینجوری هستش. ببینید و ایرادی هم نداره آدم ها گاهی بترسن، ممکنه که من از معلم دوران کودکی خودم یا نوجوانی خودم به ازای این که این معلم مرد محترمی بود و در این حال دوست داشتنی میترسیدم که مبادا مورد محبت اون آدم قرار نگیرم، میترسیدم که از مجموعه دوست داشتنی های اون آدم دور بشه. این ترس ترس بدی نیستش، اتفاقا میتونه اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه. جانم بفرمایید.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز. امروز یک بار دیگه با شما درباره مسابقه حساس امروز بین آرسنال و سن ژرمن بله بله گفتگو خواهیم کرد که بهتون زنگ میزنیم. روز بر شما خوش.
1: روز بر شما خوش.
2: مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشویقش میکنه میبینه همسود بغلیش نون نداره بخوره، مال همون دوره رو من تازه میگم، نون نداره، آلو مگنیسیم وجود داره، خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودمو مدیون تماشاچیان فوتبالم و من قهرمانی خودمو مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تخطیط در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه‌های امنیتی اون روغن تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تمام بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدای نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ عصار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه سیاسی کردن فوتبال از اون زمان. حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، یه سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود. اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، مرتب هم پرسپولیس نرفتم، دارایی بودن، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج. به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندیم پاسپورت.

بیانیه جمعی منتشر شده پرویز قلیچخانی، قهرمان ملی و مبارزی که اسطوره شد. تعداد از کنشگران مختلف امضا کردن که این رو میتونید در اینترنت بیابید. همچنین کانال جدیدی ایجاد شده که شماره های مختلف نشریه آرش رو در اونجا گذاشتن و همینطور صفحه اینترنتی arashqalich.org و کانال تلگرامیش هم هست آرش مگازین. نوشتن که بیش از 1000 اندیشمند، پژوهشگر، فعال سیاسی، نویسنده، شاعر، هنرمند با مجله آرش همکاری کردند. این نشریه که در دنیای دیاسپورای ایرانی توزیع می‌شد و در حد امکان به داخل راه می‌یافت، در سال 93، درست زمانی که انقلاب ارتباطات تمام نشریات کاغذی را زیر سوال برده بود، با تصمیم قاطع پرویز قلیچخانی و همراهی دبیر نشریه نجم موسوی پیامبری به کار خود پایان داد، با امید به توانایی نسل جوان در ادامه این راه. بعد از گذشت سالها و توسعه شبکه‌های اجتماعی و به منظور امکان دسترسی نسل‌های بعد با آنچه در آن سالها گذشت و به منظور امکان اشراف هرچه بیشتر به تاریخ این دوره از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه نظرهای نیروهای اپوزیسیون، بران شدیم که این مجموعه را از این طریق در اختیار علاقمندان بگذاریم. آرش مگزین، کانال تلگرامی و arashqalich.org در اینترنت. والا همراه میشیم با جواد تسلیمی و توسعه شبکه‌های اجتماعی و به منظور امکان دسترسی نسل‌های بعد با آنچه در آن سالها گذشت و به منظور امکان اشراف هرچه بیشتر به تاریخ این دوره از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه نظرهای نیروهای اپوزیسیون، بران شدیم که این مجموعه را از این طریق در اختیار علاقمندان بگذاریم.

0: جان سلام.
1: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعید و حیدر و خسته نباشید بابت برنامه خوبی که دادیم و درود میفرستم به همه کسانی که به ما گوش میدن.
0: بسیار سپاسگزارم. قرار شد که برنامه های عادی خودمون رو در مورد دنیای سینما از این هفته دنبال کنیم و در اولین گام فیلم ساعت ها رو به بررسی می نشینیم و این فیلم رو در دو برنامه متفاوت این هفته و هفته دیگه انجام میدیم. بعد من فکر کردم که سعید جواد جان قبل از اینکه وارد فیلم بشیم ابتدا کمی در مورد ویرجینیا وولف صحبت کنیم که در دنیای ادبیات نقش بسیار مهمی داشته. موافقی؟
1: بله بله کاملا موافقم. اما فرضیم پیش از پاسخ به این مسئله پیش از شروع گفتگو خودمون وظیفه خودم میدونم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی بگم که در این برنامه به موضوعاتی مانند خودکشی و تجربه دشوار روانی اشاره‌های متعددی میشه و از اونجایی که آرامش و سلامت روان شما برای ما بسیار مهمه از شما شنوندگان عزیز رادیو همبستگی میخوام اگه نسبت به این موضوعات حساس هستین یا ممکنه شنیدن چنین محتوایی برایتون آزاردهنده باشه برای مراقبت از خود ادامه و این برنامه رو حداقل گوش ندین و یا تا بعد از پایان این برنامه به رادیو برگردیم. اما در مورد ویرجینیا وولف فرضی خودت هم میدونی راجع به ویرجینیا وولف خیلی چیزا میدونی همه فکر کنم میدونن و با توجه به این مسئله تو این فرصت کوتاه فکر کنم هرچی در مورد ویرجینیا وولف بخوام بگم کمه و بسیار دشواره که بسیار هم دشوار حق مطلب و اون چیزی که شایسته او هست بیان بشه. اما سعی خودم میکنم در این زمان محدود یه تصویر عادلانه از او بدم. در صورت تلاش میکنم نمیدونم چقدر موفق میشه. ویرجینیا وولف با نام ویرجینیا استیون روز 25 ژانویه سال 1882 در کنزینگتون جنوبی در لندن در یه خانواده فرهنگی متولد شد. او زندگی پرفراز و نشیب و بسیار سخت و غم‌انگیزی رو گذروند. شاهد دو جنگ جهانی بود و بسیاری از دوستان و نزدیکانش رو در این دو جنگ از دست داد. علاوه بر این اون مادرش رو در 13 سالگی، یکی از خواهرش رو در سن 15 سالگی و پدرش رو در سن 22 سالگی از دست داد. ویرجینیا وولف به خاطر ضربه های عاطفی ناشی از این فقدان های تلخ و همچنین مشکلات دیگر در زندگی از جمله سوء استفاده جنسی برادران ناتنیش از او در سراسر زندگیش از بیماری روانی رنج می برد. او چندین بار در بیمارستان روانی بستری شد و دست کم تا اونجایی که می دونیم دو بار قبل از خودکشی آخرش دو بار دیگر هم دست به خودکشی زد. پس انجام در سال 1941 در سن 59 سالگی خود رو در یک رودخونه در نزدیکی محل زندگیش دفن کرد. اما ویرجینیا وولف به همان اندازه زندگی سخت دشوار و بی‌ثباتش از طریق آفرینش آثار ادبی و بنیادین نقشی تعیین کننده در گسترش افق‌های ادبیات مدرن و تجربه زنان ایفا کرد. او با نوشتن نه تنها بر تاریخ ادبیات تأثیرگذار

0: بلکه به یکی از ستون‌های فکری زنان و جنبش فمینیستی تبدیل شد. گویی رنج‌هایش سوختی شدن برای روشن کردن راهی که تا پیش از او تاریک مونده بود. وولف یکی از نوابق نویسندگی و یکی از مهمترین نویسندگان مدرنیست قرن بیستم و کسیه که هم در رمان نویسی و هم در مقاله نویسی و نقد ادبی فرم و زبان رو دگرگون کرده. او به همراه نویسندگانی مانند جیمز جویس و ویلیام فاکنر از بنیانگذاران و پیشگامان سبک جریان سیال زن در ادبیات است. تکنیکی که در اون روایت به جای حرکت خطی منظم و منطقی شبیه حرکت آزاد و پیوسته زن، خاطره و احساس میشه. در رمانای ویرجینیا وولف از جمله رمانای خانم دلووی و رمان به سوی فانوس دریایی و همچنین رمان امواج ما کمتر با حادثه ها و رویدادها و بیشتر با چرخش های ظریف آگاهی در ذهن روبرو هستیم. به عنوان مثال بوی یک گل یا صدای یک ساعت میتونه ذهن شخصیت داستان رو به گذشته، به ترس، عشق یا حسرت پرتاب بکنه. از این لحاظ وولف یکی از چهره‌های مرکزی مدرنیسم ادبیه. شکستن خطیت زمان، تک تک کردن روایت، تمرکز بر ذهنیت و زبان و تردید نسبت به قطعیت‌های اخلاقی و اجتماعی از ویژگی‌های آثار او هستند. اما جریان سیال ذهن در آثار وولف تنها یک تکنیک نیست، نوعی فلسفه نگاه به انسان است. در رمان‌های ویرجینیا وولف انسان نه مجموعی از اعمال بیرونی بلکه شبکه‌ای از احساسات، خاطرات، ترسا و امیدهاست که مدام در حال تغییره. یکی دیگه از ویژگی‌های آثار وولف زمان هست. در آثار او گاهی زمان بیرونی و عینی، به شاید بهتر بگیم اغلب زمان بیرونی و عینی در مقابل زمان درونی و ذهنی قرار میگیرن. بنان مثال در رمان خانم دلووی یک روز زندگی در لندن با ضربات ساعت بیگ بن ساختار بیرونی رمان رو تشکیل میدن، اما در درون شخصیت ها در گذشته های دور و نزدیک رفت آمد میکنن. برای ویرجینیا وولف لحظه های کوتاه آگاهی نقاطی هستند که در اونا حقیقتی عمیق‌تر از زندگی آشکار میشه. لحظه هایی که در اون فرد ناگهان پیوند خود با جهان، با دیگری و یا با مرگ رو حس میکنه. اما در کنار رمان ها یه ویرجینیا وولف یا اثر برجسته دیگه ای داریم به نام کتابی به نام اتاقی از آن خود که این کتاب به مرور در طول تاریخ تبدیل شد به یک متن کلاسیک فمینیستی درباره زنان و نوشتار زنانه. وولف در این اثر جاودانش استدلال میکنه که برای نوشتن زنان نیاز به استقلال اقتصادی و فضای ذهنی مستقل، یعنی اتاقی از آن خود دارن. در اتاقی از آن خود اون نشون میده که چگونه در تاریخ ادبیات زنان به عنوان سوژه‌های خلاق سرکوب شدن، نه فقط از طریق ایدئولوژی بلکه همچنین از طریق شرایط مادی و اقتصادی. با این حساب شاید بشه گفت ویرجینیا وولف یکی از بنیانگذاران برجسته نقد فمینیستی مدرن هست. نویسنده‌ای که با گشودن افق‌های تازه در اندیشه و زبان مسیر نقد ادبی و تجربه زنان رو دگرگون کرد. ویرجینیا وولف چند دهه پس از مرگش، یعنی از دهه 1970 میلادی، به یکی از چهره‌های مرکزی و الهام بخش جنبش انتقادی فمینیست تبدیل شد و آثار او از اون زمان تا کنون توجه گسترده و تفسیرهای مختلفی رو برانگیخته. نوشته‌های او تا کنون به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شدن کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌های فراوانی درباره زندگی و آثار او منتشر شده و شخصیت ویرجینیا وولف و همچنین آثار او موضوع نمایشنامه‌ها، رمان‌ها و فیلم‌های متعددی بودن، از جمله فیلمی که امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. به نظر من در پایان فقط بگم که به نظر میرسه اوج دوران نویسندگی ویرجینیا وولف در دهه 1920 میلادی بود، یعنی زمانی که او 40 و چند ساله بود، چون او سال 1925 کتاب خانم دلاوی رو نوشت، 1927 فانوس دریایی رو نوشت، 1928 اورلاندو رو نوشت و 1929 هم کتاب اتاقی از آن خود رو منتشر کرد و بعدم دو سال بعد کتاب امواج رو نوشت که اونم یه رمانه. و این سالها رو اگه ببینیم، فرض این ویرجینیا وولف در طول 6 سال 4 رمان جاودانه نوشت به اضافه یک مجموعه جستار که اثر این اثر مبدعی شد برای نوشتار زنانه در ادبیات.
1: بله جواد، به قلب اندیشه های ویرجینیا وولف زدی و خوشبختانه راجع به ویرجینیا وولف هم صحبت کردی، چون ما تا کنون در رادیو راجع به ویرجینیا وولف سخن نگفته بودیم. شاید خودت یه چند کلامی گفته بودی قبلا. اما اگر اجازه بدی یه سوال فرعی من از صحبتهایی که کردی در مورد ویرجینیا وولف دارم که خیلی خلاصه بهش پاسخ بده، و اون این که اشتیاقت ویرجینیا وولف در فیلم ساعتها برای رفتن به لندن و دور شدن از روستا بیشتر برای چی بود؟ برای مأوای فکریش بود یا چیزی دیگه بود؟
0: نه، همونطوری که احتمالاً تو ادامه هم شاید مفصل‌تر بتونم اینو بگم. اونجا توی فیلم هم میگه تو محلی که زندگی میکنه اسمش یه روستاییه به اسم ریچموند. اونجا اون آرومی اینو آوردن، چون این قبل از اون گویا همون دوبار خودکشیشو کرده بود و وضع روانش خوب نبود و برای مراقبت اینو از لندن دور کردن، گفتن اونجا محیط شلوغیه و برایش مناسب نیست، باید بره مثل خیلی از بیمارای روانی آوردنش یه جایی که آرومه. و اون دیالوگ معروف که توی ایسکا راهن که دارن توی چیز توی فیلم، اونجا میگه من اینجا میمیرم و اگر قراره با بیماری بمیرم تو اون شلوغی ترجیح میدم تو اون شلوغی بمیرم، برای اینکه اون شور زندگی در لندن رو دوست داشت، زندگی پر از شور، جایی که پر از زندگی و شور بود، نه جایی که مرده بود. این آوردن تو یه جای مرده که بتونه زنده ادامه به زندگیش بده.
1: بسیار ممنون.
0: اینو نمیخواست.
1: جواد، حالا بعد از ویرجینیا وولف بریم سر خود فیلم. به ما بگو که فیلم چه موضوعات و مضامینی رو مطرح میکنه در فیلم ساعتها؟
0: آره، فیلم ساعتها شاید دوباره بد نباشه بگم، این فیلم الان توی تلویزیون سوئد، روی سایت تلویزیون سوئد هست، اسم تیم مارنا، میشه همه اونو کسایی که بودن تو سوئد زندگی میکنن اینو ببینن. فیلم ساعتها اثریه درباره زمان، در رابطه با مضمونش سوال کردی، زمان، رنج، مرگ، تنهایی وجودی، نوشتن، زنانگی و خلاصه امکان زیستن در جهانی که مدام فرد رو و اینجا مخصوصا زنان رو به نقشای از پیش تعیین شده تقلیل میده. این بر اساس رمان ساعت‌ها نوشته مایکل کانینگام ساخته شده و خود رمان ساعت‌ها هم نوعی بازخوانی از کتاب خانم دلاوی ویرجینیا وولف. به همین دلیل شاید بشه گفت فیلم ساعت‌ها یک اثر هنریه که در اون شبکه‌ای از متن‌ها، صداها و زمان‌ها بر روی دیگر قرار می‌گیرن. فیلم زندگی سه زن در سه دوره تاریخی متقابل رو در طول یک روز را روایت می‌کنه. یعنی زندگی خود ویرجینیا وولف در سال 1923 که در حال نوشتن کتاب خانم دلاوی است، زندگی لورا، فردی به نام لورا بران در سال 1951 و خلاصه کلاریسا وون در سال 2001. اما زندگی این سه زن در فیلم به شکل خلاقانه ای از طریق زبان، ادبیات، رنج و میل به هم متصل میشه. فیلم از همون نمایی اولش نشون میده که این اتصال علاوه بر تاریخی بودن روانی و وجودی هم هست. سکانس افتتاحی فیلم یعنی خودکشی ویرجینیا وولف همچون موتیوی بر کل فیلم سایه میندازه، گویی همه ی روایت ها از دل همین مرگ شکل میگیرن. یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساختار میان متنیه اونه. فیلم ساعت ها فقط یک اقتباس ساده از رمان خانم دلووی یا رمان ساعت های کانینگام نیست، بلکه نوعی گفتگو میان چند متن و چند زندگی. همونطور که در فیلم میبینیم ویرجینیا وولف در حال نوشتن رمان خانم دلووی است. لورا بران این رمان رو میخونه و کلاریسا وون در عمل یک نسخه معاصر از خود خانم دلووی میشه در قرن 21. در نتیجه فیلم چرخه‌ای میسازه که در اون نویسنده، خواننده و کاراکترهای اصلی داستان در آینه یکدیگر قرار میگیرن و به نوعی در هم حل میشن. این ساختار نشون میده که ادبیات صرفاً بازنمایی زندگی نیست، بلکه میتونه زندگی بسازه و یا همچنین زندگی افراد رو تغییر بده. فیلم در سطحی عمیق‌تر درباره مالی خولیا و افسردگی زنان است. همونطور که در فیلم میبینیم هر سه زن به شکلی از فروپاشی روانی یا خستگی وجودی دچارند. اما فیلم این وضعیت رو فقط به عنوان بیماری فردی نشون نمیده، بلکه رنج زنان فیلم محصول ساختارهای اجتماعی، خانوادگی و جنسیتیه. ویرجینیا وولف زیر فشار نقش همسر، بیمار و نابغه ادبی فرو میپاشه. لورا بران در نقش زن خانه‌دار آمریکایی دهه 50 احساس خفگی میکنه و کلاریسا وون در نقش مراقب ریچارد هویت خود را از دست میده. فیلم به وضوح نشون میده که زنان در جهان مدرن اغلب مجبورن میان زیستن برای خود و زندگی کردن برای دیگران تنها یکی رو انتخاب کنن. علاوه این موسیقی فیلیپ گلاس نقش اساسی در شکل دادن به این تجربه داره. موسیقی مینیمالیستی و تکرار شونده گلاس زمان رو حلقه‌ای و موجوار میکنه. ریتم پیانو و تکرار موتیوا باعث میشه سه خط زمانی به یکدیگه متصل بشن و تماشاگر احساس کنه همه شخصیت ها در یک جهان عاطفی مشترک زندگی میکنن. از این رو میشه گفت موسیقی در ساعت ها یا موسیقی متن فیلم منظورم بخشی از ساختار روایی فیلم. یکی دیگه از مضامین مهم فیلم رابطه زنان با خانه است. خانه در ساعت ها نه تنها پناهگاهی برای زنان نیست، بلکه اغلب فضای سرکوبگره. خانه ویرجینیا او را از جهان جدا میکنه. خانه لورا به زندانی از نقشای جنسیتی تبدیل میشه و خانه کلاریسا زیر سلطه بیماری و مراقبت قرار میگیره. فیلم به نوعی ایده اتاقی از آن خود وولف رو بازسازی میکنه، اما به صورت برعکس و نشون میده زن برای زیستن و خلق کردن به فضای مستقل یا به قول وولف اتاقی از آن خود نیاز داره، اما ساختار حاکم بر جهان و بر خانه مدام این فضا رو از او میگیره. یعنی خانه در فیلم ضد اتاق وولفیه یا ضد اتاق وولفی عمل میکنه. مرگ در فیلم حضور مداوم داره، اما با وجود خودکشی ناگهانی و دراماتیک ریچارد مرگ بیشتر شبیه یک فرسایش تدریجیه، یعنی نوعی حل شدن در زمان. خودکشی ویرجینیا و ریچارد البته دو قطب اصلی این تجربه هن. هر دو شخصیت احساس میکنن دیگه نمیتونن در جهان باقی بمونن، اما فیلم مرگ رو رومانتیک نمیکنه، بلکه اون رو نتیجه ناتوانی جهان در تحمل شکنندگی انسان نشون میده. از یک نگاه فمینیستی، ساعت‌ها فیلمی درباره محدودیت‌های تاریخی زنان هست. هر سه زن با وجود تفاوت‌های زمانی با شکل‌های مشابهی از فشار اجتماعی مواجهن که در شکل مادری، مراقبت، ازدواج و انتظار برای فداکاری براشون ترسیم شده. فیلم نشون میده که هرچند تاریخ تغییر کرده، اما ساختارهای عاطفی و جنسیتی به نوعی ثابت موندن. از چشم‌انداز کویر هم فیلم موفق میشه معنای دیگری عرضه بکنه. روابط عاطفی زنان در فیلم از قالب‌های سنتی فراتر میره و میل، هویت و صمیمیت رو در شکل‌های سیال‌تر نشون میده. فیلم خانواده هسته‌ای و الگوی خطی ازدواج، فرزند، خوشبختی رو زیر سوال میبره و تجربه‌های دیگری از زیستن رو مطرح میکنه. تجربه‌هایی که اغلب با تنهایی، گریز یا بحران همراه هم. خلاصه کنم، ساعت و فیلمی درباره این که انسان چگونه در زمان زندگی میکنه و چگونه زبان، عشق و حافظه بر او تأثیر میذارن و او رو شکل میدن. فیلم نشون میده که زندگی روزمره، یعنی همین ساعتهای معمولی، میتونه هم مکانی برای نابودی فرد باشه و هم امکانی برای رهایی او. زنان فیلم مدام میان میل به ماندن و میل به گریختن در نوسانند. ویرجینیا خودکشی میکنه، لورا فرار میکنه و کلاریسا در بحران دائمی به سر میبره و هر سه احساس تنهایی میکنن. و البته این فقط شامل زنان فیلم نیست. ریچارد هم سرانجام به خاطر احساس تنهایی وجودی خودکشی میکنه. و همین دلیل ساعت‌ها فقط درباره سه زن نیست، بلکه در بستری بزرگتر درباره شکنندگی انسان مدرن و تلاش او برای یافتن معنایی در دل تکرار، تنهایی و زمان است.
1: خب جواد جان، در صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم اشاره کرده بودی که سکانس افتتاحیه فیلم بسیار مهمه. میتونی در مورد این سکانس توضیح کامل بدی؟
0: بله، این سکانس همونجوری که الان خودم گفتی بسیار فشرده و بسیار مهمه و به نوعی پیش درآمد فیلمه یا پرولوگ فیلمه و در مدت در عرض کمتر از 3 دقیقه میشه گفت تمام فیلم رو خلاصه میکنه. ما در این فیلم با وجود بازی کم نظیر نیکول کیدمن در نقش ویرجینیا وولف، بسیار از ویژگی‌های مهم شخصیت او رو نمی‌بینیم. اما روح ویرجینیا وولف و سبک کار و ساختار اثرات او که قبلا توضیح دادم در فیلم حضور دارن. به نظر من این سکانس و همچنین کل فیلم ساعت‌ها نوعی تجربه بصری از افکار ویرجینیا وولف. این سکانس برخی از مهمترین مفاهیم فیلم رو پیشاپیش تر میکنه، مفاهیم و عناصری و چیزایی مثل آب، بدن، زمان، زبان، مرگ و خلاصه رابطه پیچیده میان مرگ و زندگی. بنابراین سکانس افتتاحی صرفا روایت خودکشی ویرجینیا وولف نیست، بلکه مقدمه فلسفی و فمینیستی برای کل فیلم. این سکانس با نمای بسیار نزدیک از آبی که در حرکت شروع میشه، ما از زیگموند فروید و جولیا کریستیوا یاد گرفتیم که آب میتونه نماد ناخودآگاه، امر پیشازبانی و قلمروی سیال باشه که نظم تثبیت شده رو تعریف میکنه. با توجه به این نظریات از همون لحظه اول فیلم نشون میده که قرار نیست داستان از سطح واقعیت آغاز بشه، بلکه قرار شاهد روایتی باشیم که از جرفای ذهن و ناخودآگاه شروع میشه. در اول نمای فیلم تمام تصویر رو آب فرا گرفته و ما فقط آب میبینیم و همزمان صدای پرجوش و خروش جریان آب رو میشنویم. در ساسکس انگلیس هستیم در سال 1941. دوربین سپس به آرامی عقب میکشه تا بتونیم بخشی از یک حالا میتونیم بخشی از یک رودخونه رو ببینیم و اون وقت میفهمیم که این آب آب رودخونه است. این به این معنیه که از کلوزآپ اکستریم به آرامی به سمت یک نمای متوسط یا مدیوم شات میریم برای تشخیص این که این آب متعلق به یک رودخانه است. در این حال آب از همون ابتدا حامل حس سنگینی و کششه، گوی مرگ در دل اون حضور داره، هرچند هنوز به روشنی شناخته نشده. همچنین حرکت پیوسته آب زمان رو به صورت جریان سیال و بیوقفه معرفی میکنه. دوربین آروم آروم با حرکتش از نمای نزدیک به نمای متوسط در واقع از جزئیات به کلیت میرسه یا از انتزاع به واقعیت عینی. این حرکت معادل بصری جریان ذهنه، حرکتی که از یک احساس خام آغاز میشه و به موقعیت مشخص میرسه. این دقیقا همون منطقیه که در شیوه روایی آثار ویرجینیا وولف به ویژه در رمان خانم دلووی با عنوان جریان سیال ذهن شناخته میشه. بعد بلافاصله کات میشیم به فردی که در یک نمای نزدیک که با دو دستش ابتدا دگمای پالتوش رو میبنده و سپس کمربند پالتو رو گره میزنه. در این لحظه ما نمیدونیم این فرد کی هست، چون دوربین صورت و بقیه اعضای بدن او رو به ما نشون نمیده و ما فقط دو دست که دگمه ها و کمربند پالتو رو میبنده میبینیم. سپس نمای متوسطی از همون فرد داریم که میتونیم ببینیم که او یک زن هست، ولی هنو صورتش رو نمیتونیم ببینیم. زن از در خانه بیرون میره و با قدم های تند و مصمم از حیات خونه میگذره و از خونه خارج میشه و اینجاست که دوربین از جلو اونو نشون میده و ما صورت اون رو برای اولین بار میبینیم. اما همزمان دوربین کات میکنه به نامه‌ای که این زن که بعد میفهمیم ویرجینیا وولفه از قبل از این در حال نوشتنش بوده. یعنی از اینجا زمان برمیگرده به عقب و ما حالا از اینجا تا پایان سکانس دو زمان موازی، یعنی گذشته و حال، از طریق تدوین موازی داریم. زن با قلمی که به جوهر آغشته کرده دلایل خودکشیش رو در نامه می‌نویسه. و درست از این لحظه، یعنی لحظه‌ای که نامه نوشته میشه، فیلم ساختار اصلی خود رو بنیان می‌ذاره. و اینجا با استفاده از یک تمهید سینمایی به جای نشان دادن کلمات بر کاغذ نامه، ما صدای زن رو می‌شنویم که نامه رو می‌خونه. به این ترتیب دو زمان گذشته و حال به طور همزمان پیش میرن، یعنی زمان نوشتن نامه و زمان حرکت به سوی مرگ. این دو زمان به موازات یکدیگر و در هم تنیده تا پایان این سکانس جریان دارن. همین الگو در سرسر فیلم نیز تکرار میشه. سه زن رو میبینیم در سه دوره تاریخی متفاوت که همگی با بحران مشترک روبرو هستن. اما برگردیم به همون سکانس. در این بخش اون چه بر تصویر غلبه داره صدای ویرجینیاست. ما به جای اینکه نوشته رو ببینیم ذهن او رو میشنویم. این تکنیک روایت رو کاملا ذهنی میکنه، فاصله زمانی رو از میان برمیداره و مرگ رو نه به صورت حادثه ناگهانی بلکه به شکل تصمیمی آگاهانه نشون میده. این شیوه هم بازتاب سینمایی از جریان سریال ذهنه. سپس در ادامه این سکانس ویرجینیا خونه رو ترک میکنه و وارد طبیعت میشه. اگه خانه رو نماد نظم، نقش‌های اجتماعی و زبان بدونیم، طبیعت اون وقت میشه قلمرو سیالیت و آزادی و همچنین امر پیشازبانی. حرکت ویرجینیا از خانه به سوی رودخانه گذار از نظم به سیالیت، از نقش اجتماعی به طبیعت و از زبان به پیشازبان است. قبل از رسیدن به رودخانه ویرجینیا یه سنگ بزرگ رو از زمین برمی‌داره و می‌ذاره در جیب بزرگ پالتوش. سنگی که او برمیداره هم اهمیت نمادین ویژه‌ای داره. این سنگ سنگین و سخت تصمیم او رو به چیزی کاملا مادی و ملموس تبدیل میکنه و باز هم یک بار دیگر نشون میده که این مرگ حاصل یک لغزش یا تصادف نیست، بلکه انتخابی آگاهانه و قطعیه. ورود ویرجینیا به آب به صورت تدریجی و با تدوین موازی بین اقدام به خودکشی و خواندن نامه یعنی دلایل خودکشیش به تصویر کشیده میشه. ورود تدریجی او به آب یعنی قدم به قدم از کف پا تا زانوان تا کمر و سرانجام تا سر همچون یک آیین گذار به تصویر کشیده میشه. به گمان جولیا کریستوا آب یادآور مفهوم چورا یا کورا است، یعنی فضای پیشا زبانی مادرانه و سیال. از این نگاه مرگ ویرجینیا نوعی بازگشت به سرچشمه، به زهدان مادر و به قلمروی پیش از زبان هست. ویرجینیا در نامه به همسرش لئونارد می‌نویسه: عزیزترینم، تردیدی ندارم که دوباره دچار جنون شدم. احساس می‌کنم که نمی‌توانیم یکی دیگر از این دورای وحشتناک را از سر بگذرانیم و این بار بهبودی نخواهم یافت. شروع به شنیدن صداهایی کردم و نمیتوانم تمرکز کنم. بنابراین کاری را میکنم که به گمانم بهترین کار ممکن است. بهترین شادی ممکن را تو در اختیارم گذاشته ای. هر آنچه میتوان بود برایم بوده ای. میدانم که زارم زندگیت رو تباه میکنم. میدانم که بدون من میتوانی کار کنی و میدانم که خواهی کرد. میدانم. گمان نمی کنم تا پیش از آغاز این بیماری وحشتناک هیچ دو نفری می توانستن از این شادتر باشن. بیش از این توان مبارزه ندارم. می بینی؟ حتی نمی توانم این را هم درست بنویسم. حتی نمی توانم چیزی بخوانم. می خواهم بگویم همه شادی زندگیم را مدیون تو هم. تو با همه چیز من ساختی و به طرزی باور نکردنی نسبت به من مهربان بودی. همه چیز جز اطمینان به نیکی تو مرا ترک گفته است. دیگر نمیتوانم به تباه کردن زندگیت ادامه دهم. گمان نمی کنم هیچ دو نفری بتوانند آنقدر که ما شاد بودیم شاد باشم. ویرجینیا. شاید بشه گفت این نامه خداحافظی سه لایه اصلی داره، یعنی اعتراف به فروپاشی روانی، بیان عشق به لئونارد و اعلام ناتوانی در ادامه دادن زندگی. بنابراین نامه تنها یک وصیت نامه نیست، بلکه همزمان بیانیه است از آگاهی، عشق و اقدام به رهایی. در همین حال تدوین موازی میان ویرجینیا و همسرش در این سکانس دو جهان متفاوت رو مقابل یکدیگر قرار میده. جون لئونارد هنوز در زمان زندگی حضور داره، در حالی که ویرجینیا وارد زمان مرگ شده. این دو مسیر یعنی مرگ و زندگی در این سکانس هرگز به یکدیگر نمیرسن و همین فاصله تراژیک هسته عاطفی و فلسفی صحنه رو میسازیم. در رابطه با سکانس خودکشی یک نمای مهم دیگه در پایان این سکانس داریم. هنگامی که ویرجینیا آرام در آب رودخونه فرو میره، یک لحظه او رو در زیر آب شناور در میان نیلوفران آبی مشاهده میکنیم و دست او در زیر آب با حلقه ازدواج بر انگشتش نمایان میشه. همزمان کفش از پاش در میاد. بنابراین میشه گفت فرو رفتن ویرجینیا در آب به معنی قطع رابطه کامل او با جهان نقش‌هاست. چون در پدیدارشناسی بدن همیشه در جهان درگیره و اینجا بدن ویرجینیا در نقش همسر، بیمار و نویسنده تا به حال از جهان بیرون درگیر و معدود شده. اما وقتی بدن در آب فرو میره، او از این نقشای از پیش تعیین شده جدا و از جهان اجتماعی خارج میشه. برای تحلیل این صحنه میشه اینطوری گفت: نیلوفر آبی در سنت تصویری نماد باززایی و گذار و بدن شناور نماد رهایی و به معنی خروج از خشکی و ورود به سیالیت. در این نما وقتی ویرجینیا به حالت شناور در میان نیلوفرا فرو میره، فیلم بدن او را در زیباترین شکل رهایی در مرز مرگ و زندگی نشون میده. در این تصویر بدن زنانه از نقش، خانه، بیماری و زمان بیرونی و اجتماعی، زمانی که نظم حاکم مرسالار برای او در نظر گرفته، آزاد میشه. کفش رها شده از بدن هم به معنی خروج از نقش‌های تعیین شده و نماد رهاییه. کفش در نشان شناسی بدن نماد نقش اجتماعی و حرکت در جهان است، نماد ایستادن روی زمین و نظم و قانون. وقتی کفش از پای ویرجینیا در میاد، این به این معنیه که نقش از بدن جدا میشه، بدن از زمین جدا و وارد سیالیت میشه، و یا بدن از به اصطلاح خانه خارج میشه. نمای نزدیک از دست ویرجینیا با حلقه ازدواج نشانه هویت اجتماعی و همچنین آخرین پیوند او با همسرش یعنی لئوناردو، آخرین نشانه جهان نمادین. این حلقه هم سرانجام مانند ویرجینیا در آب محو میشه، اما از او جدا نمیشه. این یعنی ویرجینیا از نقش همسر بودن میگریزه، اما همونطور که تو نامش هم دیدیم، عشق به لئوناردو رو با خود میبره. خودکشی او به معنی قطع رابطه عاطفی با همسرش نیست، بلکه قطع رابطه با نقشیست که جامعه به او داده از طریق ازدواج. ویرجینا لئوناردو رو ترک نمیکنه، بلکه نقش همسر بودن رو ترک میکنه. حلقه بنابراین برای ویرجینیا نشانه عشق او به لئوناردو، نه نماد ازدواج بورژوایی. ویرجینیا همه نقشا رو به این ترتیب رها میکنه، اما عشق رو، عشق به همسر رو با خود میبره. با خودکشی در واقع اون نقشا رو میکشه، اما عشق رو حفظ میکنه و مرگ رو به رهایی تبدیل میکنه. سنجام تصویر در سیاهی محو میشه و عنوان فیلم یعنی ساعت‌ها با حروف سفید بر پس زمینه سیاه ظاهر میشه. این نما در این لحظه به این معنیه که مرگ ویرجینیا پایان داستان نیست، بلکه برعکس آغاز داستانه. زمان فیلم از دل مرگ بنابراین زاده میشه و روایت سه زن از همین نقطه شروع میشه. عنوان ساعت‌ها نیز تاکید میکنه که موضوع اصلی فیلم تجربه زمان و کیفیت زیستن در لحظه‌های محدود زندگیه. در مجموع اگه بخوام خلاصه بکنم، سکانس افتتاحی فیلم با معرفی آب به عنوان نماد ناخودآگاه و مرگ، نمایش بدن ویرجینیا در آستانه فروپاشی، ایجاد دو زمان موازی، تبدیل مرگ به انتخابی آگاهانه، جداسازی زبان از تصویر و پیشبینی ساختار کلی فیلم، همه مضامین اصلی فیلم رو در خود فشرده میکنه. این سکانس نه فقط آغاز یک فیلم، بلکه پیش‌درآمدی فلسفی و فمینیستیه که نشون میده چگونه روایت زندگی سه زن از دل مواجه با مرگ آغاز میشه. فرزین
1: چقدر جالب بود جواد، ممنون از این تحلیل بسیار باشکوهت.
0: ممنون از خودت که گوش دادیم.
1: جواد، ما در فیلم شاهد سه نوع بوسه در سه دوره تاریخی مختلف هستیم. این بوسه ها چه معنا و نقشی دارن؟ آیا معنای مشترکی دارن یا تفاوت هایی رو با هم دیگه دارن؟
0: این سه بوسه در فیلم به نظر من چند نقطه مشترک دارن و البته تفاوت هایی هم با هم دارن. اولین نقطه مشترک اینه که سه کاراکتر اصلی فیلم فاعل این بوسه هستن، یعنی کلاریسا خواهرش رو میبوسه، لورا کیتی رو میبوسه و کلاریسا سالی رو میبوسه، ولی ویرجینیا خواهرش رو میبوسه. گفتم کلاریسا. به هر حال این سه زن اصلی، کاراکترهای اصلی، بوسه رو افتکار از اوناست. هر کدوم از این سه زن ناگهان صورت زن طرف مقابل رو با دو دستشون در اختیار میگیرن و یه بوسه کامل از لبش میگیرن. سه بوسه فیلم به این ترتیب به نظر من در درجه اول سه لحظه گسست هستن، یعنی لحظه‌ای که هر زن برای یک لحظه از نقش اجتماعیش بیرون میره و حقیقت سرکوب شده از میل یا امکان دیگری از زندگی رو لمس میکنن. این بوسه ها البته جنسی یا رومانتیک به معنای متعارف نیستن، بلکه نشانهای وجودی هن که در یک لحظه استثنایی بعدن میل و بحران در یک نقطه به هم میرسن. بذار فرض این تک تک این بوسه ها رو زیر ذره بین بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بوسه ویرجینیا به خواهرش وانسا بازم به نظر من فریاد زندگیه. وقتی ویرجینیا وانسا رو میبوسه، همونطور که گفتم یک بوسه رومانتیک نیست، بلکه این فریاد خاموش زنیست که میخواد بدونه که هنوز زنده است. ویرجینیا به خاطر همون اشارهی که فرض این تو کردی، به خاطر زندگی در یک روستای آروم و دور شدن از لندن پرشور و زنده و همچنین از دوری از نوشتن در اون لحظه تا قبل از اون که در فیلم میبینیم، در آستانه فروپاشی روانیه. در این وضعیت بوسه او نوعی آزمایش واقعیت است و مسئله اینه که او میخواد ببینه که آیا او هنوز میتونه چیزی رو حس بکنه. او با این بوسه مرزهای نقشای خود در زندگی، یعنی نقش خواهر، زن بیمار و همسر رو میشکنه. بنابراین بوسه ویرجینیا لحظه ای از بیداری جسمانی برای احساس وجود و همونطور که تو فیلم میبینیم پس از این بوسه هست که او تصمیم به فرار از خانه ریچموند میگیره و پس از بحث با همسرش در ایستگاه راهن او رو متقاعد میکنه که به لندن برگردن. آنچه که بعدها در لندن میگذره رو فیلم دیگه نشون نمیده، اما فرضیم ما امروز میدونیم که او پس از رفتن به لندن بزرگترین شاهکارهای ماندگار تاریخ ادبیات و جنبش زنان رو می‌نویسه. حالا اگه برگردیم به دو بوسه دیگه، بوسه لورا بران و زن همسایه یعنی کیتی یکی از دردناکترین و غم‌انگیزترین لحظات فیلمه. این بوسه هم مانند بوسه ویرجینیا یک بوسه رمانتیک و یا بوسه برای نشان دادن هویت جنسی نیست، یا در درجه اول نیست. در صورت این بوسه در لحظه ای اتفاق میفته که لورا از نقش خفه کننده مادر و زن خانه‌دار بیرون میاد. لورا هم مثل ویرجینیا در حال غرق شدن در زندگیه که خودش انتخاب نکرده. بوسه او به کیتی لحظه ای از تماس با امکان دیگری از زندگیه. این بوسه نقطه گریزه، بوسه فراره، بوسه زندگی از دست رفته، فریادی که از اعماق وجودش برمیخیزه و میخواد بگه من دیگر نمیخواهم نقش بازی کنم، میخواهم زنده بمانم، میخواهم زنده باشم، میخواهم زندگی کنم. و همونطور که در فیلم میبینیم این بوسه پیش درآمدی میشه برای تصمیم بزرگ او در زندگی. او پس از این بوسه تصمیم میگیره به تدریج، البته ابتدا سعی میکنه خودکشی کنه، ولی بعد تصمیم میگیره خانواده خود و زندگی خود رو که جلوه‌ای از رویای آمریکایی ترک بکنه و چرخه تکرار رو بشکنه و این کار رو هم میکنه. لورا همونطوری که تو فیلم دیدیم در رویای آمریکایی زندگی میکنه. او ازدواج کرده، همسر مهربان داره، یه فرزند سالم هم داره و در یه خانه مجلل هم زندگی میکنه. اما همین زندگی رویایی از اونجایی که خواسته اون نیست داره ذره ذره خفهش میکنه. و اما بوسه آخر، بوسه کلاریسا، هم نشانه گسست او از نقشایی که او رو تا به حال معدود کردن. کلاریسا تا قبل از این دائم درگیر مراقبت از ریچارده، یعنی درگیر گذشته. او با اینکه با سالی زندگی میکنه، اما حس وظیفه به ریچارد نمیذاره او از زندگی با سالی لذت ببره. بوسه کلاریسا و سالی بوسه ایست برخواسته از میل به زندگی و نشانه بازگشت کلاریسا به خانه میل. البته او در عصری زندگی میکنه، یعنی در قرن 21 که برخلاف ویرجینیا و لورا نیازی به گریز نداره، اما از اونجایی که بحران او درونیه، بوسه او هم میتونه به معنی گسست از ساختاری باشه که موجب این بحران شده. البته از یک نظر میشه گفت بوسه کلاریسا و سالی در نقطه مقابل دو بوسه دیگه قرار داره. این بوسه برخلاف بوسه ویرجینیا و لورا بوسه آزمایش واقعیت یا میل به فرار نیست، بلکه نشانه بازگشت کلاریسا به زندگیه که قبلا ساخته شده و یک رابطه بالغ و پذیرفته شده است. فرض یه مسئله مهمی هم وجود داره در پایان بگم، اینه که هنگامی که ما کلاریسا رو در اوایل فیلم برای اولین بار در فیلم میبینیم که به ملاقات ریچارد که در طبقه بالای یک ساختمون زندگی میکنه میره و سوار آسانسور میشه، میبینیم دوربین از زاویه بالا او رو در قاب قرار میده. زاویه بالا در سینما معمولا برای نشان دادن ضعف، کوچکی یا تحت فشار بودن شخصیت استفاده میشه. کلاریسا در این لحظه دقیقا چنین وضعیتی داره. او در برابر گذشته و در برابر بیماری ریچارد کوچک شده. فیلمبرداری از این زاویه همچنین میخواد نشون بده که نیروی از بالا که میتونه نوعی ساختار، نقش یا گذشته باشه بر اون مسلطه و در اینجا همون گذشته است یا اون ساختاری هم که تو زندگیشه. اینجا ریچارد هم فقط یک فرد نیست، او نماد بار گذشته است. دوربین از بالا یا فیلمبرداری از بالا این سلطه رو تصویری میکنه در این لحظه. آسانسور خانه ریچارد مثل ورودی به یک جهان دیگر است، یا جهان ریچارده، جهانی که کلاریسا رو از زندگی با سالی جدا میکنه. این نگاه دوربین از بالا به پایین به این معنیه که کلاریسا وارد قلمروی میشه که در آن آزادی نداره. این نگاه از بالا به کلاریسا حتی زمانی هم که او برای خروج از خانه ریچارد سوار آسانسور میشه دوباره تکرار میشه، و این یعنی این که حتی زمانی که کلاریسا از قلمرو ریچارد فاصله میگیره هم اسیره. او در مقابل ریچارد مفعول وظیفه و اسیر گذشته است. اما وقتی که در پایان فیلم سالی را با ابتکار خود میبوسه، تبدیل میشه به فاعل میل.
1: بله جواجان، سخن آخر
0: دیگه فکر کنم برای امروز زیاد حرف زدیم، از وقتمون گذشتیم. میذارم هرچی اگه موند یا هست برای برنامه آینده.
1: بسیار بسیار عالی،
0: به حرفای طولانی من گوش دادیم.
1: چقدر جالبه که هنر وجود داره جواد، که اندیشیدن و فکر کردن رو به ما یاد میده و ما رو به عمق نظرات انسان ها میبره.
0: همینطوره، همینطوره دقیقا.
1: روز بر تو خوش.
0: روز بخیر.

0: موزیک متن فیلم ساعت‌ها که جواد و فرزین دربارش صحبت میکردن. دنباله این بحث هم هفته آینده سخنها دارد این فیلم. اما پیش از این که نوبت شما بشه دوستانی که میخواین صحبت بکنید در تماسای تلفنی، یک گزارش کوتاه دیگر از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن. اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند. جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروست و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروز سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی. اون خودش اینو سانسور وحشتناکه که اینو میفهمن حاکمان جمهوری اسلامی، ولی خیلیشون هم نمیفهمن که اینترنت یعنی چی در زندگی امروزه. 3 سال پیش صحبت نمیکردی، امروز هست همه چی به اینترنت بستگی داره. اینو محدود میکنن، زندگی رو محدود میکنن. حالا برحال اینترنت وضع شده هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره. بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ، بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت‌ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردند در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابان‌ها خرد می‌کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارند سعی می‌کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی با آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند، ولی مردم متوجه هستند که با 30,000 بمب اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکی اند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد، ولی عامل باز شدن پایانان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم. این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است. چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر را پیدا کرده بودیم. ما بودیم، واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجان های سرد شده. ساعت ها درباره همه چیز حرف می زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می شود شبکه ساخت، شبکه از آدم ها، امید ها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ این گونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. اینترنت برگشت، اما نه برای همه. با بازگشت اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن‌تر می‌کند. مسئله فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شده‌اند که بسیاری آن را فیلترنت می‌نامند، جایی که فیلترینگ همچنان
0: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
1: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک‌ها بمیرد یا خانه‌هایمان را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه‌های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می‌شد. جنگ موقتاً تمام شد، ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلاً که هم و غم همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغمان روشن است. قبلاً چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولاً جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی این که فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده، و امیدی به بهبود نیست که اصلاً نیست به جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می‌خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری

0: هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلاً نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم، نمیگویم تاییدشان کنیم، ولی ببینیمشان.
1: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم، انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم، از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم، به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدنهایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم، به جنگ لعنت می فرستادم، به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم. انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع‌ها تحقیر می شدم. شب اول فراخوان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن می کشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخوان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هم که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام می اومد سمت من. من زیر پتو گریه می کردم. از وحشت اوق می زدم. بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت‌های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم‌ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشته که میدونستید برای بروزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزند؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردای ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما چه تشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است، اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند. میدونستید برخی رسانه ها عکس و اسم بیمارستان های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستان هایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را میکردید. میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش مان تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوز هم پشیمان نیستند، هنوز هم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید، سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست، امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته، برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت، برگشتیم از روزهایی که تاریک بود، خیلی تاریک، برگشتیم اما ذوقمان برنگشت، بیزوخ شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم، بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند، این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست، ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار میکردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: دو شماره تلفون 076-218-3393 و 076-218-3719 076-218-3393 و 076-218-3719 در اختیار شماست اگر صحبتی دارید.
1: شنونده رو روی خط.

0: خب در شروع آگهی خاکسفاری امید هوشنگ گلاب دژرو.
1: خاکسپاری هوشنگ قلعه گلابی امید. به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم 12 یونیه ساعت 2 بعد از ظهر در سولنا شیرکو گوردن نور را کاپل مراسم خاکسپاری انجام می شود. متعاقباً در ساعت 5:30 بعد از ظهر در گروندال وگن شماره 190 جمع می شویم تا مراسم بزرگداشت هوشنگ قلعه گلابی امید را برگزار نماییم. خانواده و رفقا، خاکسپاری 12 یونی ساعت 2 بعد از ظهر، نور را به گراونینگز پلاتسن، نور را کاپل، سولنا. مراسم بزرگداشت ساعت 5:30 بعد از ظهر، گروندالز وگن 190 گروندال، بوس 133 فرون لیلی هولمن موت ارکنسبرگ.
0: و در ادامه ما شنیدیم که همش خبرهای مرگ میاد این روزا. یکی از فعالان سیاسی شهر استکهلم فریدون اختیاری هم در سر سکته مغزی پژوس درگذشت. خانم فرزانه از طرف شورای استکهلم همراه ما هستن. درود بر شما خانم فرزانه و تسلیت به شما.
2: سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. ممنونم، منم تسلیت میگم به همه ما، همه مبارزان کمونیست و یکی از مبارزان کمونیستی واقعا فریدون اختیاری رو ما رو ترک کرد دیروز ساعت 10:12. رفیق فریدون اختیاری معلم کمونیست و مبارزی خستگی ناپذیر با کولباری از تلاش و پیکار برای روزگار نو و دنیای بهتر، سرانجام در سن 80 سالگی در اثر سکته مغزی درگذشت و ما را تنها گذاشت. رفیق فریدون انسان فرهیخته‌ای که سخن و کردارش همواره یکسان بود، سخت کوش و پیگیرانه در پشتیبانی از آرمان‌های مردم در همه عرصه‌های پیکار اجتماعی پیش می‌رفت. سال‌های بسیاری را در ایران به عنوان آموزگار کودکان به آنان دانش و درس زندگی آموخت و همزمان در نبرد خستگی ناپذیر با رژیم شاه و جمهوری اسلامی می‌کوشید. او یکی از فعالین فریدون اختیاری، رفیقمان مبارز کمونیست، یکی از فعالین نخست کانون معلمان ایران بود و همراه و همدوش علی اشرف درویشیان و یاران دیگرش از آزادی و شرف انسانی دفاع میکرد. فریدون اختیاری در کنار یاران دیگرش در سازمان فدائیان اقلیت قرار داشت و در تبعید یکی از فعالین سخت کوش و توانای شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم به شمار می آمد و در پیش برد و کار کرد این نهاد مبارزاتی و کمونیست تلاش می کرد. شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم با از دست دادن این رفیق پیگیر و مبارز اندوهناک است و درگذشت او را به خانواده و یاران و رفقایش تسلیت می‌گویم و در تلاش است تا در راه تحقق آرمان‌های این رفیق کمونیست همچنان در مبارزه به پیش رود. مراسم بزرگداشت رفیق فریدون به آگاهی خواهد رسید. واقعا جاش در میان ما خالی خواهد بود. ممنونم رفیق سعید، رفیق پیدر و رفیق فرزین. از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم، مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر.
2: متشکرم.
0: آقای فرهاد درود بر شما.
3: درود بر شما آقای افشار گرامی.
0: آقای فرهاد
3: جان دلم بفرمایید.
0: بفرمایید.
3: من رو خط هستم.
0: بله بله بله بله.
3: درود بر شما آقای افشار گرامی و همکاران و شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی و خسته نباشید و تندرست و تسلیت به بازماندگان فریدون اختیاری عزیز آموزگار گرامی و با امید به زودی پیروزی آزادی از آن ماست و میهن به زودی به دست جوانان قهرمان شجاع ایران عزیز آزاد خواهد شد و خاری بر چشم دشمنان وطن فروش دشمنان من در این شهر زکین ورزی اشرار به جان آمدم و خدایا تو به من مهر پدر دامن آن مادر غمخوار کجاست کام جان تلخ شد از سردی ایام در این شهر غریب آفتاب وطن و عطر گل و سایه دیوار کجاست من به این حرف های اعتقادی ندارم کشیش گوش کن پیر مرد من تمام این مفاهیم مذهبی اخروی را پوچ و بیارزش می دانم تنها حقیقت قطعی زندگی مرگ است و مرگ مهم نیست انسان چگونه و چه زمانی میمیرن بلکه مهم است که در برابر قطعیت مرگ آزادی مطلق وجود دارد جهان برای بی تفاوتی انسان ها اهمیت قائل نیست کشیش اهمیت قائل نیست و من باغوش باز این بی تفاوتی ملایم جهان را در آغوش میگیرم و میپذیرم من تسلیم هیچ تقدیری و باور کور کورانه نمی شدم و آزادی خود را در پذیرش زندگی در لحظه حال بدون امید به دنیای پس از مرگ می دانم برو کنار تا نور از پنجره سلولم تمام وجودم را در بر و اگر در آخرین لحظه ها لطفی می خواهی بکنی سیگاری برایم روشن کن پیر مرد تاریه هایم دوباره لبریز از دود در این قفس آزادی را یک بار دیگر دوباره استنشاق کنند برا کنار پیرمرد کشیش سیاه پوش بیگانه اثر کامو آلبرت کامو نویسنده نویسنده و برنده جایزه نوبل الجزیره فرانسوی مکتب اگزیستانسیالیسم چپ آزاد مخالف دیکتاتوری پورتاریا و ایده های سارت درود بر آزادی این بار فرانسوا اوزون کارگردان برجسته فرانسوی رمان مشهور بیگانه اترانگر که یکی از مطرح ترین اقتباس های سینمایی از رمان مشهور آلبرت کاموس که در سال 2026 به دلیل درخشش در 31 در فستیوال ها و دریافت جوایز بسیار و همکنون فیلم بر روی پرده های سینمای فرانسه با بازی بنجامین وایسن در نقش مورسو و ربکا مارلر پیر لوتن سوزان آلتو و شاهکار بهترین فیلم برداری تصویر سفید و سیاه اثر مانو داکس به عنوان یکی از تحسین شده ترین آثار اروپایی شناخته شده که در یادآور تصاویر سیاه و سفید شاهکارهای برگمن چون توت فرنگی های وحشین را بیاد می آورد و کلاسیک های کازابلانکا و ماجرای نیمه روز فرزلین مانو گار کوپر سایکو هیچکاک و ددی جان و چه کسی لیبرتی والانس را کشته جان فورد را آن سیاه و سفید های نیترات نقره‌ای که درخشش بی‌نظیر بر پرده نقره جادویی برپا و تصاویر و کنتراست ها و نور پردازی بسیار بسیار دشوار این اثر تأثیر عجیبی بر بیننده و دیالوگ های زیبای دوبله استودیوی فارسی فیلم را دوچندان جذاب و هنری تر و تأثیر گذار. فیلم بیگانه اثر کامو امروز باز هم ادبیات در کنار سینما، آثاری که گهگاهی از اثر نویسنده زیباتر بر روی پرده بزرگ نقره‌ای در سالن تاریک این معبد بزرگ عشق که کتاب را هم تحت شعاع قرار خود و درخششی جادویی امروز ساعت 5:30 عصر در سینفیلم کلوب تئاتر آزاد برای اولین بار دوبله فارسی بیگانه کامو که بعد از نمایش فیلم بحث گفتگو و سپس شاعر شهرمان اکبر عزیز آقای ذوالقرنین کوتاه داستان و شعرخوانی خواهند داشت و همراهی هنرمند آقای حنیف با ساز محزونش تار و ستار هنرنمایی خواهند کرد. آدرس لفت استروم آل مارابو پارکن سون بیبری، تلفن 0736-4250. خوش آمدی و با سپاس از شما دوستان عزیز که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. شاد باشید.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.
3: روز بخیر.
4: سلام میگم به شنونده.
5: الو
4: الو سلام میگم، شما بفرمایید، روی خط هستین.
5: با درود خدمت شما و شنوندگان، من آرش هستم. ببینید این رژیم انقدر جنایت کرده، انقدر کشتار کرده که شاه پرستا الان اومدن طلبکار هم شدن، یعنی دو قرط و نیمشون هم باقیه. میگن که آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، همین حکایت شاه پرست است. ببینید هفته گذشته من اومدم توضیح دادم گفتم که این کسایی که دارن تظاهرات میکنن به نفع پهلوی، اینا وقتشون رو دارن تلف میکنن. تحلیل من این بود که نیروهای سیاسی اگر گرگزاده پاشو تو ایران بذاره که نمیذاره، اون دنبال اینه یه پولی از این کشورها عربی بگیره، تظاهرات هم برای همین راه میندازه و هرگز پاشو ایران نمیذاره. خودش میدونه اگه پاشو ایران بذاره منفجرش میکنن نیروهای سیاسی. برای همین گفتم اگه این پاشو بذاره تو ایران کشته میشه. و یک شاه پرست اومد گفتش که من دارم تهدید به ترور میکنم. ببینید من گفتم نیروهای سیاسی، من یه فرد سیاسی هستم، جمع فرد میشه افراد سیاسی، من حتی نگفتم افراد سیاسی، نیروی سیاسی به حزب و تشکیلات و گروه سیاسی میگم و این همه مشخصه. یعنی لازم نیست آدم انشتن باشه تا این مسائل رو بفهمه. کسی که کمی این مسائل سیاسی رو بدونه، گذشته نیروهای سیاسی رو بدونه، گذشته عملکردشون نسبت به رژیم در مورد رژیم شاه، رژیم این رژیم، میشه حدس زد که بعد چی کار میکنن. در ضمن این شنونده اومد گفت ولتر گفته من با تو مخالفم ولی جانمو میدم که تو حرفتو بزنی. خب اینو میخواستی به محمد رضا شاه بگی که 3300 نفر رو در دوران سلطنتش یا اعدام کرد یا زیر شکنجه کش یا تو خیابون به قتل رسوند یا به نحوی سرنگون کرد. اینو میخواستی به همسر گرگزاده بگی که تو فیسبوک و اینستاگرامش مینویسه مرگ بر چپ و مجاهد، یعنی علنا اعلان جنگ کرد با چپ ها و مجاهدین. سلطنت رسما و علنا اعلان جنگ کرده، بعد میای ولتر میگی اینو میخواستی به اون کسایی که لباس ساواک پوشیده بودن توی آلمان رژه میرفتن و میگفتن ساواکی برمیگرده، به اونا بگی ولتر چی گفته؟ به اون فاشیستایی که توی لندن لباسای سیاه پوشیده بودن میگفتن برمیگردیم ایران، تهدید به گارد جاویدان هستیم و تهدید به ترور، به اینا بگو ولتر چی گفته؟ برای من میگی ولتر چی گفته؟ ببینید و شما نشسته بودید دو هفته ای اونا بمبارا میکنن، رژیم سرنگون میشه، گرگزاده رو میبرن ایران، تاج و تخت و اینا خواب و خیاله. ببینید اونها آمریکا و اسرائیل بر اساس منافعشون به این رژیم حمله میکنن، حالا شاید این قرارداد دارن ببندن نبندن، آخرش آمریکا مگه حمله نکنه اسرائیل به پادگانهای سپاه اینا حمله میکنه، چون تهدید جونیه برای اسرائیل و اون کارو خواهند کرد. این علارغم خواست ماست، بخوایم یا نخوایم در هر صورت سلاح به دست مردم میفته، گروه های تشکیل میشه که شاید از گروه های سیاسی گذشته بزرگتر باشن ولی اون تشکیلات انسجام نداشته باشن، جنگ خیابونی صورت خواهد گرفت و مردم با جنگ خیابونی کوچه به کوچه این رژیم رو به عقب میرونن، با مبارزه مسلحانه این رژیم رو سرنگون میکنن. شاید 2-3 سال طول بکشه. دیدید وقتی تظاهرات کردن رژیم تو مدرسه ها شیمیایی زد، حتی امکان داره یه شهر آزاد بشه رژیم اون شهر رو شیمیایی بزن، یعنی پی همه چی رو مردم به تنشون میمالن. وقتی که با یه رژیم فاشیست مذهبی رو میشن، این منطق تکامل اجتماعیه، یعنی صدها رو یکی پس از دیگری میشکنن میرن جلو، هر هزینه هم که براشون داشته باشه، خونی که بدن. این اتفاق خواهد افتاد، به این سادگی هم نخواهد بود. و یه نکته برای شاهپرستایی که تهدید میکنن که شبها و مجاهدین رو میکشن، اگر الان اصلا علارغم این حرفایی که من زدم الان بگن فردا بی بی سی و آمریکا و اینا و خبرگزاری جهانی بگن رژیم سرنگون شد، مرزا باز شده، فرودگاه بازه، کدوم نیرو خودشو اول میرسونه به ایران؟ شما که باید اول خونهاتونو بفروشید، بچه‌هاتونو از مدرسه بیارید بیرون، ماشینتون بفروشید، حقوق بازنشستگیتون چی میشه، حقوق سوسیال چی میشه که به چپ ها فوش میدین، حقوق سوسیالتون از دست میدین اگه برین ایران. اما اون گروهی که دنبال حقوق سوسیالش نیست، بازنشستگیش، خونه و زندگی نداره، مجاهدین هست. شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، اولین گروهی که پاشو میذاره تو ایران مجاهدین هست. حتی قبل از این که این رژیم سرنگون بشه اونو خودشونو به ایران میرسونن. و کجا میرن؟ نمیرن چلو کبابی، نمیرن خوبادهاشونو ببینن، میرن تو پادگانا سراغ سلاحای سنگین، توپ و تانکا رو جابجا میکنن، میان تو فرودگاه ها، میرن آنتنای مخابراتی رو میگیرن، میرن تو مراکز رادیو تلویزیون. بعد اونجا البته با شما تحلیلشو میدونی چیه؟ تحلیل نیروهای سیاسی اینه که ما با گله سلطنت کاری نداریم، چوپونشو بزنی گله میره دنبال چراغ خودش. یعنی نه الان با شما کاری دارن، نه فردای ایران با شما کاری ندارن. نه خب ببینید، وقتی میان اعلان جنگ میکنن، وقتی دارن به ما شعار، خب اگه گله نباشه که شعار جنگ نمیده به چپ. آخه اصلا چپ رو نمیفهمه چیه که میاد میگه مرگ بر چپ.
4: گرامی جنبندی کنید، 5 دقیقه صحبت کردید.
5: بله خواهش میکنم. ببینید جنبندی من اینه که کلن،
0: البته من میخواستم یه چیزی بگم آقای آرش بگم. آقای
5: خواهش میکنم بفرمایید.
0: آقای آرش شما ادبیاتتون خیلی زشته، این ادبیات تند همی تند تند تند صحبت میکنید، این ادبیات گفتگو نیست، این ادبیاتی نیست که کسی بخواد حرف شما رو گوش کنه.
5: خب نه ببینید، من
0: شما دشمنتونم به اسم نام ببرید، حتی اگر دیگه کسی ده اینجور، اونم رو این خط و بعد تهدیدم میکنید، میگی منفجر میکنم. یک بار گفتین منفجر میکنم،
5: من گفتم دیگه نیروهای سیاسی دارم تحلیل اونا رو میگم.
0: آقای آرش اجازه بدید، بعد وقت داریم شما صحبت کنید. ما مسئولیم، بلاد حقوقی مسئولیم.
5: ببینید من دارم شما تحلیل میگیم آقای که سعید ببینید من دارم تحلیل میکنم، دارم چیزی که میبینم بر اساس تجربه خودم
0: فلان میکنم.
5: من نگفتم من این کارو میکنم که، ببینید من دارم تحلیل، مثل یه گزارشگر، یه خبرنگار رفت
0: خب با یه ادبیاتی دیگه صحبت کنید.
5: باشه من حالا سعی میکنم. ببینید به خاطر اینکه شما میبینید
0: گرزاده کیه، آخه اینجوری شما چرا با گرگا مسئله دارین؟
5: ببینید شما شاهپرستا رو دیدید وقتی حزب کمونیست کارگری تظاهرات گذاشته بود، همون کسی که نزدیک به گرگزاده است رفت گفت پرچم قرمزتون رو نه شما اجازه میدید.
0: خیلی دیدید. چیزا دیدم از اینا،
5: گفت پرچم قرمزتون رو بخورید تو دهن پهلوی.
0: آره بله، اونا میگن شما میخوام مثل اونا بشین.
5: خب نه من نگفتم که، من دارم میگم اونا چی گفتن.
0: همین مسائل از من، حتی در رابطه خب با جمهوری اسلامی هم میگم که آدم ها اپوزیسیون نباید شبیه اپوزیسیون بشه.
5: نه
0: که
5: من یه گوشه
0: به هر حال آقای آرش شما رو
5: اجازه بدید،
0: شما چون هر هفته میایید صحبت میکنید لطفا رعایت بکنید.
5: بله سعی میکنم. ببینید یه بخشی از جنگ سیاسی طنز، من سعی میکنم
0: طنز بگید تو این نکنید.
5: طنز سیاسی بعضی از مسائلی که من میگم، ببینید به خاطر که اینقدر اعصاب مردم از کشتارا و جنایات رژیم داغونه، من بعضی وقتا سعی میکنم یه مقدار کلمات طنزی به کار ببرم که یه مقدار مردم راحت‌تر مسائل برشون حل بشه. ببینید ولی واقعیت‌هایی رو که من بالاخره به نسبت به شناختی که دارم، بعدم این چیزایی که من میگم لازم نیست آدم انشتن باشه بدونه، فقط کافی یکم مسائل سیاسی رو بدونی.
0: حالا شما همین تموم شده، لطف کنید
5: من یه دقیقه فقط یک کلمه بگم. ببینید خیلی از این صحبتایی رو که من میکنم، خیلی از افراد سیاسی در ذهنشون هست، فقط نمیان بگم. من دارم حرفایی رو که خیلی‌ها نمیگن میام روی خط میگم، حرف دیگرانو که میخورن نمیگن دارم اونا رو میگم. و این تحلیل منه که شاهپرستا وقتشون رو دارن تلف میکنن و خود اونا اعلام جنگ کردن و آینده در دست نیروهای چپ ایران خواهد بود. من اینو با تمام اطلاعاتی که دارم میگم، آینده ایران، جهان داره به سمت چپ میره، نیروهای چپ در ایران الان شاید گسترده هستن ولی به هم پیوسته نیستن و در فردای سرنگونی پیوسته خواهند شد به هم و بزرگتر نیرو تشکیل خواهند. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتین، روز خوبی داشته باشید.
4: همینطور شما شنونده بعدی داریم که خدمتشون سلام و گوشی در میکروفون در خدمت.
6: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان، سپاس از رادیو همبستگی که برنامه های خوبی رو ارائه میدن. یاد تمام انسان هایی که برای عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی مبارزه کرده اند و در میان ما نیستند گرامی باد. شنبه گذشته در بخش خط آزاد شنونده ضمن انتقادات پراکنده ای به دیگران، ناگهان توپی را نیز به سوی دروازه چپ شلیک کرد و آن هم مبنی بر این که چپ ها بدنام می باشند. آقای محترم، به قول روانشناسان شما علیت را به جای واقعیت اشتباه ترسیم نموده اید. چرا؟ به دلیل آن که قبلا هم گفته بودید که فردی از سازمان وکو به خوزستان رفته و دست ملایی را بوسیده است و شما آشفته شده اید و به گونه شما را تحت تأثیر قرار داده بود. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که افرادی هستند که یا به وسیله ساواک، سازمان‌های جنایی در گذشته، و یا افرادی به دلیل اختلالات شخصیتی به درون سازمان‌ها راه یافته و با جذابیتی سوری که دارند تلاش می‌کنند تا در واقع چند تنی را طعمه قرار داده و نردبان ترقی از آنها ساخته و به دنبال ثروت، شهرت و مقام هستند. یعنی اگر تنی چند چنین کارها رو کردند، شما این رو میارید ترمیم میدید، تعمیم میدید به تمام چپ و چپ ها رو به دان گونه خواندید که آنها در واقع بدنام هستن. این چه استدلالیه؟ شما بهتره که این توپ رو شلیک کنید به طرف آن تشکیلات های جنایی که چپ ها رو سلاخی کردن، آنها بدنام هستند. توجه دارید؟ و یعنی از حزب چپ، حزب توده بگیر، از سال 1970 یکی مثل من برای نخستین بار بود که از طریق نشریه های حزب توده میتونستم بفهمم که در درون شکنجگاه ساواک و رژیم گذشته چه جنایاتی که می گذرد. من از اون طریق اطلاع پیدا کردم. بنابراین خود حزب توده که زیر ضرب هست، زیر ضرب بوده و تمام سازمان های چپ از جمله حزب توده، اکثریت سازمان کارگران انقلابی، هر سازمان چپی مورد تهاجم این نیروها هست، بعد شما میایید میگید آنها بدنام هستن. آخه دوست عزیز بگم، من نمیدونم اسم تو دوست بذارم، چندین بارم اومدی روی خط این موضوع رو مطرح کردی و منم سعی کردم که به گونه ای برخورد کنم که تشنج ایجاد نشه و از شما خواهش کنم که یا اون استاتستیکی رو که در اینجا وجود داره ارائه بدید به من، به من شنونده، تا بدانم که آیا واقعا چند درصد معتقدن مثل شما چپها بدنام هستند. عرض کردم یک انسان سایکوپد میاد در سازمان ها نفوذ میکنه، بعدم یهو بالانس میزنه، هم شما رو میخواد متزلزل کنه و هم یکی مثل منو خانه نشین کنه. از این چیزا هستن. اون هستش که بدنامه که این کارو میکنه یا رفته دست ملا رو بوسیده، اون بدنامه، نه اون سازمان مترقی چپی که من حتی براش احترام قائلم و انسانهایی که در اون سازمان که شما نام بردی در گذشته ازش بسیار انسانهای فرهیخته با سواد با دانش، هرچند که من در بعضی موارد میتونم تفاوت داشته باشم از نظر نظری و دیدگاهی با آنها، ولی من رشد کردم در همون تشکیلات ها از زمان کنفدراسیون. سپاسگزارم که این وقت رو به هر حال در اختیار من گذاشتید و این ببینید بحثای مثلا میشه چپ ایدولوژیک، خیلی خوب حق دارن، بعضی ها معتقدن که این امکان داره نمیدونم استالینیست برگرده، به این میگن تفاوت نظری، نه این که بیان بگن چپ ها بدنامن. بعضی ها میان میگن نه اصلا ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی و غیره این ایدئولوژی طبقه کارگر هست، بنابراین نمیتونیم ما اینو نادیده بگیریم. میخوام بگم این بحثا خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، شما رادیو همبستگی اینو دامن میزید، بسیار سودبخشه، ولی اون نوع برخورد کردن ها جز تخریب در واقع چیز دیگری در بر نداره. روز خوبی داشته باشید و سپاسگزارم از شما.
4: ممنون از شما، روز شما بخیر. سلام میگم به شنونده روی خط. بفرمایید، روی خط هستین.
7: روز شما بخیر. درود به شما و به تمام شنوندگان رادیو همبستگی. متاسفانه هر روز شاهد مرگ عزیزان خودمون هستیم و بدتر از اون که ما نمیتونیم میرم تو وطن آخرین وداع رو باهاشون داشته باشیم. هفته پیش، هم روز پیش، پرویز قیشخانی شیر میدون، شیر بیرون میدون، شیر تمام میدونهای ورزشی، شیر مردی که در خارج کشور با مسئله آرش تمام سعی و کوشش خود را برای آزادی، برای رفاه، برای مردم گذاشته می آورد. خاطره ای که من از بلیت خانه دارم اومدن تیم اسرائیل توی ایران بود. اون یکی دو هفته تمام ایران، تمام تهران غلغله بود، همه جا صحبت از اسرائیل بود. میگفتن ارغانیان رفته تمام بلیت ها را خریدی که کسی همجدیه نیاد. تو محل ما هم دو تا یهودی بودن، یه روز با یکیشون بچه ها صحبت بکنم تو خوشم بود، دوستش اسرائیل ببر، گفتم میگه تو ایرانی نیستی، اسرائیل ببر، اسرائیل ببر. حالا که ما رفتیم امجدیه، ما رو برو ساعت سمت جنوب میشستیم، در دقیقه که ما نشسته بودم بید آقای دیدم بید جمجمه رو چیشش رو بسته علای میشه دایان شعارهای خیلی بلندی میداد. اون چند روزه وقایعی افتاد تو تهران که من هیچ موقع فراموش نمی کنم. یه رو 20 دقیقه نکشه دیدیم اون آقا دیگه نیستش. بعدم که تیم اسرائیل وارد روزه می شد صلیبایی رو روی مقوا بریده بودن، یه عده‌ای پرت کردن توی چمن، پرت کردن توی چمن و با این خودشون رو با ضدیت اسرائیل کشورگشا نشون دادن. بعد از اون گل جانانه منحصر به فردی که قلیچخانی زد ایران پیرو شد، اومدیم از امجدیه بیرون، سر چهارراه دروازه دولت یک باره من دیدم یه دونه باندرول وا کردن، نوشتم مرد بر اسرائیل سگ زنجیری آمریکا. من باورم نمیشد اون دوتایی هم که این باندرول وا کردن دست به دستم فکر نمیکردم که اینا این کاره باشن. جلوی سفتما یه آقای یه چیش بسته بود، با رفتن راه رفتن نظامی تا میدون فوزی من اینا رو دنبال کردم. این شب اون ماجرا انقدر برای من عزیز و نافراموش کدنی هستش که به باورم شد. هفته داغی بود، هفته اصلا تمام مردم ایران اصلا یه روز شادتری از این من فکر نمی کنم داشته باشن. بر هر حال پرز ریچانی هم رفت، ولی او هیچ مدعان از که نامش به نیکوهی نبرم. بدارود به تمام مجدیار برنامه و شنونده های شما، روز خوش.
4: روز شما بخیر. شنونده دیگری رو خط داریم که خدمتشون سلام میگم. میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. الو، شنونده دیگم.
8: با درود فراوان به تمام کسانی که در این برنامه رو اجرا میکنن، هم شما هم آقای سعید عزیز، و من میخواستم در مورد پرویز خان صحبت بکنم. یه موضوع اگه احساساتی بشم الاخره میبخشیم. ما این قبل از اینکه حالا این احساساتی رو گفتم، حدود 35 سال پیش فکر کنم بار اولی بود که پرویز خان تو رادیو همبستگی صحبت میکردن که یه دفعه من شنیدم و تلفون زدم و تا بعد گوشی رو مثل که آقا سعید داد به پرویز خان و من طبق معمول وقتی که خاطرات گذشته اینا، چون این خاطراتم خیلی خاطرات خیلی واقعا فراموش نشدنی بود برای من. من 15 سالم بود اون موقع با پرویز خان توی چیز دبیرستان حکیم بازی میکردیم و 3 سالم قهرمان آموزشگاه تهران شدیم. در صورت در این رادیو یه دفعه من گریم گرفت، پرویز با مهربانی کامل گفت مانسو جان گوشی رو بذار من تلفن میزنم، که بعد تلفن زدم. دیدم فرداش هم میخواست بره برگرده پاریس که من با ماشین بردم، با هم نشستیم صحبت کردیم و دادم به یکی از دوستان که باش بود که ایشون چیز ماشین رو برکن بتونم باش صحبت بکنم از گذشته ها و اینا. من اینو میخوام بگم که در درجه اول خب من به اندازه پرویز خان فوتبال نمیدونستم و هیچ کسی دیگر من ندیدم، با این که من در یک محله متولد شدم در تهران 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، یعنی از برادران حبیبی، آقای حسن حبیبی که اونم مربی ما بود یه مدت، اسماعیلی، اصغر شرفی، لواسانی، هم خیلی کاشانی اینا، ولی هیچ کدوم اصلا به گرد آقا پرویز نمی رسیدم. و خیلی هم همین مدرسی که بازی میکردیم، این هم میخواستم بگم در همین دبیرستان حکیم، خب چند ما منو پرویز میرزا حسن برد اونجا، من توی دبیرستان دیگه بودم باوکان در پیچ شمرو، من گفت چون منو میدید در با من شروع کردم با تیم پاس تمرین میکردم، اینا هم دانشجوی دانشکده پلیس بودن اون موقع، و گفت بیا دبیرستان حکیم داریم یه تیمی درست میکنیم که پرویز کلیشخانی هم هست و پلان اینا، خلاصه ما هم دیگه رفتیم اونجا. در هر صورت تمام این کسانی که من دیدم تو محله همین 400 دستگاه که فوتبال خیز بود، ما هیچ کمی اونجا یه زمینه کوچیکی بود که کمون تهران درست کرده بود و هر تیم میومد تو کهان ورزشی نوشت تیم برزیلی هم بیاد اونجا میبرزه، چون زمین تقریبا گردی بود. حالا هرچی، من این صحبتی که بود که آقای سعید جان عزیز گفتم در رابطه با بازیکنایی که اظهار نظر کرده بودن در این داستان در ایران، همین اصغر شرفی رو گفتن و اینا، من یادمه که چند تا از این بازیکنایی که در اون موقع که هنوز تازه پرویز خان تازه اومده بود تیم ملی و اون موقع در تیم کیان بازی میکرد قبل از اینکه بیاد دارایی و پاس و تاج و بعد خیلی هاشون، من از همه جوانتر بودم ولی میدیدم که به پرویز خان اون موقع هم حسودی میکردن. مثلا من اسمشم بیارم، مثلا مناجاتی که اون موقع هم دانشجوی دانشکده پلیس بود، تیم پاسبازی میکرد، به من میگفت چون من تکنیکم بد نبود و فلان، میگفت تو تمرینا به پرویز تونل بزن، به قول ایرانی لایی بزن. گفتم ببین آقای مناجاتی، شما هم من یه چند سال بزرگتری، من اول از این نمیتونم، اگه هم بتونم نمی کنم، چون پرویز کسی نیست که لایی بخوره، نه من بچه، نه یعنی منظور از اون موقع با این حسودی میکردن که این چرا اینقدر قویه. این تمرینایی که به من نشون داد که من یاد داد چجوری تمرین میکنم، گفت تا هافبکی باید نفستو خوب بکنی فلان فلان، خیلی این چیزا واقعا تمام این انسانیتش هم از همون موقع هم بود و تا آخر زندگیش. من و حدود وقتی هم که خبر مرگش شنیدم، اینم بگم قبل از اینکه تمام بکنم، من یه دفعه انقدر شوکه شدم، همین روز شنبه گذشته شب بود و دیدم نتونستم طاقت بیارم و خانومم هم تو دانشگاه کار میکنه اینا، چندی سال اونجا دوسنت اینا، خیلی کارش مهمه، نخواستم بیدارش کنم، رفتم دم اونجا لب آب دریاچه یرلاخ زندگی میکنیم، رفتم لب آب ساعت 9:30 شب و نشستم باز دوره مجبور بود، یعنی مجبور نگر گریه، به خاطر اینکه من این چیزایی که از پرویز دیدم از هیچ فوتبالیستی ندیدم، نه در این همه در اروپا نگاه میکنم تمام بازی ها رو، تمام هیچ کسی رو ندیدم اینقدر قوی و بدنی داشته باشه که بتونه ازش به واقعا به بهترین جهت ممکن استفاده بکنه، و این به خاطر این بود که اصلا اولش جدی بود، برای همین بهش خیلی حسودی میکردن، این هر کاری که میکرد تو اون کار جدی بود واقعا. یه چیزی هم بگم از تختی، یکی از کلیپاش گفت که من بعد تختی فقط کشتگی نبود، یک جوان مرد بود و اونا هم که بعد یا میگن خودکشی کرد یا هم که کشتنش. من این جوان مرد ما بچه بودیم در 12، خالش دو تا خونه بغل دست ما زندگی میکرد، میمد هر ماه به اون سر میزد، ما 10 سالمون بود همچین چیز در 12، ما وقت نمیکردیم به این سلام بکنیم، اون به ما سلام میکرد. شاپور غلامرضا من یادمه در استادیوم محمدرضا شاه اومد تو، برادر شاه، بعد از اون تختی اومد. اون موقع که شاپور غلامرضا اومد تو کسی بلند نشد، وقتی تختی اومد تمام این استادیوم بلند شد کف زد، که از اون موقع با تختی دیگه این خانواده پهلوی دیگه لد شدن، چون دیدن که این از تمام خود این پهلویات اون موقع محبوب تر. یکی دیگه هم بگم از این کسانی که لومپنای فوتبالیستای لومپن مثل علی پروین هم بچه همون شهباز میومد تو همین تمرین میکردی، میومد چون با پرویز خانم دوست بود و فلان اینا، و همیشه تو دهنش همینطوری فوش بود و اینا، اصلا لومپن. من آقای فکری که معلم اون موقع مربی تیم ملی هم بود، معلم انشای ما بود در دبیرستان بابکان، من ازش یه حرفی پرسیدم، اون موقع من کلاس دیگه دهم بودم، گفتم آقای فکری این علی پروین مثل که خیلی دهنش لقه، خیلی همه میگه، گفت من میدونم این لومپنه، ولی من این به خاطر این که این تکنیکی که داره خیلی ندارن، من خوشم خود آقای فکری سیاسی بود، اینم بگم سیاسی بود، و گفت من دوستش ندارم، ولی مجبورم که، یعنی منظورم میگم اون فوتبالیستایی که این همه هم معروف بودن مثل علی پروین اصلا به گرد پرویز خان نمیرسیدن از نظر انسانیت، از نظر سیاسی، هیچی. الان هم که اون میره دستبوس ملاها آقای علی پروین. خیلی خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونیم اگر بتونیم یک نشستی، من واقعا با جون دلم حاضرم بیام کمک بکنم و اینا، اگر بتونیم جمع بشیم یک نشستی بذاریم برای بزرگداشت پرویز خان، اگه کسی پیشنهادی داشت من واقعا حاضرم از همه جور کمک بکنم.
4: سپاس از شما.
8: خیلی ممنون، خیلی ممنون، سپاس گزارم. مرسی.
0: 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همچنان در وقت تماس های تلفنی هستیم. در یک گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یک گزارش میدانی داده از لایه های پنهان فقر. تا دوستی تماس میگیرم میتونم تیکای از این رو براتون بخونم که چگونه هست در باره سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته که سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وامها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد، حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قطعه رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باورنکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسیه میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمی‌داره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلهای سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت‌ها مواجه شدند. یکی از کاسبان می‌گوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص می دادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز می کنند که سالها مشتری پروپا قارس مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و با کیفیت انجام می دادند و هرگز بحث مالی با مغازه دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل می شوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیدهای جدیدی حرف می زند. او می گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. دوستی گرامی یه مقدار صبر کنید. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارن، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتن تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش که از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیده‌های جدیدی حرف می‌زند. او می‌گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می‌کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. دوستان، یه مقدار صبر کنید. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوت

0: کردن میگویند 4 تا برداشتن تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدانهای تروار و میوه فروشی های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بوریان ترین شکل ممکن خود را نشان میدهد. میوه فروش میگوید خرید کیلویی و جعبه میوه برای بخش بزرگ از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید مشتریانی با کت و شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری می‌آیند و می‌گویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.
1: بله. در داور.
0: بله این دوست.
1: شنونده یه روی خط داریم. سلام میگم بهتون.
2: سلام.
1: بفرمایید.
2: هفته قبل شما با دو نفر مصاحبه کردین، یکی آقای منوچهر صالحی از آلمان و اون دیگری دوستمون، اونو میخوام بگم اسمش چی بود و چه مشخصاتی.
0: هفته پیش نبود، ماه پیش بود.
2: هر وقت بود.
0: بله
2: هفته قبل بود، من ماه پیش
0: نه هفته پیش که ما با آقای منوچهر صالحی صحبت نداشتیم، ماه پیش بود. حتما شاید شما برنامه دیگر گوش کردین. به هر حال بفرمایید، اصل موضوع مهمه.
2: اون دوست من اسمشو میخوام ببینم، میخوام ببینم اون چی بود.
0: آقای تقی روزبه بودن.
2: تقی روزبه؟ آقای تقی روزبه مال کدوم سازمان هستن؟
0: آقای تقی روزبه برنا تحلیلگر اومده بودن. همجور آقای صالحی هم من میشه.
2: شما آقای سعید افشار هستین؟
0: بله.
2: روزتون بخیر.
0: روز شما. خب راجع به این گزارشی که خوندم.
1: بله بله، نه اتفاقا صحبت هایی که با داخل آدم داره این روزا که به ارتباطاتی برقرار شده، واقعا همه از همین قیمت ها و گرانی و کمبوت ها دارن صحبت میکنن و تازه وضعیت بهتر از این هم نمیشه. تا این وضعیتی که به اصطلاح امروز توش هستیم، بنادر زدن کالاها و بیکاری عظیم در پی بمباران کارخونه ها و مراکز تولیدی و اینها، و متاسفانه همینجوری که گفت وضعیت خیلی دردآوره در داخل.
0: در کنارش من در این هفته یه سری فیلم ها و کلیپ هایی میبینم که یک نفر از تهرانگردی میگذارد، میره توی این مالای مختلف شرک غرب و جای مختلف و اونجا رو نشون میده. خیلی عجیب غریبه ها، یعنی هم بافت جمعیتی هم مغازه های مختلف، مثلا دبی اینجوریه، مثلا به ندرت آدم محجبه اونجا ببینم. نمیدونم بعد این در چه ارتباطی است، حرف سیاسی هم نمیزنه به اصطلاح، ولی این ملای مختلف توی تهران خیلی هم شیک و زیبا اونا رو نشون میده. اون هست یک طرف، یک طرف دیگه هم این هست.
1: شنوندهی روی خط داریم، با اجازتون میریم باشون صحبت کنیم. بفرمایید شنونده عزیز، روی خط هست.
3: سلام به شما، خسته نباشید آقای درقا فردیم و سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه های خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم. البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی اندفعه نمیتونست

0: بخرم، به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان. تخمه آفتابگردون که به صورت تو همون مملکت هم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیری 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبت 10,000,000 تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10,000,000 رفته. و حالا شما حساب بکنی که خط فقر رو با این بیکاریایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم، میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه. تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنن ببرن سر سفره‌های خونه‌شون. یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه ای نمیتونه فکر بکنه، حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانه‌شون رو تهیه بکنه، و اونم نه اینکه هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی، اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو. یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانواده‌شون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانی ها مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشورهایی که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان یا بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با یه شرایط خیلی سخت و حقوقای خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. وقتی رو راستان ازش پرسیدم، گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم هیچ کی طرفدار جنگ نیست و از جنگ خستن، از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بودن و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانواده‌شون، و بسیار از پدرها و مادرها شرمنده بچه‌هاشون میشن و بچه‌های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. برحال بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
0: دقیقا، چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده، نه دنیای مجازی، این صحبت دو تا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: بله، بسیار.
2: تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو
1: متشکر
2: یک بار دیگه اعلام میکنم: 076 218 93، ببخشید، 076 218 33 93، و همینطور تلفن 076 218 37 19.
1: حالا فرصتی هست، حالا ما میتونیم گپ بزنیم یک بار دیگه، چون این نکته ای رو و این گزارشی رو که این دوستم میداد خیلی به نظرم هم مهمه که راجع به این صحبت کنیم و آینده ایران، یعنی پسا جنگ رو بجویم، یه با یک بازنگری انتقادی به آن چه گذشت، اگه فرصتی باشه. حالا
2: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
1: عرضی مثل این که ایشون قطع کرد، خط زنگ زدن. دوستان این تلفن های شما الان وقت روی خطه،
2: بله.
1: اگه میخوایی پشت خط صحبت بکنید یک دست نگه بدارید بعد از برنامه.
2: خب داشتی میگفتی که در مورد آینده صحبت کنیم ها؟
1: بله، آینده حال ببین من اگر یه نگاه خیلی گذرا دوباره بکنم به این جنگ، جنگ که حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، خب این استراتژی معینی نداشت. ما بارها صحبت کردیم، دیگران هم گفتن در شروعش هم اصلا رژیم چینجی نبود، ما تو مردم مالا آرزوهای خودشون رو یه جوری پیوند زدن با این مسئله که شاید حالا رژیم هم بشه سرنگون بشه، و برای همین خاطر جنگ طلبان این رویا رو فروختن به مردم که ظرف 48 ساعت یه هفته کار رژیم تو اون مهمه هم خوشحال بودن. یعنی خیلی ها اینجا بی این خاطر فکر میکردن مثلا هیچ رایی وجود نداره. حالا بی این رایی وجود نداره من در پایان صحبتم بهش برمیگردم. برای این جنگ برون استراتژی بود، جنگ نمیاد بشه، اساسا غلط بود. از همون هنگامی که شروع شد میبایست ما، یعنی به نظر من خط درست این بود که بی خیر و شر خواستار توقف فوری جنگ میشدیم. بعد یا تو این وسط برای این که از پاسخ به این که کجا ایستادن دربرن تفره می رفتن، جنگ طلبی خودشون رو پنهان می کردن. حتی مثلا به لحاظ محاسباتی هم بعضی دچار اشتباه شدن، یعنی صرف نظر از این که حالا میتونه مثلا این جنگ کاری بکنه، خب محاسبه غلط میکردن، فکر میکردن که این جنگ نه میتونه کاری هم صورت بده. جدا از نیت اونایی که جنگ را انداختن، چون اونا به خاطر من و تو، به خاطر خاص تو نیست که جنگ را میندازن، به خاطر منافع خودشونه، هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها منافع خاص خودشون دارن، یک سگانه فرصت، هدف سیاسی اینا و درماندگی اینا همه دست به دست هم داد اینکه خب این وضعیت به وجود آورد. دیگران می‌جنگن، ما نقشی نداشتیم و یه عده تو این جنگ فرصت میدیدن، یعنی محاسبه غلط کار دستشون داد. امروز یه جور دیگه صحبت میکنن، بیابرو شدن و در واقع آش نخورده و دهن سوخته بود دیگه برای اونها. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. و حالا چی؟ حالا میگن رژیم تضعیف شده. حال خیلی از همونایی که دنبال فرصت میگشتن، ولی من فکر میکنم جنگ بیش از هر چیزی جنبش های اجتماعی مبارزات مردم رو تضعیف کرده. رژیمی که زیر فشار اعتراضات اجتماعی، زیر مطالبات مردم یه جایی مجبور شده بود عقب بنشینه، فضای عمومی خیلی از مناطق توی شهرهای ایران بخصوص تو تهران رو از دست داده بود، این دوباره این رو تصرف کرده، اشغال کرده، این فضای عمومی در اختیار اینا قرار گرفته. یه نکته دیگه هم بگم که درست بعد از کشتار دیما، اون کشتار هولناک، اینا نمیتونستن دیگه این راحتی حکومت بکنن، خیلی وحشتناک بود. این جنگ به کمک اینا اومد، با خون قربانیان این جنگ آن خونه های که ریختند در دیما اونا رو میشورن. الان گونه شده دیگه، راجع به اون صحبت نمیشه، توی خود اون چیز. به هر حال این جنگ نشون داد که جنگ راه حل نیست، اون رویا فروشی جنگ راهی بخش در بین مصرف کنندگانش جاهایی دچار دپرشون و افسردگی شدند. ولی اینو بگم، این جنگ حالا هرچی بود نبود اینا، مهر خودش رو توی تحولات آتی ایران میکوبه، بی برو برگرد، در بالا، در پایین، همه جا در انتظار سورپرایزهای بزرگ باشیم. به این اتفاق قد افتاد. همین الان رژیم از یک طرف مثلا ببین خودش منسجم کرده، نظامی شده، امنیتی بیشتر شده اینا، متوجه جنگ تموم بشه رژیم با چالش‌های بیشتر و دشوارتری روبرو میشه، هم در درونش جناها بانده های مختلف یقین همدیگه رو میگیرن برای سمخامی بیشتر، برای اینکه اصلا از چرایی برن چرایی نرن، برای اینکه دعوا سر ماندگاری رژیم میشه، و هم هر پایین جامعه از سوی جنبش اجتماعی مطالبات و مبارزات مردمی. ببینید 1 میلیون نفر آدم بیکار شده، تورم، گرانی، فلاکت اقتصادی، شاخص فلاکت اقتصادی مثلا توی کردستان مقام اول داشت، همین 2 هفته پیش این خبرش اومد. خب این سورپرایزه بزرگ چجوری میتونه خارج از اراده ما یه چیزای اتفاق بیفته؟ ما چه کار رو باید بکنیم؟ یعنی اونایی که دل در گروه ایران دارن اینا، ما بایدم همین را رو باید بریم. اون اول صحبت هم گفتم چاره نداریم، پیگیری این اعتراض ها، همین راه ها و سازمان یابی. اگر قرار است چیزی رقم بخوره که از توش دموکراسی در بیاد، از توش یه حکومت مردمی در بیاد، روی این نهادهای امروزه ساخته میشه فرزین جان، روی نهادهایی که میتونه از دلی مبارزت شکل بگیره. الان شکل ژلاتینی وجود داره، الان همین گزارش های ما امروز خوندیم، این روایت ها میگه چی میگفت؟ میگه ما همدیگه رو پیدا کردیم، رفتیم تو کافه ها نشستیم، ما قوی تر بیرون اومدیم. خب اینا خیلی باشکوهه، یعنی میخوام بگم چنین ظرفیتی رو داره. اگه کسی این ظرفیت رو تو جامعه امروز ایران نبینه، در واقع زودتر از هر چیزی دستار برده تسلیم کرده. فراموش نکنیم، یعنی اصلا فکر نمی کنم مردم فراموش کردن. الان درست جامعه خیلی ها میگن در حالت تعلیق آونگی شده و مثلا مردم منتظرن ببینن چی میشه. حالا این خب صبحم شما میگفتین که ما یه حالت نجای نرسول ادامه پیدا میکنه، ولی این رژیم وحشیه، قرار نیست یعنی کسی یه فراموش بکنه که اینا چه جنایت هایی کردن و یک گروه یک درصد ناچیزی از جمعیت ایران ما حذف، یعنی مردم ایران 90% مردم ایران حذف شده بودن تو این 14 حذف شدم، کسی که حق و حقوقی نداشته که، یعنی تو اگه میشودی معاون اداره آموزش پرورش فلان شهرستان اول میگفتن که نماز میخونی؟ اگه نماز میخونی که نمیتونستی بشی که اونجا، در اینجا ما همه حذف شدیم، همین جمعیت ایران حذف شدن. خب برای این که برق و برگردونی طبیعتاً یک رقابت هم بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره، دست نیروهای دستراستی فاشیستی، اینو فاشیسم جدید اون خودش جانشین میدونه. دعوا رو باید سر بدیل برد، سر آلترناتیوا، یعنی به خصوص این بر بچه های چپ از خانواده بزرگ آدمای مختلفشون میگم، این مبارزه علیه اعدام خیلی مهمه، برای ما رو نشون میده که ما به چه آینده ای نگاه میکنیم. مبارزه برای مطالبات اقتصادی بسیار مهمه، اصلا از همین راه باید بریم، ولی یادمون باشه همه اینها نهایتش باید برسد به بدیل، به آلترناتیو. اگر اون صحبت رو نکنین، اگر اون رو برجسته نسازین، خب دیگرانی که بدیل مطرح میکنن مردم میرن دنبال اون. اصلا یکی از علتهای این دنبال پهلوی‌گرایی و اینا رفتن بخاطر اینکه بدیل مطرح میکنن، میگن آقا جای این بری، هیچ کدوم از این محتویات اجتماعی این ارزش‌های انسانی رو نداشت، برای خاطر همه اینا نهایتش هم باید با اون پیوند بخوره. بنظرم ببخشید زیاد صحبت کردم،
2: خواهش میکنم
1: دیگه فرصتی شد. حالا شما بفرمایید. من
2: بله، من فکر میکنم که برای اینکه آدم چیکار باید بکنه طبق سنن مثلا چپا اینجوری بود که اول میمدن وضعیت موجود رو بررسی میکردن و بعد میگفتن وظایف ما، اوضاع کنونی و وظایف ما. اوضاع کنونی امروز کاملا با اوضاع کنونی سه ماه پیش فرق داره. باید ببینیم که چه روندها و چه حرکتها و چه کنشهایی در حال حاضر تو جامعه ما حضور داره و رژیم در چه وضعیتی هست، آیا انسجام کافی داره یا نداره، و در این حال موانعی که میتونه برای تحرک اجتماعی پیش بیاد اون موانع چیه. به نظر من هر حرکت و هر جنبشی که قبل از جنگ در ایران وجود داشته همه اونها به جای خود خواهد بود، اما مسئله معیشت به عنوان بارزترین و اساسیترین و مهمترین در واقع عنصر در زندگی اجتماعی ایران مطرح خواهد شد. مسئله معیشت و مسئله کار و بیکاری. به همین جهت در واقع اون نیروهایی که به طرف چپ میتونن متمایل بشن میتونه زمینه مساعدتری داشته باشه. بنابراین ما به این مسئله باید توجه اساسی داشته باشیم و در این حال توجه به اینم داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در دوران جنگ و در تلاش برای آتش بس دچار انسجام شده، ولی این انسجام در ادامه وضع، ادامه کار به همان شکل باقی نخواهد موند. تغییر خواهد کرد، جناح‌های مختلف، برای اینکه راه‌های مختلف وجود داره برای حرکت جامعه، برای پیشبرد مسائل جامعه، راه‌هایی که جامعه باید بپیمایه، راه‌های مختلفی وجود داره. به همین جهت ما با گرایش‌های سیاسی مختلفی در بین خود رژیم هم مواجه خواهیم بود. کسانی که طرفدار آمریکا هستند، کسانی که طرفدار روسیه هستند و چین هستند، و اینا در واقع منافع متفاوت و مختلفی دارند. از طرفی دیگه خب اوضاع جهانی هم باید مورد توجه قرار بگیره تو این زمینه که به هر حال وضعیت خاورمیانه به چه نحوی خواهد بود، ایران با به دست آوردن این موقعیت هایی که در حال حاضر داره، تنگه هرمز و احتمال حمله در مواقع مورد لزوم به کشورهای خلیج فارس، از چه امکاناتی برخورداره و چه توانی خواهد داشت در آینده، و روی در واقع چین و روسیه چقدر میتونه حساب بکنه. مجموعه اینها به هر حال به نظر میرسه که من به نظرم به هر حال نور امید زیاده، یعنی با تمام سختی هایی که در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره و به شدت هم میتونه مردم رو دچار ضعف و اذیت بکنه، ولی به هر حال ما روزنه های مثبتی هم میبینیم که این روزنه ها در واقع خاکستری که دوباره برافروخته خواهد شد و به هر حال زندگی رو دوباره به جریان خواهد انداخت. اینجوری نخواهد بود که واقعا انسان ها بخوان، یعنی این چیز و این کرامت انسانی رو آدم با انسان ایرانی باید به دست بیاره که برای خرید نون هم دیگه نمیتونه قرض بکنه که، یعنی واقعا شرایطی به وجود اومده که آدم ها به خودشون خواهند اومد و این وضعیت رو قبول نخواهند کرد، و در نتیجه به هر حال من احساس خوبی نسبت به آینده دارم و در این حال فکر میکنم که تا اونجایی که از دستمون برمیاد در پیرامون خودمون باید به آدمایی که تو ایران وجود دارند کمک بکنیم به هر شکل ممکن.
3: سعید عزیز، من فکر میکنم اون چیزی که شما اشاره کردید و فرزین گرامی اشاره کردن و صحبتایی که مجموعا امروز شده، واقعیت اینه که حاکمیت‌های توتالیتر، حکومت‌هایی که به اصطلاح مردم با خودشون ندارن، از سه تاکتیک نهایت استفاده میکنن. یکی این که اپوزیسیون رو درگیر هم دیگه میکنن، حاشیه سازی در داخل خود اپوزیسیون، حالا چه چپ داخل چپ، چپ با راست، راست با میانه. یکی این که اینکه اگر اینها رفتن چه خواهد شد، مردم از این میترسن که سناریوی خیلی سیاهی ترسیم میکنن و در نهایت این میذارن جلوی چشم مردم که آقا این وضعیت باید یه کارش بکنیم که همین بشه، حالا یکم اینوری بشه یا اون یکی بشه، مثلا روحانی بره این یکی بیاد. ما وقتی اینها رو ند نظر قرار بگیریم و مجموعه حوادث در نظر بگیریم، بعد میتونیم به یه تحلیل درستی برسیم. یعنی اینکه واقعا آنچه که رژیم میخواد دامن نزنیم. این اتفاقات، این درگیری، این جنگ به خاطر اینکه یه طرفدار جنگ بودن به وقوع نپیوست. جنگ رو به خاطر اینکه یه عده تو ایران دعوت کردن بیا بمباران کن، بمباران نکردن. مردمی که 47 سال هر نوعی فداکاری کردن که این قده سرطانی از کشورشون دور کنن، نتونستن، موفق نشدن، یک چنین موقعی برای بخشی این ذهنیت وجود آورده. اما اون چیزی که هست، ما باید حواسمون باشه که اینا به اصطلاح باید خودشون اوناشون که صادقانه و از روی به اصطلاح کم تجربگی به این چیز کشیده شدن، به اونها بگیم که هیچ کشوری، هیچ دولتی به اصطلاح برای دولت، برای مردم کشوری وارد اون کشور نمیشه. اون منافعی که خودشون از این درس بگیرن، بعد به وضعیتی که به صورت داخل حاکمیت پیش اومده باید اینا بدونیم که حاکمیت به شدت تضعیف شده. اینها پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی الان براش کشوری مثل امارات شاخشونه میکشه. قبلا خودشو به اسلام میگفت من با آمریکا میخوام درگیر بشم. الان تمامی دیروز پریروز تو این یک هفته گذشته لبنان که متحدش بوده حزب الله، مردم بیچاره لبنان دادن زیر توپ، صداش در نیامده. یعنی حاکمیت در یک وضعیتی، ما نباید اجازه بدیم که این وضعیتی که هست و برای اینکه مردم از این چیزایی که اشاره شد بهش که در چه وضعیتی، در چه استحصالی هستن، برای اینکه مردم به یک نتیجه برسن، ما باید دست رژیم جمهوری اسلامی خونده بشه. اجازه ندیم که ماها را درگیر همدیگه بکنن. بس تبادل نظر، اختلاف نظر باید با اینا باش برخورد بشه، ولی اونایی که نیروی صادقی هستن برای آینده ایران دارن فکر میکنن و هر جایی ایستادن به عشق و امید این که کشورشون بهتر بشه، مسئولانه ببینن رژیم چه میخوان و چه میخواد سر ما بیاره و ما رو به چی درگیر کنه، به اون درگیر نشیم و به یک راهکار عملی میدانی برسیم، نه جلسات اینها. ببینیم باید در میدان چه کار باید کرد.
1: پیش از جنگ میگفتن که اتفاقات بزرگی ممکن بیفته، یکیش هم خوب اشاره به همین جنگ بود. خب جنگ اتفاق افتاد دیگه، یعنی این اتفاق بود. حالا منظورت این است که پس از جنگ هم اتفاقای بزرگی در انتظاره؟
3: بله، به ویژه در مردم الان اعتراضات، همین فردا فراخوان دادن برای جلوی تامینات اجتماعی توی تهران، توی مشهد ما داشتیم، توی همه شهرها داشتیم.
2: بله، با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: سلام عرض کردم، ابی هستم.
2: خواهش میکنم، روز بر شما
4: خوش. در با این صحبت های آخر که داشتین انجام میدادین،
2: بله،
4: منم به هر حال نظر کوتاهی دارم. من فکر میکنم که قربون باید یک جریان سراسری باید به وجود بیاد، کل ایران رو باید شک بگیره و اینکه این اقوام مختلف ایرانی باید اتحاد عمل پیدا بکنن، با هم دیگه باید با هم دیگه همکاری بکنن، باید یکی بشن. ما تا بعد به اضافه اینا میشه جریانای بزرگ سیاسی هم اضافه شد، جمهوری خواه میتونن بهشون ضرب بشن که در برابر هم در برابر این راست افراطی بشه یک حرکت بزرگی انجام داد و در مقابل رژیم لعنتی هم من فکر میکنم این اتحاد بزرگ سراسری احتیاج هستش. تنها راهی که وجود داره این هستش که باید این جریان باید سراسری باشه، نه اینکه فقط مثل اتفاق آخری 3-4 تا شهر مختلف بخواد مثلا عمده بخواد حرکت بکنم و اونم فقط یک قشر معترضش، نه، تمام اقشار جامعه رو باید، کل ایران رو باید تحت تاثیر قرار بدی، یعنی بتونید روشون تاثیر که اینا همه بیان با هم یک حرکت مشترک انجام بدن. و این هم مستلزم این هستش که آقا اقوام مختلف ایرانی عزیز، خیلی هم خوب هستن و خیلی هم متشکل هستن، خیلی هم خوب دارن کار میکنن، ولی با هم نیستن. اگر این تشکل به وجود بیاد، من فکر میکنم بشه در مقابل این رژیم لعنتی قد علم کرد و کاری انجام داد. در غیر این صورت با این حرکت و این چنانی رژیم متاسفانه وحشی تر شده، نیروی عجیب و غریب از این کشورهای که نیابتی هاشم ورداشته برده در کنار خودش میتونه خصمانه برخورد کنه با هر اعتراضی. این نظر تا این رابطه این بودش و این که در رابطه با آقای خیلشخانی هم که این بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا من هم یه خاطره خوبی ازش دارم. ولی 7-8 سال پیش اگه شما یادتون باشه جلسه بود در هسپیتال فکر کنم کانون نویسندگان در تبعید مثل این که گذاشته بودن که مسئولشان خانم شاهین بود که اصلا انجام میدادن که آقای پرویز خیلشخانی هم اومدن اینجا شرکت کردن که اون موقع خوشبختانه سرحال بودن و ازشون هم خواستیم هر روز بعدش که ما تمرین فوتبال داشتیم اومدش افتخار دادن در کنار ما فوتبالی بازی کردیم و به هر حال یکی از بزرگترین افتخارات من و دوستان فوتبالی اینجا پشم باز بود که آقای قیشخانی افتخار دادن و اومدن در کنار ما بودن و چند تا خاطره هم از ایران در فدراسیون فوتبال و از زمین امجدی از ایشون دارم که ایشون به هر حال اینا حالا فرصت نمیشه ولی اینکه این آقای بزرگ مرد فوتبال ایران و آسیا را دست دادیم من واقعا خیلی ناراحت هستم و عاشق بازی ایشون بودم و شخصیت اجتماعی سیاسیشون که دیگه اصلا جای خود به هر حال یک اسطوره ساخت برای ما ماندگار. مرسی از اینکه این وقت در اختیار
2: ما گذاشتید. فکر می‌کنی که بله علاقمندان فوتبال در استکهلم زیادن؟
4: والا هستن قربان. چرا مثلا بازی های
2: برنامه های راجب جام جهانی برنامه های داشته باشیم و در این حال اگر یه جایی باشه که بتونیم بریم با هم دیگه مسابقات رو تماشا کنیم اگر حالا فکر کنید به این موضوع
4: خواهش
2: میکنم.
4: ولی خب آخه این تیم ملی ایران رو دیگه ما مردم دیگه دل و دماغ نداریم بخوایم نگاهش بکنیم یعنی که بخوایم تشویقش کنیم یعنی که ذره بخوایم علاقه‌ای به خرج نشون بدیم
2: هم سوئد هست هم ایران هست.
4: ولی خب سوئد و بله والله سوئد بله
2: ایران بالاخره شما
4: بله میشه تا حدودی میشه
2: تیم ملی
4: بله
2: شما دست شستین از تیم ملی
4: نه دوستانم خب موافق باشم بالاخره ورزشکارن و فوتبالیستای تیم مملکتمون هستن ولی خب از صافیه رژیم گذشتن رو نمیدونم و با این اتفاقاتی که توی جنگ افتاد و مردم اسیرن و اذیت شدن
1: فردی آدم این آقای ایبی داره میگه آدم دچار احساسات متناقض میشه
4: دقیقا هرمون بله ولی امروز فینال شامپیون لیگ رو یادتون نره
2: برنامه کوتاهی در این زمینه خواهیم داشت
4: بله دوتا جامعه چیزا باشگاه انگلیس بردن یکی جامعه آرسنال خواهد برد که برای اول بار
1: این آقای ایبی همیشه طرفدار قرمز است.
4: آقا من انگلیسی هم بله من پدرم هم انگلیسی بوده
1: قرمزی همیشه
4: یونایتدی هستم بله بنده یونایتدی هستم پرسپولیسی شدید ولی خب استقلال هم دوست داشتم بازیاشو خیلی لذت میبرم ولی پرسپولیسی شدید بودم خیلی شدید
2: با تراکتور چی
4: بودی؟ آقا
2: یه بله؟ با تراکتور
4: چرا خب بالاخره اونا که همشهر یا اون اصلا اونا که دیگه حرف ندارن بله بله بله بنده دو طرفه بنده دو طرفه آذری ترک هستم چرا قربان ولی از آقای قیشخانی خاطره خوب دارم در تو میتونم کوتاهش رو کنم چند ثانیه قاضی جهان باشگاه ایران بود که بانک پیکان سال 51 تشکیل شد ولی بازیکنه بانک ملی اومدن شدن پرسپولیس تیم گارد اومد شد بانک ملی تیم پرسپولیس هم که رفت شد پیکان در اون زمان پرسپولیس و تاج یه بازی با هم داشتن در امجدی که آقای قیلشخانی کاپیتان تیم تاج بود و بازی داشت انجام شد که تاج یکیش جلو افتاد و هفته دوم یک توپ افتاد به دست محمود خبری فوروارد پرسپولیس بود آقای قیلشخانی که آخرین بازیکن دفاعی تاج بود اون رو ردش کرد به طرف دروازه که توپو بزنه آقای حاج ابوالحسن داور اون بازی بود که بعدن شد تاج ابوالحسن چون که تیم صاحب خسروانی فلان اینا خیلی هوای تاج رو داشتن و نمیخواستن که مثلا به هر حال تاج بتونه مثلا امتیازی بده در مقابل بانک ملی خیلی حق‌کشی اینا میکردن در اینکه تاج به هر حال هواشو خیلی داشتن ولی داور از اون تر اومد فول محمود خوربین که جلوتر از محمود آقای پرویز قیدشخانی بود به دروازه که گل بزنه فول محمود خوربین رو گرفتم. داور مربی چی میگن دروازه‌بان پرسپولیس هم اون موقع عزیزاسی بود، عزیزاسی با تیم اصلی تیم نرفتش به پیکان بشن، این موندش تا موندش تو پرسپولیس که اومد اعتراض کرد که آقا چی شده اینکه این جلوتر از این بود صاحب توپ داشت مرد که بزن تا آقای قلیچخانی آقای محمود خوربینو زد، یعنی فول هم باید بگیری از قلیچخانی و اخراجش هم بکنی. ولی خب چون که می‌خواستن تاج نوازه این رأی داد که آقای عزیزی هم ناراحت شد دو تا آپارکات زد ایشون ها که میدونید کشتی کشکار بود و خدا داور رو خوابون روی زمین رو که بازی به هم خورد و اعتراضات شروع شد و خدمت رو از کنم که آقا ما امجدیه رو شیشه سالم نذاشتیم اونجا ببونه. باور کنین اصلا تمام اصلا سکوهایی که باز بتون ساخته شده بود 40-50 نفری زور میزدیم لبای سکا رو میزدیم میشکوندیم میزدیم
2: زمین خود میکردیم. مخصوص جمهوری دوره جمهوری اسلامی نیست، در دوره شاه هم همین کارا رو میکردین ها؟
4: بله اصلا اون روز آقا خیلی روز خیلی خطرناکی بود، حدود 12,000 نفر پرسپولیسی را افتادیم که از خیابان روزوه به طرف فردوسی و به لاله‌زار جنوبی و به طرف لاله‌زار که بریم پایین که اونجا دیگه نیروی مخصوص شاه اومد و حالا نیروی ضد نمیدونم چی بود اختشاش بود، آقا تیراندازی هوایی اینا کردن و 50-60 نفرمون دستگیر کردن و آقای محمد بوقی هم به هر حال گرفتنش و چند روزی در زندان بود و بعد آزادش کردن و آقای عزیزی هم که یک سال از فوتبال محرومشون کردن که بعد از یک سال دوباره طبق صحبتی که شد به حال آزاد. بله اینم خاطری بود که از آقای پرویز قلیچخانی بزرگوار به هر حال بزرگمرد آسیا و ایران از دست دادیم، یادش همیشه گرامی بود.
2: بله بله ممنونم از لطفتون و شرکتتون در این برنامه.
4: قربان شما.
2: روز بر شما خوش.

0: مرداد مقدم مفسر فوتبال همراه هستیم. سلام مجدد مهدا جان. بس که قطع شده تماسمون. مهدا مقدم سلام.
1: سلام عرض کردم.
0: صدای منو نشنیدی بس که دفعه اول که گفتم. خسته نباشی. ممنون. تشکر از این که دوباره زحمت کشیدی و وقت دادی به ما.
1: زنده باشید. قربون شما.
0: مهدا جان امروز مسابقه بسیار حساس و جذابی توی اروپا جریان داره بین سن ژرمن و تیم آرسنال، یعنی بین انگلیس و فرانسه. جذابیت و حساسیت این بازی به چیه؟
1: ببینید اول اینکه این بازی یک بار در سال، یعنی فینال جام باشگاه‌های اروپا یک بار در سال بیشتر انجام نمیشه. طبیعتا خب این جذابیت داره، همه تیم ها با هم مسابقه میدن تا میرسن به این مرحله ای که مرحله فینال هستش. برخلاف خیلی از اوقات تیمایی مثل رئال مادرید، بارسلون، یونایتد، منچستر سیتی، همه اینا حذف شدن و تیم های باقی مونده آرسنال هستش و پاریس سن ژرمن. نشون میده که هم فوتبال انگلیس به اصطلاح بسیار پیشرفت کرده و هم فوتبال فرانسه. البته ما تو فرانسه غیر از پاریس سن ژرمن تیم های قدری در این حد نداریم متاسفانه. از این لحاظ بسیار این بازی مهمه که آرسنال 20 سال فینال چمپیونز لیگ نبوده، بنابراین خیلی براش مهمه. از طرفی هم به تازگی لیگ انگلیس رو برده، بنابراین اگر این بازی رو هم ببره یه دابل جذابی میشه برای آرسنالی های لندن که میتونه خیلی براشون خوشایند باشه.
0: سن ژرمن هم لیگ فرانسه رو برده نه؟
1: بله بله. منتها در این حال سن ژرمن یه تیمی هستش که خیلی رو به جلو بازی میکنه. اگه بازی اولش رو با بایرن مونشه دیده باشید، دیدیم که 5-4، یعنی یک بازی که اینقدر حساس بود، 9 تا گل داشتش.
0: عجیبه.
1: و تیم قدری هستش، منتها تیمیه که به حمله اعتقاد داره و خیلی شاداب بازی میکنه. در مقایسه با اون آرسنال یه تیمی هستش که سعی میکنه گل نخوره و به ازای گل نخوردن ها بتونه به اصطلاح موقعیت هایی رو پدید بیاره که به ازای موقعیت ها بتونه برنده شد. متاسفانه من جایی هستم که سر صدا خیلی زیاد است.
0: نه زیاد چیز نیست، زیاد سخت نیست.
1: خب آره بسیار خوب. اینه که این بازی از این لحاظ خیلی جذاب، یعنی بازی تاکتیکی آرسنال در مقابل بازی رویایی پاریس سن ژرمن میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه.
0: بسیار عالی. مرداد این مربی ها فلسفه های مختلفی برای بازی فوتبال دارن و اگر دارن در واقع استراتژی های اینها چی هست؟
1: بله.
0: در تقابل با هم
1: استراتژی تیمی مثل آرسنال این هستش که یک تیم باید تیم باشه و فضای میانه زمین رو از حریف بگیره. در این حال باید که دفاع خیلی قدری داشته باشه. معمولا سعی میکنه با قدر بودن در میانه زمین توپ رو از آن خودش بکنه یا دفاعی ایجاد بکنه که اندیشه پیروزی حریف دائما هر چقدر از زمان بازی میگذره کمتر بشه. در مقایسه با این پاریس سن ژرمن کمی داره لاتین بازی میکنه، یعنی با وجود انریکه توی پاریس سن ژرمن به عنوان یه مربی اسپانیش داره به شدت لاتین بازی میکنه و حتی کمی تیکی تاکی بازی میکنه. پاسای کوتاه، حفظ توپ، حمله به وقتی که بازی باز میشه و جناحین این فرصت رو به تیم پاریس سن ژرمن میده.
0: بسیار بسیار عالی. فکر میکنی که کدوم یکی از این تیما پیروز بشه؟ ارداد
1: من تصور میکنم که امشب اولا خیلی سخته و برای این که آرسنال انگیزه بالایی داره برای پیروزی و با توجه به این انگیزه احتمالاً چیدمان تیم رو به شکلی میبنده که حداقل گل نخوره. اگر بازی به وقت اضافه کشیده بشه، من تصورم این هستش که آرسنال برنده این بازی هست. اما در 90 دقیقه پاریس سن ژرمن رو پیروز این میدان.
0: بس حالا از دلایل پیروزی هر کدوم از اینا بگو برامون که چه چیزی میتونه عامل پیروزیشون باشه.
1: ببینید، ستاره هایی که توی تیم پاریس سن ژرمن هستن به باور من ستاره هایی هستن که میتونن این نتیجه این بازی رو تعیین بکنن. تکنیکی بودن این ستاره ها کمک میکنه به تیم پاریس سن ژرمن که از مدافعان سرسخت یا از هافبک های سرسخت آرسنال بتونن عبور بکنن. میدونیم که پاریس سن ژرمن یه تیمی که سرعت بالایی هم داره، در این حالی که میتونه پاسای کوتاه رو بده، در این حال میتونه سرعت تیم رو به وقت اون به زنگاهی که لازم هست زیاد کنه. بنابراین اون چیزی که میتونه پاریس رو تو این بازی موفق بکنه تکنیکی بودنشه و سرعت بالایی که میتونه به بازی بده. در مقابل اون چیزی که میتونه در واقع آرسنال رو موفق بکنه کار تیمی بالایی هستش که داره. آرسنال ستاره آنچنانی نداره. چرا؟ یه دو سه تا بازیکن داره که خیلی ویژه هستن، اما در این حال بیشتر روی این کار میکنه که همه تیم باید کارکردشون مناسب اون تاکتیکی باشه که مربی تعریف میکنه و خیلی مربی آرسنال روی این قضیه تکیه میکنه.
0: مرداد، این مسابقه باشگاه هاست، ولی آیا میشه گفتش که مسابقه بین انگلیس و فرانسه هست و در واقع روحیات و ملی‌گرایی هر دو کشور رو میتونه به اوج برسونه یا تقویت کنه؟
1: طبیعتاً این بحث شما درسته، از این نگاه درسته که در واقع حداقل طرفدارهای آرسنال انگلیسی هستن و طرفدارهای پاریس سن ژرمن فرانسوی هستن، اما تشکل خود تیم تشکیل شده از بازیکنایی هستن که از همه جای اروپا و حتی آفریقا درشون شرکت داشته و حتی کشورهای آمریکای لاتین. بنابراین ما یه دربازگیرنده بودن خاصی توی خود این باشگاه ها داریم، اما در این حال این بحث شما کاملا درسته که اگر آرسنال ببره در واقع انگلیس بود. این رو اگر مطابقت بدیم با اون چیزی که در نگاه خودمون هست، مثلا فرض بگیم یه کسی ممکنه که استقلالی باشه، ولی وقتی استقلال توی آسیا بازی میکنه، در تیم باشگاه های آسیا بازی میکنه، دیگه شما فرق نمیکنه که استقلالی هست یا نیست. نگاهت اینه که تیم ایرانیه که داره بازی میکنه و اگر برنده بشه طبیعتا شما خرسند. همین نگاه رو انگلیسی ها نسبت به آرسنال و فرانسوی ها نسبت به پاریس سن ژرمن احتمالا داره.
0: بله. مرداد، یه مقداری در مورد فوتبال ایران صحبت کنیم اگر موافق باشی.
1: خواهش میکنم، هستم در خدمت.
0: تو نظرت در مورد تیم ملی چیه؟ تو جزء کدومی که از این دو دسته هستی که بعضیا تیم ملی رو تیم مردم ایران میدونن، بعضیا تیم دولت ایران میدونن؟
1: طبیعتاً از اونجایی که همه چیز در ایران سفارشی هسته و به خصوص توی این به زنگاه خاصی که ما درش قرار داریم و یک در واقع تقابل سیاسی که بین ایران و کشورهای دیگه اتفاق افتاده، میبینیم که خیلی از بازیکن‌ها خط خوردن. نمونهش آزمون. من این تیم رو هم سفارشی میبینم هم حکومتی میبینم. به همین دلیل در قلب مردم ایران هم جایی ندارم. فوتبال ایران بعد از حواشی بسیار زیادی که داشته و عدم موفقیت در زمینه بستر‌سازی های عمرانی که باید می داشته از بین رفت. ما دیگه باشگاه ها نمیدید که باشگاه های ما در آسیا اساسا موفق نیستن. سهمیه ما در آسیا داره هر سال کمتر و کمتر می. بنابراین به هیچ عنوان من این تیم رو تیم ملی ایران نمیدونم. در این حال یادمون نره که بازی هایی که باید انجام میشد برای اینکه این تیم بتونه به موفقیت های لازم برسه یا حداقل با تیم های بازی کنه که شبیه سازی لازم رو برای مسابقات جام جهانی انجام بده، این اتفاق براش نیفتاده و من متاسفم که بگم، ولی پیشبینی من این هستش که به هیچ عنوان تیم ایران در بازی های جام جهانی موفق نخواهد.
0: مداد سفارشی بودن رو قبول دارم تا حدودی، اما چرا تیم ملی مردم نیست؟
1: تیم ملی مردم نیست به خاطر اینکه اجازه بدید من زیاد سیاسی صحبت نکنم، ولی تصورم اینه که برای اینکه نمیخوام خدای نکرده به ازای اون حرفی که میزنم مهری داشته باشم که پسندیده نیست، اگر که این تیم ملی بودش هرگز نباید در جایگاه هایی که حکومتی ها می ایستادن بیرقم می ایستادن. بنابراین این تیم به هیچ عنوان ملی نیست. اگر این تیم ملی، ببینید شما مظاهری رو می بینید که دروازه‌بان پیشین تیم ملی هم بوده، حتی اگر عنوان دروازه‌بان رزرو ازش استفاده شده، ولی میاد و مخالفت میکنه با پدیده های سیاسی حکومتی که در ایران وجود داره و طبیعتاً دستگیرش
0: میکنه. الان تیم فوتبال سوئد رو چطور میبینی؟
1: تیم فوتبال سوئد با توجه به مربی که داشته تونسته بسیار بسیار عملکرد خوبی داشته باشه. آخرین بازیایی که من از تیم فوتبال سوئد دیدم، برای اولین بار احساس کردم که آلترناتیف های تاکتیکی خوبی توی این تیم تعریف شده. این آلترناتیف های تاکتیکی چنانچه ادامه پیدا بکنه، تیم سوئد رو من معتقدم که میتونه موفق باشه. اما یادمون نره سوئد در یک گروه بسیار بسیار سخت قرار گرفته، باید مقابل هلندی وایسه که ستاره اروپا هسته، باید در مقابل ژاپنی وایسه که بسیار توی فوتبال پیشرفت کرده، باید در مقابل تونسی وایسه که یک تیم آفریقایی بسیار قدر هست. خیلی کار مشکلی داره، شاید یکی از سخت‌ترین گروه‌های جام جهانی باشه، ولی من معتقدم که با توجه به روند رشدی که داشته و بازی‌های تدارکاتی که انجام داده میتونه موفق باشه و از گروه خودش بالا بیاد.
0: مداد اگر تیم‌های مختلف جهان رو سه دسته بکنیم یا چهار دسته بکنیم، تیم فوتبال سوئد تو کدومی که از این دستجات قرار می‌گیره؟ گروه یک یعنی بهترین‌ها، گروه دو یه مقداری مثلا قوی ولی نه به اندازه اولی ها، و گروه سوم و چهارم؟
1: این خیلی سوال خوبی هستش. من حالا اگه برای اینکه اول به سوال شما به صورت واضح جواب بدم، عرض میکنم که تیم سوئد در رده دوم هست. چرا در رده دوم هستش؟ تیم های در رده اول هستن که میتونن پشتوانه داشته باشن، یعنی تیم اسپانیا پشتوانه قوی داره. اصلا شما 11 نفر اصلی اسپانیا رو اگه کنار بذاری، میتونی 11 نفر رو سریع به جای اون 11 نفر اول جایگزین کنی. در سوئد این اتفاق نمیتونه بیفته. ما تعداد بازیکن‌های ویژه در سوئد بسیار کم هست. ما نمیتونیم تیم اصلی رو برداریم و یه تیم به همین جهت میگم که در رده دوم قرار گیره. تیم های مثل آلمان، مثل اسپانیا، فرانسه که اینا پشتوانه های به اصطلاح خیلی قوی دارن، جزو رده های اول هستن و معتقدم که تیمی مثل سوئد، مثل ترکیه، مثل چک، اینا تیم هایی هستن که در رده دوم هستن.
0: به عنوان آخرین سوال مرداد بگو که سوالم از چه جهت جالب بود؟
1: به این خاطر من کمتر شنیدم که یه همچین سوالی مطرح نیست که در واقع ما رده بندی کنیم تیم هایی که توی اروپا هستن، ولی سوال بسیار دقیقه. واقعیت مثلا من معتقدم که آلبانی جزء تیم‌های دست سه اروپا هستش. به همین دلیل این سوال سوال بجا و دقیق. ما نگاهمون رو بعدها اگر بخوام راجع به جام جهانی صحبت کنیم هم با همین سوال مواجه خواهیم شد که چطور شد که جام جهانی فعلی با 48 تیم اومد تیم‌های رو به اصطلاح در جمع خودش راه داد که این تیم‌ها رده اول داره، رده دوم داره و رده سوم داره. اعتقاد من رده چهارم درش کمتر حضور داره ولی رده اول دوم و سوم به وضوح دیده میشه.
0: بسیار ممنونم از لطفت و یادآوری میکنم که ما هر هفته زمانی رو اختصاص خواهیم داد به مسابقات جهانی فوتبال و زمانش رو تعیین میکنیم که هر هفته سر همون زمان انجام بگیره. موافقی دیان؟
1: بله.
0: بسیار سپاسگزارم از تو و این وقتهای بسیار دلنشینت.
1: ممنونم فرشته.
0: خواهش میکنم.
1: خدا.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: و برگ آخر پوشه شنیداری امروز رو میدیم دست یک جامعه شناس که بخواند، آصف بیات، در گفتگویی که با رسانه گذار داشته است نسبت به این جنگ، خیزش‌های اجتماعی و امکان گذار دموکراتیک در ایران صحبت کرده و گفته جنگ بیش از هر چیزی جنبش‌های اجتماعی در ایران رو تضعیف کرده. از جامعه‌ای گفته که میان استبداد داخلی و فشار خارجی گرفتار شده، در این حال هنوز در جستجوی رای کم هزینه برای تغییر است. او با مرور پیامدهای جنگ، خیزش‌های دیمار، رشد جریان سلطنت طلب، سیاست استیصال و فرسایش جامعه مدنی تلاش میکنه توضیح دهد چرا بخشی از جامعه به ایده رهایی از بیرون نزدیک شد و چرا این مسیر به جای همگرایی شکاف‌های تازه‌ای ایجاد کرده. و در ادامه بحث به مسئله گذار میرسه، اینکه آیا میتوان بدون فروپاشی و خشونت گسترده نظم دموکراتیک رو متصور شد؟ اگر چنین امکانی وجود دارد، چه نوع قدرت اجتماعی، چه نوع سازماندهی و چه نوع همگرایی سیاسی برای آن لازم است؟ در این گفتگو همچنین به تفاوت میان زن زندگی آزادی و خیزش‌های اخیر پرداخته شده، گفته که به تغییر گفتمان اعتراض، بازگشت خشونت و مردسالاری در بخشی از فضای سیاسی و این پرسش که چرا ایده‌های دموکراتیک با وجود مقبولیت اجتماعی هنوز به نیروی هژمونیک تبدیل نشدند. گفتگویی درباره بن‌بست، امید و آینده‌ای که هنوز شکل نگرفته. بخشایی از این گفتگو رو براتون پخش خواهیم کرد. بشنوید.
2: ولی اینکه چرا آمریکا و اسرائیل تو این زمان حمله کردن، میخوام بگم که بعضن این ربط داره به پالیتیکس ایران، به سیاست داخلی ایران. البته معروف که آمریکا و ترامپ استراتژی مشخصی ندارن و خیلی هم اینو صحبتش کردن و درست هم هست و بیشتر اون تحت تأثیر در واقع نتانیاهو هست که برنامه خودشو داره و حتی زمانی که اینو تصمیم میگرفتن که حمله کنن تو اون سیچویشن روم یا اتاق وضعیت، نتانیاهو اونجا بوده و اونجا به هر حال کانوینس میکنه یا متقاعد میکنه که حمله صورت بگیره. رپورت نیویورک تایمز تو این خیلی جالبه. به هر حال نظر اون این بوده که قبل از جنگ، یعنی سالهاست که میخواد یک گریتر اسرائیل درست کنه، اسرائیل بزرگ که در واقع همه فلسطین رو یهودی بکنه و تو این راه نمیخواد مزاحمت ببینه از جانب کشورهای دیگه یا نیروهای دیگه و برای اجرای این در واقع دنبال فرصتی بود که ریاست جمهوری ترامپ از یک طرف به خصوص حمله حماس در 7 اکتبر 3-4 سال پیش اون رو فراهم آورد و دیدیم که چی هم شد در انتها. حملات صورت گرفت و به هر صورت محور مقاومت تضعیف شده. حالا هدف اولیتش اینه که به هر رژیم ساقط بشه و آقای رضا پهلوی برگرده به ایران. ولی اگرم نشدم اوکیه، چون حد زحمت ببینه از جانب کشورهای دیگه یا نیروهای دیگه و برای اجرای این در واقع دنبال فرصتی بود که ریاست جمهوری ترامپ از یک طرف به خصوص حمله حماس در 7 اکتبر 3-4 سال پیش اون رو فراهم آورد و دیدیم که چی هم شد در انتها. حملات صورت گرفت و به هر

ولی اگرم نشدم اوکیه، چون هدف قایی تضعیف و زمینگیر کردن ایران به عنوان یک دولت وایبل، به عنوان یک کشور وایبل، یک دولت جامعه اقتصاد پایدار هست. بنابراین اقدام میکنه به قتل رهبران حاکمیت به این امید که مردم بریزن تو خیابون و نظام رو ساقط بکنن. البته خب این اتفاق نیفتاد و نسبتا قابل پیشبینی هم بود که نمیفته، چون که به هر حال کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. اولا که در یک جنگ خارجی معمول اینه که مردم حتی اگر حاکمیت خودشون را هم دوست داشته باشن علیهشون بر نمیخیزن تو اون شرایط. اون کشور برده حمله خارجی قرار گرفته، نوعی ناسیونالیسم به وجود میاد، نوعی همگرایی به وجود میاد. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط، به ویژه شرایطی که هیچ بدیل در واقع سازمان یافته و مورد اعتماد وجود نداره، ریسک نمی کنند. ولی اون چه که این آمریکا به اسرائیل رو تشویق کرد به حمله تو این زمان، به نظر من خیلی ربط داشت با آنچه که در ایران اتفاق می افتد، به خصوص این خیزش اخیر دیماه و عواقب اون. می دونیم که این اعتراضات از بازار شروع شد و به سرعت و در طول تقریبا 3 هفته به 400 شهر و 900 مکان سرایت پیدا کرد. البته می دونیم که این هم چهارمین خیزش در دهه گذشته بوده، ولی با خیزش های گذشته تفاوت داشت، به خصوص خیلی متفاوت بود از قبلی، یعنی زن زندگی آزادی. اولا که از بازار شروع شد که خب این غیر بی سابقه بوده، خیلی بزرگتر از قبلی ها بوده، طبقات مختلفی رو در بر گرفت، چه حالا تهی دستان شهری باشه و چه طبقات مرفه، و با خشونت قابل توجهی هم نسبتاً، یعنی نسبت به قبلی‌ها همراه بوده، هم از جانب حاکمیت که معمولاً اینجوریه، و هم از طرف برخی از معترضین. حالا گفته میشه اونا تعدادشون عوامل موساد بودند، شاید هم بودند، ولی افراد عادی هم به احتمال زیاد دخیل بودند. به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئال ها یک پسرفتی هست. نمیتونم الان جزئیاتش رو بگم، ولی به خاطر ضیق وقت، ولی توی مصاحبه‌ای که اخیرا کردم توی باستان ریویو و همینجور در همین نامه سرگشادی اخیر که به آقای مدنی هم نوشتم به اون پرداختم. ولی یه تفاوت بزرگ در خیزش اخیر حضور چشمگیر جریان سلطنت طلب و این ایده در بین بخشی از مردم که حمله خارجی و عملیات نقطه زنی به حساب یا surgical sort of operation میتونه اونها رو به رهایی رهنمون بشه. اگرچه اندازه شرکت یا حضور جریان سلطنت طلب مورد اختلاف هست، میدونیم که یه بررسی از 4500 ویدیو کلیپ نتیجه گرفت که تنها 17% شعارها مستقیما مربوط به سلطنت طلبی بوده، یعنی مثلا جاوید شاه یا شاه برمیگرده یا غیره، پهلوی برمیگرده یا غیره. ولی تردیدی نیست که نسبت به گذشته حضورشون بی سابقه بوده. دوباره اینجا وقت نیست که بپردازم که چرا این جریان سلطنت طلبی در چند سال اخیر رشد پیدا کرده. به هر حال همه میدونن که 2 تا تلویزیونی که خارج کشور بوده یا به خصوص حمایت دولت اسرائیل که در بزرگ کردن نقش اونها خیلی موثر بوده، ولی برای بخشی از مردم عادی چه خارج کشور و چه در داخل، این جریان و خصوص این ایده که شخص آقای رضا پهلوی به عنوان یک بدیل سازمان یافته و مشخص و با حمایت قدرت‌های خارجی ظهور کرده خیلی جذاب بوده، چیزی که در خیزش‌های قبلی وجود نداشته. یعنی منظورم خیزش‌های قبلی با وجود تأثیر

ایشون به حال یک سازماندهی منسجم با یه رهبری مشخص نبوده، ولی تو این خیزش اخیر همچین چیزی به وجود آمد، حداقل برای بخشی از مردم. خیلی افراد دیگری هم به نظر میرسه که بودن که ضرورتاً سلطنت طلب نبودن ولی به این پروژه متوسل شدن، به این علت که واقعا در استیصال بودند و احساس کردند که راه دیگه‌ای وجود نداره. هی چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. به بار دیگر این سیاست استیصال یا politics of dispersion به نظر میرسه در فهمیدن این که چرا افرادی بود واقعا منتظر چه می‌دونم هواپیماهای اسرائیلی آمریکایی بودند برای فهم این نظام اساسیه. تو این وضعیت حالا آقای رضا پهلوی این خیزش اخیر رو انقلاب ملی اسم گذاری کردند یا پرزنت کردند و حاکمیت همون رو تروریسم با حمایت آمریکا و اسرائیل تعریف کرد و در این راستا به خوب کشتار واقعا بی سابقه ای دست زد علیه معترضین، به طوری که واقعا یک قبل از جنگ یه ترامای ملی واقعا به وجود اومده بود. حالا به نظر میرسه که این تحولات داخلی بود، یعنی سه عامل به خصوص، یعنی تضعیف مشروعیت حاکمیت پس از اون کشتار و همینجور نارضایتی های بسیار گسترده و بالاخره تصویر یا تصور جریان سلطنت طلب به عنوان یک بدیل حاضر آماده، این وضعیت به نظر من بخشن آقای نتانیاهو و آمریکا رو به حمله به ایران تشویق کرد. ولی واقعیت اینه که جریان سلطنت طلب هیچ ساختار سیاسی در داخل کشور نداره و تکیه‌ش هم تقریبا تمامی به نیروی نظامی خارجی یعنی اسرائیل و آمریکاست و به حال در سودای رژیم چنج هست، مثل چیزی که در عراق اتفاق افتاد. و دقیقا به همین علت هست که این به حساب رهبری که برآمده و قراره که سمبل اتحاد باشه و اینها، ولی بیش از هر چیز در واقع عامل تفرقه و پراکندگی یا دوگانگی حداقل در اپوزیسیون شده، به شکاف انجام میده بیش از گذشته و این البته چیزیه که به نفع خوب حاکمیت تموم میشه. حالا هم که تو این وضعیت برزخ که حاکمیت در پس این جنگ به نظر میرسه اتفاقا اعتماد به نفس جدید پیدا کرده، انرژی تازه پیدا کرده و به خصوص طرفدارانش، پایه اجتماعیش انرژی جدید پیدا کردن، به خصوص که اون دیدیم که اون هر شب اینا میمدن بیرون توی خیابونا و اینا و به حال همینجور سلطه و سرکوب مخالفان هم به نظر میرسه شدیدتر شده و دیدیم که اخیراً اعدام ها ادامه داره. مناسبش الان نمیدونیم واقعا جنگ چجوری و با چه شرایطی به پایان میرسه، ولی میشه تصور کرد که در کوتاه مدت از حیث اقتصادی و از واقعا بدتر بشه. اولا که بیکاری الان خیلی رفته بالا، خود مقامات میگن تا 2 میلیون بیکار شدن که نتیجه جنگ بوده. نمایندگان کارگرها میگن نه، 3 تا 4 میلیون اگه حساب کنیم اون کارهایی که مجازی استارتاپ ها و غیره هست. تورم هم که خیلی بالاست، به خصوص روی چیزهای اساسی مثل آهن و فولاد و همینجور حول مواد غذایی تا 60-70% نسبت به قبل از جنگ رفته بالا. اما به نظر میرسه دولت به عواقب سیاسی این آگاه هست و به نظر میرسه که دستور داده که 60% به دستمزد کارگرها افزوده بشه، ولی به نظر میرسه خیلی از کارفرماها به خصوص کوچیکا
قادر به پرداخت نیستند و در نتیجه کارگرها رو اخراج میکنن و یا زودتر تشویق میکنن یا به هر حال مجبور میکنن به بازنشسته شدن. سو از این نظر به نظر میرسه اکثریت مردم به خصوص حقوق بگیرا در وضعیت خیلی بدی به سر میبرن. از حیث سیاسی هم جنگ حداقل در کوتاه مدت جنبش های اجتماعی رو تضعیف میکنه و فعالیت های جامعه مدنی رو محدود میکنه و مبارزه مردم برای تغییر معنادار دموکراتیک رو مشکلتر و احتمالاً طولانی‌تر میکنه. مثلا واقعا معلوم نیست که حتی پس از جنگ آیا دسترسی به اینترنت به وضع سابق برمیگرده یا خیر. ممکنه بر نگرده. و البته این خب سوال اینه در این رابطه که پیامدهای این اگر همچین چیزی بشه برای جامعه شبکه‌ای که همکارمون آقای سعید مدنی روش کار کرده و مطرح کرده که جامعه ایران جامعه شبکه‌ای هست، خب اگر این محدودیت‌های اینترنتی وجود داشته باشه چه به سر جامعه شبکه‌ای ایران خواهد اومد و از این بابت ایمپلیکیشن یا پیامدمون برای بسیج اجتماعی چه خواهد شد، حالا غیر از اینو تبعات اقتصادی اینها. ولی واقعیت اینه که وضع موجود هم به نظر میرسه نمیتونه این همجوری پایدار بمونه، البته مگر اینکه حاکمیت خوب دست به یه اصلاحات وسیع و معناداری بزنه که فعلا از نشانی از اون نیست. و کشور ما هنوز، حالا جنگ هم که تموم بشه و وضعیت به حالت عادی برگرده، هنوز حامل بحران‌های متعددیه که آقای مدنی در مکاتباتشون خیلی مفصل روی اون نوشتند، بحث کردند و همونا بودن که در واقع اغلب به خیزش‌های قبلی در واقع دامن زدن، مثل بحران ارز، انرژی، آب، محیط زیست، پرداخت مستمری، تورم و غیره. البته بحران حکمرانی و فساد به احتمال ادامه خواهد داشت. مثلا قراره که با اقتصاد به قول آقای مهرداد وهابی انفعالی ولایی چه بشه که واقعا عامل بسیاری از معضلاتیه که دولت در واقع باید باش دست به گریبان بشه. دولت منظورم دولت آقای پزشکیان هست. و در نهایت من فکر کنم بالاخره بحران مشروعیت در نه کوتاه مدت ولی در میان مدت به وجود میتونه بیاد. البته الان حاکمیت نوع مشروعیت جدیدی کسب کرده به خاطر جنگ و ناسیونالیسم ایرانی، ولی میتونه دوباره این تشدید بشه اگر نتونه به اون بحرانهایی که وجود داره در کشور بهش پاسخ بده. با وجود این یعنی وضعیت و با وجود محدودیت هایی که همه ما میدونیم، محدودیت های سیاسی، به نظر میرسه که اعتراضات جمعی کوچک و بزرگ میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون در گذشته هم همینجوری بوده، یعنی محدودیت بوده و اعتراضات اتفاق افتاده چون دینامیک واقعا خاص خودشو داره. از این حیث شاید بشه گفت که جنگ شاید تأثیر زیادی بر مفهوم یا واقعیت جامعه جنبشی، دوباره چیزی که آقای مدنی بهش پرداختند، نداشته باشه. ولی سوال اینه که خب بعدش چی؟ یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد، ارتباط این چنین خیزشی با تغییر معنادار به یک نظم دموکراتیک و مشروع چی هست؟ چون سوال اساسی اینه که چطوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد؟ خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چجوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم، پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه
یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمیکنه و خیلی واضحه که مردم به خصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته، این بسیاری داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن این از حیث اعتراضات به جایی نرسیده چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بعد هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانش رو میده و به نظر نمیرسه که کار کرده باشه و قابل پیشبینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیمای کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به حال تغییر مسیر میدن به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافعش رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن، یا به قول معروف دچار استعاده بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه، البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذار طلبان در ایران، منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی، و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه، ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست، این ویژن هست، این دیدگاه هست به عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این تقریبا راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمالی زیاد پایان خودش رو رقم میزنه؟ این البته سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه؟ یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد؟ اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کمپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری.
ولی تو این راستا دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیل های سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد؟ خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران، ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع های اتنیک، انجیو ها و غیره، این در واقع از ضروریات ساختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت های روزمره و یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیل دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society

با سلام و درود به شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس نگاهی داریم به حیات مبارزاتی سردار ملی ستارخان و در انتهای قسمت اول برنامه آفساید این هفته رو با عنوان آبروریزی شاهپرست‌ها در رونمایی ساواک پخش میکنیم. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی، نقش جامعه بین‌المللی. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران.
1: سخنرانی‌های جودی سکرو، رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان، وزیر مهاجرت کانادا 2005. مایکل کوپر، نماینده پارلمان کانادا. تونی کلمنت، وزیر خزانه‌داری کانادا 2015. رابرت جوزف، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا. کایل ماتیوز، مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال. علی صفوی، از شورای ملی مقاومت ایران. علی زیایی، قهرمان پیشین بوشوی کانادا.
0: خانم مریم رجوی، جنگ اصلی حاکمان مستبد مقابله با مردم ایران است. سیاستی که مردم و مقاومت ایران را در نظر نمی گیرد، جهان را از نیروی اصلی تغییر در ایران محروم کرده است. جامعه ایران نه وضع کنونی را قبول می کند، نه بازگشت به گذشته را. این جامعه به سوی برپایی یک جمهوری دموکراتیک در حرکت است. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حمایت از دولت موقت اعلام شده از سوی شورای ملی مقاومت، اقدامی است که رژیم بیش از هر چیز از آن وحشت دارد.
1: مشروع کنفرانس در پارلمان کانادا در روزهای آینده از سیمای آزادی پخش خواهد شد.
2: کنفرانس پارلمانی کانادا افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران را محکوم کرد. آژانس اکس سی پاپرس. اتاوا کانادا، در یک کنفرانس در پارلمان کانادا که در روز 27 می با عنوان ایران چالش‌ها و مسیر پیش رو، افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی و نقش جامعه بین‌المللی برگزار شد، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به صورت آنلاین در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد. خانم رجوی تاکید کرد آزادی مردم ایران ارتباط تنگاتنگ با صلح و امنیت جهانی دارد. وی بر ضرورت استقرار یک جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران تاکید کرد. خانم جودی اسکرو، رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان کانادا، و مایکل کوپر به همراه شمار دیگری از نمایندگان پارلمان کانادا در این کنفرانس پارلمانی حضور داشتند.

جمعه هشتم خرداد 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن مجاهدان پاکباز حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی.

بسم الله الرحمن الرحیم. من حامد ولیدی در اولین روز از سال نو سال 1404 که مصادف است با شب قدر، برای تجدید عهد و پیمان با علی علیه السلام و با الهام شیر پیروزمند خدا که مظهر مرزبندی با هر گونه ارتجاع بود، عهد خود را با خدا و خلق با رهبری سازمان برادر مسعود و خواهر مریم و با شهدای راه آزادی عهد می‌بندم با راه و مرام مجاهدین برای تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه در کنار آنها بودن و با تمسک به میتوان و باید که خواهر مریم شاخص آن هستند متعهد می‌شوم همه موانعی را که در مسیر مبارزه تا سرنگونی این رژیم هست کنار زده و همواره و همگام با مجاهدین نقشه مسیر شب قدر را رقم بزنم. یا علی، در این مسیر من و همه قانونهای شورشی را خودت یاری کن. تعهد ما حفظ مرزبندی های آتشین برای ایستادن در مقابل هر گونه شاه و شیخ است و بر این مرزبندی ثابت قدم و استوار هستیم. آر خدایا، به حق شیر پیروزمند خدا بر ثبات قدم ما کانونهای شورشی هر که بیشتر بیفزا، وفای به پیمان ما مسئولیت پذیری بیشتر است که به آن پایبند هستم. امیدوارم بتوانم بیرق سردار بزرگ موسی خیابانی را به دست بگیرم برای نابودی رژیم آخوندی. حاضر، حاضر، حاضر.

0: سوگند حاضر محمد معصوم شاهی، حاضر حاضر حاضر.
1: حاضر حاضر حاضر.

جان باختن دو برادر یارسان شورشگر میثم و مجتبی ویسی در حمله پاسداران جنایتکار ولایت فقیه به مخفیگاه آنان در دالاهو. به گزارش کردپا و خبات مدیا، بامداد روز پنجشنبه نیروهای سپاه تروریستی پاسداران در روستای قلعه کهوش از توابع شهرستان دالاهو مخفیگاه دو برادر فعال فرهنگی را محاصره کرده و با شلیک مستقیم هر دوی آنها را به قتل رساندند. میثم ویسی و مجتبی ویسی، بنیانگذاران کتابخانه کردی در دریج در دراز بودند و به دلیل شرکت در اعتراضات دیما به خاطر پیگردهای اطلاعات رژیم به صورت مخفیانه زندگی می کردند. میثم و مجتبی بدون هیچ گونه هشدار قبلی هدف قرار گرفتند. مقاومت ایران این جنایت سبوانه را قویاً محکوم می کند و آمران و عاملان آن باید حساب پس بدهند.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 8 خرداد در این باره نوشت دو نفر از عناصر اصلی آشوب‌های دیماه سال گذشته در منطقه دردراز کرمانشاه به نام‌های مجتبی بیسی و میثم بیسی روز گذشته در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. نامبردگان با تمرد از دستور نیروهای امنیتی دست به اسلحه شده و اقدام به شلیک مستقیم به سمت نیروهای امنیتی کردند.

آثار و نتایج شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران بر ادامه حیات و موقعیت کنونی سازمان، گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه 3 خرداد 1405.

0: پیام زندانی سیاسی پریسا کمالی از زندان یزد به مناسبت 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران. اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و توهین به خامنه ای. محکومیت 8 سال و 6 ماه. سوگند تا زمانی که دیکتاتور و ظالم وجود دارد، دست در دست برادر مسعود و خواهر مریم راهتان را ادامه می دهم. کهکشان پرستاره راه آزادی گواه ماست.
1: درود بر روح شهدای مجاهد، برادرانم محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اسفر بدیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام. سوگند تا زمانی دیکتاتور و ظالم وجود دارد و تا زمان تحقق آرمان‌هایمان، دست در دست برادر مسعود و خواهر مریم راهتان را ادامه می‌دهم. 4 خرداد در سال 1351 گویای این است که دیکتاتور هر کسی و در هر لباسی که باشد با حذف و اعدام برای بقا تلاش می‌کند. غافل از این که با مرگ جسمانی تفکر از بین نمی‌رود. کهکشان پرستاره راه آزادی گواه ماست. تمام.
2: موضع‌گیری و پاسخ زندانی سیاسی علی یونسی از قزل‌حصار به سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسه، بچه شاه و عیال مربوطه. در روزهای گذشته من و بیانیه من مورد حمایت برخی از سازندگان و استفاده کنندگان از شعار مرگ بر سفاسد قرار گرفته است. گویا بعد از عفو رهبری، عفو ملوکانه نیز شامل حالم شده است. من به عنوان یک هوادار کوچک سازمان مجاهدین الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدارم. اگر خون این 6 نفر و سایر آزادی خواهان مجالی برای بخشش در میان ما و شیخ باقی نمیگذارد، خون حنیف و یاران که این 6 نفر پرچم آنها را در دست داشتند نیز مجالی برای کنار هم قرار گرفتن ما و شاه و ساواکش باقی نمیگذارد. شاه با کشتار آزادی خواهان راه به قدرت رسیدن این رژیم را هموار کرد و امروز نیز بقایای شاه با شعار مرگ بر سفاسد به شیخ فراخوان می دهند که لطفشان را جبران و راه به قدرت رسیدنشان را با اعدام فراهم کند، تا با موج سواری بر خون دیماه و گدایی قدرت از کشورهای خارجی به تخت سلطنت تکیه کنند. اما هرگز، میان ما و آنها مرز است، مرزی خونین، مرز میان استبداد و آزادی. مبادا که این مرزها مخدوش شوند و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، می‌ایستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمی‌شود. علی یونسی، 3 شنبه 5 خرداد 1405، زندان قزل‌حصار.
3: نهم خرداد سالگرد قیام خونین مردم مشهد در سال 1371 با اعدام و کشتار به حکم آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده ویژه قوه قضاییه.

اظهارات مسئول شورای ملی مقاومت در پی اعدام‌های جنایتکارانه رژیم در مشهد. مسئول شورای ملی مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در رابطه با اعدام شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات بزرگ مشهد که رادیوی رژیم خمینی ظهر روز چهارشنبه 20 خرداد خبر آن را اعلام کرد گفت: دژخیمان پسمانده از خمینی پس از تظاهرات قهرمانانه مردم مشهد به دست و پا افتاده و با دستگیری بیش از 3000 تن از مردم مشهد به تدارک اعدام و کشتار تظاهرکنندگان برخواستند.

0: های رفسنجانی. ما در خارج دشمنان سازمان یافته داریم. داخل و خارج با هم ارتباط دارند. نیروهای انتظامی از هر چه لازم شد استفاده کنند. نگذارند ناامنی اتفاق بیفتد. اعدام تظاهرکنندگان در مشهد و شیراز. اکثر شهدای خیزش قهرمانان مشهد از هواداران مجاهدین هستند.
1: قیام مشهد بیت العنکبوت خامنه‌ای ولی فقیه پوشالی را که 3 سال پیش از آن پسمانده‌های خمینی به کارگردانی رفسنجانی او را از ترس تهاجم مجاهدین و ارتش آزادی در خمره رنگرزی خبرگان رهبر نظام کردند به لرزه درآورد و خامنه‌ای هم از فرط ترس و غیظ و کینه قیام مردم به پاخواسته مشهد را علف‌های هرز توصیف کرد. سالها بعد عماد افروق عضو پیشین مجلس ارتجاع با اعتراف به وحشیگری نظام آخوندی گفت یادم نرفته که در سال 1372 جنبش های شهری را در شیراز، مشهد، عراق و مبارکه چگونه قلقم کردند و به خاک و خون کشیدند. احمد توکلی نیز در اعترافی ننگین گفت مشهد 71 به واردات باتوم از خارج منجر شد. به رغم سرکوب وحشیانه قیام مشهد، سلسله قیام های مردمی در جای جای میهن و در هر زمان و هر مکان پیوسته شعله ور شد. قیام هایی که از خرداد 60 تا به امروز همچنان ادامه دارد و در بالاترین فرازهای سراسری خود شتابی سرنگون ساز گرفته و می رود تا ریش و ریشه زحاکان امامدار را از خاک پاک ایران برکند. مانت‌های وحشت‌زده ولایت خامنه‌ای در جنگ گرگ‌ها، فیلمی از قیام 9 خرداد 71 در مشهد تولید و منتشر کردند تا عوامل زمینه‌ساز قیام و خیزش مردم را به یکدیگر نسبت دهند. اما در تصاویر همین فیلم هم آنچه بارزتر از هر چیز است، خشم و قهر کوبنده مردم علیه تمامیت رژیم ولایت فقیه و همه باندها و دستبندی های فاسد و دزد و غارتگر آن است که توجه شما را به تصویری از آن جلب می‌کند.
2: آمد که دیگه 100 تا 200 تا 50 هزار جمعیت را شده کرد به سمت مرکز شهر. دیوار کلاسی دوم اومد رسید به دیوار کلاسی اول و اومد پیش سر راه توی خیابان دریازده یک کلانتری دیگر آتش دادن، صداهاشو برداشتن. حالا جمعیت هی داره زیاد میشه، هی داره زیاد میشه.
3: این جمعیت به راحتی توانست حرکت بکنه، بیاد به پل اول طلاب برسه، کلانتری خیلی سراخ بکنه،
2: کار آتش بزنه و پلشو برسه مثلا به نزدیک استانداری و هیچ مقاومت هم در برابرش در واقع صورت نگیره. من سر 4 طبقه که رسیدم تمام مسیرم گله به گله لکه آتش مثلا ماشین آتش رو بوده موتور آتش سفه بودن دیگر دوش می سفتن و دوی چار می توان از هر گوش آتش در می اومد. وقتی که رسیدم به میدون شهدا که دیگه مثلا تمام میدون شهدا آتش شهر روی آتش دارن، شهر روی دیوار شهر داری آتش دارن. چهار طبقه که اومده اصلا وحشت برم دادگستری، تمام دادگستری داشتی آتش بسن. بانگ توسعه صادرات از طبقه نهمش از پنجره آتش در میامد. یه بخشی از پست آتش زده بودن، خیلی وضع فجیع.
4: دولت از واقعه مشهد با عنوان شرارت نام میبرد و آن را آشوبی مینامد که جریاناتی از گروهک‌های ضد انقلاب سازمان دادند.
3: خیلی از این عناصر افرادی هستند که اینا در واقع از این بستر خواستن بیان سوء استفاده بکنن. نارضایتی‌های هم گروهک‌ها، هم منافقین، هم قشر مختلف که دستگیر شدن اونجا معلوم شد، اینا همه از این فرصت استفاده کرده بودند.
2: با وجود گروه‌های نفاق
5: و بعضی از سلول های نوایی هم فعال بودن تعجب نداره، تأسف داره، تعجب نداره.
6: مردمی که اومده بودن و شروع کرده بودن به اعتراض، کارد به استخوانشون رسیده بود،
7: ولی عناصری هستن که اینها رو سازماندهی میکنن و هدفشون اینه. این نه تنها اون روز وجود داشته، از قبلش هم بوده، بعدش هم بوده، الانش هم هسته.

0: عفو بین الملل اعلام کرد که مقام های رژیم ایران با استفاده از بهانه شرایط جنگی سرکوب مخالفان را از طریق بازداشت های گسترده خودسرانه، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه و اعدام زندانیان سیاسی شدت بخشیدند. در همین دوره مقام های رژیم ایران حداقل 39 زندانی سیاسی را اعدام کردند. در طولانی ترین و خفقان آورترین قطعی اینترنت ثبت شده به مدت 88 روز مقام های رژیم ایران به طور سیستماتیک بیش از 90 میلیون نفر را از طریق قطعی اینترنت منزوی کردند و حق دسترسی به اطلاعات آنها را نقض کردند.
1: ادامه جنگ گورکا بر سر اینترنت. شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان با صدور بیانیه‌ای درباره وصل مجدد اینترنت نوشت: صدا و سیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بین الملل تنها به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و برخی از کارشناسان و مدعوین این فضا را فرصت مناسبی برای حمله سیاسی به دولت و پزشکیان تبدیل کرده‌اند. گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد. اقدامی نگران کننده و در عمل در زمین علاقمندان به تفرقه و اختلاف. تلویزیون رژیم در یکی از برنامه‌های خود اقدام پزشکیان در وصل اینترنت را از زبان یک کارشناس خود غیرقانونی اعلام کرد.
2: ولی روال قانونی و عادیش دبیرخانه شعام بوده.
3: یعنی اون که من فهم کردم آقای رئیس جمهور به رئیس این ستاد که معاون اول رئیس جمهور آقای عارف هستن دستور دادن که از طریق این ستاد اینترنت ملی بازگشایی بشه.
2: تقریبا این اتفاق افتاده. آره. دیگه
3: الان در خبرها دیوان عدالت اداری میگه که اصلا این ستاده به لحاظ قانونی وجهی نداره،
2: توقف دیگه، یعنی فعلا این مصوبه قابل استناد نیست. قابل اجرا نیست.
3: خب یعنی اینکه الان آقای رئیس جمهور به این ستاد دستور داده، این دستور علال قاعده طبقش که شما فهمونین اجرا نمیشه دیگه،
2: باید متوقف بشه دیگه.
3: و چون برد. دستور راجع به اینترنته
2: طبیعتا
3: ربطش میشه به اینکه اینترنت وصل نشه. اگر میخواد از کانال و رهگذر این ستاد
2: دیوان عدالت اداری بله دیوان. اصل تأسیس چنین ستادی مغایر حکم رهبریه، مغایر قانون اساسی، مغایر اصول متعدد قانون اساسی. من
3: اصلا اخباری که الان منتشر شده که با دستور آقای رئیس جمهور اینترنت بین الملل داره وصل میشه، اپراتورها یک به یک تا ظرف 24 ساعت آینده شرایط اینترنت عادی خواهد شد، این الان به لحاظ قانونی به جهتی نداره؟ من
2: بله، ما نمیدونیم مستند قانونی چیه.
4: حمله آخوند رسایی به عارف معاون اول پزشکیان:
5: اگر در جمهوری اسلامی من کاری بودم در گروه قضاییه، حتما حسن روحانی و آذری جهرمی رو به دلیل اینکه در طول 8 سال دولتشون اجازه ندادن تا فضای مجازی امن در این کشور حاکم بشه، اجازه ندادن تا شبکه ملی اطلاعات پایگذاری بشه، همه چیز رو وابسته کردن به جاهایی که فرمانش دست دشمنان ماست. عمدن نکردن این کار، همه هم میدونن این اونها باید محاکمشن بخاطر. این مصادره شورا بود، چند بار اینا اقدام کردن که اینو باز کنن. شورای عالی امنیت ملی که ترکیب اصلیش اتفاقا دولت قبول نکرد. آقای رئیس جمهور یک هفته قبل بودن یه ستادی درست کرد، یه ستاد ساماندهی فضای مجازی. حالی ستاد غیرقانونیه، برا فاصله آقای عارف کردن رئیس این ستاد. آقای عارف خودش غیر قانونیه. طبق قانون کسی که پسرش تابعیت داره نمیتونه پست حساس داشته باشه. آقای عارف پسرش تابعیت آلمان داره. این ستاد اولین کاری که کرد اومد نت بین‌الملل رو مجددا وصل کرد. دو تا اتفاق اینجا افتاده. خوب دقت کنید. یک، آره این قطع توسط عالی‌ترین نهاد امنیتی بوده، در شورای عالی تصویب شده. خب چیزی که شورای عالی امنیت ملی که رئیسش اتفاقا رئیس جمهور خودش تصمیم گرفته، چطور یه ستاد غیرقانونی دوباره اومده اونو باز کرده؟ سوال، شما مجلس رو در حالی که شورای عالی امنیت ملی مصوبه نداره به دروغ به اسم مصوبه شورا بستید. بعد چیزی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی داره در موضوع این نهت بین الملل نه وقتی مجبور از خود شورای عالی بگیره معتقد فضا مشکل نداره اما خب برید تو شورای عالی امنیت ملی مطرح کنید اکثریت اعضاش هم اتفاقا دولتی هست آقای رئیس جمهور ببر اونجا این کارو بکن رئیسش هم که تویی چرا ستاد غیرقانونی زدی ببر اونجا بازش کن چرا این کارو نمیکنه چون طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی زمانی لازم الاجرا میشه که رهبر انقلاب اون رو تعیین کنه ولی الان با یک ستاد غیرقانونی رفتن مصوبه یک جای قانونی رو باطل اداره تداری بررسی کرد رسما اعلام کرد این ستاد غیرقانونی به وزیر ارتباطات ابلاغ شد با همه اینا باز کار خودشون رو کرد آقای محسن یزدی ملت ایران میخواد ببینه آیا قوه قضاییه از رأی خودش میتونه حفاظت بکنه یا نمیتونه دیوان عدالت اداری شما اعلام کرده غیرقانونیه طرف به هیچ جاش گرفته ما البته مطمئنیم با قاطعیتی که از آقای محسنی اجایی صحبت داریم از جایگاه خودش دفاع میکنه از رأی قانونی دیوان عدالت اداری خودش حتما دفاع میکنه که اگر نکنه دیگه معلوم میشه آقا قوه قضاییه اینجا اعتبار نداره و الا وقتی دیوان عدالت گفته یه وزیر حق نداره چنین جسارتی داشته باشه معلوم میشه آقا یه اتفاقاتی در اون پیش میفته ما تو این تجمعات نمیایم فقط پرچم تکون بدیم بزن که خود بزنیم نه اینجا قرار کار تمام کنه کار تمام کنه یعنی مطالبه یعنی آقا چرا قانون شکنی چرا نهادهای رسمی تعطیل میشن چرا مصادرات رسمی به شکل غیرقانونی برای دور زده میشه؟ این شراحه باید پاسخ داده بشه.
0: واعظی سخنگوی دولت آخوند روحانی از تصمیم دولت پزشکیان حمایت کرد و گفت اقلیتی که دنبال قطع اینترنت هستند بدانند این یک امتیاز نیست.
1: رسانه حکومتی چند ثانیه رژیم درباره وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی رژیم نوشت مردم ممکن است در روزهای قطعی اینترنت، فیلترینگ شدید یا اختلال در دسترسی به پلتفرم‌های جهانی برای انجام کارهای ضروری سراغ پیام‌رسان‌های داخلی بروند اما این کوچ اغلب انتخاب نیست بیشتر شبیه یک اقامت اجباری و موقت است کاربر تا زمانی در بله ایتا، روبیکا یا سایر پیام‌رسان‌های داخلی می‌ماند که راه دیگری برای ارتباط، خرید، فروش، اطلاع رسانی یا پیگیری‌های کارهای روزمره ندارد. به محض آنکه مسیرهای دسترسی به تلگرام، اینستاگرام، واتساپ یا سایر پلتفرم‌های جاافتاده دوباره باز می‌شود، بخش بزرگی از کاربران به همان زیست بوم قبلی باز می‌گردند. نقطه ضعف اصلی پیام‌رسان‌های داخلی فقط کیفیت فنی نیست، مسئله عمیق‌تر بحران اعتماد است.
0: معاون وزیر ارتباطات رژیم در مورد کیفیت اینترنت اعلام کرد بهبود کیفیت سرویس ها و بازگشت ترافیک بین الملل به دلیل طولانی شدن قطعی ها چند روزی زمان می برد. در شکل
1: به محض آنکه مسیرهای دسترسی به تلگرام، اینستاگرام، واتساپ یا سایر پلتفرم های جاافتاده دوباره باز می شود، بخش بزرگی از کاربران به همان زیست بوم قبلی باز می‌گردند. نقطه ضعف اصلی پیام‌رسان‌های داخلی فقط کیفیت فنی نیست، مسئله عمیق‌تر بحران اعتماد است. معاون وزیر

0: چند روزی زمان می‌برد. در شکل روند افزایشی ترافیک بین‌الملل قابل مشاهده است. هموطنان گرامی، اخبار را ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ عصر جمعه 8 خرداد در تروث سوشیال نوشت ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً بدون هیچ هزینه‌ای برای ترافیک کشتیرانی نامحدود در هر دو جهت باز شود. همه مین‌های آبی در صورت وجود نابود خواهند شد. ما تعداد زیادی از مین‌ها را با مینروب‌های زیرآبی خود از طریق انفجار منهدم کرده ایم. ایران کار حذف و یا انفجار فوری مین‌های باقی مانده را که زیاد نخواهند بود به پایان خواهد رساند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که مواد غنی شده در اعماق زمین و زیر کوه‌های تقریباً فرو ریخته در اثر حمله 11 ماه پیش توسط آمریکا با هماهنگی و همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون آورده و نابود خواهد شد. در پست ترامپ در تروث سوشیال همچنین آمده است که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. مواردی با اهمیت بسیار کمتر نیز مورد توافق قرار گرفته و او همکنون جلسه‌ای در اتاق وضعیت برای اتخاذ تصمیم نهایی برگزار خواهد کرد.
1: رویترز گزارش داد تلویزیون دولتی ایران صبح جمعه اعلام کرد یک هواپیمای آمریکایی در شهرستان جم استان بوشهر منهدم شده است. ندعا به نقل از فرماندار جم تنگستانی مطرح شد، اما آمریکا اعلام کرد برخلاف ادعای مطرح شده توسط تلویزیون دولتی ایران هیچ هواپیمای آمریکایی نزدیک بوشهر سرنگون نشده است.
2: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز روز جمعه 8 خرداد با صدور بیانیه اعلام کرد برخلاف ادعای ایران هیچ هواپیمای آمریکایی سرنگون نشده و تمام تجهیزات هوایی آمریکا تحت کنترل هستند. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت ساعت 21:45 دقیقه شامگاه پنجشنبه نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص عملیات شلیک موشک را اجرایی کردند. هنوز مقصد دقیق این موشک ها مشخص نیست، اما برخی منابع از احتمال درگیری بر روی آبهای خلیج فارس خبر می دهند. همزمان برخی از رسانه ها از وقوع انفجار در استانهای بوشهر و هرمزگان خبر داده بودند. رویترز 8 خرداد در گزارش دیگری نوشت منابع به رویترز گفتند آمریکا و ایران روز پنجشنبه برای تمدید آتش‌بس و لغو محدودیت های کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به توافق رسیدند. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز آن را تایید نکرده و رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که این توافق نهایی نشده است. به گفته 4 منبع آگاه این توافق آتش‌بس را به مدت 60 روز دیگر تمدید می‌کند و اجازه می‌دهد تا در حالی که مذاکره کنندگان به مسائل دشواری مانند برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازند، ترافیک از طریق تنگه هرمز جریان داشته باشد. منابع گفتند ترامپ هنوز این توافق را تایید نکرده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده اعلام کرد که متن توافق هنوز نهایی یا تایید نشده است.
3: رویترز نوشت جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت ما هنوز به توافق نرسیده ایم، اما بسیار نزدیک هستیم و به کار روی آن ادامه خواهیم داد. بر اساس این توافق کشتیرانی نامحدود از طریق تنگه هرمز برقرار می شود و این امر مستلزم آن است که آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو کند. آمریکا همچنین برخی از تحریم های فروش نفت ایران را لغو خواهد کرد. رویترز افزود خبر توافق احتمالی پس از دور جدیدی از حملات تلافی جویانه بین دو کشور در روز پنجشنبه منتشر شده است. پیش از این سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده بود که نیروهایش روز پنجشنبه 5 پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک ایستگاه کنترل زمینی را در شهر بندری بندرعباس که در شرف پرتاب 6 پهپاد بود هدف قرار دادند. سپس نیروهای کویتی یک موشک بالستیک شلیک شده به سمت این کشور که

0: میزبان یک پایگاه بزرگ آمریکایی را رهگیری کردند.
1: این حوادث اگرچه محدود بودند، اما شکنندگی مذاکرات برای تبدیل آتش‌بس شکننده به توافقی پایدار برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه را برجسته کردند. جنگی که هزاران کشته بر جای گذاشته و بازارهای جهانی انرژی را به هم ریخته است. پاکستان کشور میانجی بین ایران و آمریکا اعلام کرد که اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد، اگرچه اهمیت سفر او مشخص نیست. رویترز در رابطه با تحولات حول تنگه هرمز نوشت آمریکا به عمان هشدار داد که در هیچ تلاشی با ایران برای اعمال عوارض در تنگه هرمز مشارکت نکند و ترامپ روز چهارشنبه با وجود سابقه روابط اقتصادی و نظامی بین دو کشور تهدید به بمباران این کشور کرد.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت سفیر عمان به او گفته است که هیچ برنامه‌ای برای اعمال چنین عوارضی وجود ندارد. رویترز افزود ایران میگوید هر گونه توافق صلح باید به حملات اسرائیل در لبنان نیز پایان دهد، اما این درگیری هیچ نشانه ای از فروکش کردن ندارد. اسرائیل با پیشروی به عمق لبنان برای تعقیب حزب الله صدها هزار نفر از مردم لبنان را آواره کرده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی به منطقه بیروت منجر به کشته شدن 3 نفر از جمله یک زن، دختر نوزادش و یک کودک سوری و زخمی شدن 15 نفر شده است. طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان، حملات اسرائیل منجر به کشته شدن 3324 نفر شده است. ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد یک سرباز این کشور روز چهارشنبه در اثر اصابت یک پهپاد حزب الله در نزدیکی مرز لبنان کشته شد و به این ترتیب تعداد تلفات نظامی اسرائیل به 23 سرباز و یک پیمانکار غیر نظامی رسید.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در پایگاه نیروی هوایی اندروز به خبرنگار فاکس نیوز گفت هنوز مشخص نیست که آیا رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه حاصل شده با ایران را امضا خواهد کرد یا نه. او گفت فکر می کنم پاسخ دادن به این پرسش که رئیس جمهور دقیقاً چه زمانی یا اساساً آیا تفاهم نامه را امضا می کند دشوار است. ما هنوز درباره چند موضوع مکتوب با طرف ایرانی در حال گفتگو هستیم. ونس در ادامه به خبرنگاران گفت در هر مذاکره ای این نگرانی وجود دارد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند. بنابراین تنها راه این است که یک فرایند راستی آزمایی میدانی و مؤثر برقرار شود. ونس همچنین به خبرنگاران گفت آتش بس همچنان برقرار است، هرچند گاهی تنش‌هایی بروز می‌کند. آمریکا نیز حق انجام حملات دفاعی را برای خود محفوظ می‌دارد.
2: آکسیوس 8 خرداد نوشت جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران به یک یادداشت تفاهم برای تمدید 60 روزه آتش بس، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران بسیار نزدیک شدند. مقام‌های آمریکایی ادعا کردند همتایان ایرانی آنها از طریق واسطه‌ها پیام دادند که مجوزهای لازم را دارند و برای امضا آماده‌اند. یک مقام از کشورهای میانجی نیز این موضوع را تایید کرد.
1: آکسیوس روز پنجشنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی و 1 منبع منطقه‌ای نوشت مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی بر سر یک تفاهم نامه 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما آن را امضا نکردند. یک مقام آمریکایی گفت رئیس جمهور به میانجی‌ها اطلاع داد چند روز فرصت دارد تا در مورد آن فکر کند.
2: رویترز 8 خرداد نوشت قیمت نفت در معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر توافق آمریکا و ایران بر سر تمدید احتمالی آتش بس در مسیر شدیدترین کاهش هفتگی خود از اوایل آوریل فروردین تا کنون قرار گرفت. قیمت نفت خام برنت با 34 سنت کاهش به 94 دلار و 5 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا نیز در 88 دلار و 89 سنت ثابت ماند.
1: آمریکا روز پنجشنبه هفتم خرداد تحریم‌های جدیدی علیه شبکه فروش نفت مرتبط با نیروهای نظامی رژیم اعمال کرد. این تحریم‌ها 8 کشتی و 15 نهاد را در بر می‌گیرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی از جمله نفتکش فلورا با پرچم جزایر مارشال و نفتکش هووانکایو با پرچم کمر تحریم شدند. در این بیانیه همچنین آمده است بیش از 15 نهاد فعال در تجارت نفت که با تشکیلات نظامی رژیم مرتبط هستند، از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی نیز تحریم شدند.
2: وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 8 کشتی و 8 نهاد را که به گفته این وزارتخانه ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران را تشکیل می‌دهند، تحریم کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشتی‌ها به دلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف تحریم قرار گرفتند. همچنین 3 نهاد و 1 فرد نیز به دلیل ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایران تحریم شده.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا در ادامه کارزار خشم اقتصادی دسترسی 2 شرکت هواپیمایی ایرانی به محل‌های فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد.
2: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از اجلاس غیررسمی شورای وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت هر گونه توافق بین آمریکا و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر در مورد ذخایر هسته‌ای و سایر مسائل حیاتی برای امنیت منطقه‌ای پیگیری شود.
1: اتحادیه اروپا در 25مین نشست سالانه لاهه علیه گسترش موشک‌های بالستیک اعلام کرد ما عمیقاً نگران تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و استفاده گسترده از موشک‌ها هستیم که امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند. اتحادیه اروپا عملات موشکی بالستیک و پهپادی غیرقابل توجیه رژیم ایران علیه کشورهای منطقه را به شدت محکوم می‌کند و بار دیگر همبستگی خود را با آنها اعلام می‌کند. اتحادیه اروپا افزود رژیم ایران باید به تعهدات الزام‌آور خود در زمینه پادمان هسته‌ای تحت NPT عمل کند. اتحادیه اروپا پیوسته از ایران خواسته است تا همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه از جمله برنامه موشک‌های بالستیک پایان دهد.
2: دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس طی بیانیه‌ای حملات مداوم رژیم ایران به کویت را جنایتکارانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. محمد البودایوی اظهار داشت که این حملات مستمر نقض آشکار حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و اصول حسن همجواری به شمار می رود.
1: ادامه خبرها. قالیباف در تلگرام خود تحت عنوان پیام صریح درباره مذاکره با آمریکا اعلام کرد 1. ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها می گیریم. در مذاکره فقط آنها را تفهیم می کنیم. 2. اعتمادی به تضمین ها و حرف ها نداریم. فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. 3. پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.
2: تجمعات شبانه رژیم همچنان شاهد جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکاست.
1: ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در تجمع خیابانی در سبزوار درباره مذاکره با آمریکا گفت
3: آمریکا می‌خواهد از راه مذاکره باز هم ایران را سر کار بگذارد و هدفش از دیپلماسی حل مسئله نیست. راه جلوگیری از تکرار جنگ مذاکره نیست، بلکه آمادگی نظامی برای جنگ، ادامه کنترل تنگه هرمز و تقویت جبهه در منطقه است. وی افزود مردم باید حفظ خطوط قرمز رهبر انقلاب را از مسئولان مطالبه کنند تا ماجرای برجام تکرار نشود.
2: از سوی دیگر آخوند آزادیخواه مشاور قالیباف با استناد به حرف مجتبی خامنه‌ای در مورد پرهیز از تنازع گفت مخاطب پیام آقا فقط نمایندگان نیستند، بلکه همه نخبگان باید از اختلافات پوچ سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی پرهیز کنند. برخی نظریه پردازی‌های غیر منصفانه و عجولانه که این روزها در جامعه دیده می‌شود تنها باعث امیدواری دشمن می شود. به افسود آن دسته از افرادی که درگیر اختلاف افکنی های بی اساس شده اند باید مسیر خود را از جریانات معاند، ضد انقلاب و صهیونیستی جدا کنند، چرا که ادامه این راه قطعاً بازی در زمین دشمن است.
3: مالکی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت آخرین وضعیت مذاکرات نشان می‌دهد که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. در آخرین سفری که هیئت‌های مذاکره کننده به ایران داشتند و بنده نیز در مذاکرات حضور داشتم، بخش عمده‌ای از پیشنهادات جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت. به افزود در حالی که مذاکرات در فضای جدی دنبال می‌شود، آمریکایی‌ها همچنان برخی اقدامات از جمله تعرض به کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را انجام می‌دهند که این موضوع قابل پذیرش نیست. مالکی همچنین با اشاره به نقش کشورهای منطقه در روند مذاکرات گفت اکنون قطر و عمان نیز در کنار پاکستان به روند مذاکرات اضافه شدند.
2: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس پنجشنبه 7 خرداد از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در ایران شهر خبر داد و نوشت که افرادی مسلح به سمت مأمور انتظامی شهرستان ایران شهر که در حال عزیمت به محل کار بود با سلاح گرم تیراندازی کردند و وی کشته شد.
3: همیهنان عزیز، در پایان اخبار این ساعت گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم روز یکشنبه 3 خرداد درباره آثار و نتایج شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران بر ادامه حیات و موقعیت کنونی سازمان پخش می شود.
2: همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
4: آثار و نتایج شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران بر ادامه حیات و موقعیت کنونی سازمان، گزیده ای از برنامه ارتباط مستقیم یک شنبه 3 خرداد 1405.

0: آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هرچی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هرچی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بود.

که چه انداز آشناست این نگاه، چه تلخ و تنهاست این نگاه. سردار ملی، جسارت پرشکوه امیرخیز، آنکه یک تن بیرق‌های سفید تسلیم را فرو انداخت و پرچم سرخ انقلاب را برافراشت، اکنون در بستر بیماری به ما می نگرد. با جراحت جان کاهد گلوله بر پا و زخم خونچکان خیانت بر دل. آن تیر که ستارخان را از پا انداخت، از تفنگ میوه چینان و موج سواران شلیک شد. قوای دولتی باغ اتابک را محاصره کردند. بیش از 1000 نفر مسلح با توپ و مسلسل‌های خودکار به جان آن باغ افتادند و آنچه بر خاک آرزوهای آزادی خواهان و عدالت جویان روییده بود را با باد زهرآلود خزان هشمردند. در آن نبرد نابرابر، حدود 300 نفر از یاران ستارخان و باقرخان در خون غلطیدند و سردار ملی زخم خورده از پا و دل به بند کشیده شد. ستارخان در این لحظات دشوار خاطرات سالهای نبرد را مرور می کند. دوم تیر ماه 1287 بود که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و تاریکی مطلق بر این آب و خاک سایه افکند. استبداد صغیر با غریب مجاهدین مشروطه در تبریز در هم شکست. ستارخان از کوچه پس کوچه های امیرخیز ندای مقاومت سر داد و غیرت آذربایجان را برانگیخت. 11 ماه تمام تبریز در برابر استبداد و استعمار و ارتجاع مقاومت کرد. فریاد ما خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم از حلقوم او بود که به گوش جان می‌نشست و به تن خسته مجاهدین روحی دوباره می‌بخشید. او سردار ملی شد، نه از اعطای یک حکم حکومتی که از دل تاریخ و سینه مردم. او که می گفت من زیر بیرق بیگانه نمی روم، سودای آزادی و استقلال ایران را در سر داشت. اما چه شد که آن آتش سوزان این چنین به خاک سر نشست؟ پس از فتح تهران و برکناری محمد علی شاه در تیر ماه 1288 خورشیدی، سردار را با شور و هلهله‌ای ساختگی به پایتخت خواندند. گمان می‌شد که بذر آزادی بار دیگر جوانه زده است، اما دیری نپایید که بوی خیانت از در و دیوار پایتخت به مشام رسید. هدف اصلی از این استقبال ظاهری نه تجلیل از قهرمان ملی که کنترل آذربایجان و خلع سلاح مجاهدین واقعی بود. مجلسی که خود حاصل خون مجاهدان بود، قانونی تصویب کرد برای خلع سلاح تمامی فدائیان و مجاهدان از جمله ستارخان و یارانش. در آن لحظات پایانی عمر در بستر بیماری و انزوا در خانه ای اجاره ای در تهران، با چشمانی که غبار سالها مبارزه و رنج بر آنها نشسته بود، می دید که چگونه انقلاب مشروطه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. آرمانهای بلند آزادی و عدالت در کشمکش فرصت طلبان و دسیسه های خائنین رنگ باخته بود. او می دید که چگونه خون پاک یارانش و رنج بیشمار مردمی که برای آزادی جان و مال فدا کرده بودند
قربانی بازی‌های سیاسی و مطامع شخصی شده است. ای کاش سردار ملی را دستی بود تا دستان ناپاک سارقان را پس می‌زد. ای کاش انقلاب مشروطه و جنبش آزادی خواهی را بازویی بود تا گرداگرد امید خلق حلقه می‌زد و آتش را فروزان نگه می‌داشت و به بیگانگان و فرصت طلبان اجازه نفوذ نمی‌داد. تنها آرزویی که در سینه سردار ملی می‌سوخت رویای یک نیروی مردمی و یک تشکیلات انقلابی واقعی بود، نیرویی که بتواند آرمان‌های اصیل مشروطه را از چنگال خائنین و فرصت طلبان برهاند، تشکیلاتی که نه به ساز بیگانگان برخصد و نه اسیر سوداهای شخصی شود، بلکه فقط و فقط به آزادی و عدالت بیاندیشد و مردم را به سرمنزل مقصود برساند. اما او دیگر توان جنگیدن نداشت. سردار ملی در 25 آبان 1293 شمسی در 48 سالگی با حسرت تحقق نیافتن آن آرزوها چشم جهان فرو بست. پیکرش در باغ توتی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفت. آیا ترجمان همه این حسرت‌ها را در واپسین نگاه‌های سردار نمی‌بینید؟ نگاهی که تا ابد به ما می‌نگرد و از ما می‌پرسد آیا آرمان‌های ما را به یاد دارید؟

0: سلام. هر وقت که شما فکر میکنید دیگه برای کمک رسانی به حکومت ضربه خورده آخوندی راهی باقی نمونده، باز جماعت شاهپرست یه ایده جدید پیدا میکنن که چطوری به حکومت بچه خامنه ای یعنی مشتبه خامنه ای پاسی گل بدن. حرکت اخیرشون که خیلی واکنش برانگیز شد، راه پیماییشون با آرم ساواک در یکی از شهرهای آلمان به درخواست بچه شاه بود. بله، یه جماعتی که تو آبروریزی مهارت دارن به این ایده رسیدند که از نمادی رونمایی کنند که 50 سال پیش به عنوان برند شکنجه پروندش در تاریخ ایران مخدومه اعلام شده بود.
1: به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم. فقط نیروهایی که در اروپا هستند و کار تبلیغاتی میکنن امروز اومدن گرد هم جمع شدن تا بخوایم تا بتونیم رونمایی کنیم از این سازمان تو مسیر آزادی ملت ایران.
0: این طرف میخواد با ساواک برای مردم ایران آزادی بیاره. مثل این میمونه که چکشو برداشتی میگی میخوام برم باش آینه تمیز کنم. با جاسوسی و تهدید ملت میخوای آزادی بیاری؟
2: همان گونه که تاریخ نشان داد، سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود.
3: جدی میفرمایی؟
0: برمیگردیم به 47 سال پیش تا ببینیم که تصویر ساواک در زمان خودش چطوری بود. جهت اطلاع، ساواک به دلیل آوازه جنایت‌هاش در زمان خودش اونقدر منفور بود که همین حرکت رژه با آرم ساواک در زمان خودش قفل بود. چرا؟ چون اگر کسی جرأت می‌کرد که علناً بگه من ساواکیم، مردم توی خیابون سر و تهش می‌کردن. عاقبت من ساواکیم در زمان خودش این صحنه‌ها بود. چون موضوع جرم و جنایت‌ها و شکنجه‌های ساواک تیتر روزنامه‌ها بوده. نگاه کن، این مال 11 آبان 57 وقتی که ازهاری نخست وزیر شاهه، نوشته اعلام جرم علیه پرویز ثابتی از شاخهای ساواک. موضوعش چیه؟ نوشته یه فردی رفته توی فروشگاه که همون موقع زن ثابتی هم اونجا بوده. بعد زن ثابتی یه دفعه میگه پولم گم شد، سری دستور میده کرکره فروشگاه رو میکشن پایین. همه نفرات داخل فروشگاه رو بازرسی بدنی میکنن. بعد یه آقای اونجا اعتراض میکنه، میگه این چه رفتاریه، مگه ما دزدی؟ که زن ثابتی بهش پرخاش میکنه. بعد از چند دقیقه از منزل ثابتی خبر میدن که کیف پول زنش تو خونش پیدا شده. اون آقای شاکی میشه، میگه دیگه الان باید معذرت خواهی کنی از ما. که زن ثابتی دوباره پرخاش میکنه و نهایتا هم محافظش سلاح در میاره، اون آقا رو میکشه. دیگه شما حساب کن، ساواکی که در بیرون زندان مثل آب خوردن ملت رو میکشته، توی زندان چیکار میکرده؟
4: تو رو که میبرن اونجا که عرب نیاد. من باور نمیکنم. تو فیلم شوخی فکر کنید که این نظام شاهی، میگم دیگه، از من این که کاری نکرده بودم واقعا در طی یه چیز نمیتونم بگم مبارز و من نبودم. اینا ما نشون داد تو این جیب جرأت کردم به یه پاسبان اونجا بگم که آه من بچه‌م تنها مونده خونه، تو خود اسم تلفن کنم، نگو میدونه چه خواهد شد. اینقدر اینها شکنجه من، شما دست به پشت آورید الان به این سر من، شما دست ما حال باور کنید از هوش رفتیم به هوش آمدیم، از هوش رفتیم. این سر منه که تو این تاریکی میزنه به سنگ و با باتوم رو این دل و قلب و تمام این جا ناخوناک اینطوری که معنی چیز که هنوز هست. هیچ ریما افتادیم توی کما و بیمارستان رو من این نگر نمیدارم و بیمار سیاسی و ما این مدت افتادیم توی هی کما و بیداری و کما و بیداری و کما و بیداری.
0: تازه این برخوردیه که با یک نویسنده و استاد دانشگاه کردن. جنایت‌های ساواک به قدری برای رژیم شاه منفوریت ایجاد کرد که در ماه‌های آخر شاه مجبور شد برای کاهش خشم مردم خیلی از مقامات ساواک و در رأسشون پرویز ثابتی رو از کار برکنار کنه. بعد هم یک تحقیقاتی رو حل ثابتی راه انداختند و براش حکم ممنوع الخروج دادن که ثابتی هم سریع از کشور فرار کرد. ولی 45 سال بعد توی آمریکا دوباره علیهش شکایت کردند و الان هم محاکمش در جریانه.
5: ساواک به اصطلاح نماد در جامعه ایران و نماد شکنجه و سرکوبه، ولی در دوره‌ای که نصیری رئیس ساواک شکنجه رو در ایران و سرکوب رو صنعتی میکنه در درون زندان‌های ایران، و دوره‌ای که ثابتی به این مقام میرسه و ادامه پیدا میکنه تا نزدیک سال 57 در واقع شر مطلق سوار
3: اتاق بازی بود. البته حالا میزا و قفسه‌هایی که توش اسناد مدارک بوده بیرون بردن. ولی خب اینجا باز این تختم مال خود بازجوه، چون اینا مثل سگ اینجا کار میکردن. بچه هم که از اتاق شکنجه میبردن اینجا، اینطور نبود که باز اینجا هم چیه نشسته مثلا راحت باشه. اینجا که نشسته بود یه هم میدید دوش چیه به قدر مثلا این شیشتا موزاییک هم تو خون رفته همینطور از چون خون همین از پر و پا خون میرفت و همینجا با شلاق میزدش میگفت خونه رو باید بخوری یا بریسی، یا مثلا میبست دستشو به تخت مثلا زیر پنج تا انگشت چیکار میکرد؟ زیر پنج تا انگشتش سوزن فرو میکرد، زیر پنج تا انگشتش سوزن فرو میکرد و خیلی به اصطلاح راحت سر تک تک این سوزنا رو چیکار میکرد؟ با فندک داغ میکرد که داغی رو حرارت منتقل میکرد زیر ناخن که اینا همه چرک میکرد و مثلا تا شب و اینا چی میشد تا شب به تو فردا این ناخنا خودش میافتاد.
0: این که ساواک شکنجه میکرده نه تنها کاملا محرز بوده، بلکه بحث روز این بوده که شکنجهگران ساواک رو چطوری محاکمه کنند. مطالبه محاکمه شکنجهگران ساواک یک مطالبه عمومی بوده که 21 دی 57، یعنی هنوز شاه توی ایران بوده ها، که داشتن این چیزها رو توی روزنامه می نوشتن. بعد وقتی بختیار آخرین نخست وزیر شاه میخواد بیاد سر کار، باز اولین ماده برنامه دولتش برای اینکه اعتباری نزد مردم کسب کنه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشوره، یعنی انحلال ساواک. خود اعلی حضرت همایونی هم پذیرفته بود این موضوع رو. پس ببین ساواک در همون زمانی که شاه هنوز سر کار بود انحلالش کلید خورد، چون شاه دائما به خاطر شکنجه‌های ساواک زیر ضرب بود.
5: خود شکنجه در اصل، یعنی خیلی ها تصور میکنن که شکنجه برای این است که کسی که شکنجه میشه حرف بزنه، اما در حقیقت در بطن خودش شکنجه یک کارکرد مهمتر اصول داره، این است که کسی دیگه حرف نزنه.
0: آوازه ساواک اون زمان به عنوان بی‌رحم‌ترین سازمان پلیسی دنیا همه جا پیچیده بود، طوری که در پاییز 57 روزنامه لوموند در مورد شکنجه‌های ساواک مقاله داشته. میگه یه استاد دانشگاهی رو فقط به جرم اینکه از انقلاب سفید شاه توی کلاسش تعریف نمی‌کنه می‌گیرن، بازداشتش می‌کنن، بعد با جزئیات شرح میده که چه بلاهایی سرش آوردن و چقدر شکنجهش کردن. دست آخر طرف میگه هیچ مدرکی در دست نبود، زیرا من نه تروریستم آنچنان که میگویند، نه چریکی هستم که در گروهی مخفی فعالیت داشته باشم و حتی مارکسیستم نیستم. انبوهی از این گزارشات در رسانه‌های خارجی یا توسط عفو بین‌الملل منتشر می‌شده، با ذکر اسم و نمونه‌های بیشمار از کسانی که فقط به جرم داشتن جزوه‌های سیاسی بازداشت شده بودند و در اونجا شلاق خوردند. روزنامه هرالد تریبیون در آذر 57 گزارش میده از قول یک آمریکایی که گزارش به زندان‌های شاه افتاده، میگه اونجا فردی به اسم محمد بود که توسط ساواک به جرم داشتن دو کتابچه مارکسیستی دستگیر شده بود، و بعد هم شرح شکنجه‌هایی رو میده که اینجا اصلا نمیشه دیگه تکرارش کرد.
6: زندان‌های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می شوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه های شما آنان را محکوم به زندان می کنند. یک سازمان عریض بروکراسی تحت عنوان فرهنگ هنر وجود دارد که تنها یک بخش آن فعال است و آن بخش سانسور است. هر کتابی قبل از انتشار به سانسور سپرده می شود، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست.
0: سانسور کتاب میدونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثل فیلترینگ و قطع اینترنت الان، چون اون زمان که اینترنت و ماهواره نبوده که، تنها شیوه ارتباط با افکار دنیا خوندن کتاب بوده که ساواک کتاب رو فیلتر میکرده. نه تنها کتاب رو سانسور میکرده، بلکه هر کسی که کتاب میآورده یا به کسی دیگه کتاب میداده دستگیر و شکنجه میشده. یه فردی به اسم عبدالله مردوخ رو میگیرن، میزنن، شکنجه میکنن، بهش هم نمیگن برای چی. دست آخر متوجه میشه که جرمش این بوده که یک کتاب به یک دانشجو قرض داده بوده. یعنی فقط دادن کتاب، همین که الان میری یه پست رو، یه سند پی دی اف رو برای دوستت فوروارد میکنی، همین دادن کتاب، همین فوروارد کردن کافی بوده که خودت و دوستت و ساواک بگیره ببره اونجا که عرب نینداخت.
7: وقتی که این آهنگ ضبط شد با هزار زحمت و اینها، در برنامه خوب ما آقای قره‌افشار غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودیم. بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن وسطش یه دفعه قطع شد. بعد من خدای چی شد برای چی قطع کردن؟ هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون.
8: بله
7: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
8: به خاطر همین آهنگ
7: بعد خواسته بودن ایشون رو بعد به خاطر شعرش گفتند البته ما که شما رو میشناسیم همه چی مساله خیلی هنرمند بالایی هستین ولی میخوام این شعر مقصودتون چی بوده؟ من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا شما فکر کنید مملکت حالت قفس داره اون به اصطلاح مفهوم شعرتون رو برای ما تو
9: ای که خسته کرده ای مراز لحظه ها
7: نه گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر سقف زندگی میکنه از هم خستن خب میشه مثل قفس. نه حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی شعرش عوض اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میرم
8: کلمه
7: قفس عوض میگفته.
0: ببین برای شعری که توش گفته از این قفس خسته ای پازوکی رو مقامات خواستن ساواک این بوده چقدر نویسندگان و هنرمندان رو گرفتن شکنجه کردن. باز تو روزنامه‌های همون دی 57 می‌خونیم 20 دی هنوز شاه تو ایران ها نوشته ساواک نه تنها از سانسور کتاب‌ها بلکه از اخراج نویسندگان از محل کار و از شکنجه‌های قرون وسطایی نویسندگان و شاعران و محکومیت آنها در دادگاه نظامی ابایی نداشت. بعد نوشته که یه نویسنده رو دستگیر کردن 52 تا نویسنده و شاعر دیگه یه نامه اعتراضی نوشتن. ساواک گفته نامه می نویسی؟ به اعلی حضرت اعتراض می کنی؟ همه رو برده زندان شکنجه کرده. کیا رو؟ ناصر رحمانی، بهازین، سپانلو، غلام حسین ساعدی، میم آذر، رحمان حاتفی، منوچهر هزارخانی. تاریخ مستند شده ساواک ایناست. من نمیدونم ساواک رو کی برات روایت کرده ولی کسی صاحب صلاحیته که از ساواک حرف بزنه که از جنایاتش رنج کشیده باشه. در همین رابطه به یک قسمت از اخبار در 29 فروردین 404 گوش میکنیم.
10: قسمتی از گزارش عفو بین الملل. دیدار و صحبت با ناصر صادق و علی میهندوست در زندان اوین تحت فشار بین المللی و افکار عمومی یک هفته قبل از دادگاه علنی مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه. اوین 17 بهمن 1350. گزارش هیئت عفو بین الملل از ایران در سال 1972 بازدید از زندان اوین همراه با وکیل نوری البلا. به رغم موانعی که در گزارش خود از آن یاد کردم من و همکارم توانستیم ناصر صادق و علی میهندوست را ملاقات کنیم. همراه ما دو مترجم بودند که خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی می کردند ولی بعداً اعلام شد که آنها وابستگان دفتر نخست وزیری هستند که در واقع نماینده قسمت خاصی از نخست وزیری یعنی ساواک است. ناصر صادق گفت در سال 1324 در تهران متولد شده است. او مهندس رشته الکترومکانیک است. او مدرکش را در سال 1346 دریافت کرده و پس از خدمت نظام وظیفه در شرکت پارس الکتریک مشغول به کار شده است. او در شهریور سال 1350 دستگیر شده و از آن زمان تا کنون زندانی بوده است. علی میهندوست مهندس مکانیک متولد مهر 1326 در قزوین مدرکش را در سال 1348 دریافت کرده و در ماه اکتبر مهر 1350 دستگیر شده است. من از ناصر صادق سوال کردم شما به اتهاماتی علیهتان اشاره کردید. آیا می توانید به ما بگویید چه کسی این اتهامات را به شما زده؟ صادق پاسخ داد ساواک. هیچ یک از آنها دادستان نظامی را تا اواسط ژانویه ملاقات نکرده بود. وقتی که ما از آنها پرسیدیم چه زمانی آنها با وکیل تسخیری نظامی خود برای اولین بار ملاقات کردند، آنها گفتند دیروز 5 فوریه 16 بهمن 1350. با باید اضافه کنم که پس از دستگیری آنها در ماه سپتامبر و متعاقباً اکتبر، حتی طبق قوانین ایران، آنها می بایست طی 24 ساعت در مقابل نماینده دادگاه نظامی قرار می گرفتند.

0: زمانی که از ناصر صادق سوال کردیم چه شکنجه هایی اعمال شده، او پاسخی طولانی مدت به زبان فارسی داد، اما این پاسخ به بیان کوتاهی توسط مترجم ترجمه شد و مترجم گفت آنها روزی که دستگیر شدند کتک خوردند. صادق به من اشاره کرد که این ترجمه درست نیست و من سوال را تکرار کردم تا اینکه مترجم ناراحت شد و همان جملات قبلی را گفت. سرانجام من از صادق پرسیدم آیا دوستان تو نیز کتک خوردند؟ او به انگلیسی پاسخ داد نه، آنها کباب شدند. در اینجا مترجم ها به ما گفتند که این مصاحبه تمام شده و زمان رفتن رسیده است. صادق به من اشاره کرد که می‌خواهد با من صحبت کند و زمانی که ال نفر همراه هم به زبان فرانسه با مترجمینی که فشار می‌آوردند تا برویم صحبت می‌کرد، صادق به من گفت که با دسته یک کلت روولور به او زدند که باعث خونریزی و از حال رفتن او شده است. او به من گفت که مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، منصور بازرگان و بدیزادگان و دیگران با گذاشته شدن روی میزی که با حرارت سرخ شده بود سوزانده شدند. بدیزادگان پس از آن در ناحیه نیمتنه فلج شده و تنها با چوبهای زیر بغل می توانست راه برود. سخنان پایانی او به من این بود: به آنها بگویید که من بهروز دهقانی را در اتاق شکنجه در حال مرگ دیدم. من می توانم تأکید کنم که توصیفات میز فلزی که ناصر صادق از آن می گفت دقیقاً با علامت چهار گوشی مطابقت داشت که صبح همان روز من در پشت مسعود احمدزاده دیده بودم.
1: خب بحثمون رو ادامه میدیم که فلواقع چه کسانی صلاحیت دارن و میتونن در مورد رژیم شاه و ساواکش گواهی بدن و منظورشون سفیدسازی اون دستگاه منفور دست نشانده نباشه.
2: کسانی میان میخوان این تاریخ مثلا شاهنشاهی رو توضیح بدن که صلاحیت توضیح دادن ندارن. یعنی ببینید مثلا او رو که شکنجه نکرده، ببینید میدونید در بین جریان‌های سیاسی که مخالف شاه بودن کمترین هزینه رو اتفاقا روحانیت دادن. ما حالا اگر آقای طالقانی رو بذاریم کنار که واقعا شکنجه شد هزینه داد، اکثریت روحانیان که سیاسی نبودن تعداد کمتری از اینها هم معمولا تبعید می‌شدن. ولی اون فرض کنید مادری که مثلا 3 تا 4 تا بچه‌ش اعدام شدن زمان شاه، فرض کنید عزیز رضایی مثلا، خب 3 تا 4 تا مهدی رضایی گلس، خب این درد رو کشیده، خود این مادر رو بردن توی زندان اونقدر کف با شکنجه دادن گوشت پاش جدا شد. این باید بیا توضیحی بده دیگه، نه اون آخوندی که خودش اصلا توی انقلاب نبوده یا اون هزینه رو به تناسب نداده یا ماکسیموم مثلا از این شهر خوش آب و هوا مثلا تبعید شده به یک شهر مثلا بد آب و هوا.
1: داره اشاره میکنه به مادر رضایی ها، شاهد زنده شکنجه های ساواک که به جرم مادر چند مجاهد بودن شکنجش کردن، هنوز آثار شکنجه روی پاهاش هست.
3: پنج دفعه به من شهر داد دادن، هر دفعه دیگه نمیدونم چقدر می زدن دیگه واقعا طاقت فرسان. دفعه آخریش من خودم دادم به بیگوشی هستم که پون نخوردم، دفعه می زنیم یک پشه دیگه چیز هر کاری با حال بکنن. بعد دیگه دست من یه سیگار روشن که زد به دستم تو بگه من زنده می موردم، دیگه من تکون نخوردم بازم و دیگه من بازم کردم.
4: این هنوز بعد چند ساله؟
3: چه؟
4: میگم بعد از چند ساله هنوز پاتون اینجوریه؟
3: قلوبه شده بود من با سایگه پای سابیدا صافش کردم.
4: این آثار جرم شاهه، باید باشه.
3: پا من انقدر شده بود بعد وسط هم انقدر سراخ.
1: پس ببین ساواک و ساواکی در زمان خودش، یعنی در همون زمان شاه، اینقدر نفرت انگیز بودند که همه تلاش میکردن از این اسم ننگین فاصله بگیرن. سلبریتی ها، اینفلوئنسر های اون زمان میومدن اعلامیه میدادن که آقا من ساواکی نیستم، روزنامه ها تیتر میزدن حسن روشن ساواکی نیست، ناجوان مردانه است که مرا ساواکی اعلام کنند، محمد نصیری قهرمان وزنه برداری، ناصر حجازی و روشنزاده میگویند ساواکی نیستیم. نگاه کن، ساواک در زمان خود محمد رضا شاه منفور بوده، در همون زمان مجبور شدند انحلالش رو اعلام بکنند نخست وزیر شاه میگه منحلش میکنم، همون مجلس دست نشانده شاه انحلالش رو تصویب میکنه، روزنامه ها میگن شکنجه بوده، لومون میگه شکنجه بوده، عفو بین الملل و صلیب سرخ میگن شکنجه بوده، بعد توی ابله رفتی تیشرت ساواک پوشیدی اومدی شعر میخونی که من ساواکیم.
5: همونجور که داخل عکس پایین که واسهتون گذاشتم میبینید، ما دو تن از کسانی هستیم که داخل راهپیمایی با تیشرت آرم ساواک با افتخار شرکت کردیم.
6: ساواکی دشمن ایران رو بگه
1: میمالی. یه شاهپرست ساندیسخور تیپیکال، سطح فکر و مطالعه در حد جلبک، فکر میکنه چه کار قشنگی هم داره میکنه که رفته توی این لباس جنایتکاران ساواک و در واقع داره با همه جنایات اونها همدستی هم میکنه. فقط اینو دیگه نمیتونه بگه که چی یا چند گرفته یا قراره بگیره، چون اگر اینو بگه دیگه ساندیس ساواک نشان خبری نیست.
7: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستان پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادر
1: تیپیکال، سطح فکر و مطالعه در حد جلبک، فکر میکنه چه کار قشنگی هم داره میکنه که رفته توی این لباس جنایتکاران ساواک و در واقع داره با همه جنایات اونها همدستی هم میکنه. فقط اینو دیگه نمیتونه بگه که چی یا چند گرفته یا قراره بگیره، چون اگر اینو بگه دیگه ساندیس ساواک نشان خبری نیست.
7: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو

0: میدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده. خوب گوش بده، سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق قضایی آلمان از تک تک شماها مستند میسازن، سراغ تک تکتون خواهند اومد، یا جریمه میشید یا زندان یا اقامتتون برای همیشه از دست خواهید داد. اون کسی که این نماد داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توئه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه، نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن.
1: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک، یعنی شکنجه‌خانی خاندان پهلوی، صف کشیدند و به طور نمادین اشک می‌ریزند. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتند و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداری امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به امریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی به اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفت.
2: توی شبکه‌های اجتماعی میگن به هر کدوم از اینا 20 یورو دادن که بیان این تیشرت رو بپوشن. ولی 20 یورو که سهله، 2000 یورو هم بدن هیچ ایرانی با شرفی نمیره خودش رو به گل این ننگ بماله که مبلغ جنایتکاران ساواک بشه. چرا؟ چون این خیانت به همه دادخواهان قربانیان ساواک شاهه، چون این همدستی در جنایات ساواکه، چون این بهترین هدیه برای جنایتکاران حاکم امروز نظام آخوندیه که بگن نگاه کنید ما هم بریم باز یک سری جنایتکار دیگه قراره بیان، دوباره میخوان بساط شکنجه و اعدام بیارن.
3: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم، بچه‌هاتو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی برمیگردیم و فکر اون روزم بکن، چون خود من به شخصه دارم ترین میشم که پوستتو دلفتی بکنم. ببین شما رو که نباید یهو کشتتون، الایز پوستتو میکنم، این یکیشه، این یکی اپلانایی که ریختم، زنده زنده پوستتو میکنم، آپساید داون که آویزونت کردم میدم بچه ها رو پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن.
2: ساواکی کجا میخواد برگرده؟ هپروتی. ساواک اصلا نرفته که بخواد برگرده. جهت اطلاعات ساواک بعد از سرنگونی شاه نه تنها از بین نرفت، بلکه با کل ساختارش برگشت توی همین رژیم خمینی مشغول خدمت شد به این رژیم.
4: این رو هم من بگم، نمیدونم بگم یا نگم، ولی میگم ساواک 11 تا اداره کل داشت. یک اداره کلش بعد از انقلاب حذف شد، ما بقیش ماند. رفتن نامه نوشتن به امام و بیعت کردن، همین خود ساواکی ها، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب نامه نوشتن، اسامیشون رو نوشتن و دادن که ما هستیم با و میدونیم این سیستم ساواک، سیستم شاهنشاهی، سیستم کثیفیه و فاسده و ما میخواییم با شما باشیم. بعد از انقلاب هم فقط اداره سوم اونهایی که شاکی خصوصی داشتن، شکنجه‌گرانی که زده بودن کسی رو از بین برده بودن و پرونده خصوصی، پرونده هایی که عموماً شاکی خصوصی داشت مورد محاکمه قرار گرفتن، عمر هم افراد چندین نفر رو زیر شکنجه از بین برده بودن، مثل آرش، مثل تهرانی که اون اتفاقات رو در تپه ابین و اداره سوم ساواک تقریبا منحل شد، یعنی تصویه شد. ما بقی افراد ساواک در حالا یک جریان جدیدی به اسم اطلاعات نخست وزیری ماند و خدمت کرد، کمک های بسیار زیادی به انقلاب اسلامی کرد، حتی یک بخشش به اسم ضد جاسوسی، اداره ضد جاسوسی ساواک خیلی تونست کمک بکنه، به خصوص رو مقطع حوادث کردستان.
2: پس ساواکی که شما دنبال رونمایی ازش هستید اصلا نرفت، بلکه توی همین رژیم، توی وزارت اطلاعاتش، توی اطلاعات سپاهش ذوب شد، اونم به فرمان شخص خمینی.
5: من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد

0: بعد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن و من و برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران ضد جاسوسی. در اتاق بیمارستان ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. ولی من خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید.
1: بعد ساواکی‌ها اینقدر برای رژیم در زمینه سرکوب مخالفین کارایی داشتند که هر جا مردم میرفتن یکی از این ساواکی‌ها رو شناسایی میکردن و میگرفتن، همکاراشون سریع اقدام میکردن تا از پشت یواشکی ساواکی‌ها رو آزاد کنن که بتونه برای رژیم کار کنه.
0: ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده،
2: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
0: بعد ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که همین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت و یه کمکی به این ترتیب ما به بچه‌ها در این زمینه می‌کردیم.
1: حالا ماشاءالله قصاب کیه؟ مسئول کمیته پاسداران در جنب سفارت آمریکا در تهران در زمانی که هنوز گروگانگیری نشده. یکی از لاتلومپن‌ها و شعبان بیمخ‌های شناخته شده اون زمان که توی داستان دستگیری مجاهد شهید محمد رضا سعادتی در سال 1358 وسیعاً توی ایران افشا شد. به خاطر نقشی که در همکاری با اداره هشتم ساواک در دستگیری و زندانی کردن سعادتی به اتهام جاسوسی برای شوروی، چفت اطلاعات جدید و تأسیس سپاه پاسداران داشت. اون زمان اطلاعات سپاه و پرونده سعادتی تحت نظر آلاتپوش و محمد قرضی بود که بعداً وزیر پست و تلگراف رژیم شد. اینا قبلاً از سمپات‌های مجاهدین بودند که حالا در سمت باد رفته بودند طرف خمینی. از قضا محمد قرضی متهم ردیف آخر در همون دادگاه علنی بردن مسعودین است که توی اون دادگاه مجاهدین براش کلی تلاش میکنن که تبرئه بشه، آزاد بشه، از زندان بره بیرون. در مقابل مجاهد خلق محمد رضا سعادتی که حالا بعد از انقلاب ضد سلطنتی از زندان آزاد شده و رژیم خمینی عمدن برای اذیت مجاهدین به اون برچسب جاسوسی شوروی رو میزنه، مهندسیه که در بیدادگاه نظامی شاه به حبس ابد محکوم شد، زندانش رو هم میکشه تا آستانه سقوط شاه. بعد در سال 59 رژیم خمینی اونو به اتهام جاسوسی برای شوروی در دادگاه آخوندی با حضور لاجوردی و شهادتی که ماشاءالله قصاب میده به 10 سال زندان محکوم میکنه و بعد از 30 خرداد سال 60 هم در 4 مرداد همون سال توسط لاجوردی در اوین تیرباران میشه. این هم صحنه ای از تظاهرات 100,000 نفری مردم تهران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی در بهار آزادیه. در 12 تیر سال 1358 که توطئه خمینی رو در مورد جاسوسی سعادتی نقشه براب کرد و بعد هم دیگه پدر طالقانی در دفاع از مجاهدین وارد شد و خمینی مجبور شد موقتاً به لحاظ سیاسی خفقون بگیره. اما سعادتی رو سفت و سخت در همون زندان اوینی که مجاهدین تا 1 سال قبل همونجا بودن نگه داشت. خب ساواکیار رژیم خمینی کجا میخواست به خدمت بگیره؟ این ساواکیایی که منفور ملت بودند رو برای مقابله با کی به خدمت گرفت؟
0: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم، اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بینه، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه، ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن. بعد هم من با سرپرست این کار شدم، و این دستگیری رو انجام دادیم. البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم.
1: پس ساواکی‌ها چون منفور بودن و نمیتونستن توی جامعه در بین مردم بچرخن، رفتن یه عملیات بر علیه مجاهدین انجام دادن، سعادتی رو دستگیر کردند تا در ازاش از خمینی چی بگیرن؟
0: من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن، و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا.
1: اینا از مخالفین سرسخت خمینی یعنی مجاهدین سعادتی رو دستگیر کردن، تحویل خمینی دادن تا از خمینی امان نامه بگیرن. بده بستون شیخ شاه رو می‌بینی؟ پس اگر دنبال این میگردی که چه کسانی کمک کردند که رژیم خمینی تثبیت بشه، چه کسانی در حزب مخالفین خمینی کمک کردند، آدرسش همون ساواکیه که آرمش رو گذاشی روی تیشرتت. در سالهای بعد هم همکاری ساواکی‌ها با سپاه ادامه داشته، به طور مشخص در زمینه حمله به مجاهدین و زد و بندهای استعماری علیه مجاهدین. اینا فکته، اینا رو پرویز معتمد گفته، یکی از سر اکیپ‌های گشت ساواک که از کشور خارج شد ولی برای دریافت حقوقش با رژیم و سپاه رابطه برقرار کرد.
3: خواهم خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم. تا اونجایی که من فهمیدم، شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
4: 8 ماه
3: بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
4: و ایشون گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه و چون پرونده رو اینطوری بر منطقه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کارها کردی و از چی بود، و از شما ما استدعای کمک دارم. ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز پاسه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن.
1: پس ببین، پرونده ساواک در زمان شاه روشنه که بدنامترین سازمان پلیسی بود در سطح جهان که شاه مجبور شد تن به انحلالش بده و قبل از انقلاب یک بار منحل شد. بعد از انقلاب هم دوباره همون نفرات رو جمع کردن، رفتن زیر عبای خمینی و در اون سالهای اولیه مشغول آموزش اطلاعات سپاه و شکل دادن وزارت اطلاعات و دستگیری مجاهدین شدند. بیدلیل نیست که اینهایی هم که امروز اومدن این نمایش مفتضح ساواک رو توی خیابونه آلمان اجرا کردند، باز لبه تیز حمله شون علیه مجاهدینه.
5: بسیاری از افرادی که توسط سواک آزمایش شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی، ما باور داریم جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با نفوذ دادن افراد وابسته مسیر براندازی را منحرف و مبارزه مردم را تسلیم کند.
1: خب این دقیقا همون کاریه که تو داری الان میکنی. همه میدونن که در شعارتون مرگ بر ملا چپی مجاهد، ملاش که تعارفه و بچه شاه بارها گفته که اصلا تکیهش به همین سپاه و اطلاعات و بسیج ملا هاست. موقعی هم که جلاد سلیمانی در سال 98 سر به نیست شد، بچه شاه عزا گرفت و مدتها در ماتم بود و حرف نمیزد. آخه درد اصلیش جای دیگه ای بود، در مجاهدین و هر نیروی میهنی و انقلابی. بچه شاه همیشه صراحتاً گفته که سپاه و اطلاعات و بسیج و جذب اونها براش راه حله، اما مجاهدین براش بخشی از مشکل هستند. بنابراین مرگ بر مجاهد همون مطالبه‌ایه که در همه این سالیان رژیم همواره از ساواکی‌ها خواسته. آخوندا و پاسدارا البته روشون نمیشه بگن مرگ بر مجاهد، چون این کلمه از قرآن گرفته شده، بعد هم سابقه تاریخی داره از مجاهدین ضد بت‌پرستی در صدر اسلام تا مجاهدین آزادیخواه در صدر مشروطه، مخصوصا در صفوف ستارخان و مجاهدین آذربایجان. ولی شایعه که این چیزا حالیشون نیست. تعارف رو گذاشتن کنار، به جای مرگ بر منافق صریح میگن مرگ بر مجاهد. راستی که در مورد ساواک جانی و شکنجهگر شاه، وظیفه ملی هر ایرانی شرافتمند حکم میکنه که حاملان پرچم ساواک رو همه جا شناسایی کرده و به عنوان مجرم معرفی کنند. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: با تشکر از همراهی شما عزیزان در این قسمت از برنامه ابتدا رسوایی شیخ و شاه در پارلمان اروپا رو خواهیم شنید. سپس برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانی بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک مطلب بعدی است و در انتهای قسمت دوم صحبت‌های آقای مهدی ابریشمچی در برنامه ارتباط مستقیم در رابطه با 4 خرداد سالگرد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را می‌شنویم. امیدواریم مجموع برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.
1: رسوایی شاه و شیخ این بار در پارلمان ایتالیا. کنفرانس بین‌المللی در سالن لا استامپای پارلمان ایتالیا با حضور برجسته‌ترین قانون‌گذاران و شخصیت‌های سیاسی این کشور در شرایطی برگزار شد که ولایت بحران‌زده آخوندی در باتلاق جنگ و مذاکره دست و پا می‌زند و در اوج درماندگی چرخش اعدام و ارعاب را تندتر کرده است. این جلسه که در محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و همبستگی با مقاومت برگزار شد، بار دیگر ائتلاف شورای ملی مقاومت را به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک در پیشگاه افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت. مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، طی سخنانی که به صورت آنلاین برای حاضرین پخش می‌شد، با ترسیم موقعیت حساس کنونی تأکید کرد جنگ اصلی میان رژیم حاکم و مردم ایران است. این نبردی است که از 45 سال پیش شروع شده و امروز در قیام‌های ادامه‌دار مردم ایران در فعالیت‌های کانون‌های شورشی جریان دارد. وی با اشاره به شکست شبه راه حل‌ها و آلترناتیوهای فکر خاطرنشان کرد بقایای سلطنت در روزهای اخیر رژه‌ای با لباس و پرچم ساواک شکنجهگر شاه در خیابان‌های اروپا برگزار کردند، زیرا همه چیزشان قلابی است جز تلاششان برای برپایی یک دیکتاتوری و ساواک شکنجهگر. البته در کشورهای غرب پارلمان‌ها و دولت‌ها به میزان زیادی خود را از آغشته شدن به خیمه شب‌بازی حول بقایای دیکتاتوری سلطنتی دور نگه داشتند. در این کنفرانس نایک گروپیونی عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا با اشاره به اعدام‌های فزاینده سیاسی به پیام شجاعانه یک فرمانده دلیر کانون‌های شورشی اشاره کرد و گفت وحید بنی آمریان پیش از اعدام نوشت حتی اگر ما را بکشید ما تکثیر خواهیم شد. در این جمله عمیق‌ترین معنای مقاومت نهفته است. وی افزود مردم ایران دیکتاتوری مذهبی آخوندها را نفی کردند، همان گونه که بازگشت به الگوهای سلطنتی متعلق به گذشته را رد کردند. ایران برای جایگزینی یک سرکوب با سرکوبی دیگر نمی جنگد. سپس سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، با اشاره به آمار تکاندهنده اعدام‌ها و مقاومت سترگ کانون‌های شورشی گفت هر زمان که کلامی درباره ایران گفته می شود، باید از فداکاری قهرمانان مقاومت و آن 6 زندانی سیاسی یاد کرد که در آستانه اعدام در زندان شجاعتی فوق‌العاده نشان دادند. وزیر خارجه سابق ایتالیا با اشاره به بندوبست‌های دیکتاتوری دینی و سلطنتی افزود رضا پهلوی و افرادش آشکارا می‌گویند ایران آینده می‌تواند شامل بخشی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و دیگر جنایتکارانی از این دست باشد که ستون فقرات دولت تروریستی ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین آنتونیو استانکو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا گفت اگر از قوانین بین‌المللی دفاع می‌کنیم، باید بر پایان دادن به رژیم آخوندها پافشاری کنیم. برای منازعات خاورمیانه تنها یک راه حل ممکن وجود دارد، سرنگونی رژیم آخوندها.

0: سلام و درود به شما و همراهان همیشگی 7 رو 7. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: موری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. البته موضوعات در واقع مختلفه و باید با سرعت بهش برسیم، اما پیام بیانیه 1000 جوان نسل زد موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت و در ادامه باز کردن یا نکردن اینترنت و موضوع دعوا بر سر چیز، موضوعی چالشی که البته سوالاتی رو به خودش اختصاص خواهد داد. آخرین وضعیت آتش بس و مذاکرات موضوع دیگری است که این بخش از گفتگو رو به خودش اختصاص میده. ابعاد شکاف درونی رژیم و پیامدهای اون هم موضوعی است که بهش میپردازیم و در پایان هم تجمع خیابانی نیروهای رژیم، نیاز آخوندها و بستر ظاهر شدن شکاف ها. اما آقای علی‌نژاد، این هفته شاهد انتشار بیانیه 1000 جوان نسل زد بودیم. این بیانیه چه پیامی داره؟
2: این جوونا نمایندگان نسل شورش و قیامت علیه هر نوع دیکتاتوری در هر لباسی، چه دیکتاتوری با عمامه چه با تاج، و علیه وابستگی. اینا دو تا قیام بزرگ و 1401 و 1404 و برخیشون هم 1398 رو تجربه کردن و دیدن و با کشتار و سبعیت رژیم آشنان، چونه که تو داخل بودن چونه که تو خارجن به دلیل همین وسایل ارتباطی و همه چی. بعد تلاشایی که برای سرقت این قیام ها شده و موج سواری، اینا رو به چشم دیدن و عیان، فداکاری و قیمت دادن و در واقع کاری که مردم ایران کردن، کاری کارستان، اینم شاهد بودن. در نتیجه درد و رنج مردم ایران، تلاشاشون برای آزادی رو، اینا رو خوب حس کردن. علی‌رغم اینکه خیلی هاشون ممکنه توی در واقع داخل ایران نباشن، توی خارج باشن، اما جاذبه های اونجا اینا را از درد و رنج مردم دور نکرده و خودشونو فریاد جوانه ایران، شورشگران، زندانی ها و مادران و پدران شهیدان میدونن. دانش شما میدونین تو هر تظاهرات و تو هر حرکت و تو هر کنفرانس و همیشه در واقع تو این حرکت ها و کارزارهای مقاومت شرکت دارن و حضور گسترده دارن. این جوونا نسلی به شدت آگاهن و عمیقا سیاسی، با مرزبندی مشخص با شاه و شیخ، الگوهای مشخص خودشونو دارن، از جمله فرمانده وحید بنی عامریان، نه بعد پویا قبادی، بابک علی پور، همین شورشگرانی که در عرض این 2 ماه در واقع سربدار شدن، 18 تا شورشگر و 8 تا مجاهد، این الگوهای خودشونو دارن و راه و مسیرشون مشخصه. از بیانیشونم میشه به خوبی عمق این چیزایی که گفتم و دید. بیانیشون 5 تا ماده داره. ماده اولش اینه که شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگیه که در اصل نشانشه خلاصه میشه. بند دومش اینه که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعماره. بعد میگن تجربه بند سومش، تجربه 100 ساله نشون میده که در دشمنی با آزادی و غصب حاکمیت مردم و دست سرکوب و غارت سرمایه ها و دارایی های مردم ایران، شاه و شیخ دروی یک سکن. بند چهارمشون اینه که به روشنی میبینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندای وابسته به اون عملا در خدمت رژیم آخوندیه. اگه تفرق اندازی اونا نبود، اگر مزاحمتاشون در قیام ها نبود، نتیجه قیام 1401 و 1404 کیفن متفاوت بود، نه به انحراف فردن.
0: بله.
2: و بند پنجمشون هم اینه که حمایت میکنن از دولت موقت، از طرح 10 ماده خانم مریم رجوی، از جمهوری دموکراتیک به اونجا تصریح میکنند که همچون کانونهای شورشگر، همچون کانونهای شورشی حاضر حاضر میگن و متعهدن که از هیچ تلاشی در حمایت از این کانونها دریغ نکنن و کوتاهی. رژیمم از این نسل بیشترین وحشت رو داره. چه خامنه‌ای معلوم، چه اژه‌ای، چه قالیباف، چه سایر سران رژیم بارها گفتن که دشمن و خیلی جا هم اشاره کردن به خود مجاهدین ذهن جوانای ما را ربودن. این حاد صادقی که نماینده ولی فقیه تو سپاه پاسداران گفت اصلا اینا ذهن و قلب قلب جوانای ما را تصاحب کردن.
0: چه چیز مجاهدین داشتن که اینطور اظهار نظر میکنن و میگن ذهن و قلب جوانا را تصاحب کردن؟ مجاهدین چی دارن؟
2: خب سوال خیلی خوبیه. مجاهدین خب همه میبینن تو عمل که از همه چیز خودشون گذشتن، از همسر، خانه، خانواده، مقام، موقعیت شغلی، از همه چی گذشتن و اونو در راه آزادی مردم ایران نثار کردن. این اول از همه. بعد خب اینو همه میبینن، همه هم گواهی میدن به این داستان. مجاهدین علی‌رغم این گذشت و فداکاری منتی بر کسی نمیگذارن. هر شب و هر روز به فکر اینن که در این مسیر فدا و پرداخت بیشتر این کارو بکنن. هر شب از خودشون حسابرسی میکنن، فردی و جمعی. بله. که من چه گام بیشتری امروز میتونستم بردارم در مسیر آزادی مردم ایران، چه پرداخت بیشتری میتونم بکنم، فردا چه تعهد بیشتری در این مسیر میتونم بردارم. فکر و ذکرشون اینه، به جای فکر کردن به خودشون و تعلقات و خواسته ها و آرزوها و آمال خودشون، به فکر مردم و رهایی مردم ایرانن. و همه میگن که هر لحظه با مردم، هر لحظه با قیام و هر لحظه با انقلاب و از خودشون حسابرسی میکنند. این مجاهدین فقط حرف نمیزنن، به قول معروف رو اصولشون ایستادن، باهای حرفشونو میدن.
0: بله.
2: تا حالا 120 هزار شهید و نثار راه آزادی کردن، زندانها و شکنجگاه ها عبور کردن. بله. از 7 دریا رنج و خون گذشتن، از بمباران، محاصره، کودتا، خلسلا، توطئه، بعد قتل عام، از همه اینا در واقع عبور کردن مجاهدین. علاوه بر این مجاهدین خوب هر کسی رو، هر جوان ایرانی، هر هموطن ایرانی رو میشنون، با ارزش‌های انسانی اون تنظیم میکنن. قبل از این که نگاه طبقاتی و جنسیتی بکنند که این زن، مرد، کرد، ترک، بلوچ، عربه، بعد رتبه‌ش چیه، موقعیت اجتماعی چیه، موقعیت اقتصادی چیه، به اون ارزش‌های انسانیش نگاه میکنن. و اینکه هر کس، هر ایرانی، هر ایرانی آزاده‌ای، هر جوانی انبوهی توانمندی و دارایی داره که میتونه در راه آزادی مردم ایران به کار بگیره. علاوه بر این چیزی که تو مجاهدی خیره کننده است و عامل جذبه، نقش زنان مجاهده و جایگاهشون. زنانی که در واقع شورش کردن بر وضع موجود در یک رژیم زنستیز، هزار هزار بهای آزادی رو دادن با جون خودشون، با عبور از زندانها و شکنجهگاه‌ها، و الان نزدیک به 40 ساله در نقش فرماندهی و رهبری این جنبشن و در این جنبش رو هدایت میکنند، از گردانهای رزمیش گرفته ارتش آزادی بخش تا در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و کارزارهای متعدد مقاومت. 9 مسئول اول مجاهدین از زنان هستن. الان مسئول اول و همه معاونینش از زنان مجاهد هستن و هزار زن قهرمان. و این خوب یک جاذبه‌ای داره برای دختران ایرانی، برای زنان ایرانی و برای هر ایرانی وطن پرستی. علاوه بر این مردان مجاهد که خودشون آگاهانه و نیازمندانه انتخاب کردند در واقع فرماندهی و هژمونی این زنان در واقع رها و این زنان جنگنده که شوریدن بر این وضع موجود و اینو خب دیدن در عمل که هم غل و زنجیر از دست و پای خودشون باز میشه، هم انرژیاشون آزاد میشه در مسیر آزادی مردم ایران، در مسیر جنگ و تعهد بیشتر. خب اون جوان ایرانی، اون هموطن ایرانی خب اینا رو میبینه، بعد خب ایناست که جذب میشه. البته همه اینا در مکتب مسعود رجوی و مریم رجوی حاصل شده و خب میبینیم که اون عشق و علاقه هم که تو این جوان اصلا 1200 نفر امضا کردن و این امضاهای رو به گسترشه. تو داخل میهن هم که خب کانونهای شورشی رو دیدیم، اون یگان قهرمان وحید و وحید بنی عامریان و اینا رو دیدیم که چجوری سر به دار شدن.
1: توضیحات خود حرفای این نمونه های درخشان بله. گویاست که چی بوده.
0: بله البته بله. با تشکر از توضیحاتتون، البته جای صحبت بسیار داره، اما همطور که اشاره کردین این نسل زد در واقع بیانگر و بیانگر آگاهی سیاسی بالاییه که دارن و اینکه چطور در نقطه مقابل رژیم که میخواد جوانها رو در خاموشی و یأس و ناامیدی فرو ببره، اینطور با الهام از مقاومت، در واقع با الهام از همون یگان فرمانده وحید که در واقع اون هم نمونه و نمونه نه. روشنی بود در همین رابطه، اینطور این پیام رو در واقع دادن.
1: بله که گفتین در واقع ضد چیه؟ هر نوع دیکتاتوری همونطوری گفته شد. الان خب این جوانات تو داخل ایران خیلی در معرض شیطان سازی و انواع و اقسام، یعنی انواع و اقسام جریان ها رو ذهنشون خاک میپاشند. این خاکا رو که کنار زده بشه، این خاکا رو میشه به سادگی کنار زد. کل این نسل جوان اینا هیچ گونه دیکتاتوری رو نمیتونن تاب بیارن، همونطور که توضیح داده شد. و خب نمونه های درخشانشون هم همین مجاهدینی بودن که دیدیم چگونه تا لحظه سر به دار شدن ایستادن و نمونه حرفهاشون و عملشون و کارکردشون به اصطلاح همونطور که این توضیحات هم همه در اونجا متبلور میشه، اینا بوده که تاثیرگذار بوده، اینا بوده که میبینیم چقدر تو کل سراسر دنیا و تو داخل ایران تأثیر گذاشته.
2: مثلا همین داستان حمله به بیت خامنه‌ای 5 روز قبل از جنگ، خب 250 مجاهد از جوانان مجاهد قهرمان خب حمله کردن به اون نقطه، امنیتی ترین نقطه، 100 تاشون در واقع شهید شدن که اسامی شهید و مفقود و دستگیر که اسامی 82 تاشون رو اعلام کردن. خب جوانا این پاکبازی، این فداکاری، این شجاعت و این جسارت رو میبینن، این الگوهای زنده بله. جلوشون هست.
0: البته چنین انتخابی هم کردن. اما بپردازیم به موضوع پرچالش که این هفته در مورد باز شدن یا باز نشدن اینترنت شاهد کشمکش هایی در درون رژیم بودیم. این کلیپ رو ببینیم.
3: ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگرد.
4: با اعلام شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
5: از همین تصمیمی که اصلا ریاست رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت و قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن و دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوشو مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن، اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره، مردم هم واقعا از این موازی کاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن.
0: خب اظهارات رو دیدیم، اما حرف نهایی رو بالاخره کی میزنه؟
1: بله، مهمتر از حرف نهایی اون اتفاقی است که افتاده. الان تو همین کلیپ به خوبی دیدیم دیگه، ابتدا سخنگوی دولت پزشکیان بله. میاد اعلام بله. میکنه که به اصطلاح این دستور ابلاغ شده، یعنی تموم شده. 1 ساعت 2 ساعت بعدش، یعنی بعد از اینکه این حرفو میزنه، دیوان عدالت اداری به اصطلاح عدالت اداری رژیم که وابسته به قوه قضاییه است، میاد میپیچه جلوش، میگه نه این دستور فعلا متوقفه. چرا؟ چون اون به اصطلاح نهادی که درست کرده بوده پزشکیان به نام ستاد ساماندهی فضای مجازی، معاون خودشم گذاشته بوده در رأسش که به اصطلاح زمینه سازی بکنن و زمینه‌هاشو فراهم کنن تا این دستور باز شدن اینترنت رو صادر کنه، اون اومده میگه که چیه؟ چون اون ستاد غیر قانونیه و یه عده‌ای شکایت کردن، تا این شکایت رسیدیم این متوقف میشه. خب ببینید حالا اون مهره اطلاعات اصلاحاتی رژیم میگه چیه؟
0: زیدآبادی
1: میگه این خیلی مهمه، یه اومدن شکایت کردن. اینا کیا بودن که شکایت کردن؟ که یک نهاد رسمی رژیم، یعنی بخشی از قوه قضاییه، میپیچه جلوی کی؟ جلوی نهاد رئیس جمهوری که اجرایی و این حرف هست. خب این اهمیتش ببینید مهم اینه، این استعداد، این وضعیت استعداد اینو داره که خیلی بیشتر از اینا بره.
0: حالا که ظاهرا دستور پزشکیان اجرا شده، حالا این مورد هم ممکنه استثناء بوده باشه و رفت شد.
1: بله. خب اولا که این دستور پزشکیان اجرا شده، چه اجرایی؟ الان مثلا نمونهش هست، خبر آنلاین رژیم که مربوط به همین لاریجانی بود میگه اینترنت برگشت، اما چرا هنوز همه چیز درست کار نمیکنه؟ اخلال، کندی از دسترس، یعنی به هر حال یه عده‌ای توش دارن چیکار میکنن؟ سنگ اندازی میکنن. ادامه داره، بعد میگه که اقلیت بهارستان از جان شورای عالی امنیت چه میخواهند؟ اقلیت بهارستان منظورش کیه؟
2: همون پایداری چیا و رسان و ثابتی و
1: این دار و دسته که حالا این بهشون میگه اقلیت، البته اونو خودشون معتقدن که اکثریتن. اینا میگه که از جون شورای عالی امنیت چی میخوان؟ میگه شورای عالی امنیت تصمیم گرفته. منظورش اینه که شورای، یعنی این که به اصطلاح پزشکیان اومده این دستور داده، که از خودش نیومده، مگه میتونه پزشکیان خودش بکنه؟ حتما شورای عالی امنیت و حتما بچه خامنه ای، مجتبی خامنه ای مثلا تو جریان بوده، ولی این جریان میاد جلوش میپیچه. بعد مثلا میبینیم که رویارویی به کجا میکشه؟ کیهان که میگفتیم یه زمانی کیهان خامنه ای، حالا کم کم خودش با خط خود اونم زاویه گرفته. میگه وزارت ارتباطات از پاسخگویی درباره تشکیل ستاد ویژه مجازی تفره رفته. میگه اصلا چرا این ستاد رو تشکیل دادی؟ حالا این ستاد رو چرا تشکیل داده فلواقع پزشکیان؟ به خاطر اینکه اگه همینجوری دستور صادر میکرد، خب میتونست دستور صادر کنه، رئیس جمهور به اصطلاح این رژیمه، میتونست دستور صادر کنه، چون وزارت ارتباطات هم تحت کنترل چیه؟ ریاست جمهوریه، میتونست دستور صادر کنه بگه باز کنید. این ستاد رو درست کرده که مثلا یه مقدار بحث کنن و بعد توش رأی گیری کنن، چنان که اون روز گفته بودن 9-3 رأی داده شده که باز کنید، که به اصطلاح زمینه رو فراهم. حالا اینا اومدن اصلا زیر همون میزنن، میگن این ستاد ساماندهی چی بوده درست کردی؟ بعد وزیر ارشاد رژیم پزشکیان میاد میگه چی؟ میگه گویا برخی خود تحریمی را برای اینترنت بین الملل در نظر داشتن، ایران را به اصطلاح ما که مقتدریم و فلان اینا با خود تحریمی تضعیف نکنیم. ببین چه جوری چیه علی هم دیگه، یعنی موضوع خیلی بیشتر از ایناست، موضوع یک چیز استثنایی نیست. و الان دیدیم که همین زیدآبادی هم میگه چی؟ میگه جریان‌های موازی، میگه تا کی باید با این جریان‌های موازی درگیر باشیم؟ میگه یعنی جریان‌های موازی که همشون تو قدرتن، پس بنابراین میتونن یقه همو بگیرن. وضعیت به یه همچین جایی رسیده.
0: ولی خب در گذشته با بیشتر از این مواجه بودیم، مثلا در دوران روحانی که خب موقع ریاست جمهوری بود، در واقع البته کل قوه اجرایی و کل قوه قضاییه میتونستن با هم رو در رو بشن، اما چطوری که الان شما این توضیح رو میدین در مورد اینکه شکافش ممکنه
1: بله
0: در واقع بیشتر بشه و اینطوری رو در رو میشن؟
1: بله ببین خیلی فرق میکنه الان این دوره با اون دوره، تفاوت‌های خیلی خیلی زیاده.
0: چطور میشه گفت این خطرناک‌تره؟
1: آره ببینین دلیلش اینه، این اصلا نمیشه مقایسه کرد. یک مهمترین چیز اینه، یک کسی بود به نام خامنه‌ای که این رژیم رو کنترل میکرد کلیتشو. درسته که خود اونم نسبت به زمان خمینی خیلی مفلوکتر بود و خلاصه دوچار این شکاف ها بود، ولی کلیت نظامشو کنترل میکرد بالاخره. اینا رو مثلا در یه جایی خلاصه ساکتشون میکرد. یا رئیس جمهورای رژیم تو همین دوره ها، به خصوص تو دوره خامنه ای، از همون زمان خمینی که رئیس جمهورا با ولی فقیه درگیر بودن،
0: بله.
1: تو این دوران خامنه ای هم همشون تقریبا درگیر بودن، ولی بالاخره با اینا یه جورایی چیکار میکرد، راه میومد و کنترلشون میکرد. بعد بخش اصلی رژیم که به اصطلاح نیروهای مسلحش باشن و در واقع همون دستگاه و ابزارهای سرکوبش باشن، دستگاه و ابزارهای جنگ افروزیش باشن، نیروهای نیابتیش باشن، اینا رژیم رو در واقع حفظ میکنن دیگه. سپاه پاسداران و تمام اون قسمت‌های رژیم رو حفظ میکنن، غیر از قسمت‌های اجرایی تو دست خودش بود، یک دست بود. الان اینجوری نیست. الان میبینیم که از اون موقعی که پزشکیان اومد، پس اولا این تفاوت
0: بله.
1: حالا این تفاوت الان چجوری ظاهر میشه؟ از اون موقعی که پزشکیان اومده، یک کسی به نام جلیلی اومده میگه من دولت سایه تشکیل دادم. دولت سایه تو درون همین چیزه. ما اون موقع ها میگفتیم دو تا باندن، اون زمانی رو که شما میگین
0: بله.
1: یه بانده میگفتیم همین اصلاحاتی ها که مثلا یه زمان هم رئیس جمهور میشدن
0: بله.
1: اگر هم از رئیس جمهوری حذف میشد که اصلا کلن از مدار حاکمیت خارج بودن، مثل بعد دوران همین روحانی. یه باند هم میگفتیم باند خامنه‌ای، که باند خامنه‌ای کلیت نظام بود، هم از سپاه و اینا همه یک دست بودن در به اصطلاح زیر سلطه خود خامنه‌ای. الان میبینیم که این شکاف رفته کجا؟ رفته تو درون سپاه،
0: در خود بانده،
1: در درون خود اون هسته به قول معروف سخت رژیم، اون در واقع خود سپاه، دیوان عدالت رژیم یه بخشی از قوه قضاییه است. یا مثلا ما این روزا خیلی شاهدیم که نشونه این که چجوری مثلا دسته های مختلف تو سپاه رو در رو میشن، دو تا ارگان وجود داره، یه کیهانه که اینم بخشی از سپاه و اینا رو نمایندگی میکنه، یه روزنامه به نام موسوم به جوانه که اونم خیلی جامعه میبینیم جلو هم میستن. یعنی همین روزنامه جوان جواب کیهان و یادار دسته های دیگر رو میده.
0: یعنی همین اختلاف در درونی ترین بانده.
1: بله دیگه، این اختلاف تو درونی ترین، یعنی شکاف تو این بانده. اون باند جلیلی هم که گفتیم میگه من دولت سایم، جلیلی هم که خودش کجاست؟ توی شورای عالی امنیت نماینده ولی
2: دستشه، دستشونه
1: دقیقاً.
2: بله.
1: یعنی مهمترین یک ابزار اصلی تبلیغاتی رادیو تلویزیون باشه دست ایناست. بنابراین آره، اینا رو در روان و این از این جهت بسیار خطرناکه. یعنی
0: حالا...
1: خطر از چی؟ یعنی اینکه بله. فرض کنیم میگم استعداد اینو داره که از این رو در روی بازم بره بالاتر، تو چه شرایطی؟ مثلا شرایط فرض کنیم جنگی بالکل بله. برفرض برطرف بشه، الان یه مقدار سایه شرایط جنگی اجازه نمیده برطرف بشه، قطعا اینا چیه میتونه به رویارویی و برخوردهای جدی هم بینشون کشیده بشه.
0: بله، همین با توضیحاتی که شما دادین و با این وضعیتی که شما ترسیم کردین، سوال اینه که آیا این رویارویی ها اگر بیشتر بشه، آیا منجر به فروپاشی و نهایتا به سرنگونی رژیم میتونه ختم بشه؟
1: اصلا.
0: چطور این؟
1: در درون نظام ولی فقیه همچی چیزی نخواهد شد. هرچی هم اینا با هم دیگه رو در رو بشن، ولی بارها دیدیم موقعی که چون اینا خودشون رو توی یک کشتی میدونن دیگه، همیشه میگن ما توی یک کشتی هستیم، توی یک کشتی وسط این دریای متلاطم در محاصره یک جامعه انفجاری که تمامیت این جامعه باشون دشمنه، هیچ جاپایی و پشتیبانی هم ندارن. خب میگن اگه این کشتی سوراخ بشه هممون غرق میشیم.
0: بله.
1: تا حد سوراخ شدن این کشتی با هم دیگه درگیر میشن، ولی اونجا که میرسه که عمود خیمه، مثلا میبینیم همین بچه خامنه ای رو مثلا این آخونده قبولش دارن واقعا، به عنوان اینکه انقدر فقه و اینا هم اینجور چیزا میدونه از نظر به اصطلاح علوم آخوندی و اینا، که به عنوان ولی فقیه پذیرفته بشه، واقعا قبولش دارن؟ نه. ولی دیدیم همه چیکار کردن؟ تعظیم کردن و بیعت کردن. چرا؟ چون میدونن اگه این ستون خیمه نباشه، آره دیگه، اگه این ستون خیمه نباشه کلش فرو میریزه. کی بود میگفتش که اگر یه اتفاقی بیفته بین احمد خاتمی و محمد خاتمی یه دو ستون فاصله است، یعنی اینا رو به اصطلاح مجازاتشون کنن در آینده مردم، دو ستون این فرقی نمیکنه. و بنابراین آره، از این جهت ما میبینیم که در واقع تفاوتی نمیکنه. یعنی در اون نقطه‌ای که میرسه که این رویارویی ها میخواد خیلی جدی بشه، حتما اینها با هم کنار میان، مثل اینکه زمان جنگ فرض کن موقعی که جنگ هنوز بود بیشتر رعایت میکردن، یه خورده جنگ سایش برطرف شد، دیدیم اینجوری شد، بره کنار حتما اوج میگیره بیشتر رویارویی هاشون. این وضعیتشون، ولی خب حواسشون به کلیت و منافع اصلی
0: شده. پس چشم‌انداز این وضعیت چیه؟ شما الان توضیح دادین که خب بالاخره وقتی به نقطه بحران میرسن میگن ما در یک کشتی هستیم، فرق نشه. اما پس دیگه نباید مهم باشه.
1: آره ببین چشم اندازش اینه که از ما نمیدونیم این نمیتونیم این چشم داشته باشیم که این اختلافات باعث بشه از درون فروپاشی بشه و سرنگون بشه و تموم بشه کار. نه اینطور نمیشه، ولی
0: یعنی خود به خودی نمیشه.
1: نمیشه، ولی این وضعیت یه پیامدهای خیلی مهم میداره. پیامد مهمش اینه که اولا رژیمو تو بنبست نگه داشته. همین الان ببینید سر موضوع مذاکرات مگه میتونن تصمیم گیری کنن؟ چه کشمکشایی دارن؟ خود همین بچه خامنه‌ای که خیلی هم نمیتونه ظاهر بشه مجبور بیاد هی پیام بده. بعد حرفایی که میزنن که بحثش جداست مفصله. نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. یعنی از بنبستی که وجود داره که مهمترینش هم وضعیت جامعه انفجاری و رویارویی با مردمه، نمیتونن از این وضعیت خارج بشن، پاسخ ندارن. این حاصل همین دستبندی‌ها و رویا، یکی از دلایلش همین رویارویی و منافع متضاده که با هم دیگه دارن. خب این یکی هم این که پس این یک پیامد. پیامد دوم، بله این به اصطلاح کشمکش‌ها که میگیم در آینده میتونه به سرشاخ شدن خیلی بیشتری هم بیانجامه، بیش از پیش و بیش از پیش رژیمو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. در نتیجه برای ضربه نهایی که مردم و ارتش آزادی باید اون ضربه نهایی رو بزنن، شرایط چیه؟ هر چی بیشتر آماده تر میشه. پس رژیمو تضعیف میکنه، کما اینکه میبینیم همین الان چوری رو تو سر هم میدن. ولی انتظار اینکه خود این باعث سرنگونی بشه، نه، همچین انتظاری درست نیست. سرنگونی همونطوری که بارها گفته شده و گفته شده، نه با جنگ خارجی، نه با قیام نمیدونم دست خالی یا نمیدونم میلیونی، هیچ کدوم. سرنگونی با قیامی سازمان یافته که پیوندی است بین تمامیت این جامعه انفجاری و ارتش آزادی، همون کانونهای شورشی که یگانهای ارتش آزادی رو تشکیل میدن. این پیوند اونه که جواب نهایی رو میده. رژیمی بسیار تضعیف شده، خامنه ایش سقط شده، در جنگ آسیب های جدی دیده و تضعیف شده، از هر جهت وضعیت اقتصادی، همه اینا نهایتش این میشه که اون ضربه نهایی به شکل نهایی و به شکل کاملا مؤثری فرود خواهد آمد.
0: بله، در بخشی از صحبت اشاره شد به بحث مذاکره، اما بیش از یک هفته است که صحبت از امروز و فردا حالا در مورد توافق میشه. موضوع چیه و آتش بس و مذاکره الان در چه وضعیتی؟ البته کلیپی رو ببینیم و بعد ادامه.
6: کاملا تمام مذاکرات بر اساس همون ده بندی است که شورای عالی امنیت ملی در پایان 40 روز اعلام کرد. البته 4 بندم اضافه شد به جهت مقتضیات زمان، مثل پولهای بلوکه شده، مثل محاصره‌ای که آمریکایی‌ها انجام دادن. کاملا بر اساس این داره پیش میره. امروز خیلی از این مسائل حتی ما اجازه ندادیم آمریکایی‌ها صحبت بکنن در مورد سیاست‌های ما در منطقه، در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه. در حوزه غنی‌سازی، حق غنی‌سازی رو اونها پذیرفتن، این خط قرمز ماست، جز اون ده بندی است که رهبری فرمودن. ما معتقدیم که بخشی از این تفاهمات 14 بندی باید ابتدا انجام بشه. آمریکایی‌ها حسن عمل خودشون رو به ما نشون بدن، بعد ما در سایر مسائل مثلا 30 روز بعد، 60 روز بعد فرصت داریم که این مسیر رو بریم و صحبت بکنیم.
0: خب بالاخره آخرین وضعیت مذاکرات چی هست؟
2: الان تو این هفته که گذشته فضا خیلی خوشبینانه میدادن از توافق. حتی مثلا روبیو سه‌شنبه توی هند گفت تا چند ساعت دیگه خبره خیلی خوب میشه. یا مثلا همین الان که اومدیم خدمت شما تو این برنامه خدمت مردم، ترامپ یک پیامی داد، گفت که رژیم ایران باید موافقت کنه که هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، باید تنگ باز باید بشه، باید مینروبی بشه، محاصره برداشته میشه، اون اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو ما به کمک آژانس و خود رژیم میریم برمیداریم و نابود میکنیم. بله. البته پولی هم رد و بدل نمیشه و من الان توی اتاق وضعیت منتظرم تصمیم بگیریم، یعنی خیلی نزدیک. حالا بلا فاصله هنوز جوهر این چیزا خوش نشده. بقیه اومد گفت توافق نهایی صورت نگرفته هنوز، اصلا هسته‌ای موضوع کار نیست. تنگه هم توسط ما و عمان باید کنترل بشه. بعد خبرگزاری فارس گفت این در واقع پیروزی نمایی ترامپه. دنه چه خبره زد و نقیز، خبره اینجوری خب خیلی زیاده واقعیت شینه. ولی خب طرحی میگن روش موافقت شده وجوهی. قطر وارد شد این هفته، بعد قالیباف و عراقچی رفتن قطر اومدن، گفتن سر دارایی بلوکه شده است و تکذیب شد. بحث اینه که 60 روز آتش بسو تمدید کنن، حداقل چیزی که روش خیلی تناقض نیست، منظورم درگیری و تعارض نیست، یکی این که آتش بسو تمدید کنه به مدت 60 روزی، مذاکرات هسته‌ای اینا رو تو اون فاصله انجام بدن، تنگه هرمز هم باز بشه و کشتی ها برن و محاصره دریایی برداشته بشه. رو این جاش تقریبا به نحوی در واقع اتفاق نظر است، ولی چیزی که نهایی شده باشه و اعلام شده باشه چنین چیزی نیست. خب خیلی خوبه که اگه آتش بس 60 روزه بشه تمدید بشه. شما میدونید که مقاومت ایران همون روز 19 فروردین که آتش بس اعلام شد اعلام کرد که ما از آتش بس، خود خانم رجوی، استقبال میکنیم. خیلی خوبه این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه تا مسیر صلح و آزادی هموار بشه، یعنی آتش بس خوب جنگ نشه. خیلی خوب، چون یکی از جنگ در واقع استفاده میکنن در واقع کسایی این که نمیخوان اون مسیر صلح و آزادی باز بشه، چون میدونیم که الان جنگ خودش همین فضا هم راهبند قیام و در واقع اومدن مردم به خیابون هاست. این از این. الان چیزی که بیشتر باعث این تضاد و تعارض شده اینه که ما باید بدونیم که توافقی برد برد وجود نداره به دلیل تعادل قوای موجود. یعنی برد برد یعنی که رژیم یه سری امتیازات بگیره، اون هم یه سری امتیازات مثل برجام، یعنی در واقع کسی زهر نخوره، کسی تسلیم نشه، کسی کوتاه نیاد، کسی امتیاز کلون نده. چنین چیزی خب مقدور نیست، به همین دلیل که هی خبرها بالا پایین میشه. رژیم خب اینجوری که ترامپ اعلام کرده همین موادی که گفته، این که رژیم باید تسلیم شه، یه جای سر اتمیش باید واگذار کنه. آمریکا از اون ور با توجه به این همه نیرویی که ریخته و این تعادلی که از سوزرباتی که زده، خب معلوم است سرخیه و مرسرخش کوتاه نمیاد. به محض اینکه کوتاه بیاد خب عواقبی براش داره تو انتخابات میان دوره، تو تعادل درونی خود آمریکا. دانش این باعث شده یک حالت خب همین بنبست و اینا ایجاد بشه. حالا باید ببینیم در ساعت آینده، در روزهای آینده در واقع به چه صورت میره این توافق، ولی هی در واقع فرض و نشی باشه.
0: بله، در مورد شکاف درونی رژیم، در مورد باز شدن اینترنت یا باز نکردن اینترنت صحبت کردیم و نتایج کلی و مهمترش رو در مورد وضعیت کل نظام بررسی کردیم. اما حالا کلیپی رو هم در همین رابطه ببینیم و در واقع یک رو در روی دیگه ببینیم و من بعد سوالم رو مطرح کنم.
7: از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این محبت، اهتمام آحاد ملت، خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس، به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
8: بعضی از آدم ها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنن، بعضی ها تند بیان میکنن، بعضی ها کند بیان میکنن، بعضی ها حضورشون از سوء استفاده میکنن، بعضی ها سوء استفاده مالی میکنن، هر کسی به هر شکلی.
7: نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
8: بعضی از آدم ها یواشکی

0: شکلی سوء استفاده قدرت میکنن، هر کسی به هر شکلی مردم را ناامید بکند، این با امید آفرینی در تضاده. این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس میخواد انجام بده فرقی نمیکنه. فرزند امام هم انجام بده فرقی نمیکنه، این همراه با ولایت دید.
1: خب دیدیم هم پیام مشتبه خامنه ای رو هم نایب رئیس مجلس، اما به نظر میاد مشتبه خامنه ای خیلی نگران، علتش چیه؟
2: بله خب ببین، نایب رئیس مجلسش میاد چجوری صحبت میکنه؟ نه. الان دیدیم دیگه، میگه که هر کی خط قرمز رو رد کنه این مخالف ولایته، حتی اگه فرزنده که گفته اون فرزند امام باشه، منظورش فرزند خودش چه خامو خامنه ای باشه.
1: یعنی از همین نمونه الان... که یکی از اعضای مجلس گفته میشه اینو نتیجه گرفت؟
2: خب اولا یکی از اعضای مجلس نیست، نایب رئیس به اصطلاح مجلسشه، این از این. بعد جز اون دار و دسته و باندیه که همین الان گفتیم که به اصطلاح اینا نفوذ دارن، نیرو دارن، قدرت دارن تو درون رژیم. بنابراین ثانیاً فقط اون نیست، نمونه های متعدد دیگه هست. الان مثلا من بعضیاشو بخوام چیز کنم، ببینید مثلا روزنامه، صحبت از روزنامه جوان کردیم. بله. که رویارو میشه با چیز، ببینید چی میگه روزنامه جوان، خودش مال سپاه پاسدارانه، با بخشی از اینا، همین از جمله همین حاجی بابایی و امثاله هم که این حرفا رو میزنن، روزنامه جوان به عنوان ارگان سپاه پاسداران چجوری حرف میزنه؟ میگه تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات، حالا این میگه اینجا چی؟ خامنه ای رو میگه امام شهید خامنه ای، خامنه ای سقط شده، میگه اینا میان استناد میکنن به 164 مورد، اینا رفتن اینا رو جمع کردن. خامنه ای بود یه جایی میگفت نباید مذاکره کنیم، نباید مذاکره کنیم،
3: عاقلانه نیست،
2: اینا رو رفتن جمع کردن شده 164. میگه با استناد به 164 مورد از حرفای خامنه ای، هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت میخوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده میگیرند. که اون چیه؟ شمشیری که امام از آن سخن گفت، یعنی همین خامنه ای گفته، الان در دستان فرزند خلف ایشان، یعنی همین بچه خامنه ای مجتبی، میگه الان اون شمشیر دست اونه و چیه؟ بر گلوی دشمن نشسته و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته. داره جواب اونا رو میده، میگه چرا این حرفا رو میزنین، حماقت و خیانت و فلان میگین. بعد دیگه حالا میاد یکم تعریف و تمجیدم از همین بچه خامنه ای که این اساره فضائل خامنه ایه. که خود این تعریف تمجیده علامت چیه؟ علامت اینه که کسی تحویلش نمیگیره، همون باندت که بهش میگه تندروها. آره دیگه، داره این با اون تندروهایی که صحبت میکنه تحویلش نمیگیرن، این مجبور به که این اساره فضائل خامنه ایه، حق ندارین چیز کنید. خب این پس بنابراین ببینید موضوع به این سادگی نیست که مثلا یه نفر اومده باشه گفته باشه. این تازه در وضعیت مربوط به مذاکرات و ایناست، که خب خیلی بحثش عمیقه، کشمکش ها و جریانانی که دارن و اینکه پشت پرده چی میگذره و همین حرفای خود این یارو حاجی بابایی نایب رئیس مجلس خودش نمونشه.
3: این باند چیزم، این باندم که میگه باند همین پایداری چی و تندروا، این تو درون سپاه چیزای مقتدری دارن، مثلا وحیدی فرمانده سپاه در واقع پشت این بانده، این ذوالقعد که رئیس دبیر شورای عالی امنیت رژیمه، اینا در واقع همون جنای سخت‌سرتر اینان.
2: بله.
3: یعنی کسایی این که پشت این داستان،
2: اینا یه طیفی ان دیگه، حتی اونایی که در موضع رسمی قرار میگیرن اینجور دیگه نمیتونن ظاهر بشن به دلیل کلیت چیز، ولی این به اصطلاح تداخل توشون خیلی مهمه. حالا این فقط هم سر این شکاف که میگیم، فقط سر مذاکره نیست که، یا قبلش گفتیم سر این ترم.
1: آیا نمونه دیگه هم دارین در رابطه با موضوعات دیگه همیشه خوب
2: بله، باشه؟ بله بله، دقیقا نمونه های. مثلا یه نمونه شو الان من فاکتش و نمونه شو براتون بگم. همین خبر آنلاین رژیم نوشته اسماعیل کوسری، اسماعیل کوسری که تو مجلس آخوندی از فرماندهان سابق پاسداران بوده، آدم با نفوذیه، فقط نباید به عنوان یک عضو مجلس
3: پاسدار اینا بوده.
2: بله حسابش کنیم. میگه مسئله اول همه مردم ما وحدت و امنیت است. میگه بذارین کنار جنگ و دعوا، حالا این از اون موضوع
1: وحدت
2: دیگه.
1: و امنیت،
2: وحدت و امنیت
1: دو کلمه همین،
2: رو این دوتا متمرکز باشین. حالا نتیجه شو چجوری میگیره؟ اولین مورد آن در حال حال

0: زر اولین موردی که باید روش وحدت و اینا عمل کنه جلوگیری از گرانی و کنترل و مدیریت بازاره. این میگه مهمتر از همه این چیزا
1: جلوگیری از
0: حتی از
1: گرانی،
0: جنگ گرانی و ایناست.
1: کنترل.
0: چرا؟ چرا گرانی؟ به دلیل این گرانی راه به چی میبره؟ خشم انفجاری جامعه است. این میفهمه یه اول بابا بیاین موضوع جامعه رو حل کنین، اول بیاین این مسئله رو اگه راست میگین حل
1: اصلا
0: کنین.
1: قیام 404 به خاطر ارزش دلار بود دیگه، شروع شده از بازار، درسته؟
0: بله دقیقا. پس بنابراین اولا موارد متعدد، الان سه مورد خیلی جدیشو داریم میبینیم. یک، سر اینترنت که تموم نشده هنوز کشمکشه میبینیم و خلاصه بالا پایین، سر مذاکره که هنوز
1: گرانی.
0: تموم، الان داریم میگیم، اون یکی میاد امروز مثلا همین پیامی که قالیباف داده بوده میاد میگه که چیه، ما در مذاکرات با موشک حرف میزنیم، تو مذاکره میریم تفهیم میکنیم. از حرفش معلومه که مذاکره رو میخواد تایید کنه ها، ولی اولش میگه با موشک حرف میزنه. این با موشک حرف میزنه برای کی میگه؟ برای ساکت کردن این چیز. یعنی ببینید بنبست چجوری از این ورم تو گرانی و فلان. پس بنابراین یک چیز بسیار عمیق در ابعاد مختلف
1: در زوایای
0: و این
1: مختلف
0: شکاف چیزی که بله. در این چون
1: اما سال آخر اگه بخوایم پاسخ بدیم، چرا رژیم این تجمع های شبانه رو همچنان ادامه میده و همچنین هزینه زیادی رو براش میپردازه؟ خب بالاخره برای نیروهاش فرسایش به دنبال داره. من اما یک سوال دارم، ادامه این وضعیت به چه نتایجی برای رژیم ختم میشه؟ اما قبلش باز یک کلیپی رو ببینیم و برگردیم.
2: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نخستین پیام خود به مردم ایران گفت عقب نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقدر، میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود دشمن را زمینگیر کردند و حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد.
3: مهمترین پروژه دشمن خیابان بود، یعنی همه کارهای دیگر رو کرد که خیابان رو برای به نتیجه رسوندن پروژهش به سرانجام برسونه، و خیابان رو نه بوروکراسی جمهوری اسلامی حفظ کرد، نه قوای نظامی امنیتی حفظ کرد، خیابان رو مردم حفظ کردن.
1: خب چرا رژیم 90 روز به این وضعیت ادامه میده؟
4: به خاطر اینکه مهمترین نگرانی رژیم هم خیابونه. نگران این ترسش از قیام که چیزی کم نشده.
1: مدام هم میگن خیابان خیابان،
4: که هر روزم بیشتر میشه.
1: بله.
4: ترسش از قیام. کابوس اصلیش چیه؟ ما باره اینجا صحبت کردیم، گفتیم نه حملات هوایی، نه جنگ خارجی، اون جنگ اصلیه. جنگ اصلی با کی؟ با مردم کف خیابون، با همونه که تو قیام 1404 اومدن تو خیابون و نزدیک بود رژیم رو جارو کنن. اگه اون قتل عام و اینا نبود، به کمک شورشگرا و یگانه ارتش آزادی و اینا، خب رژیم جارو میشد. اگه اون کشتار و کیسای سیاه و اینا نبود، خب این ترس و کابوس از خیابان هر روز بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمینه هایی که منجر به اون قیام شد و قیام های قبلی نه تنها کم نشده، هر روز بیشتر میشه. همین اشاره کردن الان بحران و گرانی و گفت اصلا اولویتمونه، بقیه چیز رو ول کنید، شما بچسبید به این. تورم نقطه به نقطه بالای 70%، تورم در واقع نقدینگی، همه چی رو به رشد. دلار که دیگه دیدیم از 145 تومن شد تا 190 رفت، تازه اصلا شرایط برگرده. این دم ناشی از جنگ که باش سرپوش اختناق و کشتار این برداشته بشه، خب را باز میشه برای قیام ها، برای اعتراضات، برای اینکه مردم بیان کف خیابون. یکی هم این که تو خیابون نگه داشته که نیروش اونجا حفظ کنه. الان نیروهاشون در واقع مستمر ریزشه، چون رژیم ضربات جدی خورده، تو ضعیفترین نقطه است. آمریکاش که اونجوری محاصره، بعد تو سطح بینمه که انزوا، تو داخل که خود خامنه‌ای که رفته، دو سه لایه از سران رژیم رفتن، خیلی چیزاش هم گسیخته، صادرات و واردات اون چیزاش هم فرو پاشیده. خب حتی میگن موضوع پول برای نیروهاش هم الان مشکله، حتی حقوقشون نگه داشته تو خیابون. پس با این دو تا مسئله، یکی این که مقابله کنه با قیام، یکی این که جلوی ریزش نیروهاشو بگیره.
0: دیدیم که همین کلیپی گذاشته بودین، چی گفت طرف این به اصطلاح کارشناس رژیم؟ میگه همه کارا رو دشمن کرده، منظورش از دشمن یعنی همون جنگ و اینا، برای اینه که نهایتا تو خیابون چیه؟ یعنی اون میخواد اینجوری نتیجه بگیره، یعنی ترس از خیابان، ترس از قیام، ترس از جامعه انفجاری ماورای تمام این ترس هاست. و میگه نه نیروهای امنیتی نه هیچی، الان اصل خطر تو خیابونه، اینجا باید هوا رو داشته باشیم. و اینکه این همه خیابون خیابون میکنن تو نماز جمعه ها، توی نمیدونم اینا، یا حتی علام الهدا میاد میگه شما نقشتون از موشک بیشتره، برای چیه؟ برای اینکه جنگ اصلی اینجاست، خطر اصلی این جنگ موجودیت رژیم رو تحت به خطر میندازه. اون جنگ خارجی نه، موجودیتش رو به خطر نمیندازه، این موجودیتش رو. به همین دلیله که میترسن و براشون بسیار مهمه،
4: مخصوصا که خشم مردمم آتش فشانی شده. مردم که قیام دی ماه و اون کشتار و اون سبائیت رو که فراموش نکردن، بعد اعدامایی که تا این مدت صورت گرفته، 26 تا مجاهد قهرمان و شورشگر، این موج سرکوب، این دستگیری ها، اینا همه بر خشم جامعه افزوده.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته بگذاریم از پیام بیانیه 1000 جوان در واقع نسل زد که توضیحات مبسوطی در رابطه با اون داده شد، اما بقیه موضوعات میپرداخت به شکاف‌های درونی رژیم که چطور در واقع به جنگ و جدال درونی رژیم افزایش میده و همچنین هرچه بیشتر این بحران در درون رژیم رو، چه در بحث مذاکره، چه در بحث اینترنت، و چه الان هم شما به خوبی توضیح دادین در رابطه با گرانی‌ها و اینکه در نهایت میرسه به اون چه که در واقع انتظارش میره از قیام نهایی و پیوندی که البته شما توضیح دادین که خود به خودی نخواهد بود، این فروپاشی در درون رژیم ختم نمیشه به سرنگونی و در واقع پیوندی است بین ارتش آزادی و مردم و این در نهایت انتظار میره، که البته باز هم جای توضیحات بیشتر داشت که فرصت در برنامه البته مجال نبود و در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی که گذاشتید.
4: تشکر.
1: به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانه بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک در زیر ضرب محکومیت و انزجار فزاینده داخلی و بین المللی علیه یکی از مخوفترین سازمانهای شکنجه و سرکوب.
1: یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخیه که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر می‌کنم که نسبتا ضروری است که هرچی زودتر باز باهاش برخورد کنیم.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه، سازمان مجاهدین خلق ایران، 20 اردیبهشت 1405،

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405.
1: اقدام مجرمانه بچه شاه. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرد خارج کشور بر نمیتابد. پرویز ثابتی سردشخیم ساواک هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
2: بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل شکنجان ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادیخواه آن اعلان جنگ داده‌اند در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
1: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است.
2: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
1: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
2: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است.
3: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، نصیر رجبی و دیگر عناصر و جنرال‌هایی که در ویرانی چند نسل از مردم ایران شهید بودند. ما از سال‌های گذشته حتی پیش از آغاز ریزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروه‌های مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاه‌سازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنها را در دادگاهی سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشانیم. با سپاس گروه مردمی ساواک جاوید شاه.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: شروع کنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریند. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یک تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و من رو به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اسقر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اسقر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و و نگهداری از برادر عزیز دل هممون. علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو از سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز 500,000 مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز در آورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پای گذاری کرده بود روی این دو پایه. وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو توی این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالی

0: بر سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالی ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وزیرین دفاع می کنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه به اصطلاح دادگاه حمله می کنند که قادر می شند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پی بودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو. چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی صلاح برای اون مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنن یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میایم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد، کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیطلا. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توته ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتگی برای سازمان و مردم ما حفظ کنند.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است، وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمون مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و
3: گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.

هم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس طرح قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدن، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید

0: رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن. شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند، نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید بروبایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
1: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند. شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروبایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
2: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات‌های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

با درود و سپاس از شما عزیزانی که برنامه ما رو همراهی کردید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا موج نو قسمت 23 با نام جدایی دین از دولت رو خواهیم داشت. سپس مصاحبه آقای کامبیز غفوری در رابطه با قتل آقای مسعود مسجودی را می شنویم و در انتهای قسمت آخر برنامه حرف حساب شماره 18 رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: سلام، اگه بیننده قسمت قبلی موجنو بوده باشین حتما یادتون میاد که ما تو اون برنامه راجع به دو اسلام سراپا متضاد صحبت کردیم و گفتیم که وقتی مجاهدین صحبت از اسلام میکنن منظورشون چیه و اون چی که آخوندها مدعی اون هستن نه تنها اسلام نیست بلکه ضد اسلامه.
1: من هم سلام میکنم و اگر اجازه بدید میخوام این برنامه رو با یک چالش شروع کنم، با سوالی که شاید سوال شما هم باشه.
0: بفرما سوال رو بگید.
1: ببین، یکی از بندهای طرح ده ماده خانم مریم رجوی جدایی دین و دولته، درسته؟
0: دقیقاً.
1: خب این که نمیشه که، آخه مجاهدین خودشون مسلمونن، خودشون به اسلام اعتقاد دارن، به قول اون دوستمون تو همین سیمای آزادی به مناسبت‌های عقیدتیشون میپردازن. بعد اصلاً ما تو موجنوی قبلی کلی درباره همین اسلام حرف زدیم، گفتیم دین برابریه، معتقد به آزادیه، درسته؟
0: گفتیم اسلام فرق داره با اون اسلام.
1: خب بعد چطوری میشه همین مجاهدین مسلمون معتقد به جدایی دین از دولت باشه؟
0: همه داستان همینه. اصلا ویژگی اسلام مجاهدین دقیقاً در همین نقطه بارز میشه. این حرف امروز و دیروز مقاومت ایران نیست. برنامه شورای ملی مقاومت که تو آبان سال 60 توسط مسعود رجوی منتشر شده این اصل رو تضمین میکنه.
2: طرح جدایی دین و دولت پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی اون تحت نام اسلام است. برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود میشناسد و هر گونه استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی در رابطه با اسلام را رد می کند. برنامه شورای ملی مقاومت در سال 1360 بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت و ملقا شناختن همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی تأکید دارد.
1: اما بگذارید عجله نکنیم و همین بحث رو گام به گام جلو بریم. میخوایم ببینیم تعریف جدایی دین و دولت چیه و چه تفاوتی با جدایی دین از سیاست داره. با ما همراه باشید. پیشنهاد میکنم اول از معنی کلمه شروع کنیم. جدایی دین و دولت که در غرب به عنوان سکولاریسم شناخته میشه یعنی چی؟ بریم معنیشو ببینیم.
3: سکولاریسم در فرهنگ بریتانیکا یعنی separate the church and the state، جدایی نهاد دین یا کلیسا از دولت یا ستیت. یعنی نهادهای دینی از دولت جدا هستند و بر قوه مجریه هیچ سلطه‌ای ندارند. دولت بر اساس یک دین خاص قانونگذاری نمی کند. افراد بدون توجه به دینشان برابر هستند و از حقوق یکسانی برخوردارند.
0: این همون چیزیه که مجاهدین از روز اول بهش اعتقاد داشتن و با عبارت جدایی دین از دولت ازش دفاع کردن.
1: چارلز تیلور، یکی از فلاسفه سیاسی مشهور جهان که اهل کاناداست، شرح دقیقی بر این موضوع نوشته و از قضا از طرف نهادهای کلیسایی در سراسر جهان بهش جایزه هم دادن.
4: سکولاریسم سه بُعد داره. اول، جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی. دوم، عدم نفوذ سیاسی نهادهای دینی در جامعه. و سوم، ایجاد بستری کثرت‌گرا و آزاد برای هر باور و عقیده دینی.
1: متفکرانی مثل توماس جفرسون، جان لاک و اندیشمندانی مثل عبدالله نعیم هم قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردند که خوبه با هم مرور کنیم.
5: یک، جدایی نهادهای دین و دولت. این یعنی دولت نباید دین خاصی رو تحمیل یا از آن حمایت مالی یا نهادی بکنه. یکی از مثالهای اون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست که میگه کنگره نباید قانونی برای برقراری دین تصویب کند یا آزادی تمرین آن را محدود نماید.
6: دو، خونسا بودن دولت نسبت به ادیان. این یعنی دولت باید در برابر همه ادیان و در برابر عدم دینداری بی‌طرف باشه. یعنی هیچ دینی رو بر دیگری برتری نده. در توضیح این قانون میگن استدلال‌های دولتی باید برای همه شهروندان با هر دین و مذهبی قابل قبول باشه.
7: سه، آزادی مذهب و وجدان. این یعنی هر فرد حق داره دین خودش رو انتخاب کنه، تغییر بده، تمرین کنه یا اون رو رها کنه بدون اینکه ترس از تبعیض دولتی داشته باشه.
8: چهار، برابری شهروندی و عدم تبعیض. اینم همونطور که از تیتر مشخصه، یعنی همه شهروندان صرف نظر از دینی که دارن از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی برابر برخوردار باشند و هیچ گروه مذهبی خاصی معافیت‌های قانونی نداره.
9: پنج، حاکمیت عقل و دموکراسی. اینم یعنی قوانین و سیاست‌ها باید بر پایه استدلال عقلانی و مشارکت دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.
1: تعریف جدایی دین و دولت رو فهمیدیم، قوانین اون رو هم متوجه شدیم، اما اون سوال اول من همچنان سر جاشه.
0: خب یه بار دیگه بگو.
1: بله، ببین، تو میگه مجاهدین به جدایی دین و دولت معتقدن، اما آخه این چطور ممکنه؟ مجاهدین خودشون مسلمونن، خب چطوری میتونن به جدایی دین و دولت معتقد باشن؟
0: پاسخش سخت نیست. اعتقاد به یک ایدئولوژی نه تنها با اعتقاد به جدایی دین از دولت تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا مکمل هم دیگه هستن. بسیاری از اندیشمندانی که قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردن خودشون کسانی بودن که ایدئولوژی داشتن، کسانی بودن که معتقد به دین بودن، اما بر جدایی دین و دولت که بهش سکولاریزم میگن تاکید کردن.
3: جان لاک، فیلسوف انگلیسی که ازش به عنوان پدر سکولاریسم نام میبرن، خودش یه مسیحی کاملا معتقده که به کتاب مقدس و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره. اما جان لاک از جدایی دین از دولت دفاع میکنه و از قضا معتقده که اجبار مذهبی ایمان واقعی رو از بین میبره. جان لاک معتقده برای حفظ ایمان باید اجبار رو از اون حذف کرد. ولتر، فیلسوف فرانسوی که اون هم از بنیانگذاران سکولاریسم هست، خودش یه خداپرست معتقد بوده. توماس جفرسون از پدران بنیانگذار آمریکا که همین قوانین رو، یعنی جدایی دین از دولت رو تدوین کرده، یک مسیحی بسیار معتقد بوده. مهاتما گاندی که اون رو رهبر جامعه متنوع و دموکراتیک و سکولار هندوستان میدونن، خودش مذهبی یعنی هندو بود. و عبدالله نعیم از اندیشمندان بزرگ معاصر در این حوزه یک مسلمانه.
0: به این ترتیب دیدیم که اعتقاد به جدایی دین و دولت نه تنها با اعتقاد دینی فرد ناسازگار نیست، بلکه اغلب توسط کسانی تربیت شده که خودشون مذهبی بودن.
1: اینجا در واقع یک نکته خیلی ظریف وجود داره که باید روش کمی درنگ کرد. اون هم تفاوت بین جدایی دین و دولت و جدایی دین از سیاسته. جدایی دین از سیاست اساساً امکان پذیر نیست، چون فعالیت‌های سیاسی هر انسانی متأثر از باورهاشه. یعنی اینکه شما نمیتونی به یک انسانی که مسلمونه یا مسیحیه یا اصلا لائیکه بگی چون تو مسلمونی یا مسیحی یا لائیکی حق فعالیت سیاسی نداری، اما میتونی بهش بگی که آقا یا خانم مسلمون یا مسیحی یا لائیک، اگر که رئیس جمهور شدی نمیتونی اعتقادات خودت رو وسیله اعمال قدرت بکنی.
0: دقیقاً، کما اینکه نمونهاش خیلی زیاده. در اروپا احزاب دموکرات مسیحی وجود داره، یا مثلا در هند و پاکستان مسلم لیگ وجود داره. اینا هیچ تعارضی با جدایی دین از دولت در اون کشورها نداره.
1: یا مثلا توی آمریکا هم همینطوره. خیلی وقتها رؤسای جمهورشون مسیحی‌های معتقد و پایبندی هستند و البته گاهی هم نیستن، اما این هیچ ربطی به جمهوری و قوانین اون نداره.
0: پس جدایی دین از سیاست عملاً امکان پذیر نیست. جدایی دین از سیاست یعنی محدود کردن آزادی ادیان. اون چه که واقعی و امکان پذیره جدایی دین از دولته. یعنی نباید دین ابزار اعمال قدرت بشه و شعائر خاصی رو بخواد به مردم تحمیل بکنه. همون کاری که آخوندها تو رژیم ولایت فقیه کردن.
1: عبدالله نعیم اندیشمند مسلمان سودانی و حقوقدان مقیم آمریکا که به خاطر اندیشه‌هاش در مورد جدایی دین و دولت شهرت داره، مصاحبه جالبی در این رابطه داره که خوبه در این قسمت از برنامه با هم ببینیم.
10: Now, if I'm not mistaken, you are a practicing Muslim?
11: Yes, I am.
10: Let's go through some of the charges that your critics might level at you. All right, charge number one, separating the state from Sharia is categorically un-Islamic.
0: به این ترتیب جدایی دین از دولت قصد نداره دین رو خصوصی کنه یا جلوی آزادی ادیان رو بگیره. یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما قوانین دولتی به هیچ دینی برتری خاصی نمیده. بر طبق همین قوانین دولت اجازه نمیده یک نهاد دینی مثل کلیسا یا مسجد نقشی در اعمال قدرت داشته باشه.
1: خب خوبه قبل از پایان برای تکمیل این بحث ویدئویی رو با هم ببینیم که دوست خوبمون آقای سینا سرخیلی در حساب ایکسش منتشر کرد.
12: ما قصد داریم به تصحیح یک مغلطه بپردازیم و اون هم قاطی کردن و گاهن جا زدن مفهوم جدایی دین از سیاست با مفهوم جدایی دین از دولت هست. این دوتا با هم فرق میکنم. خب جدایی دین از دولت یعنی هیچ دینی در یک کشور نتونه قوانین و احکام و مناسک و در واقع اون مسائل مربوط به خودش رو وارد حوزه عمومی بکنه، یعنی قوانین مثلا اساسی کشور نمیتونن بر اساس دین اسلام یا دین مسیحیت یا دین زرتشت یا حالا هر دین دیگری نوشته بشوند. اما از طرف دیگه میدونیم که در یک مملکتی، در یک قلمروی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جایی، هر ناحیه‌ای افرادی هم هستن که معتقد به یک دینی هستن یا ادیانی، افراد مختلفی. جدایی دین از دولت به معنی حذف اون افراد از صحنه سیاست، از صحنه جامعه هم نیست. مثلا در کشورهای اروپایی احزاب زیادی وجود دارن تحت نام دموکرات مسیحی. یکی از معروفترین اونها اتحادیه دموکرات مسیحی در کشور آلمان هست. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم سابقش آنگلا مرکل که از همین حزب دموکرات مسیحی بود. در کشور ایتالیا، در کشور سوئیس این احزاب بسیار فعال هستند و خیلی علنی اعلام میکنن که معتقد به مسیحیت هستن. اما قانون اساسی آلمان و سوئیس و دیگر کشورها مسیحی نیست. یک قانون اساسی هست جدا از دین. این معنی جدایی دین از دولت رو میده. اما جدایی دین از سیاست یعنی این که اصلا هیچ فرد معتقد به دینی حق نداشته باشه تو سیاست شرکت. اصلا شدنیه. شما خودتون فکر کن شدنیه. خب این شهردار آمریکا زهران ممدانی و این رفت بودن وسط میدون نیویورک نماز خون مثلا. الان این آقایون یا حالا هر کسایی که هستن که میگن جدایی دین از سیاست اینا باید برن ممدانی رو مثلا برکنار کنن. آقا این حق نداره چون شهردار شده، یه مقام سیاسی داره، بالاخره حق نداره که مثلا نماز بخونه دیگه. پس این یک مغلطه است. لطفاً در مورد این موضوع هوشیار باشید و میدونم که خیلی ساده به نظر میاد ولی باور کنید سالیان سال هست که این مغلطه بازگو میشه و به شکل بسیار مضحک و واقعا مشمئز کننده ای متاسفانه واقعا تکرار هم میشه.
1: به پایان بحث این هفته موجنو رسیدیم. هدف این بود که مشخص بشه جدایی دین و دولت که در برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی اومده چه معنایی داره.
0: این در واقع همون چیزیه که مجاهدین بهش معتقدن و اون رو بهترین مدل برای ایران فردا میدونن. ایرانی که در اون همه ادیان و اعتقادات آزاد هستن اما نهادهای دینی قدرت سیاسی ندارن.
1: جامعه‌ای که بر اساس اختیار و آگاهی و فارغ از هر نوع اجبار دینی یا غیر دینی اداره میشه.
0: ممنون که با ما بودین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
1: خداحافظ شما.
2: این افتخار تاریخی مجاهدین است که تحت رهبری مسعود توانستند با ترسیم مرزهای عقیدتی و تاریخی اسلام دموکراتیک و ارائه یک آنتیتز قدرتمند، اون هم در برابر ارتجاع مذهبی، تفکر قرون وسطایی خمینی تحت نام اسلام رو به شکست بکشانند و جامعه ایران رو در برابر آفت بنیادگرایی بیمه بکنند. خمینی و پیروانش استبداد دینی و حاکمیت شکنجه و غارت و زن ستیزی و تروریسم رو با نقاب اسلام و به نام خدا به کار گرفتند و برای یک دوره لطمات بسیار سنگینی به تمام شئون سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران همچنین کشورهای منطقه وارد کردند. اما فریبکاری دینی اونها در برابر پایداری عقیدتی مجاهدین و فداکاری نسل در نسل اعضای این جنبش شکست خورده است. عهد آنها به سر آمده است و سرنوشت ایران بعد از سرنگونی این رژیم با آزادی و برابری و جدایی دین و دولت رقم خورده است.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت دارند؟ همراه عصرانه باشید. در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت، از دوستان مسعود بودی. واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارت. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف
1: بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد، یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی را هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، با تهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که به ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشن، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های هتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتی که میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمعات سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، با تو میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک ببین، این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتن و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با اینها رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامن ولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت ما در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتا، بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این

0: اتفاقی که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمی‌کنن، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر می‌شدن. اینا از کجا می‌دونستان که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمون هم اوایل نمی‌دونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
1: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
0: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله.
1: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
0: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیار

0: از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
1: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش باید گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
0: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم. حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
1: هر رو کشتن و شما باید همتون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
0: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که محسود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من می‌خواستم همین هم بپردازم، بسیاری از این اکانت‌ها خودمون اکانت‌های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسئول در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جان دو می‌شناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمی‌دونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانت‌ها همون کسانی بودن که مسئول ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم‌های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان، یه چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزها هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غزه استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
1: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسئول پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارند علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنند. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مضمون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستند. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع یک تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تأسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
0: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی. علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم

0: پشت و پناهی نداشتن بجز چسن خالت چه خودش.
1: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

تعریف کنم. چکاوک رادیو چکاوک.

0: که این خودش گفتن دیگه، گفتن سرزمین مقدس هر کسی که راهش از اینجا بیاد باید نماز آزادی بذاره. یعنی اینا تو خصوص تو آذربایجان کلماتی بود که مثلا اولین بار از یک رهبر میشنیدی و خیلی برامون جذاب و شور اشتیاق زیاد ایجاد میکرد.
1: خمینی و رژیم هم خوب فهمیده بودن که دیگه کنترل از دستشون خارج شده و نمیتونن جامعه را در واقع کنترل کنن. چرا؟ جو سمپاتیک، جو انقلاب، فضای انقلاب داره پیش میره، همه دارن دنبال مجاهدین را افتادن. به همین خاطر هم بود که رژیم دشمن اصلیش، خود خمینی اون زمان گفت دشمن اصلی نه آمریکاست نه شوروی، همین تو تهران و مجاهدین هستن. واقعیت اینه که تمام سخنرانی ها و صحبت های بعد از مسعود انگیزاننده است، بخصوص تو این پروسه. الان ما بعد از 40 سال داریم میگیم، ولی اون زمان چون اولین سخنرانی های نزدیک و حضوریمون بود میدیدیم، واقعا ما را از یک فضای روشنفکری، از یک فضای میشه گفت بینابینی، به یک سمت مسئولیت پذیری و اینکه جدی شدن و تصمیم جدی گرفتن و سرنوشت خودمون را با خلقمون و رهبریمون گره زدن، ما را چیکار کرد؟ پرتاب به جلو انداخت و جلو انداخت.
2: صحبت هایی که در سخنرانی میکرد رو تک تک ماها به طور واقعی تأثیر میذاشت. حالا نه ما، اصلا تمام نسل جوان بعد از اینکه مثلا اون موقع که مثلا الان اینترنتی نبود ولی کاست های نوار بود، مثلا من خودم میدونم حداقل 100 تا کاست نوار رو بعدن همه جا توضیح میکردم، یا خودم مثلا حتی 10 بار به سخنرانی تبریز همون موقع گوش کردم ولی دوباره بازم سیر نمیشدم صدای برادر بشنوم. چرا؟ چون از واقعا برادر انسانی بود که از قلبش همه چی بر میخواست، بر همه قلبا مینشست. و خمینی هم چرا وحشت میکرد از مجاهدین؟ آخه میدونید مثل داستان نور و روشنایی و سیاهیه، موقع که یه جا شمعی هست، مشعلی هست، خب روشنایی هست، خب معلومه که شب فرو میریزه. و خمینی هم به خاطر همین از همون اول پایه، از همون ابتدا پایه مبارزه اصلیشو گذاشت با مجاهدین و اسم اونا رو گذاشت منافقین تا بتونه راحت مشروع کنه قتل هم اینا رو.
3: از فردا هر جای صحبت بود یه جمله از خود برادر مسعود یا سردار خلق موسی خیابانی میگفته، اینا دستاشون خالی میشد، چه مشخص میشد که اینا توطئه‌های خمینیه، برای اینکه ترسش از پایگاه گسترش یابنده مجاهدین رو یه جوری تلافی کنه. چه چاره ای نداشت جز تهمت زدن، اونم تهمت های ایدئولوژیک که مثلا اینا مسلمون نیستن یا نماز نمیخونن. ولی فضای شهر چرخیده بود، همه بیشتر با مجاهدین آشنا شده بودن و وقتی با یک هواداری مواجه میشدن در مورد برنامه های آتی مجاهدین میپرسیدن، چه مثلا اگر مجاهدین انتخاب بشن یا مجاهدین بیان سر کار چه تنظیمی میکنن، مثلا اقتصاد چی میشه، بازار چی میشه، همش بحثای اینجوری بود که باعث شناخت بیشترشون از مجاهدین میشد و نشون میداد چه جمعیت تشنه چسب آگاهی هستن که ببینن نیروهای انقلابی رو بشناسن و بتونن زندگی و مسائلشون رو با اون حل فصل کنن.
0: بیشتر واقعیتش بگم ترکا، تو این قسمت هایی که برادر از ستارخان گفته بود، نمیدونم شهید علموسیو گفته بود، اینا خیلی روی اینا کلیک کرده بودم، میگفتم برادر چطوری خودش ترک نیست بعد اینا رو با همون لحظه ترکی داره میگه، خیلی خوششون اومده بود. بعد حتی فکر کنم یه اشاره‌ای هم به بابک خرمی کرده بود، چون اینا تاریخچه سازمانه دیگه، تاریخچه در واقع جنبش آذربایجانه. برادرم از این بابت واقعا دیگه سنگ تمام گذاشته بود و به خاطر مردم خیلی مشتاق بودن، یعنی خیلی خوششون میومد، مثلا یه بار گوش میکردن میگفتن بابا یه بار دیگه باید گوش کنیم، حتما سر فرصت یه بار گوش کنیم. یعنی نوار رو میبردیم میگفتن خود تو گفته ولی سر زمان بیار من آوردم، ولی بعدا میگیدم چیه. یعنی این در واقع این کلماتی که بعدن خلاصه از ته قلبش بیان کرده بود در باره این که مثلا گفت سرزمین آزادی خلاصه مقدس، هر کس از وادی تبریز بگذره نماز آزادی بخونه، این واقعا از ته قلب برادر در اومده بودیه. به خاطر این همیتو قلب آدم ها میشست. بعد از این بابت خیلی خوششون میمند که مثلا فرض کن اولین بار تو تاریخ کسی همچی صحبتی نکرده بود مثلا راجع به آذربایجان، راجع به ستارخان، اینا یه چیزی شنیده بودن که اینطوری وقتی از زبان یک رهبر انقلابی میشنیدن این اصلا تو باوراشون نمیگنجید که مثلا با این پیشینه تاریخی رو صد بار بهتر از خودشون داره بیان میکنه و این از ته قلبش در میاد، قلبا رو واقعا تسخیر میکنه.
1: بالاخره ضمن پیشرفت وقایع ما کم کم فهمیدیم که اون کسی که واقعا حرف رو درست را میزنه و حرف واقعی را میزنه و رو حرفش هم وایستاده و مدافع مردم هم از قیمتش هم داده، از زمان شاه هم قیمتش رو داده، تنها مجاهدینن. این یه طرف قضیه، یه طرف قضیه پاکی مناسباتشون، پاکی مناسبات خواهر برادریشون، اون مایه گذاریاشون، اون تنظیم رابطه هاشون. اصلا اینا باعث شد چیه؟ در گذر ایام ما روز به روز چیکار کنیم؟ خودمون رو نزدیکتر و اعتقاداتمون رو به سازمان مجاهدین بیشتر کنیم که تا حالا هم چیه؟ تونستیم ادامه بدیم.
4: تو همین تو صحبتاشون برادر اشاره کردن به تاریخچه انقلابات ایران و از ستارخان، باقرخان گفتند و از همینطور تا مصدق که گفتند. اونجا احساس عجیبی داشتم چون خودم تازه وارد همین جریانات شده بودم، احساس میکردم گفتم من کجای کارم، من کجای این تاریخ هستم. همونجا بود که احساس کردم واقعا یک مسئولیت سنگینی روی دوشم هست با این صحبتهایی که برادر میگن. یعنی ما هم، تک تک ما هم و من هم میتوانیم ادامه دهندگان راه ستارخان، باقرخان و تمام اون تاریخچه پر از غرور و افتخار باشیم که برادر همین رو داشتن به تصویر میکشیدن. یکی دیگه از میلیشیایی که توی همین میتینگ تبریز بسیار خودشون با تیمشون فعال بودن مجاهد شهید محمد یگانه دوست بود که بسیار افتخار میکرد اون هم که و گفته بود که از جزء انتظامات همین میتینگ بود که با هم اونجا در انتظامات بودیم. مجاهد شهید محمد یگانه دوست در عملیات فروغ جاویدان به همراه چند تن از دوستاشون در همون یالهای چارزبر به شهادت رسید.
5: تک تک این آدمایی که شما تو این جمعیت میبینید از تمام مردم اون اصیل تبریز بودن که به واقع خیلی هاشون شهید شدن. من خیلی هاشون رو میشناختم، طبعا نسلی رو قتل عام کردن توی تبریز، خیلی هاشون. مثلا به فرض شما نمیدونم داستان برادرمون کاظم پناهی که از زندان فرار کرد، یک ضربه خیلی سنگین وقتی اومد واقعا زندان تبریز رو گفت که چه شکلی اینا سرکوب میکردن. این ریشه این داستان در اتاق خانواده های تبریزی مجاهد پرورن، این خیلی خیلی بره. شما شاید الان مثلا تو تبریز یه حالتی هست، مثلا به فرض نگاه کنید، مثلا ببینید تو ظاهر بیرون چیزی دیدین، ولی شما اگه چهار دیواری رو نگاه کنید، سیمای آزادی، کل مجاهدین هستن.
6: به طور واقعی مثلا من هر موقع الان به کارنای شورشی فکر میکنم همش تو ذهنم این هست که اینا یک چیزی از اون میلیشیای سال 58 هستن. یعنی همواره مثلا من الان این یگان وحید بنی عامریانو که آخرین یگان شهید کانونای شورشی ما هستن، مثلا اینا رو هر موقع الان بهشون فکر میکنم همش احساس کنم اینا بذرش تو اون میلیشیای اون سال کاشته شد، الان این اومده در کانون شورشی امروز، این خودشو نشون داده، بارور شده. یگان وحید میوه این کانون شورشیه. چه شکلی؟ قطعا اون چیزهایی که الان ما به اسم انضباط میلیشیا در اون سالها میگیم، الان میگیم انضباط کانون شورشی. این شورشگران همه اینا ادامه دهندگان و ادامه این مسیر کانونای شورشی هن. یعنی به طور واقعی رژیم هیچ وقت قادر نبوده و نخواهد بود، یعنی کور خونده که بتونه اون سالو با امسال قطع بکنه. هیچ وقت این که قطع نشد هیچی، هر سال به سال بعد عمیق‌تر آب دیده تر، جنگنده تر این خودش رو نشون داد که واقعا الان یگان وحید، وحید بنی عامری خودش شاخص این رزم و جنگ و نبرد و و این که آقا سازمان مجاهدین دنباله داره، هیچ وقت هیچ نیروی، همون که سردار موسی هم گفته بودن، هیچ نیروی قادر نیست که این سازمان رو زلده خشبش وارد کنه و این مسیر رو قطع کنه.
7: آی آی آی انام قربان اونجا که میگو عددان آر دختان چون

0: انتفاق به قول مرحوم خیابانی کبیر همون لحظه یگانه آزادی است.
1: برادرها، خواهرها، چرا نیروهامون رو علیه هم هدر بکنیم؟ آیا درس گرفتن از اون تجارب تلخ کافی نیست؟ بگذارید این بار سرداران بخندند، بگذارید امروز تبریز و ایران بخنده. اما هیهات اگر نصیحت ها اثر میکرد، تا به حال وقت خیلی بهتر از این چیزها بود. بنابراین من فقط یک کلام دارم که در مقابل همه این چیزها، باز هم از قول خیابانی کبیر، خیابانی معلم، خیابانی شهید تکرار بکنم، از قول ویکتور هوگو، خیابانی اینطور گفت در یکی از سخنرانی‌هاش: درهای پارلمان را به روی جوانان نبندید و الا آنها میدانهای عمومی را به روی خود خواهند گشود. و ما خواهیم گشود. و حالا این شما این که تصمیم میگیریم، شما این که سرنوشت میسازیم، اون که از ما، از تک تک مجاهدین خلق برمیاد، اون است که همچون تمام سرداران و تمام معلمان خلق، همچون خیابانی شهید، باز هم تا آخرین لحظه حیات فریاد بزنیم. اون هم در آخرین لحظه حیاتش اینطور در تبریز فریاد زد: من کشته شدن را به تسلیم ترجیح میدهم. من پیش دشمن زانو نمیزنم. من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم. من از اعقاب بابک خرمدینم. سلام بر خلق، سلام بر آزادی، سلام بر تبریز قهرمان.

0: وادی مقدس آزادی، ارض خونین تبریز.
1: گفت قراره که یک میتینگ بزرگ توی تبریز برگزار بشه.
2: 20 اسفند 58 برادر میاد تبریز.
1: این ورزشگاه باغ شمال بود اسمش.
3: که به تیم ما اطلاع داده شد که باید بریم برای آماده سازی.
4: 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بود.
5: همین که برادر میگفتن به نام خدا، انقدر جمعیت تشویق میکرد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتاشون رو شروع کنن.
0: به نام خدا و به نام حضر قهرمان ایران و به نام مدر بخیور آزاد
6: بچه جان، جمعیت یک سر شعار میدادن رجوی قهرمان حامی زحمت کشان.
7: گفت که ما تفنگ صحرا را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم.
0: تفنگ سردار را بوسیدیم و به دوش انداختیم.
7: معرفی کاندید سازمان مجاهدین در تبریز.
0: من امروز محور و لنگر تشکیلاتمون رو به شما پیشنهاد میکنم، به خاطری که گفتم زادگاه عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی ما و برای تبریز بهترین خودمون رو برادر مجاهدم موسا رو انتخاب کرد و به شما پیشنهاد میکنم
8: که دیگه ملت شور و فتور، چون خب تبریز خیلی سردار دوست داشتن
5: دیگه. واقعا میتونم بگم استادیوم منفجر شد
1: و گفتن که آنام گربان، که در واقع این جمله ستارخان بود.
0: صدای صمیمی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام گربان.
4: جمعیت اصلا تمام استادیوم برخاست.
0: سردار ملی همیشه اینطور میاندیشید، هر وقت دل ایران آزاد شد دل من نیز آزاد خواهد شد، وقتی تبریز بخندد دل من هم خواهد خندید.
9: کلماتی که برادر از ته قلبش بیان کرده بود به خاطر اینم تو قلب آدم ها میشست.
0: و کدام انقلابی در سراسر جهان که از تبریز عبور کند و بر این خاک نماز آزادی نگذارد؟

ارتباط مستقیم، یک شنبه از سیمای آزادی، یک نسل یک مرزبندی، بیانیه 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و شیخ و شاه، نسلی که نه سکوت می کند، نه به گذشته باز می گردد و نه تسلیم استبداد مذهبی می شود.

در آستانه تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 30 خرداد 20 جوان. چرا این نسل از مقاومت ایران و کانونهای شورشی حمایت می کند؟ پاسخ این نسل را در ارتباط مستقیم این هفته بشنوید.

حضور جوانان امضا کننده بیانیه و تماس‌های زنده از اروپا و آمریکا. در برنامه ارتباط مستقیم از سیمای آزادی، یک شنبه 10 خرداد 1405 ساعت 22 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت اروپا و 14 و 30 دقیقه به وقت واشنگتن. تلفن‌های تماس 2044-223-76-90-523 2046-81-21-11-65-9

0: سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه ارتباط مستقیم. این هفته در برنامه ارتباط مستقیم به رویدادی میپردازیم که در آستانه گردهمایی بزرگ ایران آزاد در پاریس که قرار هست در 30 خرداد 20 ژوئن برگزار بشه، بازتاب گسترده‌ای در میان جوانان ایرانی داشته. روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف، بیانیه 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی اعلام شد. بیانیه‌ای که امضا کننده هاش جوانان ایرانی از کشورهای مختلف اروپا و آمریکا هستند. امشب خوشبختانه با تعدادی از جوانان امضا کننده این بیانیه گفتگو خواهیم کرد و همینطور تماس‌های تلفنی جوانان ایرانی رو از کشورهای مختلف خواهیم داشت تا درباره صحبت‌هاشون درباره این بیانیه و این اعلام موضع بشنویم. مهمانان برنامه امشبمون نگاه جهانمیری، کارشناس روانشناسی اقتصاد، علی باقری، دکترای مهندسی انرژی و آرش مومنی، دانش آموخته بازرگانی و اقتصاد. خیلی خوش آمد میگم به همه تون. نگاه عزیز، خوش آمدی به این برنامه.
1: سلام، خیلی ممنون که اینجا هستم. مرسی.
0: درود بر شما. خوش آمدید.
2: سلام به شما و به همه بینندگان سیمای آزادی و همچنین اجازه بدید درود بفرستیم به کانون‌های شورشی در سراسر ایران. امیدوارم که برنامه خوبی باشه. در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان سیمای آزادی، به همچنین همطور که علی گفت به کانون‌های شورشی قهرمان که مشغول جنگ هستن، چنگ در چنگ با آخوندها، همینطور قهرمانانمون در اشرف سه و دوستان رزمنده این مقاومت که این روزها با تمام قوا دنبال براه اندازی کهکشان بزرگ مقاومت هستن.
0: درود بر شما. خب اجازه بدین علی با شما شروع کنیم. همطور که اشاره کردم در بروکسل این بیانیه توی کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد که خودتون هم از سخنرانان این کنفرانس بودین. این بیانیه رو 1000 تا از جوانانی که بعد از سال 1157، یعنی بعد از در واقع انقلاب ضد سلطنتی به دنیا اومدن، امضا کردن. به نظرتون چه اهمیت سیاسی داره این بیانیه؟
2: بله، در رابطه با بیانیه خب به هر حال بحث‌های زیادی شد، صحبت‌های خیلی زیادی گفته شد، اما من دوست دارم اینجا روی 3 نکته و 3 محور این بیانیه دست بگذارم. اولینش زمانبندی بود که این بیانیه اعلام شد با توجه به شرایط داخل کشورمون که بعد از قیام و درگیر جنگ هست و همچنین شرایط منطقه‌ای و بین المللی که ما شاهدش هستیم که تقریبا همه به یک بلا تکلیفی در مواجهه با این رژیم ضد بشری رسیدن و دنبال این هستن که ببینن آقا چه راه حلی وجود داره، باید با این رژیم چطور تعیین تکلیف بکنن. یک بیانیه‌ای توسط 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی در این شرایط اعلام میشه. نکته دومی که به نظر من در رابطه با این بیانیه خیلی مهمه، مسئله اینه که چه کسانی دارن این بیانیه رو ارائه میکنن. این بیانیه توسط افرادی ارائه شده که همه بعد از انقلاب ضد سلطنتی به دنیا اومدن، یعنی هیچ کدوم از این افراد در زمان شاه زندگی نکردند، دیکتاتوری شاه رو ندیدند. و از طرف دیگه اگه همینجور که میدونید، وقتی نگاه بکنیم به نوستالژی سازی از دوران شاه، وقتی نگاه میکنیم به این فضای رسانه‌ای قبارالود که سعی داره نشون بده که انگار در زمان دیکتاتوری شاه یک فضای بسیار عالی بوده و یک اتفاقی افتاده که نباید میافتاده، ما میبینیم که 1000 جوانی که اون شرایط رو ندیدند اما در طی روند مبارزات مردم ایران، در طی روند جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در ایران به همون مرزبندی میرسن که جوانان سال 57 رسیدن و اون رد دیکتاتوری شاه هست و از اون به نشاه و نشیخ میرسن که حکومت معلوم الان که معلوم وضعیتش چیه، باید سرنگون بشه، ولی این جوانان به این نتیجه میرسن که باید اتفاقا به مرزبندی نشاه هم سر بذارن. اما نکته سومش که به نظر من خیلی مهمتر هست که باید بهش توجه بکنیم، مفادی هست که تو خود همین بیانیه اومده. اگه اجازه بدید من چند خط جدا کردم از این محورهایی که اومده. یک این هست که شاخص آزادی خواهی از مرزبندی با نشاه نشیخ میگذره و این یکی از همونطور که گفتم یکی از مهمترین اصولی هست که الان وقتی ما میبینیم هزاران نفر در خیابان‌های ایران اینجور خودشون رو فدا میکنن، مبارزه میکنن، چنگ در چنگ میشن با پاسداران رژیم، به این شاخص رسیدن که آقا شاخص آزادی خواهی مبارزه با مرزبندی با نه شاه و نه شیخ هستش. نکته دیگه‌ای که توی این بیانیه هست برجسته کردن تجربه 100 ساله مبارزات مردم ایرانه. یعنی یک بیانیه نیست که از در خلأ ایجاد شده باشه، پایه نداشته باشه. میاد مبارزات 100 ساله مردم ایران رو در نظر میگیره، میبینه که ما کجاها اشتباه کردیم، کجا اشتباه نکردیم و با رسمیت بخشیدن به این 100 سال مبارزه به این نتیجه میرسه که باید الان این بیانیه صادر بشه. نکته بعدش که بسیار مهم هست به نظر من تأکید و روشنگری بر فعالیت‌های مخرب و ضد دموکراتیک و غیر دموکراتیک که بچه شاه و گروه‌های اطراف اون هستن که چه ضرباتی رو به قیام‌های مردم ایران زده. مشخصاً قیام 1401 بعد از فوت مهسا امینی و هزار برابر بیشتر در قیام 1404 با این خیل عظیم شهیدانش. حالا اینا رو که اگر کنار بذاریم به نظر من آخرین و مهمترین محوری که این بیانیه ارائه میکنه راه حله. گفتم در یک بلا تکلیفی بین المللی در چه و داخلی، چه در رابطه با وضعیت داخل ایران و چه در مسائل بین المللی، این بیانیه یک راه حل مشخص ارائه میده و اون حمایت از یک آلترناتیو دموکراتیک برای ایران هست که جوابی هست به تمام مشکلاتی که الان منطقه و جهان درگیر اون هستن. اگه اجازه بدید محور پنجمش رو من از روی بیانیه میخونم. میگه ما از دولت موقت و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک حمایت میکنیم. همچنین کانونهای آتشگر شورشی حاضر میگوییم و متعهد میشویم از هیچ تلاشی در پشتیبانی از کانونها کوتاهی نکنیم. همینجور که میبینید این بیانیه هم راه حل سیاسی میده که چطور چشمنداز به کجا میره و هم راه حل قیام رو میده که این جوونا، این 1000 جوون الان حاضر هستن که از تمام این فعالیت‌های کانونهای شورشی حمایت میکنن و در این مسیر برای مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران فعالیت میکنن.
0: بله خیلی ممنون علی از توضیحات شما. پگاه عزیز شما خودتون تو این کنفرانس حضور داشتیم با هم صحبت کردیم دربارش. چه موضوعاتی مطرح شد یا اگه راحت تر بگم چه موضوعاتی که تو کنفرانس مطرح شد برای خودت جالب بود؟
1: من قبل از اینکه شروع کنم دلم میخواد با کسایی که دارن گوش میدن بگم من تو آلمان به دنیا اومدم، متاسفانه فارسیم زیاد خوب نیست، برای همین دوستان به من کمک میکنن اگر جای گیر کردم و اگر چیزی هم اشتباه گفتم منو ببخشین.
0: بله همون قدم که بلدین با لهجه زیبای شیرازیه.
1: منم تو این کنفرانس بودم، بعد دو تا موضوع بود که یکیش همین بیانیه بود که علی داشت میگفت، من خودم هم امضا کردم و یه چیزی دیگه که برای من خصوصی خیلی مهم بود که تو این کنفرانس راجبش صحبت شد سر اعدامایی که الان تو ایران هست. رژیم همیشه اعدام میکرد، ما اینو میدونیم، ولی از موقعی که این جنگ شروع شد اعدام‌ها خیلی رفت بالا. شبی نشد که ما میدونستیم صبح بلند میشیم یه اسم جدید تو لیست نیست. بعد یه چیزی که توی من خودم عوض شد که واقعا منو ترسون، گفتم رژیم داره خیلی خطرناک میشه، انقدر اعدام‌ها رو برد بالا که داشت کم کم برای مردم عادی میشد. من میرفتم با دوستای آلمانیم صحبت میکردم یا نماینده‌ها که میگفتم بابا صداتونو بلند کنین، مردم ایران دارن اعدام میشن، تو این جنگ رژیم داره سوء استفاده میکنه، چون میدونه الان اگر نکنه مردم بلند میشن، مشکل مالی، مشکل آزادی، همه چی میاد رو هم، این کارو داره میکنه که مردمو سرکوب کنه. ولی داشتن عادت میکردن باید. بعد من اینو انقدر ترسون که گفتم هر جوری هست، هر جا تظاهرات، کنفرانس، توی سوشل میدیا، هر جا هست، ما باید صدای مردم ایران باشیم، چون این آدما که اعدام شدن آدمایی هستن که آزادی میخواستن، مبارزه کردن، زندانی سیاسی بودن، اینا فقط اسم نیستن، کسای آزادی رو میخواستن که ما الان همه داریم و حقشون هست مردم ایران هم بگیرن.
0: درود بر شما. آرش، سوالم بود که وقتی که جوانان تصمیم گرفتن این بیانیه رو در واقع تهیه کنن و بعد فراخوان بدن به جوانان ایرانی که اون رو امضا کنن، با چه بازتاب‌هایی، با چه رویکردی از طرف جوانان مواجه بودی؟
3: تا اونجا که با خود این بیانیه برمیگرده، همونجوری که علی و پیگام خوب توضیح دادن، مخصوصا علی اون وجه سیاسی شو، این یک ضرورت بود که الان انجام بشه. حالا من میخوام یک زبان بیشتر، برای اینکه همیشه روی صحبتم با اون نسل زد، نسل جوان هست، دوست دارم یه خورده ساده تر همون رو فرموله کنم، بگم که چرا اصلا ما این بیانیه رو در واقع رو کردیم، خواستیم که این اقدام انجام بشه. با توجه به شرایطی که ما توش هستیم، اقداماتی که رژیم کرد، خب این مدت اینترنت قطع بود، اما مردم از جنایات رژیم خلاصه با خبر شدن، مطلع شدن، و از اینجا به بعد هم قطعا اسناد دیگری به دستشون خواهد رسید. اون کشتار بی‌رحمانه که انجام شد و که به مردم نشون داد که در واقع این رژیم به زبان سیاسی، به زبان مسالمت آمیز رفتنی نیست. از اون طرف هم که اون بقایای شاه رو داشتیم، بقایای سلطنت رو داشتیم، اقداماتی که سلطنت طلب‌ها توی خارج از کشور می‌کردن، یعنی همون موقعی که مردم داشتن عزاداری می‌کردن سر قبر شهداشون، مردم ما، خیلی دوستان من، کسایی که غیر سیاسی بودن، می‌رفتن بیرون می‌گفتن که ما می‌خوایم یک صدای مردممون باشیم، می‌خوایم یک کاری، یک اقدامی بکنیم، اما این سلطنت طلب‌ها نمی‌ذارن، اینا می‌ریزن سر ما، به ما الفاظ رکیک میگن، ضرب و شتم میکنن، حالا توی فضای مجازی هم انبوهی اسنادش هست. مردم همه اونور در واقع اونجور گیر کرده بودن در اون وضعیت بحرانی با رژیم، در خارج هم به این ترتیب، و صدای مردم ایران دو طرف داشت وسط خفه میشد، و اینجا یک جوون ها، مخصوصا نسل جوون و خیلی از هواداران مقاومت، یک ضرورتی رو در واقع بهش رسیدن که ما باید یک اقدام عملی بکنیم. ما دیگه همینجور جوانات خودمون گفتیم که چه کاری میشه کرد رو به بیرون، یک اقدام عملی که در واقع یک مرزبندی، همونجور که علی گفت، در این شرایط ما اومدیم این بیانیه رو ترتیب دادیم. اولش در درون خودمون نمیدونیم

0: یک ظرفی رو پیدا کردم بودن شما چه زودتر اقدام نکردید. این ظرف رفت رفت در عرض چند روز خیلی ها ما باشون تماس تلفنی میگرفتیم، خیلی ها که حتی در واقع تماس باشون به راحتی نبود، یک تیم از دوستان ما رفتن آمریکا باشون صحبت داشتن، همه اینا گفتن شما چه زودتر نیومدید. ما دنبال یک ظرفی بودیم که این صدا این مرزبندی انجام بشه که بابا شاه و شیخ ازش عبور کرده، این نسل زد ازش عبور کرده، این دود و دمی که راه انداختن این رسانه های وابسته که ریگ به کفش دارن، مانع قیام مردم ایران میشن، مانع سرنگونی میشن. بعد این به این شکل شد که این بیانیه ترتیب داده شد و دوستان امضا کردن و این دستیمای آزادی اعلام شد. بیش از 1000 جوان ظرف مدت خیلی کمی. جالب اینجاست که ما توی اون زمانی که زمانم محدود بود، چون ما می‌خواستیم یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم قبل از برنامه کهکشان مقاومت و تمام هواداران این مقاومت و مسئولین مقاومت الان کوک این قضیه کهکشان هستن، دارن با تمام قوا این بحث تظاهرات گرد همایی تجمع بزرگ ایرانیان رو که بیش از 100,000 نفر دارن میان در پاریس، این رو دارن در واقع تدارکشو میبینن، دارن کاراشو انجام میدن. ما توی این فرصت کوتاه خودمونم برامون خیلی جالب بود که تونستیم بیش از 1000 امضا بگیریم و این هم هنوز ادامه داره، هنوز خیلی به ما زنگ میزنن، هنوز میگن که ما میخواییم بیانیه شما رو امضا بکنیم. این در واقع اقداماتی بودش که
1: واکنشایی که سر این بیانیه داشتن،
0: واکنشایی بود که در واقع و ما هم سورپرایز کرد.
2: اجازه بدید وقتی بگم سر قضیه کنفرانس که پگاه توضیح داد، علاوه بر مسئله اعدام ها که خیلی باعث تحت تاثیر قرار گرفتن همون جمع شد و خبرنگارهایی که اومده بودن، یکی از نکاتش هم فعالیت هایی بود که سلطنت طلبان با حمله به تظاهرات ها، با تهدید مخالفان ایرانی در اروپا داشتن که اونم بسیار جالب بود و براشون عجیب بود که چطور امکان داره یک چنین جریانی بتونه در قلب اروپا یه همچین کاری رو بکنه. در تکمیل صحبت‌های آرش هم، چون من خودم تو بلژیک با یک سری از دوستانی که اخیراً از ایران خارج شده بودن این بیانیه رو مطرح کردیم و اصلا شاید میتونم بگم اصلا فکرم نکردن، یعنی سریع خیلی مشتاقانه خودشون امضا کردن و خودشون اصلا خیلی برام جالب بود. من خودم مثلا فکر میکردم الان باید
1: منطبق موازه
2: باشه یا مثلا بحثی باشه، ولی گفتم یه اینجور بیانی هست علیه شاه و شیخ، همونجا خیلی سریع یه دقیقه خوندن و امضا کردن. و به نظر من خودم از این واکنشی که از ایرانیایی که جدیداً از ایران خارج شده بودن گرفتم خیلی برام جالب و دیدم
0: تغییر دورانی رو حس کردیم.
1: بله، ما البته به دلیل اینکه این بیانیه از سیمای آزادی پخش شد با تماس و پیام های از طرف هموطنان مواجه بودیم، مبنی بر این که به حال اینو ادامه بدین، خارج کنین از حیطه هواداران مجاهدین و مقاومت، برای که خب خیلی از ایرانی ها در واقع این مرزبندی نشاه نشه خود دارن. این پیام ها برای ما به میزانی رسیده بود. با تشکر از توضیحاتتون، تصاویر رو با هم میبینیم و برنامه رو ادامه میدیم.

0: خانم بهبودی و همچنین مهمانان عزیز، جوانان پرسور و سرزنده و همچنین تمامی بینندگان عزیز و عزیزانی که لحظات همراه ما. اجازه می سخنان نام و یاد تمامی شهیدان راه آزادی به ویژه ابرمردان بنیانگذار سازمان مجاهدین حق ایران کنم. نسلی فداکار از خود گذشته که بی‌چین داشت بدون ادعا با نثار جانهای پاکشون همچون شهابی در تاریکی استبداد آری از مهری بخشیدن و راه آزادی را به نسلی خودشون نشون دادن. نسلی که در این 60 سال بدون هیچ توقعی و فارغ از هر نام و نشان و فارغ از هر نام و نانی حلاجباب بر تخت های شکنجه های چوبه های دار در برابر اعدام و تیربار ایستادند، عمل حق گفتند و حقیقت باور خودش فریاد زدند، برافراز به سوی ابدیت رفتند. شیر آهن کوبانی همچون فرمانده نعیم، وحید، پویا و بابک و به هزاران قهرمان بی‌نام و نشون دیگه‌ای که تاریخ ایران هرگز نام و راهشون رو فراموش نخواهد کرد. ای به خون خفته شهیدان، به شما باد سلام. به قول شیر همیشه بیدار، آقای مسعود رجوی، فرمانده ارتش آزادی بخش ملی ایران: بیچاره شب پرستان، توفالای شاه و شیخ، تیغ به کف، هلهل زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟ راستی با کانونهای شورشی قهرمان پیش قرابلان ارتش آزادی بخش ملی ایران چه خواهند کرد؟ نسلی بر اومده از دل رنج و مقاومت، شیرزنان و کوه مردانی که در تاریک ترین شبهای اختناق چراغ امید رو روشن نگه داشتن، دلیرانی که از جان خودشون گذشتن اما از آرمانشون نه. راستی با نسل جوان آگاه، نسل ضد استبداد چه خواهند کرد؟ نسلی که هر دو شکل دیکتاتوری رو مردود میدونه، نه بازگشت به گذشته رو میخواد و نه تداوم وضع موجود یعنی استبداد مذهبی، بلکه خواهان ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت رأی مردمه. نسلی که زنجیر رو با هر نام و عنوانی نمیپذیره و باور داره که ایران فردا نه میراث تاج و تخته و نه اسیر عمامه و ولایت، بلکه متعلق به مردمی هستش که با آزادانه و با اراده خودشون سرنوشت خودشون رو رقم میزنن. پاسخ این نسل رو میتونیم در بیانیه هزار جوان نسل ضد استبداد دید، بیانیه‌ای که با شاخص روشن نشاه نشخ منتشر شده. حالا روی صحبتم با هموطنان عزیزم هستش. هموطنان عزیز، آزادی خان شریف، حالا که در یکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین فصل‌های میهنمون قرار داریم، بیایید فارغ از هر اختلاف سلیقه، عقیده، نگاه، دیدگاهی بر سر یک اصل مشترک گرد هم بیایم و اونم آزادی ایرانه. بیایید در روز 20 ژوئن 30 خرداد پاریس در کنار هزاران آزادی خواه وجدان بیدار و همپیمان فریاد بزنیم: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سلام بر آزادی، زنده باد جمهوری دموکراتیک. باشه که این فریاد پژواک آرزوهای میلیون‌ها ایرانی باشه که در جستجوی آزادی و عدالت و کرامت انسانی هستند. وعده ما 20 ژوئن پاریس. و با سپاس از شما و همه هموطنان عزیزم، دست در دست هم برای آزادی، برای ایران، برای فردایی که شایسته مردممون باشه تلاش خواهیم کرد. پاینده باد ایران، زنده باد آزادی.
1: درود بر شما آزاده عزیز، خیلی ممنون از صحبت های شما درباره موزه گیری و بیانیه هزار جوان. شما نکته دارین با آزاده عزیز؟
2: خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از خواهرمون آزاده، بسیار نکات درستی رو گفتید، از شهدای مجاهد خلق در سربداران بنیانگذاران تا به امروز نسل فرمانده نعیم و فرمانده وحید، و 100% پیش بریم به سوی کهکشان بزرگ مقاومت در 20 ژوئن، که واقعا چقدر این امتداد تاریخی زیبا و شکوهمند هست و باعث افتخار همه ما هست که قطره ای از این دریای بزرگ مقاومت ایران باشیم.
1: درود بر شما. تشکر میکنم خانم مشایخی از شرکتتون در برنامه. تماس بعدیمون آقای عارف نوری از سوئد روی خط هستین. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
3: سلام به شما فرمهدی عزیز و دوستان خوبم، مهمانان عزیز برنامه‌تون که امروز در استودیوی سیمای آزادی هستن، و گرم‌ترین درودهامو میفرستم برای کانون‌های شورشی قهرمان در داخل ایران که شعله‌های مقاومت رو روشن و زنده نگه داشتن. هرچی من بخوام، بچه ها خیلی خوب توضیح دادن که این بیانیه چیه، ولی خب من هم از زاویه دید خودم اگر بخوام بگم، من هم به نسل بعد از انقلاب 57 تعلق دارم، و ولی همون 57ی ها الگوهای امروز من هستن، همون بچه هایی که به دیکتاتوری سلطنتی نگفتن و اون رو از ایران جارو کردن و بیرون ریختن، و من هم امروز وظیفه خودم میدونم پرونده هر دو دیکتاتوری، چه مذهبی و چه سلطنتی رو، مثل بقیه جوانایی که این بیانیه رو امضا کردن، با قرار گرفتن در کنار این مقاومت پرشکوه ببندم. و به نظر من این بیانیه فقط یک بیانیه سیاسی نیست، اعلام موزه نسله، هم نسلی های ما که در قیام های سالهای اخیر به میدان اومدن و زندان رفتن، کشته دادن و ثابت کردن که حاضر نیستن زیر بار هیچ فکری از استبداد برن، نسلی که دقیقا پا جای پای نسل 57 گذاشته تا این یکی دیکتاتوری رو هم از ایران جارو کنه، و امروز مهمترین موضوع برای مردم ایران فقط سرنگونی رژیم نیست، بلکه جلوگیری از دزدیده شدن دوباره انقلاب مردمه. ما یه بار بهای سنگینی پرداختیم تا از دیکتاتوری شاه عبور کنیم، اما خمینی و ارتجاع مذهبی انقلاب ما رو دزدیدند، و امروز هم عده معدودی تلاش میکنن که با استفاده از جنایت جمهوری اسلامی فاشیسم سلطنتی رو به عنوان آلترناتیو جا بزنن، ولی نسل ما فریب این بازی ها رو نمیخوره. ما معتقدیم شاه و شیخ دو تا جنایتکار بزرگ در تاریخ معاصر ایران، هر دو آزادی رو سرکوب کردن، هر دو حاکمیت مردم رو غصب کردن، و هر دو کشور رو از مسیر توسعه و دموکراسی و کثرت‌گرایی دور کردن، و همین دلیل شعار نشاه نشیخ فقط یک شعار نیست، یک مرزبندی تاریخی، سیاسی و آبگوشا برای ماست. و نسل زد دیکتاتوری به خوبی میدونه که آزادی از مسیر وابستگی به قدرت‌های خارجی، از مسیر بازگشت به گذشته و از مسیر تکیه بر نهادهای سرکوبگر مثل ساواک و سپاه به دست نمیاد، بلکه آزادی فقط از مسیر مبارزه مردم و مقاومت سازمان یافته اونها با سرکوبگرا به دست میاد. پیام این بیانیه هم روشنه، آینده ایران نه با عمامه داره خواهد شد، نه با تاج، نه ولایت فقیه، نه سلطنت موروثی. این رأی مردمی که حرف آخر رو میزنه، و این یعنی حاکمیت مردم. آینده ایران جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولته، و همونطور که در بیانیه هم اومده و علی هم بهش اشاره کرد، تنها راه برای دست یافتن به یک جمهوری کثرت‌گرا با حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم رجبی به دست میاد. 10 ماده بسیار ضروری و بنیادین برای آزادی و آبادانی ایران، و دلم بخواد همینجا از فرصت استفاده کنم و از همه ایرانیان آزادی خواه دعوت کنند در گرد همایی بزرگ 20 جوان در پاریس شرکت کنند. این گرد همایی فقط یه اجتماع سیاسی نیست، نمایش اراده ملتیه که میخواد به جهان بگه راه حل ایران نه جنگ خارجیه، نه مماشات با رژیمه و نه بازگشت به دیکتاتوری گذشته. تنها راه حل حمایت از مردم و مقاومت مردمی هستش که پیشتازان اون کانونهای شورشی هستن و نسل ما هم انتخاب خودش رو کرده. ما در برابر دیکتاتوری مذهبی ایستادیم و همزمان مرز خودمون رو با دیکتاتوری سلطنتی مشخص کردیم و در مقابل ظهور این فاشیسم سلطنتی هم می‌ایستیم. پیام و در آخر فکر میکنم لازمه که یک بار به پیام مردم ایران به جهان اشاره کنم. نشاه نشه، آری به آزادی، آری به حاکمیت مردم، آری به جمهوری دموکراتی.
1: درود بر شما. خیلی ممنون آقای عارف نوری از صحبتاتون، هم درباره خود بیانیه و هم درباره در واقع گرد همایی بزرگ ایرانیان در 20 جوان که پیش رو هست. آرش، نکته‌ای داشتین در مورد صحبت عارف؟
4: درود می‌فرستم به عارف، دوست عزیزم. همینطور که عارف گفت، نسل زد، نسل جوان، نسلی نیستش که با گفتن پدر و مادر و با دیکته کردن و با تحمیل کردن بخواد یا با پروپاگاندا بخواد چیزی رو بپذیره. نسل آگاهی، نسل روشنیه. اتفاقا این هم این نسل در این روزگار الان، نسل عصر ارتباطات، فکر میکنم که وحشت کابوس هر دیکتاتوریه، مخصوصا رژیم ایران، یک رژیم قرون وسطایی، همینطور رژیم دیکتاتوری سلطنتی. مردم یعنی در واقع نسل جوان با اشراف آگاهی به این که دارن میبینن توی دنیای بزرگ چی داره میگذره، همشون دنبال این هستن که دموکراسی باشه، آزادی باشه. و همین بیانیه جوانان که ما داشتیم، همین قسمت پنجمش داره میگه ما از دولت موقت و طرح ده ماده خانم مریم رجوی رئیس جمهور و برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک حمایت میکنیم. البته ادامه داره، اون نکته هستش همینه. این اون چیزیه که مردم همه به دنبالشن، ما به دنبالشیم و در واقع عارف هم الان توی صحبتش همینو دقیقا تاکیدش میکرد.
1: بله، با تشکر از شما. اجازه
2: بدید منم سلام بدم به عارف. بله. و چون من یه دورانی هم خیلی کوتاه در خدمتش بودم، واقعا سلام میرسیدم از همینجا به عارف، ایمان و بقیه دوستان در سوئد و اسکاندیناوی. بسیار خوشحال شدم امروز من شما رو دیدم.
1: بله، خیلی ممنون از شما. اشاره کردید به در واقع طرح ده ماده‌ای و که خواهر مریم ارائه کردن. اتاق فرمان، خواستم اگه براتون امکان داره، مدتی قبل یک گرد همایی جوانان داشتن که خانم مریم رجوی هم درش حضور داشتن، اگر امکان داره براتون بتونیم تصاویری از این گرد همایی رو با هم ببینیم و بعد برنامه رو ادامه بدیم.

0: بله، تصاویری بود از کنفرانسی که برگزار شد برای اعلام بیانیه. اگر اجازه بدین قبل از که سوالات بعدی رو با شما مطرح کنم به تماسای هموطنانی که پشت خط منتظرن بپردازیم. خانم آزاده مشایخی از انگلستان رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما و گوش میکنیم به صحبتاتون.
1: سلام و درود به شما.
0: سلام به شما.

0: مردم و مقاومت ایران به لحظه فوق‌العاده‌ای رسیدند. سرنوشت بر در میکوبد و ما را در انجام وظیفه بزرگ تاریخیمون، یعنی به قیام برای آزادی، فرا میخواند. اینکه جوانان به پا خواسته در کانونهای شورشی نبردهای خودشون رو گسترش دادند بی جهت نیست. اینکه شما نمایندگان پیشرو نسل جوان در خارج کشور در اینجا گرد هم اومدید و به حمایت از رزماوران آزادی در میهن اسیر قیام کرده اید اصلا تصادفی نیست. زمان قطعی تری نبردها و قیامها فرا رسیده است. نیروی تعیین کننده نبرد و قیام نسل جوان و شورشگر ایران است که سازمان می دهد و سازمان می یابد، می رزمد و از خودگذشتگی می کند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می کشد. به این عزم توفنده و پرشور درود به شما که امروز نیروی تغییرید و فردا نیروی امید و ساختن ایران آزاد. به شما رزماوران کانونهای شورشی و یارانتون در اینجا و سراسر جهان درود درود. شما که میخواهید نظم نوینی بسازید، اون هم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
1: بله، خب تشکر میکنیم از اتاق فرمان که این کلیپ رو برای ما پخش کردن. بله، با تشکر که این کلیپ رو برای ما پخش کردید. من میخواستم آقای باقری از شما بپرسم که اعلام این بیانیه، هرچند که میدونم روزای زیادی ازش نگذشته، ولی میخوام همینقدر بدونم چه بازتاب هایی داشته. بله. که اقداماتی حولش صورت گرفته.
2: قبل از اینکه جواب این سوال شما رو بدم، این کنفرانسی که گذاشتید با حضور خانم مریم رجوی و برای جوانان بسیار روز خاطر انگیزی بود برای خود من. ساعت‌ها هم طول کشید کنفرانس و بعدن که بعضی از دوستان صحبت می‌کردیم می‌گفتن ما باورمون نمی‌شد که خانم رجوی اینقدر وقت بذارن برای جوانان به سوالاشون جواب بدن. بسیار یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که من افتخارش رو داشتم درش حاضر باشم و ممنون بابت این یادآوری زیبا. در رابطه با این بیانیه و انعکاساتی که هولون بود، در حال حاضر ما یک سری کمپین داریم که این بیانیه رو اطلاع رسانی بکنیم به نمایندگان پارلمان اروپا، نمایندگان کشورها، احزاب جوانان در کشورها. و در خصوص همین من خودم با یکی از نمایندگان احزاب جوانان که صحبت کردم، متاسفانه نتونست در برنامه حاضر بشه ولی بسیار علاقه‌مند بود که باشه و اعلام حمایت بکنه. در ادامه اون خود کنفرانس بود که چندین خبرنگار از رسانه‌های بلژیکی و بین‌المللی توی اون حاضر شدن، مشخصا خبرنگار تلویزیون RTBF بلژیک حاضر شد، خبرنگار روزنامه بروکسل تایمز بود که چند تا مقاله روی این داره کار میکنه، یکیش چاپ شده ولی فکر میکنم چند تا دیگه هم بده، تلویزیون اتریش بود که حاضر شد و آنسا نیوز ایتالیا بود که حاضر شد و اونم یک مقاله خیلی خوبی در رابطه با همین کنفرانس و تظاهرات 20 جوان نوشت. به هر حال علاوه بر این، انعکاسات در رسانه‌های بین‌المللی و فعالیت‌های سیاسی که اطراف این بیانیه در حال انجام هست، واقعا نمیشه امروزه نقش فضای مجازی رو نادیده گرفت و استقبال گسترده‌ای بود که از این بیانیه در فضای مجازی شد، در شبکه ایکس، در اینستاگرام. و من داشتم می‌دیدم کلیپ‌هایی که خود بچه‌ها از داخل خود کنفرانس گذاشتن چقدر باعث با استقبال روبرو شد، چقدر پیام های دلگرم کننده ای دادن. به هر حال میگم یک اتفاق خیلی میمون و مبارکی است که افتاده در حال حاضر و مسلما با توجه به شرایطی که توش هستیم بسیار استقبال بیشتری از اون خواهد شد، ولی تا در حال حاضر همین نکاتی که گفتم و انشالله بتونیم باز بیشتر از این هم روش کار بکنیم.
1: بله، درود بر شما. پگاه عزیز، خواستم ازتون بپرسم که همطور که هم خودتون گفتین هم بقیه دوستان، یکی از مفاد این در واقع بیانیه تأکید بر مرزبندی نشاه نشیخ است. از نظر شما چرا نسل جوان، چرا شما باید روی این مرزبندی تأکید کنید؟ چه ضرورت سیاسی داری؟
3: اصلا این دلیلم بود که اصلا من اینو امضا کردم، چون گفتم وظیفه ما هست که بخوایم مرزبندی بکنیم. من خودم هر جا میشینم و پا میشنم میگم نه شاه نه شیخ، چون ما دیگه یه نسلی هستیم که اینترنت رو داریم، کتابخونه رو داریم، همه چی رو میتونیم بریم، همه اخبارا رو، یعنی از گذشته که تو ایران چه خبری بود بفهمیم،
1: حتی زمانی که خودتون نبود.
3: همون شاه اون موقع یه دیکتاتور بود، اسم شاه بود ولی یه دیکتاتور بود، عین رژیم الان، فرق هیچی نبود بین اون موقع و الان. بعد من نمیدونم چجوری بعضیا، مخصوصا اونایی که خارج هستن، بدبختی رو واسه برای مردم ایران میخوان. مردم ایران یه بار بلند شدن، یه انقلاب کردن، اینا انداختن بیرون. همیشه مادر من به من میگفت پگاه انقلاب از ما دزدیدن. من هیچ وقت نمیفهمیدم منظورش چیه با این، تا الانه من تو این موقعیت هستم که دارم میبینم که انقلاب دزدیدن یعنی چی. مردم ایران باز بلند شدن، دارن قیام میکنن، چی میشه؟ این میاد میخواد اینو بگیر دستش بگه منم هستم، کسی که اصلا تا الانه پیداش نبود داشت لایف استایل لاکچریش با پول دزدیده مردم ایران که باباش بلند کرده بود داشت زندگیشو میکرد، الان یک دفعه میخواد بیاد اینو بگیره دستش. ولی اینجوری نیست، ما باید جلوش وایسیم. مادر من که میگه اون موقع از ما دزدیدن، ما نفهمیدیم، چون مجاهدین نبود، مجاهدین نبود که بتونه بگه. اونا بدبختا تو زندان بودن به خاطر اینکه همین شاه اینا هر کی که بر علش بود زندانی میکرد، اعدام میکرد، ساواک داشت، فلان، همه چیش میگم مثل الان. ساواک عین سپاهی که الان هست. بعد الان وظیفه ما هست که بگیم اینجوری نه، ادامه نیست. و به خاطر همین چیزی هم که خیلی خطرناکه، اینا که از رو نمیرن به دروغ گفتنشون، سلطنت طلبا میان رو راست چیزای امنستی رو نشون میدن که چجوری رژیم داره اعدام میکنه، ولی همون اون امنستی که از ساواک میاد میگه نه این دروغه. بعد خود رضا پهلوی تو تلویزیون میاد یه چیزی میگه باید با سپاه باید با هم همکاری بکنیم. تمام دنیا داشت میگفت اینا رو بزنید تو لیست تروریستی. پارلمان تو اروپا که گذاشت از رو نرفت، اومد تو دوربین گفت بالاخره تونستیم بکنیم. یعنی این هر کاری میکنه
1: نیست گذاری هم به حساب خودش بذاشت.
3: اصلا میگم ما خندمون میگیره، ولی باید به خاطر همین این وظیفه ما هست این مرزبندی رو جلوی همه بگیم نه شاه نه شیخ، چون مردم حق دموکراسی دارن و متاسفانه اینایی که خودشون دارن اینجا تو آزادی زندگی میکنن، نمیدونم چرا بدبختی رو برای مردم ایران میخوان، ولی ما نمیذاریم. ما جلوش وای میسیم، از بیانیه گرفته، از 20 جوان گرفته، صدای مردم ایران هستیم که میگیم نه شاه نه شیخ.
1: درود بر شما، خیلی ممنون پگاه عزیز از توضیحاتت. آرش، بازم از شما سوال کنم، توی این بیانیه خودتون هم الان خوندین، تاکید شده در واقع بر جمهوری دموکراتیک و حمایت از کانونهای شورشی. به نظر شما چرا در واقع این نسل به قول خودتون ضد دیکتاتوری و وابستگی در واقع این مسیر رو انتخاب کرده؟
4: این به خاطر یک سری ارزشاییه. این سوالی که از من میپرسید فکر کنم الان تو این مقطع از هر کدوم از هواداران مقاومت بپرسید یاد وحید بنی امیریان میفتیم، یاد پویا میفتیم، یاد یارانشون میفتیم که اینا به چه دلیل پای این مقاومت اینجوری ایستادن، پای انتخابی که کردن، پای همون مرزبندی که کردن. مهیب‌ترین شدیدترین شکنجه ها، اعدام و روزهای پیاپی، یعنی از وقتی که حکم اعدام تو رو صادر میکنن تا اون روزی که اعدام میشی، هر روز باید با این زندگی کنی و هر روز باید دوباره انتخاب کنی بمونم پای این انتخاب یا نه، بمونم پای این موضعی که گرفتم یا نه. خب همونطور هم که دیدیم خواستم بیارنشون توی تلویزیون اینا رو بشکنن. هر کسی که اندکی سیاسی باشه به آخوندها رو شناخت داشته باشه میدونه چه فشاری روش میذارن، روی خانوادهش میذارن، روی خودش میذارن، چه شکنجه هایی میکنن که بتونن اون رو بشکنن، دقیقا همین موزگیری ها رو بشکنن. این ارزش فدا و صداقت و انسانیت که حرف نیست، اینو خب اونا این از کجا یاد گرفتن؟ از مجاهدین یاد گرفتن، مجاهدینی که از نزدیک هم ندیدنشون. ما این افتخار رو داشتیم که در کنار مجاهدین باشیم، فعالیت بکنیم و از این ارزش هایی که اونها دارن بهرمند بشیم. این ارزش ها هم یه چیز رویایی فضایی نیست، برای جامعهمون، برای مردممون یاد بگیریم که قدم برداریم، برای خودمون چیزی نخواهیم. این همون این یکی از عوامل همین ارزش هاست. یکی دیگرش تجربیاتی که مردم ما داشتن، مردم ما تجربه اصلاح طلب ها رو داشتن، سالیان سال به درازا انجامید، این رژیم رو عمرش طولانی تر کرد، انواع خیانت ها رو مردم ما دیدن، هم از درون رژیم هم از انواع اپوزیسیون هایی که ساخته شدن که نهایتا راه به اونجای بردن که این رژیم بمونه، عمر بیشتر به عمرش اضافه بشه. اصولگراها هم که دیگه جای گفتن نداره جنایتی که کردن، و اثبات مواضع این سازمان، این مقاومت، یعنی که ارزش ها یک پارامترشه، تجربیات مردم یکی دیگر از عواملشه، و اثبات این که آقا این مقاومت مگه چی گفته از روز اول، از سال 60 گفت که این رژیم مسالمت آمیز نمیره. اینها آخه مجاهدین که دنبال دردسر نبودن، دنبال سرشون برای اکشن درد نمیکرد، که برای زندان و شکنجه و عملیات درد نمیکرد، همه خودشون بود که این رژیم با 4 بیانیه اینجوری امضا کردن بره مردم ما در آسایش بتونن زندگی بکنن. خب این رژیم ثابت کرد از روز اول که اگر بخوای بیای کف خیابون، با گلوله پاسختو میدم، هزینه تغییر گلوله است. خب این مردمی که اینو تجربه کردن، یعنی هم اون ارزش ها رو دارن میبینن، همین تجارب رو دارن، و همین که دارن میبینن که این مقاومت از روز اول گفت این رژیم طور دیگر نمیره، با جنگ هم نمیره. الان که من اینو میگم خب خیلی این ملموس تره، همه میدونن، جنگ رو دیدیم، اصلا رهبرش هم زدن، بازم سر ساختار سپاه، ساختار سرکوب هست، حالا از توی اون ساختمان هاشون، از توی اماکنشون اومده کف خیابون. پس این راه حل سوم خانم رجوی، خواهر مریم ما، اثبات شد. مگه خیلی وقت پیش اینو گفت، به غربی هم گفت، به همه مردم گفت با این رژیم اگر ادامه بدیم نهایتا این تروریسمش فراگیر میشه به همه جهان، که اون افتضاحات توی سوریه بعد پیش اومد، اونجا داعش پا گرفت، تا همه غرب هم سرایت کرد. همین الانش هم رژیم چی میگه به آمریکا و اسرائیل؟ مگه چی میگفت؟ میگفتش که شما اگه بخواید جنگ رو با من ادامه بدین، موشک های دوربرد دارم، دنیا رو تهدید میکنه. خب این مقاومت اینو از همون روز اول گفت. خب الان توی این دوران همه اینها رو که میذاریم کنار هم، باعث میشه که هر کسی که دنبال یک ظرفی میگرده که اون واقعیت رو فریاد بزنه و بیاد موضع‌گیریشو بتونه بکنه، بیاد جوین بشه، بپیونده و همین بیانیه رو امضا بکنه، و همین که این خط و خطوط در واقع به آدمی که دنبال آزادی مردم ایران باشه یه جوری باورش تحمیل میشه، نه که بگم تحمیل میشه، باور به یه واقعیتی که میبینه، یعنی این میدرخشه.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحات شما آرش. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه ارتباطمون برقرار میشه با 3 مهمان دیگر برنامه ارتباط مستقیم، دوستانی که همه سخنرانان کنفرانس بودن، خانم روزا زارعی، خانم رعنا رحمانفر و آقای سروش ابوطالبی. سلام میکنیم به شما و خیلی خوشحالیم که در این برنامه با ما همراه هستید.
5: سلام.
6: سلام.
1: سلام به همه شما. اجازه بدین شروع کنیم از روزای عزیز که از سخنرانان و برگزار کننده های جلسه بودی در روز کنفرانس. روزا، میتونی بگی شما خودتون نظرتون درباره کنفرانسی که برگزار شد و موضوعاتی که اونجا دوستان مطرح کردن چی هست؟
5: مرسی. سلام به شما خواهر مری و مهمانای این برنامه. این کنفرانس واقعا خیلی کنفرانس مهمی بود، مخصوصا منی که در خارجم و میدونم که ما ایرانیای جوان که بیرون ایرانیم با چه مسئولیتی داریم که صدای مردم باشیم، و این کنفرانس دقیقا همین کار رو کرد. و نه همین جوری که گفته شده بود در مورد اعدام هایی که در این سال میلادی اتفاق افتاده، در مورد این اعدام ها صحبت کرد که واقعا همین جوری که پیغام داشت میگفت، هر روز باشه ترسی ما بیدار می شدیم از این ور دنیا که ببینیم خواهر برادرمون دارن اعدام می شن. اما این یه امکانی بود که ما بتونیم صدای این مردم باشیم از این ور دنیا و انقدر مهم است که نشون بدیم آینده ایران باید بر پای آزادی، دموکراسی و حق انتخاب مردم باشه. و برای اینم هر امکانی که ما داریم فریاد میزنیم، نه شاه میخواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، دیکتاتوری که تو هر شکلی هر فرمی باشه. برای این ما این کنفرانس دقیقا گذاشت ما این امکان رو بدیم و یه صدایی به ما داد در این سالی که چقدر سخت بود. و برای این من میخواستم سوال بپرسم راستش، که من الان واسه یه دختری که تو ایرانه که همسن منه، چه کارهای بیشتری میتونم بکنم که صدای اونا باشم؟
1: درود بر شما. علی نظرت چیه راجع به سواله که روزا مطرح کرد؟ البته روزا خودش خیلی از این فعالیت رو داره میکنه.
2: آره، من سلام میکنم به روزا، رعنا و سروش. بسیار خوشحال شدم که دیدم شما رو و واقعا باعث افتخار من بود که در اون کنفرانس کنار هم باشیم. سخت بگم ولی سعی میکنم با تجربیات شخصی خودم پیوند بزنم. ما سال 87 در دانشگاه شیراز که یک تحصن دانشجویی بود، 11 روز 12 روز طول کشید و روز 10 و 9 بود که رژیم، یعنی بسیجیا، با اومده بودن یک تصویر برای آچاری از سیمای آزادی پرینت گرفته بودن، پخش میکردن توی همون تظاهرات، که من معذرت میخوام به زبون خود رژیم میگم، میگفتن منافقین از شما حمایت کردن و الان دیگه باید این تظاهرات جمع بشه. و تو اون تظاهرات همه دانشجوهایی که بودن میگفتن ما حرفمون حقه، هر کسی حمایت بکنه داره از کار درستی حمایت میکنه. کوچکترین فعالیت ما در خارج کشور تأثیر میذاره به روی جوانانی که در داخل ایران در حال مبارزه هستن، در حال ایستادن هستن، از حضور در یک تظاهرات تا کارهای سیاسی که شما همتون خیلی بهتر از همتون فعال هستید در اون. من همیشه شما رو میبینم در انگلستان یا خود سروش در بلژیک که چقدر به من خودش کمک میکنه تو همه برنامه ها، واقعا تمام اینها تاثیرگذار هست. و چه کار بیشتری میتونیم بکنیم؟ اینه که ما هر چقدر بیشتر جمعی کار بکنیم، هر چقدر بیشتر با تشکیلات کار بکنیم، هر چقدر بیشتر سعی بکنیم، نظر شخصی مو میدم، سعی بکنیم باری رو از روی دوش برادران و خواهران و مجاهدمون برداریم تا اونها بتونن تعهدهای بالاتری رو بردارن و ما خودمون هم به نسبت اون تعهدهای بالاتری رو برداریم. و با توجه به میگم حس و حالم که در ایران بودم و چیزی که الان میبینم در خارج کشور، ما دو عنصر جدا از هم نیستیم. مقاومت ایران واقعا یک پارچه است در داخل ایران و در خارج ایران، اینا عضو همن. درسته ما در تدارکات در پشت صحنه فعالیت میکنیم ولی بسیاری از موانع رو از سر راه همین کانونهای شورشی، از سر راه زندانیهای سیاسی میتونیم کنار بزنیم. و اگه بخوام خیلی جمع بکنم حرفمو که زیادم حرف نزده باشم، یکی تعهد بیشتر، کار جمعی تر و همراهی و همگامی با همین تشکیلات هست که هستی مرکزی اون هم سازمان مجاهدین هست و خود برنامه‌ای که مجاهدین اجرا می‌کنه.
1: درود بر شما. رنای عزیز سلام می‌کنم، دوباره خیلی خوش آمدی به این برنامه و خسته نباشی از همه تلاشات. می‌خواستم خودت درباره این بیانیه و این کنفرانس نظرتو بدی.
7: من سلام می‌کنم به شما و سلام به مهمانای برنامه‌تون، در واقع همکارای ما.
1: بله، شما خودتون هم مهمانان برنامه هستین، فقط چون حضوری نتونستیم شما رو ببینیم مجبور شدیم که اینطوری در واقع شرکت کنید. بله،
7: نظر من راجع به این کنفرانس تقریبا شبیه روزا است، این که این کنفرانس به نظرم خیلی مهم بود که اجرا بشه. همونطوری که همه شما میدونی، این ما هوادار یک مقاومتی هستیم که اینقدر سانسور شده و ما با از این طریق با کنفرانس ها، با صحبت با خبرنگارا، باید این در واقع دیوار سانسور رو بشکنیم و برای همینه که همچین کنفرانس های مطبوعاتی خیلی مهمه. خب ما در این کنفرانس هم این بیانیه رو در واقع اعلام کردیم، معرفی کردیم که 1000 جوان ایرانی که بعد از انقلاب ضد شاه به دنیا آمدن امضا کردن، و اینکه ما گفتیم که این سکوت کشورهای اروپایی و خود همین دولت اروپا که در برابر این اعدام هایی که شده تو این مخصوصا تو این چند ماه اخیر کاملا غیر قابل قبوله. این که اروپا سپاه رو گذاشته توی لیست تروریستی، خب دستتون درد نکنه که این کار رو کردین، ولی دیگه بعدش انگار که سکوت کردن، یعنی هیچ صدایی ازشون نیومده که حتی فقط محکوم بکنن این اعدام ها رو. که حالا ما هم در انگلیس که داریم به دولت خودمون میگیم که اصلا چرا حتی این کارم نکردید، حتی سپاه رو نذاشتید تو لیست تروریستی. این که خود دولت هم میدونه که از اولش هم جای سپاه توی لیست تروریستی بوده. خب ما، یعنی از نظر خودم بگم، دلیلی که این بیانیه رو خودم امضا کردم همین بود که در واقع نشون بدم که یا در واقع اسممو به یه بیانیه امضا کنم که اضافه کنم، ببخشید، که نشون میده که جوانایی هستن که یه چیز بهتری برای مردمشون میخوان. همونطوری که پگاه هم تو صحبتاش گفت، ما چرا باید، یا مردم ایران چرا باید انتخابشون بین بد و بدتر باشه؟ اصلا یه مردم یه دولت دیگه، تغییر دولت میخوان، نمیخوان هی برن عقب و جلو بین این دیکتاتور و اون دیکتاتور، هی تاریخ تکرار بشه. و میخواستم در واقع نشون بدم که یک نسل جدیدی هست، نسل زد هر نوع دیکتاتوری هست که همچین آرزویی داره برای کشورش. من یکیم، یعنی هر روز یا هر شب خواب اینو میبینم که بتونم برگردم به یک ایران آزاد، و اینکه مردم ایران و جوانها همین زندگی آزاد و خوبی که من در انگلیس کردم اونا هم داشته باشن. و به نظر من حضور جوانها توی همچین برنامه ها خیلی مهمه. هم این یک مقاومتیه که از طرف یک گروه جوانان دانشجو اصلا شروع شد، و توی درست بگم 60 سال اخیر، 60 خورده سال اخیر، هی نسلهای جدید در واقع اضافه شدن، پیوستن، تا امروز هم که ماها در خارج از کشور هستیم و داخل ایران امثال کسایی مثل علی یونسی و امیر حسین مرادی هم اومدن پیوستن به این مقاومت. و آره، ما باید نشون بدیم که به عنوان نسل آینده ایران یک آینده آزاد و دموکراتیک میخوایم برای کشورمون.
1: بله، خیلی. بله،
4: سوال میخواستم بکنم رعنا، آیا شما با یکی از خبرنگارهای بروکسل تایمز فکر میکنم صحبتی داشتی؟ اشتباه میکنم؟
7: بله، جایی که یادمه، آره، با خیلی
4: صحبت
7: کردم،
4: ولی
7: بله فکر کنم
4: اینم
7: یکیشون بود.
4: حول این بیانیه امضای جوانان بوده، درسته آیا؟
7: بله.
4: درست. آیا نقطه نظراتتون هم پرسیدن سر موضوع ایران؟
7: بله، خب سوالایی پرسیدن که خب تو چند نقطه همچنان موضوع مختلف، بعضیاشون پرسیدن که خب مردم ایران الان در تو وضعیت جنگ هستن، الان در واقع چی میگذره براشون توی ایران، که ما گفتیم که خب الان 80 روز فکر کنم تا 80 روز کشیده بود که اینترنت اصلا قطع بود توی ایران و ما هیچ ارتباطی با خانواده‌های خودمون نداشتیم توی این مدت. ولی از اون طرف هم گفتم که خب رژیم داره از این جنگ استفاده میکنه که پشت صحنه اعدام کنه و این یک کاریه که همونطوری که گفتم تاریخ تکرار شده، مثل قتل عام سال 67 که در واقع اون شرایط جنگ و اون موقع هم استفاده کرد که یک کشتار قتل عام را بندازه و ما نمیخوایم که این دوباره تکرار بشه و این دفعه ما همچین فرصت هایی داریم، همچین پلتفرم هایی داریم که بتونیم صدای همون زندانی های سیاسی هم باشیم.
1: بله خیلی ممنون رنا از توضیحاتتون و تشکر از آرش که این سوالو پرسیدین. سروش بخواستم شما برامون توضیح بدی که به نظر خودت اصلا صدور این بیانیه و این موضع‌گیری از طرف جوانان چه در واقع بگم تأثیر سیاسی میذاره رو فعالیت هایی که همه ایرانیان آزادی در خارج از کشور دارن میکنن؟ چه جایگاهی داره موضع‌گیری این؟
6: بله سلام میکنم به شما و همینطور به مهمانان عزیز برنامه‌تون و به بینندگان سیمای آزادی، به خصوص به هموطنانم در داخل کشور که این چند ماه واقعا سختی کشیدن. ما هر کاری از دستمون برمیاد اینجا داریم میکنیم که این تاریکی رو از ایران دور کنیم. در مورد اون کنفرانس بسیار خوبی بود. من اونجا مسئولیت در واقع اینا داشتم که چند فاکت و آمار و جزئیات در مورد این اعدام هایی که اخیراً متاسفانه شاهدش بودیم برای خبرنگارا ارائه بدم. که وقتی یک صحبتام تموم شد و صحبت های رعنا، روزا و علی اونجا تموم شد، چند سوال شد از طرف خبرنگارا و حاضرین در صحنه. بعد من یه فاکتی به ذهنم خورد که چند صحبت های منو که در مورد اعدامی های هفته های اخیر بود و صحبت های علی و رعنا که در واقع عبور از این شیخ و شاه رو روش تاکید می کردن یه طوری به هم دیگه وست داد و این فاکت و حاضرین اونجا اینو گفتم که ما الان دو سالون هستیم و دور دور سالون عکسای این شهدای اخیر، کسایی که اعدام شدن، این جوانان قهرمان، داریم این عکسا رو می‌بینیم. اگه یکم دقت کنیم می‌بینیم که هیچ کدومشون ربطی به دیکتاتوری سلطنت ندارن و خب این طبیعیه. کسی که حاضر جونش رو بده برای آزادی، اون تا آخرین نفس به جنگه و نشکنه زیر شکنجه های رژیم، زیر فشار های رژیم، خب کسی که جنگندت و با هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه با سلطنت، با چیزی یا یه جنبشی که کاملا وابسته است. خلاصه این اعدامی ها اکثرشون اونجا من گفتم زیر سن 30 سال بودن، یعنی جوانم، هم نسلای ما هستن. خب نسل ما همه آزادی میخواییم و مدرنیته، ما به جلو نگاه میکنیم، به آینده نگاه میکنیم، بازگشت به عقب اصلا چیزی که معنا نداره. من یادمه که یه بار با علی دران مهمانتون هست یه ملاقات رفته بودیم با یه نماینده پارلمان بروکسل که بلند توضیح بدیم چه خبره در ایران و اون از همون میپرسید که این دود و دم سلطنت چیه، یعنی واقعا آدم ها اینو میخوان. من باش توضیح میدادیم که نه اینطور نیست اصلا و ما خب ما سلطنت نمیخوایم، ما میخوایم دیکتاتوری نمیخوایم، ما میخوایم یک حکومت دموکراتیک باشه. و اون بهمون پاسخ داد به طرز نیمه جوک، گفتش که بله ما تو همین بلژیک هم میخوایم یه طوری از سلطنت یه روزی گذار کنیم و پیش به جلو بریم. خلاصه نسل ما مدرنیته میخواد و تو این برنامه چندی بار ما گفتیم که ما بخوایم، خودتون هم مهمانان اشاره کردن به جمهوری دموکراتیک مبنی بر برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجبی. من اینجا خواستم این فرصت رو ازش استفاده کنم که خیلی کوتاه بگم در واقع این ده ماده چی هست برای کسایی که شاید برای اولین بار اینو بشنون. خیلی کوتاه. یک، انتخاب آزاد و حق رأی همگانی. دو، نظام جمهوری مبتنی بر رأی مردم. سه، آزادی بیان، رسانه و احزاب. چهار، لغو مجازات اعدام از هر نوع معلومه. پنج، جدایی دین از دولت. شش، برابری کامل زنان و مردان. هفت، استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون. هشت، احترام حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی. و در این خصوص میشه یادآوری کرد که طرح بسیار مشخص خودمختاری کردستان ارائه شده در این خصوص. نو، اقتصاد آزاد و حمایت از مالکیت خصوصی. ده، ایران غیر هسته‌ای و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان. خب این چیزی که خیلی پایه‌ایه، ولی برای یک جوان هم نسل من، چه در ایران چه در منی که اینجا در بلژیک زندگی میکنم، خیلی جذابیت داره. واقعا میگم که ایران آینده چنین حکومتی رو شاهدش باشه. و یک نکته دیگه رو میخواستم روش اشاره بکنم که در توی این بیانیه هم اومده بود، ما حرف از استقلال و مستقل بودن زدیم، حرف از استقلال جنبش مردم ایران، جنبش مقاومت مردم ایران. این خیلی ارزشمنده، چون که وقتی میگیم نه شاه نه شیخ، در اون بخش نشاهش در واقع نه به استعمار و نه به مداخله خارجی در تصمیم و سرنوشت کشورمون داریم میگیم. و خلاصه که برای رسیدن به چنین کشوری، به چنین ایران آزادی که واقعا پتانسیلشو داره، ما خوشبختانه قهرمانان رو داریم در سرتاسر کشور، در 31 استان کشورمون کانونهای شورشی هستن که این نیروی سازمان یافته و تنها نیروی سازمان یافته و حضور داره در 31 استان کشورمون این کانونهای شورشی هست، و ما با پشتیبانی اونا میتونیم 100% به استقلال این جمهوری دموکراتیک برسیم. و ما همگی 20 ژوئن در پاریس یلده هم خواهیم اومد که این پشتیبانی رو بهترین وجه بتونیم نشون بدیم.
1: خیلی ممنون سروش از توضیحات شما، همینطور رعنا و روزای عزیز. تشکر میکنم از اینکه در برنامه با ما همراه شدین و تشکر از همه تلاشاتون و عرضه موفقیت براتون. خدا نگهدار.
2: اگه اجازه بدید میخواستم تشکر کنم از سروش، چون ما با هم دیگه در بلژیک بسیار کار میکنیم و واقعا باعث خوشحالیم بود که دیدمت. و البته نکته‌ای هم که گفت سر مسئله اعدامی‌هایی که هیچ ربطی به شاه و شیخ ندارن، واقعا برای خود من بسیار آموزنده بود. واقعا اون وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که کسی که داره در میدان میجنگه نمیتونه به شاه و شیخ ربط داشته باشه. بسیار خوشحال شدم دیدمت، ان شاءالله به زودی در بروکسل باز هم دیگه رو میبینیم.
1: بله حتما. از شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار. خب برمیگردیم به تماس های هموطنانمون که الان مدتی پشت خط منتظرن. من با اجازه شما نوبت میدم به اونا. سلام میکنیم به خانم آذر کریمی از ایتالیا، بفرمایید.
8: سلام به همگی و سلام به شما فرمهی عزیز و پگاه علی آرش دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم شما رو در برنامه میبینم و به فرصت دادین که صحبت کنم. منم جز به جوانایی هستم که این بیانیه رو امضا کردم و خیلی افتخار میکنم که چنین بیانیه بود که فرصت داد، اجازه داد به ماها که امضا کنیم و نشون بدیم که این نسل چه نسلی قوی هست و چه نسلی هست که در مقابل این رژیم ایستاده و همونطور که هم آخوندا میگن و هم سلطان طلبا میگن که هیچ هواداری ندارن، هیچ نسلی در این وجود نداره، در مقابل این ما ایستادیم و چنین بیانیه رو تشکیل دادیم و نشون بدید چقدر پشتی، چقدر این سازمان پشتیبانی داره. منم همونطور که پگاه گفت میخواستم بگم که در همین بالاخره همین سوالاتی که میشه که میگه آقا مثلا شما چرا، شما به خاطر خانوادتون هوادار شدی، شما مثلا ایران نبودین، هیچ وقت ایران رو ندیدین، نه قیام تو قیام 79 شرکت کردین، فقط شما چون که پدر مادرتون هوادار بوده یا اینکه عضو خانوادتون شهید شده هوادار شدین. من میخوام به این سوالات جواب بدم، چون که به خود من شخصی هم چند بار از این سوالات رو کردن. خواستم بگم که این یه انتخابی هست که باید از تو درونت بیاد، هیچ کس نمیتونه مجبورت کنه که چه مسیری رو انتخاب کنی و چه راهی درسته چه راهی اشتباهه. من خودم شخصا از وقتی به دنیا اومدم، من توی خانواده مقاومت بزرگ شدم، با شهید نقدی، حسین نقدی آشنا شدم و از مورد میشد دیدم و چقدر این سازمان رو دوست داشت. یه چیزی هست که نمیتونی انتخاب کنی، کسی هم نمیتونه مجبورت کنه. اینم به طور واضح هر روزی که گذشت تا همین امروز برای من واضح شده. بعد از اینکه هم شهادت اون 6 مجاهد قهرمان رو دیدم، اونجا فهمیدم که دیگه از ترس و از وظیفه و اینا دیگه گذشته. یعنی باید در مقابل این رژیم وایستیم، از هیچی نترسیم، از هیچ تهدیدی، از هر وقتی که داریم باید بذاریم. نباید هر روز که از خواب بیدار میشیم باید ببینیم شاید یه جنایت دیگه باشیم. باید در مقابل همه این چیزا آماده باشیم و به هر شکلی در مقابلش بجنگیم و نشون بدیم که هستیم. من خودم بعد از این که بهیر بنیامریان رو اعدام کردم و ابوالحسن منتظر، دیگه تحمل اینو نداشتم که وایستم نگاه کنم بعدش که تصمیم گرفتم برم در مقابل سفارت رژیم چیزمو نشون بدم. احساس ناراحتیمو نشون بدم که رژیم و تمام این آخوندهای دجال ببینن که این نسل جوان، این نسلی است که از هیچی نمیترسه، وقتی در مقابلش چنین مجاهدان قهرمان رو میبینه که در یک سلول زندان یه سرود خیلی قشنگ رو میخونن بدون هیچ ترس. برای همین پیام من اینه به جوانان و به آزادی خواه که در برنامه 20 شوان در پاریس شرکت کنید، همگی با هم باید نشون بدیم که یک سازمانی هست، یه مجاهدان قهرمان هستن در زندان های ایران که بدون ترس در مقابل این رژیم ایستادن و ما به احترام و به ایمانشون باید جبران کنیم و صدای اونا باشیم در خارج از کشور. خیلی ممنون.
1: درود بر شما آذر عزیز، خیلی ممنون. بفرمایید تگاه.
9: من میخواستم یه چیزی بگم با اجازه. اول خیلی خوشحال شدم دیدمت آذر، حرفت خیلی قشنگ بود، کسی ما رو نمیتونه زور بکنه، کسی زورمون نکرده، ما خودمون انتخاب کردیم و حسمونه این راه رو داریم میریم و خیلی خوشحالم 20 ژوئن تو رو تو پاریس میبینم.
8: خیلی ممنون
1: که اومدین. موفق باشی آذر عزیز در همه تلاشات. درود بر تو.
8: مرسی.
1: خدا نگهدار. تماس بعدیمون از سوئد خانم فرزانه دشتی با ما همراه هستین. سلام به شما فرزانه عزیز، بفرمایید.
10: سلام خانم بهبودی گرامی، سلام به هموطنان عزیزم و به خصوص جوانان رشیدی که الان کنار شما نشستن. با
1: ما صدای فرزانه رو نداریم در استودیو.
10: الو
1: سلام، بفرمایید.
10: صدای
1: بله الان اومد فرزانه.
10: سلام خانم بهبودی، خسته نباشید.
1: سلام به شما.
10: صدای من بله بله. سلام به شما، سلام به مهمونای جوان و برومند شما در استودیو. من واقعا خیلی تحت تاثیر این بیانیه هستم به دلیل اینکه تو این بعد از سیامای 98 401 405 بعد جوانان ما این قیام ها رو تجربه کرده بودن، دیده بودن و در همین راستا شیخ و شاه به خصوص شاه به نوعی دندون تیز کرده بودن برای این جوانان. این بیانیه یک سند تاریخی هست فکر میکنم الان که در برهای در این زمان بسیار اهمیت خاصی داره و من خیلی خوشحالم که این بیانیه نوشته شده و یک سند تاریخی برای آدمای 98 401 405 بهجت جوانان ما این قیام ها رو تجربه کرده بودن، دیده بودن و در همین راستا شیخ و شاه به خصوص شاه به نوعی دندون تیز کرده بودن برای این جوانان. این بیانیه یک سند تاریخی هست فکر

0: شده و یک سند تاریخی برای آینده و برای مردم ایران خواهد بود. و جالبی این بیانیه این هست که همزمان با این کهکشان بزرگ ایرانیان خارج از کشور که قراره در 20 جوان در پاریس جمع بشن، این همزمانی رو هم باید به واقع خیلی به نظر من دقیق انتخاب شده و نشان از هوشیاری این جوانان ما داره و که نشون بدن که یک خلق یک صدا داره از داخل زندان، از فرمانده کبیر وحید بنی عامریان تا علی یونسی امیر حسین، تا همه جا در یک نقطه گره میخوره و از یک سرچشمه نشست میگیره که اونم سازمان مجاهدین خلق ایران هست. و من امیدوارم که این کهکشان انعکاس این شکوه و عظمت مقاومت ایران خواهد بود و از تمام هموطنان عزیزم دعوت میکنم که به خصوص به خاطر شرایط حیاتی و حساسی که درش هستیم در این گردهمایی حضور به هم برسونم. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم از شما خانم دشتی از اینکه در این برنامه با ما همراه بودی و نکات ارزشمندتون رو درباره این بیانیه گفتید. موفق باشید.
0: موفق. مرسی.
1: تماس بعدیمون از آلمان خانم رویا بخشایش با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
2: با سلام.
1: سلام به شما رویا.
2: شب بخیر خدمت شما بارم حجی محترم و همینطور مهمونای عزیزتون در برنامه. از اینکه این جوانا رو ما می‌بینیم که همیشه حضور دارن، همیشه تو برنامه ها شرکت میکنن، من به تک تکشون افتخار میکنم و واقعا این چرخ این قطار انقلاب دست این جوانانه و همه ما امیدمون به تک تک این بچه هاست و باعث افتخاره که خیلی سریع ظرف چند روز این بیانیه 1000 نفر امضا شد و به نظر من این خودش یکی از افتخاراتیه که در آینده برای سازمان ثبت خواهد شد. امیدوارم که همه این بچه ها راه پویا، راه وحید رو ادامه میدن، کما اینکه همشون 100% قدم در راه جای پای این بچه ها گذاشتن، جای پای این شهدای عزیزمون گذاشتن. من به نوبه خودم افتخار میکنم که در کنار این بچه ها همیشه هستم، همیشه خواهم بود و جا داره که از بچه هایی که توی تحصن هر روز جلوی سفارت برلین همیشه حضور داشتن و پرچم سازمان رو برافراشته نگه داشتن در این 3 ماه گذشته ازشون تشکر بکنم و قدردانی بکنم. امیدوارم که تک تک این بچه ها در ایران آزاد فردا هر کدوم به نوبه خودشون با توانایی که دارن کمک میکنن و این مملکت زیبامون رو به زودی ما میسازیم و آباد میکنیم. ممنون از وقتی که به من دادید و اینجا جا داره از همه هموطنان خودم دعوت بکنم برای برنامه 20 ژوئن در پاریس. امیدوارم که مثل همیشه خیلی پرشورتر، پرتوانتر همه در این برنامه شرکت کنند و بتونیم به دنیا نشون بدیم که آلترناتیو واقعی کی هست و چه کسانی توانایی این رو دارن که به مردم خودشون خدمت بکنن و مملکت رو از دست این آخونده جنایتکار نجات بدن.
1: درود بر شما رویای عزیز، خیلی ممنون از اینکه در برنامه ارتباط مستقیم با ما همراه شدی و تشکر از دعوتت برای گردهمایی بزرگ ایرانیان. موفق باشی. خدا نگه.
2: زنده باشین. شما هم همینجا.
1: قربان شما. آقای باقری، میخوام از این فرصت استفاده کنم دوباره یکی از سوالاتمو بپرسم از شما. میتونیم آیا میشه گفت به نوعی این بیانیه یک اعلام حضور سیاسی این نسل جوان بوده؟
3: اول منم تشکر میکنم از خواهرامون فرزانه و رویا به خاطر پیام‌های زیباشون. اجازه بدید این سوال شما رو ما به شکل دیگه‌ای مطرح بکنیم.

0: وقتی ما میگیم اعلام حضور، گویی که چیزی وجود نداشته و الان به وجود اومده، خلق شده، در صورتی که این بیانیه برافراشتن نسلیه که پس از سالها مبارزه، پس از بگیم 100 سال مبارزه، از زندانهای شیخ و شاه، در قیامها، در شکنجگاه ها و قتلگاه ها، و در 3 ماه اخیر رو اگر در نظر بگیریم، نسلی که از قیام دیماه 1404 عبور کرد، نسلی که الان در جنگه ولی الان سر بلند میکنه برای اینکه بگه که یک قیام، یک مبارزه ادامه داشته، ادامه داره و این لحظه‌ای و به نوبه خودش در یک ثانیه شکل نگرفته. این یک استمرار نسل هاست، استمرار مبارزه مردم ایران برای برقراری دموکراسی و آزادی هست که نسل به نسل اومده جلو و امروز با این بیانیه میتونم بگم ققنوسوار سر بلند کرده. و وقتی ما بهش نگاه بکنیم، در پیشاپیش این جنبش کانونهای شورشی رو میبینیم که ایستادن، در حال پیشروی هستن در شکنجهگاه ها و با عملیات های روزانه ای که انجام میدن، شاهد بلوغ و کمال این مبارزه و مقاومت مردم ایران هستیم. به واقع این بیانیه نشون دهنده همونطور که گفتم استمرار این نسل هاست و نشون دهنده یک سیر تاریخیه که در نقطه بلوغ خودش با نقطه‌ای که ما امروز روبرو هستیم رسیده.
1: بله، تشکر از توضیحات شما. دوباره برمیگردیم به تماس‌های دوستانی که پای خط هستن. از آلمان خانم فاطمه ساجدی رو با خودمون همراه داریم. سلام به شما فاطمه عزیز، بفرمایید.

0: دادن دارید از تلویزیون، لطفا صداتون رو باز کنید.
1: من صدای شما رو دارم.
0: عالی، الان ما هم صدای شما رو داریم، خوشبختانه، بفرمایید.
1: با سلام به شما مجری محترم برنامه و میهمانان گرامی و سلام و درود به هموطنان عزیزمان در داخل کشور و درودی بیکران به شهدا، شهدای به خون خفته خلق، شهدای مجاهد. چیزی که من الان میخوام بگم در مورد این بیانیه که جوانا امضا کردن، جوانایی هستن که بعد از انقلاب به دنیا اومدن و بعضن بعضیشون کشور رو ندیدن، ایران حتی ندیدن، اما میان برگشت به سلطنت رو رد میکنن، خواهان جمهوری دموکراتیک هستن، یعنی بهترین انتخاب برای ایران فردا دارن، یک جمهوری دموکراتیک. و زیباتر این که میخوان در 20 ژوئن با 100 هزار نفر این خواسته رو فریاد بزنن. این زیباترین چیزی بود که من ازشون شنیدم، چون گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در 20 ژوئن در واقع فریاد مردم ایرانه، صدای خلقیه که سالیان سال تحت ستم و اسارت و الان اومده، البته هرگز زیر بار این ستم نمونده، ایستادگی کرده و الانم به زیباترین شکل هر دو دیکتاتوری رو نفی میکنه. و مردم ایران خواهان آزادی عدالتن، هیچ جایی هم برای استبداد، نه استبداد دینی نه استبداد سلطنتی نیست. و 20 ژوئن خودش یادآور مقاومت، فداکاری و ایستادگی نسلیه که برای آزادی میهن از جان خودش گذشت و امروز هم جوانان شورشگر در داخل با شجاعت برای آزادی میجنگن و نشون دادن که آزادی حق مردم ایرانه و آینده از آن مردم ایرانه. گرد همایی پاریس صدای مردمیه که نه به دیکتاتوری میگن و خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستن. و از همه دوستان و آشنایان، از همه کسایی که صدای ما رو میشنون، تقاضا میکنیم که به هر شکلی که میتونن در این گرد همایی شرکت کنن و فریاد مردم ایران باشن، صدای مردم اسیرمون باشن. با تشکر از فرصتی که به من دادید.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون فاطمه عزیز، واقعا از این احساسات پاکتون و از عمق وجودتون گفتین که تظاهرات 20 ژوئن فریاد مردم دردمند ایرانه و واقعا این بیان شما فکر میکنم جای تردیدی برای هیچ ایرانی آزاده باقی نمیذاره که باید ملحق بشه و این صدا رو هرچه بلندتر کنه. موفق باشی فاطمه عزیز، تشکر از شما و خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: الان فاطمه داشت پیگاه اشاره میکرد به همه یه کسایی که توسط این رژیم کشته شدن، به شهدا و به اعدام ها. به نظرت اون نسل جوانی که تو خارج کشوره چه وظیفه‌ای داره در مقابل این شرایطی که تو میهنمون هست، از سرکوبش بگیر تا زندانیان سیاسیش تا اعدام هاش و در مقابل خانواده شهیدان؟
2: من خودم نمیخوام دیکته بکنم برای کسی که
0: چه وظیفه‌ای باشه.
2: من ولی همونجوری که آذر داشت میگفت این یه حسه، من خودم این شانس داشتم که مادر پدرم اون موقع تونستن از ایران فرار کنن، به خواهرم اومدن آلمان، اونجا من بزرگ شدم، من آزادی رو حس کردم از روز اول، یعنی چیزی دیگه من ندیدم. ولی از روزی که میتونم، یعنی عقلم رسید، فکر میتونستم بکنم، مادر پدرم من گفتم روزه میخونن، گفتن قدر این زندگی رو بدون، این قدره که بدونی آزادی، انتخاب کردن چی درسی میخوای بخونی، بری بیرون نری بیرون، چی بپوشی، چی کار میخوای بکنی، این قدر این زندگی رو بدون، چون همه کس اینو ندارن. بعد خب ما با سازمان وصل بودیم، اونا رو میدیدم که میدیدم اونا هم حاضرن یه بهایی بدن برای آزادی مردم دیگه. یعنی من این فهمو اصلا فهمیدم که من یه چیزی دارم برای دوروریام یه چیز نرمالیه، ولی یه چیزی هست که نرمال نیست. کشورهای اصلا، کشور مادر پدرم اینو نداره، این حقه که من دارم. کوچیکترین چیزا اصلا باعث شد که من شروع کردم فعالیت کردن، که گفتم از لحاظ حقوق بشر بیشتر میکردم، میگفتم وظیفه من هست اینجا که من این حقو دارم به عنوان یه زنم، صدامو ببرم بالا، صدای این مردم باشم، برم باشم. همیشه هم از موقعی که میتونم فکر کنم تظاهرات رفتم، تو سوشال میدیا خیلی فعالم که از هشتگ با نماینده صحبت کردن که صدای مردم ایران، صدای زندانیا و صدای اعدامیا همه رو بگیم. ولی یه چیزی تو خودم عوض شد موقعی که این دردو که از همیشه راجبش حرف میزدم از کسی که موقعی که اینو خودم لمس کردم، موقعی بود که مهدی حسنی را اعدام کردن، من صبح بیدار شدم اینو دیدم حالم خیلی بد بود، به خاطر اینکه بابای دوستمه مریم حسنی به من زنگ زد گفت بابام اعدام شد. اصلا اون روز من میدونم هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم، انقدر حالم بد شد. این دردی رو که اونجا من حس کردم از یه نفر، آره اولین بار بود، آره. بعد یه چیزی اصلا انگار دوزاریم افتاد، گفتم این دردی رو که من الان دارم حس میکنم این همه دوروریم مردم ایران دارن، اینا هر روز دارن لمس میکنن، هر روز این درد دارن، یه دختر، یه پسر، یه بابا، یه مامان، خواهر، برادر اعدام میشه، یه دفعه نیست، یه تو خیابون رفته تظاهرات تیر خورده دیگه نیست، تو زندانه، نمیدونن اصلا کجا هست. گفتم این یه درده که هممونو وصف میکنه و این درد اینقدر برای من بد بود، هنوزم تومه، واقعا اصلا بغض میکنم هنوز راجع به اون لحظه صحبت میکنم، که گفتم این یه دردیه که هممونو وصف کرد، که برای همین این وظیفه من بیشترم شد از اون موقع که میگم باید من برای خودم، و امیدوارم که دوروری، حالا دوروری هم که هستم میبینن میکنن، ولی بیشتر آدم ها، آره، و نه فقط ایرانی، واقعا من دوستای آلمانی هم دیگه تکون خوردن از موقعی که این درد ما رو میبینن، چون بابا دردی نیست که فقط بگی برای یه جامعه هست، همه دارن این درد رو میکشن، که تکون بخورن صدای مردم ایران باشن.
0: درود بر شما، خیلی ممنون پگاه هست توضیحاتت. خب برمیگردیم به تماسامون. آقای رضا شایسته از هلند با ما همراه هستید، خواهش میکنم بفرمایید.
3: سلام علیکم.
0: بله آقای رضا شایسته شما های خط هستین؟
3: بله بله من هستم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
3: سلام به شما خانم بهبودی و
0: سلام
3: مهمانان عزیز برنامه‌تون. سلام میکنم به همه بینندگان محترم سیمای آزادی، خیلی خوشبختم که امشب در خدمت شما هستم. درباره این بیانیه 1000 جوان نسل زد باید بگم که این بیانیه صرفا یک انعکاس سیاسی نیست، به نظر من این یک آگاهی و یک تجربه تاریخی رو نشون میده که این جوانان از 120 سال پیش تا به امروز جمع‌بندی کردند و این بیانیه بسیار بسیار خوب و عالی رو ارائه دادن و امضا کردن، و هر روزم که به این تعداد این جوانان زیادتر و زیادتر میشه. خب همه میدونیم که از انقلاب مشروطه تا امروز مردم ایران برای رسیدن به آزادی و استقلال خب بهای خیلی سنگینی رو پرداختند. همه دیدن که چه دیکتاتوری سلطنتی وابسته و چه فاشیسم دینی حاکم بر ایران هر دو دروی یک سکه هستن، و برای همین هم هست که این در این بیانیه تاکید کردن که شعار اصلی این ما شعار نشاه نشیخه. و یکی از نکات مهمی که من میخواستم انگشتش بذارم در این بیانیه هم دوستان گفتند اینه که نقش مخرب سلطنت طلب ها و به ویژه بچه شاهه که در قیام های اخیر در قیام 404 و 401 به ویژه شروع شد و همیشه سنگی بود در قیام های جلوی پای قیام های مردم ایران و به قول معروف سدی بود برای پیروزی مردم ایران. ولی خوشبختانه امروزه به یمن آگاهی این نسل جوان، نسل زد، همه میدونن که این جریان سلطنت طلب و فرصت طلب دیگه اون کارهای خودش رو از دست داده و همه میدونن که فقط این رژیم رو میشه سرنگون کرد با کمک قانونهای شورشی و مقاومت سازمان یافته، و برای همین هم هست که ما در 30 خرداد که در آستانه اون روز تاریخی هستیم که سال روز اون روز تاریخی رو گرامی می‌داریم، در 20 ژوئن در پاریس شرکت خواهیم کرد و صدای مظلومانه مردم ایران هستیم که برای رسیدن به آزادی و استقلال حق به رسمیت شناختن این قانون‌های قهرمان و نسل زد رو فریاد می‌زنند. و من از همه هموطنان عزیزم خواستار این هستم که به این تظاهرات شکوهمند بپیوندن و در کنار همدیگه صدای مردم ایران باشیم.
0: خیلی ممنون آقای رضا شایسته از اینکه با ما همراه بودین در این برنامه. موفق باشیم، به امید دیدار شما در تظاهرات 23 جوان. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، تصاویر رو با هم می‌بینیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: شهیدان و اسیران،
1: همه با هم به سوی

امیدواریم در دوش شما همه شرکت کنند، مردم ایران امیدش به شما، امید پیروزی ایران.

Belajar.

بازداشت روز شهدا، روز زندانیان سیاسی، آغاز مقاومت مسلحانه مردم ایران، روز تأسیس ارتش آزادی بخش و برای حمایت از برنامه ده ماندهی خانم رجبی.

0: درود بر همه اسب نشانان که در سراسر اروپا این روزها سخت مشغول این کارزار هستند برای کهکشان 20 ژوئن. آرش، سوال دیگه از شما داشتم. الان همه آکتای اسب نشانان دیدیم برای 20 ژوئن. به نظرتون اعلام این بیانیه در آستانه 20 ژوئن در واقع چه پیامی داره؟
1: این بیانیه و اون گرده همایی بزرگ کهکشان با بیش از 100,000 نفر اصلا جدا نیستن. یعنی هدفش یکیه، پیامش هم یکیه. ما گفتیم مردم ما نه دیکتاتوری از نوع سلطنتی میخوان، نه شکنجهگر سواکی میخوان، نه دیکتاتوری نوع مذهبی. بنابراین گزینه های مختلف رو هم که مردم دیدن، گزینه جنگ خانمانسوز همین الان که خب جنگ هم را بیفته، گیریم بمب هم بریزن سر آخوندها، کسانی که تبلیغ جنگ رو میکردن و میگفتن جنگ باید ادامه پیدا بکنه، اون وسط گیریم 4 تا آخوند هم فیزیکی حذف بشن و تعدادی در خارج از کشور رقاصی کنن و اینو جشن بگیرن. ولی این مسئله از مردم ما حل نکرد. یعنی دیکتاتور همچنان هست، مسائل معیشتی مردم همچنان موضوع یکشونه و سرکوب بیشتر شده. رژیم از این فرصت استفاده کرده مردم ما رو به طور مضاعف سرکوب بکنه. و اتفاقا حرف ما تو این دوران دقیقا همینه. رژیم همین الان هم با این سیرکای شبانه‌ای که راه انداخته از فرصت استفاده کرده که اتفاقا فضا رو حکومت نظامی نشون بده. همون سیرکایی هم که راه انداخته تبدیل شده به کانون جنگ و دعوا بعد از اینکه این جنگ الان فروکش کرده و رهبرشون خامنه‌ای حذف شده. تو سر کله هم دیگه دارن میزنن، مسائل اقتصادی حل و فصل نشده، هر روز داره بدتر میشه. اتفاقا دقیقا در این نقطه پاسخی که مردم و مقاومت به این شرایط میدن همون جنگ صد برابره، ادامه قیام استمراره. و رژیم هم با تمام به هر زبانی داره همینو به مردم میگه که وحشت من از اون جنگ نبود، از اون بمب‌ها نبود، وحشت من از قیامه. ما هم وسط یک جنگ هستیم. کانون‌های شورشی کف خیابون‌های ایران و تهران دارن با عملیات‌هاشون که همین الان هم که خیلی سخت‌تر شده عملیات کردن، روزی 20 عملیات می‌کنن، بیش از 20 عملیات. و همچنین ما هم در خارج از کشور داریم جنگ سیاسی می‌کنیم. یعنی اینکه هر جنگی یک پایه، اگر بخوام یه خورده دقیق‌تر بگم، نظامی داره که ما تعارف نداریم سر این با رژیم، و یک پایه سیاسی. ما اینجا داریم جنگ سیاسیمون رو میکنیم. جنگ نظامش مربوط میشه به داخل ایران که کانون‌های شورشی قهرمان و ارتش آزادی بخش در نقطش پاسخ مناسب رو به رژیم خواهند داد. و جنگ سیاسی ما همین رژیم، همین سیاست مماشات زد و بند با رژیم که این همه سال رژیم رو سر پا نگه داشت، همین رو ما میخوایم قاطع جلوش بایستیم، صدای مردم ایران باشیم، صدای این زندانی هایی که همین کنفرانسی که ما داشتیم اونجا با جوانان گفتیم رو به پارلمان اروپا چرا شما صدای زندانی سیاسی نیستین؟ چرا شما بیش از 2000 اعدامی که شده ازش اسمی به زبون نمیارین، صحبتی ازش نمیکنین؟ زندانی های سیاسی مجاهد، همین 8 نفری که اعدام شدن، همه دنیا، همه تلویزیون ها رسانه ای شد، اینو دارن نشون میدن، دنیا تحت تاثیر قرار گرفتن، چرا شما اسمی از اینها نمیارین؟ خب دقیقاً توی این شرایط که رژیم خودش داره آدرس رو به مردم میده که وحشتش از کجاست، ما هم داریم به هموطنان میگیم که با هر تفکر باید در کنار همدیگه بیایم. من توی یه مثال میخواستم بزنم از برلین. توی برلین که بودیم، با اینکه این همه مدت در کنار سازمان گردهمایی خیلی بزرگ و با شکوهی رو دیده بودم، یک ایران کوچیک رو من اولین بار توی برلین دیدم. دقیقاً مقابل فاشیسم سلطنتی دیدم که کردها با پرچمشون، مجاهدین اونجا بودن، چپ ها اونجا بودن، زن زندگی آزادی اونجا بود، بلوچ ها اونجا بودن، هر کسی خیلی هاشون هم با پرچم هاشون، البته هیچ کدومشون هم با این مرزبندی مشخص سر یک ایران واحد، یک مورد در واقع جدایی خواه و اینها اصلا اونجا موضوعیتی نداشت، همه با این موضع مشخص نشاه نشیخ و آری به دموکراسی اونجا گرده هم اومده بودن. این دقیقاً یعنی دموکراسی، این دقیقاً یعنی همون جایی که رژیم ازش وحشت داره بریم انگشت بذاریم. اینو همینجا این فرصت استفاده میکنم از هموطنانم با دست باز گسترده بیان توی این شرکت بکنن. این پاسخیه که بله هزینه داره، هزینهش اینه که در مقابل رژیم ایستادن هزینه داره، هزینهش رو هم کانونهای شورشی همونطور که وحید بنی عامریان و یارانش در داخل زندان دادن، ما هم به نوع خودمون در خارج از کشور با هزینه خیلی کمتر از اون میتونیم اینجوری دینمون رو به انقلاب، به مردممون، به قیامی که شده بهش پشت نکنیم، ادا کنیم، در کنار هم بیستیم. در این گردهمایی بزرگ شرکت کردن اصلا به این معنا نیستش که من هوادار یک حزب یا یک جریان هستم. همه رنگ و رنگ در کنار هم دارن میستن با هر تفکر، هر ایدئولوژی، برای یک ایران آزاد و برای دموکراسی.
0: مرسی از توضیحات شما. برمیگردیم به تماس آقای احسان نیاکان از آلمان، با ما همراه هستین. سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتات. آقای نیاکان شما صدای ما رو دارید؟ متاسفانه ما صدای شما الان درست شد. بله
2: بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما خانم بهگی و درود میفرستم به مهمانان گرامی برنامه و همچنین به هزار تن از جوانان رشیدی که جبهه شاه و شیخ رو با این بیانیهشون به اثبات رسوندن و همینطوری که همه شاهد هستیم در آستانه 30 خرداد روز زندانیان سیاسی، شهدا، اعدام شدگان هستیم که در قالب کهکشان امسال برگزار میشه. امسال کهکشان کهکشان ها فعالیان کهکشان برگزار شده ولی امسال در دوران جدید شکل میگیره و همینطوری که همه هوادارا و همه اشرف نشان ها در بسیج عمومی بودن برای دعوت از همه هموطنان و آزادی خواهانی که در سراسر جهان از همه درخواست کردن که در این روز، در روز 20 ژوئن، ده ها هزار ایرانی و آزادی خواه از کشورهای مختلف در پاریس گرد هم بیان تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه. ما این رو درک میکنیم امروز بیش از هر زمان دیگه همبستگی و اتحاد اهمیت داره. حضور هر یک نفر از ما میتونه پیامی روشن در حمایت از آزادی، حقوق بشر و آینده بهتر رو به ارمغان بیاره برای ایران عزیزمون و برای مردم دربندمون. من در همین فرصت استفاده میکنم و از همه هموطنان عزیز دعوت میکنم که در گردهمایی بزرگ پاریس شرکت کنند و در کنار یکدیگر صدای مردم دربندمون باشیم. 20 ژوئن پاریس، منتظر دیدار شما هستیم. با تشکر.
0: درود بر شما. درود بر شما آقای نیاکان و میدونم که همیشه خودتون دست اندر کار این فعالیت ها هستین مثل همه اشرف نشانان دیگه. براتون آرزوی موفقیت داریم. تشکر از همراهیتون در این برنامه. خدا نگهدار. باز هم تماسی از آمریکا داریم. خانم بتول زمانی سلام به شما، بفرمایید.
3: سلام به شما و سلام به تمام بینندگان تیمای آزادی و همچنین با سلام به تمام رزمندگان ارتش آزادی بخش در ایران که واقعا دارن از خون و جونشون مایه میذارن برای آزادی مردم ایران. با سلام به تمام کانونهای شورشی. من میخواستم در ادامه، من حرفای شما رو گوش میکردم، واقعا احساس میکنم ما نسل بسیار خوشبختی هستیم که میبینیم یک همچین جوانایی واقعا از وقتی نگاه میکنیم به بیانیه جوانها و میبینیم که چطوری این جوانها بیانیه هزار تا رو واقعا برنامهشون خیلی جالب بود و در این حال اون وقتی که وحیدها رو میبینیم فکر میکنم که و یارانشون دیدن این جوان در مقایسه با وحیدها واقعا یک انقلابی در نسل جوان به وجود اومده که البته همینجوری که میدونیم این نسل نسلی هستش که خواهر مریم و برادر مسعود و تمام بنیان گذاران سازمان از ابتدا این نسل رو درست کردن، ولی الان ما میبینیم به گل نشسته تو زمانی که توی تاریکی مطلق در خب ایران هست. واقعا دیدن یک همچین نسلی که اینجوری در مقابل رژیم میستن، اینجوری از حق مردم ایران، از حق مبارزات مردم ایران دفاع میکنن. خود وحید وقتی که صحبت میکرد در دفاعیاتش واقعا میگفت که واقعا جرم من اینه که هوادار سازمان مجاهدین هستم، یا پویا یا تمام تک تک اون 8 نفری که اعدام شدن. واقعا این نسلی که اینا نسلی هستن که زیر جمهوری اسلامی بزرگ شدن، یعنی در واقع نه زمان شاه رو دیدن، نه مقاومت بنیانگذاران رو دیدن، نه در خارج از کشور در کنار مقاومت بودن. و این نسل وقتی که نگاه ما میکنیم میبینیم که چگونه در مقابل این رژیم ایستادن. این نسل زد که میگیم واقعا خیلی معنی داره، نسل زد جمهوری اسلامی، واقعا نسل زد این رژیم که ایستادن. واقعا من خودم زمانی که صحبتهای وحید رو گوش میکردم یا پویا رو گوش میکردم یا تک تکشون ابوالحسن، اکبر و تمام اون 8 نفری که واقعا اومدن صحبت کردن، یه لحظه دوچار لحظه می شدم، احساس می کردم که ما احساس می کنیم داریم می جنگیم، ولی واقعا جنگ واقعی رو این یاران، این مجاهدینی که واقعا در داخل ایران بودن دارن می جنگن با این رژیم. درسته ما کنار مقاومت هستیم، اینجا میخوام جنبندی بکنم که اومدن به یک تظاهراتی که در پاریس هست و ما همه ماها میخوایم یک بهایی بپردازیم، یک بهای خیلی خیلی کوچیک در مقابل اینها. وقتی اینا تو زندان اونجوری 6 نفر وایستادن و آواز خوندن، بهاشو پرداخت کردن، خیلی زیاد شکنجه شدن، زیر شکنجه واقعا، زیر حتی اجساد اینها رو هم رژیم ازشون نگذشت و به خانوادهشون تحویل نداد. من فقط همین رو میخواستم بگم که واقعا این نسلی که درست شده رو من به تک تکشون افتخار میکنم و میخوام اینجا بگم امروز از همه هموطنان عزیز، همه ایرانیان آزاده، جوانان، دانشجویان، فعالان حقوق سیاسی و همه کسانی که دل در گروه آزادی ایران دارن، الان یک ظرفی درست شده و این تظاهراتی هستش که هر کسی با هر عقیده‌ای باید بیاد و در این شرکت بکنه، چرا که برای آزادی مردم ایران اگر نسلی اونچنان نیسته، ما هم باید در مقابل این بایستیم و صدای اونها باشیم. همیشه خبرگزاری ها گزارش میدن هر یک نفری نماینده 100 نفر در داخل ایران هستش. یه موقع هایی با یه تعدادی که صحبت میکنی میگن ما 1 نفریم، درسته ما 1 نفریم، ولی ما وقتی در تظاهرات شرکت میکنیم نماینده 100 نفریم. پس میتوان همینجوری که خواهر مریم به ما یاد دادن، میتوان و باید این تظاهرات رو به نحو احسن انجام داد. من فقط میخوام در اینجا از این چی میگن پسر شاه که واقعا خودشو به مضحکه گرفته در مقابل این ایستاده در مقابل بلند شدن مردم ایران، دو بار مردم ایران سعی کردن که انقلاب بکنن و این نه تنها کمک نکرد بلکه سد راه انقلاب بوده و هست. و واقعا با این اخیراً دیدیم که با لباس‌های ساواک افتخار می‌کنن که لباس ساواک رو پوشیدن. این دیگه خیلی واقعا جای تأسف داره برای افرادی که دنبال این نیم پهلوی، دنبال این پسر شاه دارن میرن که باز لباس ساواک، ساواکی که شکنجه کرده. اصلا ساواک به ساوامایی که مال رژیم هست تمام تعلیمات شکنجه رو داده. اینها من نمیدونم رو چه حسابی میان اینجوری در میدان و اینجوری لباس ساواک رو میپوشن، میخوان بگن ما شکنجه میدیم. ما میدونیم شما شکنجه میدیم. ما شکی در این که این پسر شاه و دیکتاتوری زمان شاه شکنجه میکرده نداشتیم. الان مادر رضایی ها اثر شکنجهش هنوز روی بدن مادر رضایی ها هست و تمام اونهایی که در زمان شاه شکنجه شدن. خیلی ممنون از اینکه وقت به من دادین. مجددن از تمام ایرانیان خواهش میکنم که در این تظاهرات شرکت بکنن و صدای بی صدای مردم ایران باشیم. خیلی
0: خانم زمانی از شما تشکر میکنم که با ما در برنامه همراه بودین. درود بر شما. خدا نگهدار.
4: خیلی نکته خوبی بودن خارمون بطول زمانی در رابطه با اینکه هر یک نفری که در تظاهرات حاضر بشه جای 100 نفر هست، ولی اجازه بدید من میگم هر یک نفر جای 1000 نفر هست در داخل ایران، که در واقع هم همین هست که نشون دهنده پایگاه این مقاومت در داخل کشور ما هست و عزم اون برای سرنگونی. خیلی ممنون از نکات خیلی زیبایی که گفتید.
0: خدا نگهدار بطول عزیز. بسیار خوب، به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم. میخواستم در آخر این شما به قول معروف و این دوربین هر حرفی پیامی نکته‌ای دارید بفرمایید پگاه عزیز.
5: بله مرسی. من با مردم ایران میخوام بگم شما تنها نیستین، ما اینجا صدای شما هستیم. به کانونای شورشی میخوام بگم دمتون گرم، ما همه فعالیتاتون رو میبینیم. شما واقعا افتخار ما میکنیم به شما که شما اینقدر موتیش چی میشه شجاع هستین. واقعا افتخار میکنیم با شما و به هر ایرانی که در خارج داره اینو میبینه. امیدوارم شما اگر مرزبندیتون نشه نه شیخ باشه 20 جوان تو پاریس همو ببینیم، به خاطر اینکه نباید مردم ایران رو تنها بذاریم.
0: درود بر شما. بفرمایید علی.
4: من هم تشکر میکنم از شما و بسیار خوشحال بودم که امروز در این برنامه حاضر شدم و همچنین همینطوری که پگاه گفت ما هم واقعا از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر ایران انرژی میگیریم. اگر رزم و نبرد و درد و شکنج شما روزانه شما نباشه واقعا حضور ما در خارج کشور هم بی‌معنی هست و بسیار بسیار خرسندیم که میتونیم در زندگیمون قدمی برداریم در راه حمایت از مبارزه شما و با تمام وجود تلاشمون رو میکنیم که در 20 جوان 30 خرداد همین مبارزه ای رو که از 30 خرداد 60 شروع شده تا 30 خرداد 1405 به اوج خودش برسونیم و انشالله بتونیم در میهن آزاد شده در کنار همه شما عزیزان برای آزادی و آبادی ایران کنار شما باشیم. خیلی ممنون.
0: درود بر شما.
1: منم درود مجدد میفرستم به کانون‌های شورشی بابت این رزمتون، همچنین به مردمم در ایران. ما هم در اون دورانی که شما نبودین با شما گریستیم، با غمهای شما غم خوردیم، سعی کردیم که فریاد شما رو به دنیا برسونیم، چه از خواستن اینترنت برای شما، چه از اینکه بگیم در ایران چه جنایاتی داره صورت میگیره. دوران خیلی سختی بود، ما هم از شما یاد گرفتیم. اینطور نیست که یک مقاومتی هست که خودش میتازه، فقط یک به قول معروف یک سوار داره میتازه و به دور و بر خودش نگاه نمی کنه. اتفاقا از شجاعت شما ما درس گرفتیم، از ایستادگی های شما بر سر مزار شهداتون، از پایکوبی هایی که کردید، افتخاری که کردید به شهید شهدانی که دادید، از اینکه سر موزتون اینجور محکم استادید، تجدید عهد کردیم با شما. و این دود و دمی هم که الان رژیم از سر استیصال و ضعف را انداخته توی خیابون ها، این در دراز مدت مطمئن باشید جواب پاسخگو نخواهد بود. این بعد از چند ماه همش بر سر خودش میریزه، این قیام ادامه داره. و اتفاقا در به هموطنان هم در خارج از کشور هم میگم، اونهایی که همین خانم زمانی جلوتر گفتن هر یک نفر ما صدای 100 نفر در ایرانه، اتفاقا صدای 100 نفر و 1000 نفر به قول علی و صدای جنگ نیست، صدای دیکتاتوری نیست، صدای کسانی هست که دنبال دموکراسی و آزادی هستن، صدای مشخصیه برای رهایی و برای دموکراسی. و دقیقاً باید دست گذاشت روی همون زخم رژیم و اون رو فشرد. و اون ظرفی هم که گفتن که ایجاد شده، دقیقاً همون ظرف ایجاد شده. و این 4 ماه گذشته هم، چند ماه گذشته، یک دوران خیلی خوبی بود که سره از ناسره جدا شه، مردم بفهمن کی به دنبال ایستادگی و سرنگونیه و قیمتش هم با هر چی که باشه تمام و کمال پرداخت میکنه، چه در درون زندان ها سیاچال های رژیم، چه در خارج از کشور. لحظه ای حتی برای اینکه یک ساعت این رژیم رو زودتر سرنگون بکنیم، لحظه ای این مقاومت دست از نمیشینه و از تلاش هاش کوتاهی نمیکنه. بنابراین این ظرف رو، همونطوری که خواهرمون الان گفتن، باید این فرصت رو غنیمت شمرد، ازش استفاده کرد. و همه با هر عقیده و مرام بیایم این 100,000 نفر رو تبدیلش بکنیم به 100,000 نفر برای مردممون و برای آزادی و دموکراسی، چیزی که هممون میخواییم.
0: تشکر از شما، خیلی ممنون که شرکت کردین در این برنامه. و تشکر از همه شما دوستانی که ما رو در این برنامه همراهی کردید. تا برنامه های دیگر ارتباط مستقیم، خدا نگهدار.
1: ممنون از شما، خسته نباشید.

0: ادعا می کنند مجاهدین پایگاه اجتماعی در داخل ندارد. یکی نیست از آنها بپرسد آقایان، اگر مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارند، چرا شما هیچ فکر و ذکر دیگری جز توطئه و دروغ پراکنی علیه مجاهدین ندارید؟ و چرا شب و روز جوانان را از نزدیک شدن به مجاهدین میترسانید؟ ما میگوییم شما حق دارید که بترسید، چون با یه نسلی روبرو هستید که آرمان آزادی ایران را انتخاب کرده. و الگوهای ما همین هزاران زن و مرد مجاهد پاکباز در اشرف سه هستند.
1: خواهر مریم عزیز، ما به شما قول می دهیم که پرچم دادخواهی را، دادخواهی شهدای قتل عام 67 را که شما بلند کردید، زمین نذاریم. به خونخفته میلیشیا دهه 60 و 67 به نام خانواده های همچون شفایی، میرزایی و مصبا و به نام ایران آزاد آینده پیمان میبندیم که این راه را ادامه میدهیم تا روزی که عدالت برقرار شود و نام شهیدان ما در تاریخ ایران با افتخار و آزادی ثبت شود. شهیدان ما، رنج از ایران ما در تایره میخورد رجوی قهرمان. خون شهیدان ما، رنج از ایران ما در تایره میخورد رجوی قهرمان.
2: در انتها به خواهر مریم عزیز میگویم ما مهندسان و متخصصان هوادار مجاهدین و شورای ملی مقاومت به فراخوان شما به رزم و تلاش آری میگوییم و نسل ما نسل سرنگونگرد هست، نسلی با آگاهی، دانش و تجربه خودمون ایران رو آزاد، آباد و دوباره می سازیم. حاضر! حاضر! حاضر!
3: دموکراسی را نمیتوان با ابزارهای سلطنت بنا کرد. پروژه متمرکز بر احیای یک قدرت مرکزی قوی که جدایی قوا را نادیده میگیرد، خطر یک قوه اجرایی سلطه‌گر را تداوم میبخشد. ایران آزادی که آرزویش را داریم، نه سلطنتی خواهد بود و نه دیکتاتوری دینی، بلکه جمهوری، کثرت‌گرا و مبتنی بر قانون خواهد بود. از شما متشکرم.
4: Sur la restauration d'un pouvoir central fort qui ignore la séparation des pouvoirs, perpétue le risque d'un exécutif dominateur. Une telle vision ne prépare pas la liberté, elle prépare le retour à l'arbitraire.
5: ما معتقدیم که هیچ شهروندی نباید از درمان و دارو و خدمات بهداشتی محروم بماند و امروز در مقابل این جمع متحد می شویم تا وقت و حرفه خود را وقف خدمت به مردممان کنیم.
6: فکر می کنم فعالیتی همین جوان ها تو کانون های شورشی که الان خیلی بیشتر و بیشتر شده، خودش نشون دهنده این هستش که این نسل چه حضور چشمگیری توی ایران داره و فکر می کنم با این پشتیبانی که امروز از شما می بینن حتما موفق میشن.
7: مردم از این رژیم خستند، اما هرگز نمیخواهند به دیکتاتوری سلطنتی که نسل قبل از من آن را به زباله‌دان تاریخ انداخته بازگردد. و ما نیز این اجازه را به آنها نخواهیم داد. با درود به مقاومت سازمان یافته، با ایمان به آزادی و امید به پیروزی مردم ایران، از شما سپاسگزارم.

0: ایران خانه ماست، نه میدان جنگ بیگانگان و نه ملک شخصی هیچ دیکتاتوری، نه امامه دار نه تاجدار. مردم ایران خواهان کشوری آزاد، مستقل و دموکراتیک هستند. تغییر این رژیم تنها و تنها به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته در درون کشور انجام می شود و انجام خواهد شد. همانطور که آقای رجوی می گوید، از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. مرسی.
1: نسل ما انتخاب کردیم که تا روز آزادی ایران کوتاه نیاییم. ما برای پیروزی همه چیز داریم و تعهد میدیم لب این رژیم رو برای همیشه از سر مردم ایران کم کنیم. حاضر، حاضر، حاضر،
2: حاضر،
1: حاضر،
2: حاضر،
1: حاضر،
2: حاضر،
1: حاضر،
2: حاضر.
3: به ما فقط یک فرصت داده نشده، بلکه یک مسئولیت داده شده تا پرچم مبارزه برای آزادی میهنمان را به دوش بکشیم و ما همینجا متعهد میشیم که تا آزادی ایران این پرچم را زمین نگذاریم. وحشت این رژیم از این آگاهی و اراده جوانان است، چون می‌داند روزی که این نسل به پا خیزد ریشه ارتجا را از زمین می‌کند و همان نسل است که امروز در همه جای ایران برخاسته و فریادشان یکی است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: بنابراین امروز ما برای آزادی ایران و برای این حقیقت اساسی ایستادیم که هیچ ایرانی آزاد نیست تا زمانی که همه ایرانیان آزاد شوند. همین باور هر فرد جوان در این سالن را امروز متحد می کند. حضور ما در اینجا فقط همبستگی نیست. این یک وعده به جوانان داخل ایران است که شجاعت آنها بیهوده نخواهد بود.
1: من مجاهدین را نه تنها یک جنبش بلکه یک تجسم زنده از امید و هدف می‌بینم. اعتقاد تزلزل ناپذیر آنها به آزادی، برابری و فداکاری برای دیگران به مبارزه خودم معنا می‌بخشد. با آنها کار می‌کنم زیرا از طریق مقاومت سازمان یافته آنها آینده ای را می‌بینم که در آن مردم ایران قیام می‌کنند. نه از طریق قدرت خارجی یا شعارهای توخالی، بلکه از طریق اتحاد خودمان و مبارزه‌ای بی‌وقفه برای آزادی ایران.
2: به دشمنان آزادی و استقلال ایران میگویم، ما میگوییم ما همراه با ده‌ها میلیون دختر و پسر ایرانی، فرزندان و نوادگان همان مردمی هستیم که شاه را از ایران جارو کردند و آخوندها را نیز کنار خواهیم زد. اما این بار اجازه نخواهیم داد که انقلاب مردم و فداکاری‌های آن توسط آن دشمنان دزدیده شود. با تکیه بر آنچه از مجاهدین و رهبران مقاومت خود آموختیم، اجازه تکرار سرقت انقلاب 1357 را نخواهیم داد.
3: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. خلق جهان

مردم ایران با عزم و ایمان خیابانها را به سنگر آزادی تبدیل کردند. چه بسیار جانها که فدا شدند، خونهای پاکشان خاک میهن را گلگون ساخت. ستارگانی شدند فروزان که آسمان وطن را روشنی می بخشید. نامشان در قلبها حک شد و یادشان الهام بخش رهایی و آزادی گردید.

0: دوستان سلام، خوشحالیم که امروز هم با وبنگار همراه شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم از فرهنگ آزادی و مبارزه برای تحقق اون که در شبکه اجتماعی بازتاب پیدا میکنه. در برنامه امروز برخی از پست‌هایی رو خواهیم دید درباره 4 خرداد، سال روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران و راه آرمانی که برای نسل‌های امروز به جا گذاشتن. همچنین ایرانیان از مدتی پیش با سخت‌کوشی تمام و به طور گسترده در حال آماده سازی تظاهرات بزرگی هستند که قرار روز 30 خرداد در پاریس برگزار بشه. به مناسبت سال روز مقاومت انقلابی در برابر رژیم آخوندی در 30 خرداد سال 1360. در پایین هم گزیده چند مطلب منتشر شده در سایت مقاومت از نظرتون خواهد گذشت. خب از موضوع اول شروع میکنیم. کاربران در سال روز شهادت بنیانگذاران مجاهدین پست ها و مطالب بسیار زیادی منتشر کردند. به ویژه برخی به امتداد آرمان حنیف بنیانگذار تا نسل امروز اشاره میکنند که نشون دهنده پویایی و ماندگاری یک آرمان پیشرو است. نمونش این کاربر عزیز هست که با انتشار این پست اینطور گفته: شیخ و شاه مستمر تلاش میکنند بگویند نسل کنونی و نسل قدیمی مجاهدین یکی نیستند. و اما واقعیت از حرفای مسعود رجوی سال 60 و مهدی رضایی سال 51 را گوش کنید، گویا مال همین امروز است. و اگر حرفای وحید بنی عامریان سال 405 را گوش کنید، گویا حرفای حنیف بنیانگذار در سال 44 است. اکانت ایکس مجاهد هم نامه ای از شهید بنیانگذار سعید محسن در فروردین 1342 رو منتشر کرده و در اون اینطور گفته: برای آنها که میپرسند چرا مجاهدین 60 سال میجنگند، از جان، خانه، همسر و دارایی و هر آنچه در این دنیا عزیز است میگذارند. چرا؟ پاسخ را امروز نجویید، این کلیپ را ببینید. سعید محسن از بنیانگذاران مجاهدین 63 سال پیش پاسخ را داده است. مجاهدین برای چنین دنیایی از همه چیز گذشتند.
1: و آینده‌ای که می‌خواستند دنیایی بود سرشار از انسانیت بدون تبعیض و استثمار.
2: دنیایی که می‌خواهم.
0: آنها که میپرسند چرا مجاهدین 60 سال میجنگند، از جان، خانه، همسر و دارایی و هر آنچه در این دنیا عزیز است میگذارند. چرا؟ پاسخ را امروز نجویید، این کلیپ را ببینید. سعید محسن از بنیانگذاران مجاهدین 63 سال پیش پاسخ را داده است. مجاهدین برای چنین دنیایی از همه چیز گذشتند.

دلم میخواهد دنیایی به وجود آید که احساسات پاک و لطیف بشری جلوه نماید. نمیدانم از چه سخن گویم، از دنیای دلدادگان، از فراق و جدایی، از نگاه معصوم دخترک زیبای دهاتی بر لباس زرین آن پسرک هوسران شهری، از دنیایی که انسانها به خاطر سکه‌های زر و نقره شکم نمی‌درند و به خاطر خودکامی و خودخواهی انسانها را به قید بندگی مقید نمی‌سازند. دنیایی که کاخ ستمگران و ثروتمندان سنگ دل، دل یتیمان گرسنه را آزرده نمی‌سازد. آری، دلم می‌خواهد دنیایی به وجود آید که احساسات پاک و لطیف بشری جلوه نماید و انسانیت تجلی کند.

0: یکی دیگه از کاربران هم به نسل امروز ایران اشاره کرده، نسلی که فرهنگ تا آخر ایستادن در برابر شیخ و شاه براش به یک ارزش شبیه شده. اون در پستش با اشاره به سبا گفته: از سبا هفت برادران یا وحید بنی عامریان هفت یک چیز بیشتر نیست. برای یک ایران آزاد، جمهوری و دموکراتیک تا آخرش میستیم. ما تا آخرش ایستاده ایم. ما تا آخرش میستیم. مجاهد شهید، سبا هفت برادران، وحید بنی عامریان. پست دیگه ای هم که خواهید دید با کلیپی از یکی از جوانانی که در آمریکا به دنیا اومده، این رو منتشر کردند که این جوان اصلا ایران رو ندیده اما قلبش برای ایران میتپه و در پستش در این رابطه گفتند: این ویدیو رو با قلبت ببین، یک پیام کوتاه اما تکان دهنده، داستان ایمان شریف، جوانی که در آمریکا به دنیا اومده و بزرگ شده اما قلبش برای آزادی ایران میتپه. کلیپ رو ببینید.
1: من به عنوان یک جوان ایرانی 4 خرداد را فقط یک خاطره تاریخی نمی بینم. این روز به من یاد میده که برای آزادی باید با هر نوع دیکتاتوری مرزبندی داشت. نه برگشت به گذشته، نه تسلیم به وضعیت امروز. آزادی هزینه دارد و باید حاضر باشیم که قیمتشو بدیم. پیام 4 خرداد، روزی که بنیانگذارهای سازمان به شهادت رسیدن، برای نسل ما روشنه. باید آگاهانه انتخاب کنیم که کنار مردم و برای یک ایران آزاد و انسانی بایستیم. به همین خاطر تظاهرات 20 جون در پاریس برای ما فقط یک تظاهراتی نیست. یه فرصته که به دنیا نشون بدیم که نسل ما ساکت نیست و آیندهش رو خودش می سازه. ما آزادی می خواهیم بدون شاه و بدون شیخ. و به دنیا می گیم که از شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق حمایت میکنیم. این صدای نسل ما است. نسلی که نمیترسه، نه فراموش میکنه، نمیبخشه و نه میدون را خالی میکنه. ایران را از دست دیکتاتورها نجات میدیم و پیروز میشویم. به قول سردار موسی، آینده مال ماست. آینده مال انقلابیون است. و بله، نسل ما نسل انقلابیون است. حاضر، حاضر، حاضر. بله، از

تا بزرگ 20 جوان یا 30 خرداد در پاریس هم باید بگیم فراخوان هموطنانمون برای شرکت در این تظاهرات بزرگ این روزها خودش به صورت مسئله بسیار بزرگی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده که به طور گسترده هم توسط کاربران بازنشر میشه. از جمله در این پست که میبینید که هموطن این پست رو منتشر کرده و گفته 20 جوان در پاریس نشانه بلوغ سیاسی و غرور ملی در زمان فریب شاه و شیخ است. برای استقلال و شرف ملی و میهنی همه با هم به رود خروشان خلق بپیوندیم و روزی فراموشی ناپذیر در تاریخ مبارزات میهن بسازیم. مردم ایران دیگه نه سلطنت میخواند و نه ولایت. دوستی با برجسته کردن این خواسته تاریخی مردم ایران این پست رو منتشر کرده و نوشته ما به پاریس نیاییم تا فریاد یک ملت را به گوش جهان برسانیم. مردم ایران دیگر نه سلطنت میخواهند نه ولایت، نه تاج نه عمامه، نه دیکتاتوری موروثی نه استبداد مذهبی. زمان پایان حکومت اعدام، سرکوب و غارت فرا رسیده است. زمان آن رسیده که ایرانیان آزادی خواه متحد و یک صدا برای سرنگونی استبداد دینی و استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار به میدان بیایند. 20 جوان، پاریس، میادگاه قیام صدای آزادی، اتحاد جمهوری خواهان و آغاز فصل تازه‌ای برای ایران آزاد. بله، شب نشانان و هواداران مجاهدین همین روزها با برگزاری گسترده اکسیون‌ها و میز کتاب و تجمع صدای مردم و مقاومت رو به گوش جهانیان می‌رسانند. با حساب این فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی همین روزها بسیار زیاد ادامه داشته. از جمله اونها این نمونه هست که می‌بینید که هموطنی گفته نه زمستان می‌تواند این شعله را خاموش کند، نه تابستان آن را می‌سوزاند. آزادی اگر در دل زاده شود، در طوفان‌ها هم راه خود را پیدا می‌کند. برگزاری میز کتاب و اکسیون ایرانیان آزاده علیه اعدام‌ها در هایدلبرگ، مالمو، پاریس و استکهلم. یکی از دوستان هم در پستی به دروغ پردازی‌ها و شیطان‌سازی‌های آخوندها اشاره کرده و نوشته شاه و شیخ خودشون را می‌کشند تا اینطور القا کنند که مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارند. اما گذشته از گستردگی کانون‌های شورشی اونم در شهرهای مختلف ایران، حضور اشرف نشان‌ها و هواداران مجاهدین در سراسر جهان خودش گویای همه چیزه. از استرالیا در آستانه سرمای زمستون گرفته تا اروپا که کمتر از یک ماه با گرمای تابستون فاصله داره، اشرف نشان‌ها این روزها در همه جا حضور دارند. این دوستمون با انتشار این پست از جمله گفته دور از ایرانیم ولی قلبمان برای آزادیش آرام و قرار ندارد. برگزاری میز کتاب توسط ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در ملبورن استرالیا و در پاریس. خب دوستان، این بود نگاه کوتاهی به مطالب منتشر شده شما در پلتفرم‌های اجتماعی. در بخش بعدی با گزیده مطالب منتشر شده در سایت‌های مقاومت در خدمت شما خواهیم بود. خب در این قسمت نگاهی هم میکنیم به گزیده از برخی مطالب منتشر شده در سایت های مقاومت. سایت مجاهد در یادداشتی با عنوان نوستالژی شکنجه و توهم دموکراسی در سایه گشتاپوی شاهنشاهی از جمله اینطور نوشته طبق تجارب تلخ تاریخی استبداد استبداد میآورد. سرکوب مطلق در دوران شاه فضا را برای ظهور دیکتاتوری مذهبی فراهم ساخت و امروزه وحشیگری رژیم فعلی نوستالژی کاذبی را برای گذشته دیکتاتوری سلطنتی ایجاد کرده است. اما این چرخه شوم باید در جایی قطع شود. ملت ایران امروزه نه به یک دیکتاتوری بازیافتی با چاشنی سلطنت موروثی نیاز دارد و نه به تداوم استبداد مذهبی. پاسخ واقعی و نهایی پایان دادن به قدرت موروثی، اجبار نظامی و پلیس مخفی و روی آوردن به یک جمهوری دموکراتیک کثرت‌گرا مبتنی بر پاسخگویی و احترام کامل به حقوق بشر و حاکمیت قانون است. و
بله دوستان، برای دسترسی به متن کامل این مطلب میتونید به سایت سازمان مجاهدین خلق ایران مراجعه کنید. زنانی از تبار نسیم و نور در نبرد با سایه ها عنوان مطلب دیگه‌ای هست که در سایت همبستگی ملی منتشر شده. آقای عزیز فولادوند که نویسنده مطلب هست، تجربه خودش از برخورد با زنان مجاهد خلق را نوشته که از جمله در بخشی از این مطلب اینطور گفته شده: زنانی هستند که تاریخ نامشان را نه با هیاهوی قدرت بلکه با نجابت ایستادگی به خاطر می سپارند. کار انقلاب به دوش همین زنان با ثانیه ها و دقیقه ها سنجیده و مهندسی می شود. هیچ چیز در کارشان تصادفی نیست. کلامشان مملو از عقلانیتی کارکردی است. زبانی که نه برای تزیین که برای پیش برد است. در جهانی خشن و وحشی که بسیاری نقاب بر چهره دارند، آنان نمونه های مکرم انسانیتند. چراغ‌های آرام که بی هیاهو می سوزند و راه را روشن می کنند. این سبک زیست بی ادعا اما ژرف، گویی در حال یافتن جایگاه شایسته خود در جهان امروز است. جهانی که از هیاهو و نمایش اشباع شده و اکنون بیش از هر زمان تشنه صداقتی است که در سادگی تجلی می‌یابد. در ادامه مطلب آقای فولادوند به یک ویژگی دیگه زنان مجاهد اشاره می‌کنه و از جمله اینطور می‌نویسند: در صفوفشان جاه طلبی، حسادت و فقر بیگانه است. نه از اون رو که رقابتی در کار نیست، بلکه از اون رو که رقابتشان از جنسی دیگر است. رقابتی سخت، بی امان، اما نه برای پیشی گرفتن از یکدیگر، که برای پیش برد کار، برای پرداخت هزینه، برای نزدیکتر شدن به افق رهایی. میدانی است که ماندن در آن آسان نیست. بسیاری در آستانه‌هایش می‌ایستند و باز می‌گردند، چرا که اینجا بهای حضور از جنس جان و زمان و زیستن است. در ادامه مطلب هم آقای فولادوند ارزش‌هایی اشاره کردند که در جهان امروز بسیاری از انسان‌ها رو مسخ کرده، اما زنان مجاهد با پاره کردن این بندها به راز هستی نزدیکتر شدند. آقای فولادوند در ادامه میگند: دیر زمانی است که اینان زیورالات فریبنده، نقابها و بندها را از خود گسستند، خیش را از آنچه افسوده و تحمیلی است رها کردند و به جوهری رسیدند که بیواسطه و صریح در جهان نیستد. باید با آنان هم سخن شد، باید در سکوت و کلامشان درنگ کرد تا شاید به فهم راز این هستی نزدیکتر شد. هستی که در سادگی، در تعهد و در پیوندی عمیق با جمع معنا می‌یابد. بله دوستان، برای دسترسی به متن کامل مقاله آقای فولادوند هم میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، ممنون که امروز هم با وبنگار همراه بودید. با امید روزی که مردم ایران به آزادی که دلخواهشون هست دسترسی پیدا کنند به انرژی های انسانی این سرزمین که دهه هاست در اسارت دیکتاتوری های شاه و شیخ و ارزش های استثماری اون در بند مونده، آزاد بشه تا ایرانی ساخته بشه شکوفا، پیشرفته و رها از بهره‌کشی، غارت و تباهی تاج و عمامه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: این خاک چقدر ثروت داره؟ این همه زیبایی، این همه ثروت، این همه استعداد. صد سال ملتی بزرگ در اسارت عده‌ای ستمگر. در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه و شیخ ستمگر، ظرفیت‌های این خاک تا کجا توان شکوفایی داره؟
1: ایران میتونه به قطب انرژی سبز منطقه تبدیل بشه.

0: آخرین فرصت برای مسالمت.
1: آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، و الا با حیوانات که فرقی نداره، و الا مسئولیت و وظیفه ای نداره، و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: حدود 28 تا 30 نفر آوردن اینجا که بیشتر از مجاهدین بودن که کودک خورده بودن.
1: چرا صداتون در
3: نمیاد؟ امام گفت درک که جانشون در بخواد به جهنم خودت بخواد.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. نشست امنیتی کشورهای آمریکای لاتین در سانتیاگو. بحران‌های سیاسی در بولیوی. هشدار سازمان ملل درباره دمای زمین. گسترش بیماری ایبولا در آفریقا. تمرینات پیشرفته ضد پهپادی نیروهای آمریکا.

نشست امنیتی کشورهای آمریکای لاتین در سانتیاگو. در حالی که موج تازه‌ای از خشونت و فعالیت شبکه‌های تبهکار در بخش‌هایی از آمریکای لاتین نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده، پنج کشور منطقه روز پنجشنبه 28 مه در سانتیاگو، پایتخت شیلی، گرد هم آمدند و یک تعهد مشترک برای مقابله هماهنگ با جرم سازمان یافته امضا کردند. این نشست که با حضور رئیس جمهور شیلی و وزرای خارجه چند کشور برگزار شد، گامی تازه در مسیر همکاری امنیتی در چارچوب ابتکار سپر قاره آمریکا به شمار می رود. نشست منطقه‌ای سانتیاگو با حضور رئیس جمهور شیلی و وزرای خارجه اکوادور، آرژانتین، شیلی، بولیوی و پرو برگزار شد. کشورهایی که در سالهای اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی کارتل‌ها، شبکه‌های قاچاق و گروه‌های جنایت سازمان یافته روبرو بودند. در این نشست، مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک پنج کشور تعهد منطقه‌ای سانتیاگو را امضا کردند. توافقی که هدف آن تقویت همکاری عملیاتی، تبادل اطلاعات، هماهنگی در مرزها و تدوین یک برنامه اقدام مشترک برای مقابله با شبکه‌های تبهکاری است. به گفته مقام‌های حاضر، این برنامه قرار است شامل اقدامات مشترک پلیسی، سازوکارهای تازه برای تبادل داده‌های امنیتی و هماهنگی در مقابله با جرایم فراملی باشد. جرایمی که از قاچاق مواد مخدر و انسان گرفته تا پولشویی و فعالیت‌های مسلحانه را در بر می‌گیرد. وزیران خارجه در سخنان خود تأکید کردند که جرم سازمان یافته دیگر محدود به مرزهای ملی نیست و کشورها تنها با همکاری نزدیک می توانند با شبکه‌هایی مقابله کنند که از فناوری‌های نوین، مسیرهای پیچیده قاچاق و منابع مالی گسترده بهره می‌برند. این نشست بخشی از همکاری میان کشورهایی است که در چارچوب ابتکار سپر قاره آمریکا فعالیت می‌کنند. طرحی که با هدف ایجاد یک جبهه مشترک امنیتی در برابر تهدیدهای فراملی شکل گرفته است.

بحران‌های سیاسی در بولیوی. بولیوی این روزها در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سیاسی خود قرار دارد. درگیری‌های خیابانی و فشارهای فزاینده بر دولت رودریگو پاس که با بحران اقتصادی عمیق گره خورده است. همزمان با گسترش اعتراضات، رئیس جمهور این کشور هشدار داده است که معترضان اگر وارد گفتگو نشوند، با برخورد قضایی و امنیتی روبرو خواهند شد. هشداری که خود به افزایش تنش‌ها دامن زده است. در لاپاز پایتخت بولیوی، خیابان‌های مرکزی بار دیگر صحنه درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان شده است. اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های بومی، معلمان، کشاورزان و معدنکاران در هفته‌های اخیر بارها به خیابان آمده‌اند و خواستار استعفای رئیس جمهور شدند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، پلیس در چندین نوبت با شلیک گاز اشک‌آور و ایجاد موانع امنیتی مانع از رسیدن معترضان به میدان‌های اصلی شهر شده است. بسیاری از کسب و کارهای مرکز شهر نیز در روزهای اخیر تعطیل شدند. اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در درگیری‌ها. این اعتراضات در حالی شدت گرفته که دولت با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی نسل اخیر روبروست. کاهش درآمدهای ملی، تورم فزاینده و نارضایتی گسترده از سیاست‌های اقتصادی زمینه‌ساز شکل‌گیری موجی از ناآرامی شده است. در همین حال گروه‌های نزدیک به رئیس جمهور پیشین اوو مورالس نیز با برگزاری راهپیمایی‌های طولانی از مناطق کوهستانی به سمت پایتخت به این اعتراضات پیوستند. هزاران نفر پس از 6 روز راهپیمایی وارد لاپاس شدند و در نخستین ساعات حضورشان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در واکنش به این فشارها رئیس جمهور پاس تلاش کرده با اقداماتی از جمله اعلام کاهش 50% حقوق خود و اعضای کابینه فضای سیاسی را آرام کند. اما این اقدام نیز نتوانست معترضان را راضی کند. آنان میگویند مشکل اصلی ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران اقتصادی و بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی است. با وجود درخواست‌های مکرر برای گفتگو، شکاف میان دولت و معترضان همچنان عمیق است. رئیس جمهور هشدار داده است که هر گروهی که از مذاکره سرباز بزند با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. اما معترضان میگویند تا زمانی که دولت به خواسته های اصلی آنان پاسخ ندهد خیابان ها را ترک نخواهند کرد.

0: هشدار سازمان ملل درباره دمای زمین.
1: یک هشدار تازه از سوی سازمان جهانی هواشناسی و اداره هواشناسی انگلستان. زمین در 5 سال آینده به سمت یکی از گرمترین دوره‌های ثبت شده حرکت می‌کند. افزایش دمای جهان ممکن است بارها از مرز 1.5 درجه سانتیگراد عبور کند. همان مرزی که در توافق پاریس تعیین شد تا از بدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانگین افزایش دمای جهانی در فاصله سال‌های 2026 تا 2030 بین 1.3 تا 1.9 درجه سانتیگراد بالاتر از دوره پیشاصنعتی خواهد بود. این یعنی جهان به طور خطرناکی به مرز تعیین شده در توافق پاریس نزدیک شده است، مرزی که قرار بود افزایش دما را زیر 1.5 درجه نگه دارد. دانشمندان میگویند احتمال بسیار بالاست که حداقل 1 سال در این بازه زمانی دمای جهانی به طور موقت از این حد عبور کند. سال 2024 نخستین سالی بود که میانگین دما بیش از 1.5 درجه افزایش یافت و اکنون پیشبینی ها نشان می دهد که رکورد آن نیز در یکی از سالهای آینده شکسته خواهد شد. پژوهشگران هواشناسی هشدار دادند که پنجره زمانی برای حفظ دمای جهانی در محدوده امن به سرعت در حال بسته شدن است. در این رابطه قطب شمال یکی از نگران کننده ترین نقاط جهان معرفی شده است. پیشبینی ها نشان می دهد که دمای زمستانی در نیمکره شمالی طی 5 سال آینده بیش از 3.5 برابر سریعتر از میانگین جهانی افزایش خواهد یافت و به حدود 2.8 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین 1991 تا 2020 خواهد رسید. این روند به معنای ذوب بیشتر یخهای دریایی در ماه مارس به ویژه در دریای بارنتس، برینگ و اوخوتکس است. تغییری که میتواند الگوهای آب و هوایی نیمکره شمالی را به طور جدی برهم بزند و احتمال وقوع رویدادهای شدید جوی را افزایش دهد.

0: گسترش بیماری ایبولا در آفریقا.
1: شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو بار دیگر نگرانی‌های جدی در سطح منطقه ایجاد کرده است. مقام‌های بهداشتی می‌گویند سرعت انتقال بیماری در برخی مناطق رو به افزایش است و تیم‌های واکنش سریع برای مهار آن به محل اعزام شده‌اند. در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، جایی که سال‌هاست درگیری‌های مسلحانه و جابجایی گسترده جمعیت ادامه دارد، اکنون چالش دیگری بر نگرانی‌ها افزوده شده است. موارد تازه ابتلا به ابولا. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که چند مورد تایید شده در استانهای شرقی شناسایی شده و تیم‌های پزشکی برای ردیابی تماس‌ها و کنترل شیوع در حال فعالیت هستند. به گفته مقام‌های محلی، بخشی از دشواری مهار بیماری به دلیل دسترسی محدود به مناطق روستایی و بی‌اعتمادی برخی جوامع نسبت به نیروهای بهداشتی است. این مسئله باعث شده روند انتقال بیماران به مراکز درمانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه با تأخیر انجام شود. سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داده است که هر گونه تأخیر در شناسایی بیماران می تواند به گسترش سریع‌تر بیماری منجر شود. تیم‌های این سازمان در کنار نیروهای بهداشتی کنگو در حال برپایی مراکز درمانی موقت، آموزش نیروهای محلی و تأمین تجهیزات حفاظتی هستند. مقام‌های بهداشتی می‌گویند که واکسن‌های موجود می‌توانند در کنترل شیوع مؤثر باشند، اما رساندن آنها به مناطق دورافتاده همچنان یک چالش لوجستیکی بزرگ است. همزمان کشورهای همسایه نیز سطح آماده باش خود را افزایش داده‌اند تا از عبور احتمالی موارد ابتلا از مرزها جلوگیری کنند. From the World Health Organization, which said the measure could encourage informal crossings where people and goods are not monitored.
2: تمرینات پیشرفته ضد پهپادی نیروهای آمریکا. نیروهای تخصصی آمریکا یک دوره پیشرفته آموزش ضد پهپادی برگزار کردند که بر مقابله با تهدیدات احتمالی هوایی ناشی از سامانه‌های هواپیمایی بدون سرنشین متمرکز بود. این عملیات شامل شبیه‌سازی‌های تاکتیکی، پایش هوایی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای بود که برای شناسایی، ردیابی و واکنش به فعالیت‌های مشکوک پهپادی طراحی شدند. در تصاویر منتشر شده، اپراتورها دیده می‌شوند که در سناریوهای آموزشی پرفشار، سامانه‌های بدون سرنشین را از طریق پلتفرم‌های کنترل رایانه‌ای هدایت می‌کنند. این تمرینات بخشی از تلاش‌های مستمر برای تقویت توانمندی‌های امنیتی آمریکاست، زیرا پهپادها در جنگ‌های مدرن، عملیات نظارتی و تهدیدات نامتقارن نقش روزافزونی پیدا کرده‌اند. عملیات ضد پهپادی اکنون به یکی از اولویت‌های روبه رشد نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی در سراسر جهان تبدیل شده است، به ویژه با افزایش نگرانی‌ها درباره استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در مناطق درگیری و حوادث امنیتی.

مجاهد شهید حسین ندایی متولد ملایر دیپلومه در سن 23 سالگی در جریان حمله تروریستی مزدوران صادراتی رژیم ایران در تاریخ 17 خرداد سال 1380 به شهادت رسید. حسین شاگردی ممتاز بود که در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قبول شد، اما به دلیل هزینه زیاد از رفتن به دانشگاه باز ماند. اما او از اعتراض علیه بیداد حاکم بر جامعه هرگز باز نماند. او در تیر ماه 78 که عرصه خیزش دانشجویان بود به معترضین و پس از آن به ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوست. او در مورد انگیزه مبارزاتیش گفته بود: آخوندها نه تنها جامعه را به فقر و فساد و فحشا کشاندند، بلکه بالاتر از آن حیثیت انسان را لکه‌دار کردند و ما جوانان تنها و تنها با زبان سرخ سلاح با آنها سخن خواهیم گفت و به آنها نشان می دهیم که پاسخ نسل جوان ایران به آخوندها چیزی جز گلوله نیست. هنوز هم صدای پرشور و پرصلابت فرمانده کل ارتش آزادی بخش در گوشم زنگ می زند که از قلب آتشکده آزادی به دانشجویان و جوانان قیام تیر ماه درود فرستاد و تمام پسرها و دخترهای شهرهای مختلف ایران را مخاطب قرار داد. با دیدن این سخنرانی رهبر مقاومت از برنامه ماهواره مجاهدین بود که عزمم را برای پیوستن به ارتش آزادی بخش جزم کردم و پای در مسیر پر افتخار مجاهدین گذاشتم.

مجاهد شهید سیاوش اسماعیلی متولد سال 1344 از اصفهان، فوق دیپلم برق، در سن 23 سالگی در جریان عملیات بزرگ فروغ جاویدان در مرداد سال 1367 به شهادت رسید. دست نوشته شهید به تاریخ 22 تیر 1367. این جانب سیاوش اسماعیلی که در تاریخ 8 فروردین 67 در منطقه فکه به دست ارتش آزادی بخش ملی ایران به اسارت در آمدم، از روی شناخت قبلی که از اهداف سازمان مجاهدین خلق داشتم و آگاهی که از تشکیل ارتش آزادی بخش بعد از اسارتم کسب نمودم، سریعا شناخت و آگاهیم را در طول این مدت تکمیل نمودم و تقاضای پیوستن به صفوف ارتش صلح و رهایی را دارم. معیار این انتخاب من صرفا عقیده پاکی است که از آرمانهای این ارتش به دست آوردم و این چیزی نیست به جز رهایی و نجات خلق ایران و وطن در زنجیر و هیچ عامل دیگری در آن اثر نداشته و این انتخاب به میل و رغبت باطنی خودم است.

هموطنان گرامی، درود بر شما. روز 30 خرداد 20 جوان تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس از جانب مقاومت ایران برگزار میشه. این تظاهرات در 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی که مصادف با روز شهیدان و زندانیان سیاسی و همچنین سالروز تأسیس ارتش آزادی. این تظاهرات در محکومیت جهانی موج اعدام‌ها و حمایت از قیام مردم و کانون‌های شورشی و ارتش آزادیه. کهکشان مقاومت امسال رو در سال سرنوشت برگزار می‌کنیم. سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. برای پایان دادن به 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در مقدم خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی.

در این کهکشان 45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را گرامی می‌داریم. مقاومتی با عبور از بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خونین‌ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران. در برابر این عبور پیروزمند که با فدای بیکران حاصل شده، می‌ایستیم و به لحظاتی تاریخی از آن نگاه می‌کنیم.

تظاهرات جهانی ایران آزاد با حضور هموطنانمون از سراسر جهان. حضور شما در این تظاهرات که نمایندگان راستین میلیون‌ها ایرانی در وطنمون هستید، وجود ستارگان شبکوب این میهن رو که در سخت‌ترین شرایط این میهن فریاد ایران آزاد رو سر دادند به تصویر میکشه. ستارگانی که به راستی سازندگان ایران آزاد هستند. فری ایران.

تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش و حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت و در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. برای حضور در این تظاهرات جهانی در روز 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس از همکنون آماده میشیم.

Çeşme Çırağı.

سلام بر خصم آشتی ناپذیر خمینی و خمینی صفتان و تمامی آزادی کشان دوران. سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، امام راه نما و راه گشایی که در مسیر مجاهدت نزدیک به نیمی از عمر 42 ساله خود را در تبعید و بازداشت و تحت نظر و زندان به سر برد، در لشکرگاه حکام زمان و سرانجام نیز در همان جا به شهادتش رساندند. همون که در عصر بیخبری و در بهبوهه دوران ناآگاهی و در آن زمان که زنان مجاهد علوی از شدت فقر و فاقده و فشار به نوبت با یک چادر نماز می‌خواندند، پرچم توحید و یگانگی را ضمن 36 سال امامت خود سرفراز و پا بر جا نگه داشت. پس درود تمامی نسل ها بر تو باد و درود مجاهدین خلق ایران، درود همه آزادی خواهان و درود هر آن کس که پا در رکاب مجاهدت علیه خمینی ضد بشر گذاشت. سلام بر تو ای مولای من.

0: کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام های سیاسی، نقش جامعه بین المللی.
1: سخنرانی های کایل متیوز، مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال، مارک دالتون، نماینده پارلمان کانادا، علی صفوی از شورای ملی مقاومت ایران، علی زیایی، قهرمان پیشین وشوی کانادا.

0: also want to acknowledge there are members of families of the victims of the 1988 massacres here with us today, and I salute your courage.
1: من می‌خواهم به حضور اعضای خانواده‌های قربانیان قتل عام سال 67 در میان خودمان اشاره کنم. به شجاعت شما و خواسته‌تان برای دموکراسی و حسابرسی از رژیم درود می‌فرستم. بدون اقدامات شما امروز ما در اینجا حضور نداشتیم. ما شاهد سرکوب فراملی بوده ایم. اعضای جامعه ایرانی در اینجا در کانادا و همچنین در سطح بین‌المللی توسط رژیم ایران هدف قرار گرفتند. این نشان می‌دهد این رژیم نه تنها مردم ایران در داخل را هدف قرار می‌دهد، بلکه دامنه اقدامات خود را به خارج از مرزها نیز می‌کشاند. و این ما را دوباره به قتل عام سال 67 باز می‌گرداند. بگذارید بگویم رژیم‌هایی که شهروندان کشور را به قتل می‌رسانند از آن دسته رژیم‌هایی هستند که در کشتن شهروندان کشورهای دیگر نیز تردیدی به خود راه نخواهند داد. این رژیم هیچ گونه نگرانی از تسلیح گروه‌های افراطی که به غیر نظامیان در سراسر خاورمیانه و حتی تا دوردست‌ها در آرژانتین حمله می‌کنند به خود راه نمی‌دهد.
0: Are dealing with the most difficult times in modern history. It's been 47 years living under a theocracy. It's been 38 years since 1988 massacre. And now we have an escalation of political executions in Iran.
1: مردم ایران با دشوارترین دوران در تاریخ مدرن خود روبرو هستند. 47 سال است که تحت یک حکومت مذهبی زندگی می کنند. 38 سال از قتل عام 1367 می گذرد و اکنون ما شاهد تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران هستیم. این اعدام‌ها در اواخر سال 2025 افزایش یافت و در سال 2026 به شدت اوج گرفت، به طوری که رژیم از بهانه درگیری با ایالات متحده و اسرائیل برای سرکوب شهروندان این کشور استفاده می‌کند. آنها اینترنت را قطع و تمام ارتباطات اینترنتی را مسدود کردند تا کارزار هماهنگ کشتار دولتی را پنهان کنند. بنابراین ما باید با دقت بیاندیشیم که برای محافظت از ایرانیان چه کاری میتوانیم انجام دهیم. بدیهی است که یک راهکار فراهم کردن فناوری‌های ارتباطی است تا بتوانیم از رویدادها با خبر شویم و فعالان در داخل ایران بتوانند با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند و جامعه جهانی را از جنایات در حال وقوع در آنجا مطلع سازند. این کار باید انجام شود. ما همچنین باید حکومت را به دلیل تداوم اعدام‌ها مورد حسابرسی قرار دهیم. باید در هر گونه گفتگو با رژیم ایران آنها را به خاطر این جنایات هولناک و گسترده پاسخگو نگه داریم و مورد حسابرسی قرار دهیم. جنایاتی که گزارشگر ویژه ملل متحد آنها را نمونه‌ای از جنایات علیه بشریت دانسته است.
0: Large-scale atrocity crimes, which the UN special rapporteur claims is a form of crime against humanity, and we demand their release while we try to move and end this regime. I thank you so much for listening to me.
2: Allow me first to express my sincere appreciation for Canada's recognition of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran.
3: اجازه دهید در ابتدا مراتب قدردانی صمیمانه خود را از به رسمیت شناختن قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1988-1367 توسط کانادا ابراز کنم. جنایتی هولناک که قربانیان آن هنوز در انتظار عدالت هستند. آنچه امروز در ایران می‌گذرد در جوهر خود نبردی است میان سرکوب و دموکراسی، استبداد و آزادی، دیکتاتوری و اراده حاکم بر مردم ایران.
2: The clerical regime today stands at perhaps the weakest point in its history.
3: رژیم آخوندی امروز شاید در ضعیف‌ترین نقطه تاریخ خود قرار دارد. بحران‌های ساختاری که سوخت خیزش‌های سراسری دیماه 1396، دیماه 1397 آبان 1398 و شهریور 1401 را تامین کردند، یعنی فروپاشی اقتصادی، فساد، انحصارطلبی سیاسی، سرکوب اجتماعی و خشم عمیق عمومی، نه تنها کاهش نیافتند بلکه تشدید شدند.
2: So the real war in Iran is not between this regime and foreign powers. The real war has been waged for 47 years between the
3: جنگ واقعی در ایران میان این رژیم و قدرت‌های خارجی نیست. جنگ واقعی 47 سال است که میان مردم ایران و دیکتاتوری مذهبی حاکم در جریان است. رژیم ایران بیش از آن که از ارتش‌های خارجی هراس داشته باشد، از مردم ایران می‌ترسد و همین امر توضیح دهنده چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. شتاب سرسام‌آور اعدام‌ها در ابعادی که از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 دیده نشده است. از تاریخ 19 مارس به این سو دست کم 30 مخالف حکومت از جمله 8 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که 11 تن دیگر همچنان در آستانه اعدام قرار دارند.
2: From the perspective of the Iranian resistance, democratic change rests on the fusion of two factors: popular uprisings.
3: از دیدگاه مقاومت ایران، تغییر دموکراتیک بر پیوند دو عامل استوار است: خیزش مردمی و مقاومت.